0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглосуточно.
7: Женю Радиос.
8: О кокс того СО2 пецакас.
9: Лейда о кокс того СО2 пецакас ремя пакуочу атляку тваркимо организация Жалесис Ташкас. Сутейките пакуочу атлякомс антра шанса. Рушиоките.
10: Sveiki žinių radio klausytojai. Antradienis ir su jums sveikinasi laida, o koks tavo CO2 pėtsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi įmonės EXO vadovas Romanas Grigaravičius.
11: Visiškai teisingai.
10: Kuris mums turėtų papasakoti apie tai, kuo virsta plastikas. Arba plastiko atlikos tikriausiai, arba niekam nebereikalingas plastikas.
11: Taip, plastiko atlikos, jeigu...
10: Plastiko atlikos, taip. Bet nuo pat pradžių, Romanai, ką daro jūsų įmonė, pasakykite? Paprastai
11: iš atliekų padarom produktą.
10: Plastiko atliekų.
11: Be abejo.
10: Reiktų pabrėžti tikriausiai.
11: Taip. Čia man taip atrodo natūraliai, taip atsiprašau, taip iš plastiko atliekų pagaminam produktą.
10: Kita plastika tikriausiai, taip?
11: Jo, kitas plastikas, jis netampa kitas, jis tas pats plastikas, tiesiog jis praranda atliekos savoką ir tampa žalia. Ta žaliava produkto. Produktas gali būti jau kitos taisyklės transportavimo, galima tiesiog panaudoti produkte, kitam produkte, plėvelio gamyboje, pakuotė, belekur.
10: Iš kur surenka tą plastiką arba plastiko atliekas tikriausiai reikėtų pabrėžti, nes visi sako plastikas, taip, bet yra plastiko atliekos ir plastiko žaliava, du skirtingi dalykai.
11: Plastiko atlika. Čia mes kalbam apie perdirbimą. Tai taip. Iš esmės plastiko atlika. Jeigu kalbėt apie EXO, mes gaunam mūsų atliką, mūsų žaliavą, mes ją taip vadinam, iš jau rūšiavimo centrų, arba tiesiai iš savo partnerių, iš surinkėjų, gamintojų, kur surinka tą.
10: Bet kas jums tinka? Ar tai yra kažkokie buteliai, kurie nenukeliauja į taromatus, ar tai yra kitos pakuotės, plėvelės?
11: Labai geras klausimas. EXO.
10: Atsakymas, viskas netinka.
11: Ne, jokių vadų, čia labai, aš labai ilgai galiu kalbėti, nes mano antra įmonė, kurią aš vadovauju, yra GreenTech Baltic, peto perdirbėjai. Visi taromatai, visų taromatų buteliai atkeliauja pas mūsų įmonę. Tai jeigu grįžtant prie EXO, EXO dirba tik su plėvelė. EXO tikslas yra išrūšiuotą plėvelę paverst granulę, paverst produktų. Tai mes jau gautą išrūšiuotą plėvelę dar kartą rūšiuojam, smulkinam, plaunam, lydimą ir pato gaminam granulę.
10: O ta plėvelė iš pramonės atkeliauja ir iš paprastų vartotojų?
11: Ir iš namų apyvokos, mes householdo vadinam, ir iš gamyklo.
10: Ir dabar dar gal paprastam žmogui suvokti, tai visą tą... Bet dabar ko, čia jums pat keliauja iš mišrių tikriausiai atliekų konteinerio, nes plėvelė tikriausiai metai mišrių atliekų konteinerio, o ne į plastiko, kur pakuotis metam. Tai ne pakuotis pas
11: jūs. Ne, mes gaunam iš mišrių, taip.
10: Tai žodžiu, ten, ką mes išmetam į mišrias atliekas, daug visko, taip, kažkas išrušiuoja.
11: Taip.
10: Ir jums jau tą nešvarę, pavadinkim, taip, nešvarų plastiką arba plastiko atlieką pateikia jums.
11: Visiškai teisingai, taip, kaip jiems atrodo, jie išrušiavo gerai ar blogai, mes gaunam ir kaip mums atrodo, mes bandom pagaminti produktą.
10: O jūs dar rūšiuojat, kažką daro?
11: Papildomai visada reikia, nes daug tų klausimų, daug tų atsakymų, bet mums svarbu, kad ta atlieka, kuri atkeliauja į EXO, būtų vientisa, vieno produkto, kad nebūtų skirtingų plastikų. Ir jeigu atsiranda skirtingų plastikų, tai tada jau mūsų procesas sunkėja. Tada mums
10: atskirti reikia tos plastikus
11: tikriausiai. Jo, daugiau iššūkių, jo.
10: Nes čia tas pats su visomis pakuotėmis yra, kuo ten daugiau skirtingų medžiagų, tuo vargšai perdirbėjai, na, jiems sunkiau yra iš tikrųjų.
11: Visiškai, taip, nes... čia yra šakės.
10: Ir tikriausiai dėl to džiaugiasi visais tais naujais reglamentais, kur reikalauja paprastinti pakuotės, kad būtų vienalytis.
11: Ne šiaip reglamentai ateina, nes žmonės atsisako, arba gamintojai atsisako, nu, nėra taip, kad jie atsisako, bet paprasčiau renkasi tokį kelią, kad, nu, tikslas yra parduoti. Pakuotė yra tam, kad parduot kažkokį produktą. Dėl to pakuotė tampa spalvota, ryški, ten informatyvi, bet mums, kaip perdirbėjams, tai tik sunkina, nes čia yra papildomi dažai, papildomas savybės, kurių mums nereikia. Nes jeigu mes kalbam, turim kalbėti apie pakuotę, tam, kad tik supakuot, tam, kad nesubirėtų, tam, kad davežtų, tam, kad perduot klientui arba vartotojui. Bet kai atsiranda papildomas funkcijos, šitos funkcijos ne tai, kad žlugdo, bet sunkina perdirbimą.
10: Taip, bet ta, kaip sakėt, paprasta pakuotė nelabai parduoda, taip, nes žmogus vis tiek nori kažką gražaus pirkti.
11: Atsiranda reglamentas, kuris sako, gerai, mes jūs suprantam, bet yra tokias taisyklės, nes pasaulis nėra guminis ir mes turim kovot su atliko.
10: Kaip apskritai keičiasi plastiko atliekų kokybė? Toks keistas klausimas tikriausiai, plastiko atliekų kokybė, bet geras klausimas tikriausiai, taip?
11: Klausimas visada geras. Plastiko atliekų kokybė priklauso nuo rūšiavimo. Plastiko atliekų kokybė negali keistis. Čia yra arba rūšiuota, arba nerūšiuota.
10: Tai ką, nes ne vienerius metus dirba, tai ką rodo mūsų rūšiavimas? Ar mes geriau rūšiuojam, ar ne?
11: Reikėtų geriau, nes šiuo momentu, tą, ką mes matom, surenkama daug, bet statistiškai aš galiu tai eterį labai sudėtingai gal kalbėti, kas ketvirtas kilogramas iš householdo, iš namų apyvokos atliekų, tik tinkamai išrušiotas. Visa kita nėra tinkamai išrušiota. Ir atrodo, kad jeigu tu viską sumesi ir mes galėsim tai tinkamai išrušiot, ne visada teisinga, nes susimaišo, susiklyjuoja. Mums padeda įranga, mechanika, robotai, bet jie irgi ne visagaliai. Tai vat tam, kad išvengt ateities problemų, reikia nuo pat pirmos stadijos tiesiog išrušiot, tiesiog supras, kas yra pakuotė, kas yra kėdė. Kėdė nėra pakuotė, bet žmogui atrodo, nu, plastikas, tai metam, kaip ir žalio taško vadovas mėgsta sakyti, tapkas, tai metam tą tapką į tą atliekų konteinerį, bet tai nėra pakuotė. Čia visiškai skirtingas dalykas.
10: Romanai, juk taip kurį laiką nešiojasi mintį ir galvojo, ar padėtų mums, pavyzdžiui, kaip vartotojams rušiuoti, jeigu atliekų konteinerio atsirastų daugiau, bet tokių specifikuotų?
11: Taip ir atsiranda kultūra. Visiškai teisingai. Aš girdėjau, nemačiau, bet aš girdėjau, kad toj pačioj ir Šveicarijoj neduok dėvėjai mes į netinkamą išrušiuotą. Aš buvau Amerikoje, Amerikoje iš vis išmeta konteinerį. Jeigu pamato, kad netinkamas pavadinime nesutampa, kas yra viduje, jis tiesiog išmeta konteinerį. Ir tas žmogus, surinkėjas, priima sprendimą, kad jam netinka viskas. Dėl to atsiranda baimė, atsiranda piniginės baudos ir tada žmogus tengiasi rušiot. Tada jeigu būtų konteineris, kuriame būtų parašyta pakuotė. Bet dar neužtenka tik parašyti, reikia paaiškinti, kas yra pakuotė.
10: Ne šiaip plastikas, bet plastiko pakuotė, ar ten taip, dar kažkas taip, ką taip. Tinka, ką būtų galima tai padaryti.
11: Nes tinkama komunikacija, tinkama edukacija parodė mūsų depozito sistemos sėkmė. Anksčiau, aš atsimenu tų butelių miškuose, dabar nėra, dabar, nes tai yra pinigai.
10: Nes žmogus gauna naudą.
11: Taip, dabar švaru, čia vat nuostabus pavyzdys, kaip turėtų būti. Taip turėtų būti ir su kitom atliekom. Visiškai
10: tiesiog. Bet kaip žmogui paaiškinti, kad na, tas jo tinkamas rūšiavimas gali nešti naudą, kurią jis pajus?
11: Deja, negalim, kol nepriversim. Čia, žinot, kaip kelių eismo taisyklės. Kartais reikia priimti sprendimą ir pasakyti, ne, čia negalima viršyti greičio. Ar čia reikia užsisegti saugos diržą, nors aš čia trupučiuką, man tik davažiuoti, ne. Čia yra taisyklė, taip ir čia. Mes turim auklėti, mes turim kalbėti, mes turim paaiškinti. Ne dėl to, kad aš nenoriu perdirbti, aš noriu, bet tai man apsunkina. Tai nereiškia, kad aš nenoriu investuoti į technologiją, bet technologija visko nepadarės. Jeigu tinkamai išrušiuot pirminiai stadijoj, aš tik didinsiu apimtis, aš perdirbinėsiu daugiau, tai reiškia, aš mažinsiu ne tik, kad neišleisiu daugiau pakuočių, aš dar sumažinsiu jau išleistą pakuotę iš pasaulio.
10: Kaip man atrodo, dabar na, Vilniuje vis dar galim sakyti, kaip va šiandien kalbam, rūpiučio antrą pusę atliekų krizę. Ar galėtų jį būti mažesnė, jeigu mes tinkamai rūšiuotumėm kaip žmonės, jeigu veiktų sistema rūšiavimo?
11: Be abejo, aš manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų tinkamai išrūšiuota pirminiai stadijoj, nesusidarytų tokių kiekių, nenoriu minėti tų vietų, taip, bet nesusidarytų tų kiekių, nes tada aš mačiau Belgijoje, dirbau prie linijos, į kurią tiesiai iš konteinerio atvažiuoja šiukšliadėžiai, šiukšliavežiai ir išmeta. Ir vat visas tas turinys keliauja į liniją sugeba pagaminti. Tai tokia pat linija, kokią mes turim. Bet tai parodo, kad kultūra žmonių, kad jie neįmeta ten metalo, neįmeta viso kito, kas netinka perdirbimui. Tai vat atsiranda ta kultūra, kad vat jeigu čia yra atlieka, tai mes ją rūšiuojam šitą konteinerį, jeigu šitą atliekamą rūšiuojam šitą konteinerį, tai automatiškai aš labai norėčiau gauti tinkamai išrūšiuotą plėvelę iš Lietuvos, visos Lietuvos ir apimtis, aš manau, leistų man tai padaryti. Bet aš negaliu, nes, nu, netinkamai išrūšiuota, nes man reikia papildomai tada investuoti, arba tiesiog fiziškai aš negaliu padaryti, nes mano linija, mūsų linija, nesukurta tam, kad tai perdirbt.
10: Mitai apie perdirbimą. Dažnai sako, kad mes vis dar labai mažai galim perdirbti. Ir veltui yra tas rūšiavimas. Kaip jūs tai žiūrite? Tai nes vat, verdantis šitame visame sektorė.
11: Tai vat labai geras klausimas. Mes dėl to gal ir negalim perdirbti, nes netinkamai rūšiuoja. Kai atsiras tinkamas rūšiavimas, nes dabar, kaip aš žinau, kaip man atrodo, žmonės patys priima sprendimą. Plastikas ir plastikas. Bet jeigu būtų paaiškinta, kad ne, čia nėra tik plastikas, čia yra pakuotė. Vat dėl butelių klausimų nėra, ne? Mes žinom, kad čia yra depozitas, nieks neapsiriks ir neišmes, oi, čia depozitą išmečiau į plastiko konteinerį, ne, nes jis priduot. Taip ir čia turėtų būti ta kultūra ir suvokimas. Ir kontrolė.
10: Gerai, iš kur ta kultūra turėtų ateit, man sakykit? Iš žmogaus, ar čia turėtų vat, sprendimų priemėjai, savivaldybės imtis iniciatyvos ir sakyti, kad reikia sprendimų, turim kažką daryti, nes yra reikalų su tom atliekom, kurios kaupiasi.
11: Nu, matot, skirtingų gali būti pavyzdžių nuo kontrolės ir nuo sąmoningumo žmonių. Aš neleidžiu savo vaikams šiukšlint gatvėje, nes nuo vaikystės aš jiems sakiau, taip negalima, einam ieškosim konteinerio. Tai vat atrodo, jeigu kiekvienas padarys nors mažą žingsnį ir paaiškins vaikui, ne vaikui, kaimynui ir taip atsiranda ta kultūra ir po to tampa ant tiek natūralu, kad žmonės net nesupranta, kaip galima nerušiuoti.
10: O yra šalių, kurias vat stebit ir mokotas ir perima tą gerą praktiką? Kas yra pažengę? Sako, skandinavai taip yra labai pažengę.
11: Mes gaunam iš jų atlikas, plastiko plėvelės atlikas, su tą žaliavą mes galim kaip puikiausiai dirbti. Tai parodo ir, kad jie rūšiuoja kokybiškai, ir kad ir rūšiavimo centrai sugeba tinkamai atrūšiuoti. Bet vėlgi, rūšiavimo centras sugebės tinkamai atrūšiuoti, kai pirminis plastikas bus tinkamas. Tai tam, kad visiems palengvint, turėtų būti tinkamai rūšiuota pradžioje ir pakuoti turi būti kuo mažiau spalvų, kuo mažiau skirtingų plastikų. Jeigu mes dirbam su polietileno plėvelė, tai ir jinai turi būti polietileno, nes dar atsiranda polipropileno plėvelė, kurią mechaniškai sistema atskirti negali. O lydimo procese fizinės savybės skirtingos. Ir mes negalim irgi dirbti su tokia atlieka, su tokia žaliava, tai automatiškai mes neimam iš tų šaltinių, neimam iš tų tiekėjų. Tai vat čia ilgas kelias, bet nereikia nuleisti rankų. Su pietų pavyko, tai ir čia pavyks. Bet tiesiog čia turi būti taisyklė.
10: Ar jūs dar tik žiedinę ekonomiką kaip savoką, nes vis pasigirsta tų tokių kritikos strelių žiedinė ekonomikai, kad čia yra nerealu, neveikia šitas dalykas. Kaip jūs tai žiūrite?
11: Man grupiai tenka konkuruot su pirminiu plastiku.
10: Jis pigesnis dar yra, taip
11: dabar,
10: dažniausiai.
11: Dabar jis tampa pigesnis. Nu, buvo, dabar ne. Taip. Aš paaiškinsiu, kodėl ne. Tai vat tas pirminis plastikas, su juo lengviau dirbt, su juo paprasčiau dirbt. Jokių iššūkių, nieks negalvoja apie tai, kad čia papildoma atlieka į pasaulį. Visi galvoja apie ekonominę naudą. Tai šiuo momentu mums perdirbėjams konkuruoti su pirminiu plastiku labai sudėtinga. Ir kaip be būtų skaudu, kuo didesnė naftos kaina, to mums geriau. Nes tada pirminis plastikas brangsta ir tada gamintojai pasisuka į perdirbę ir sako, norėčiau pas jūs paimti jau to, jūsų granulės, jūsų butelius, nes, nu, kaip ir mums viskas tinka.
10: Tai
11: viskas
10: čia džiaugintės tą naftos krizę, kur buvo.
11: Taip? Nenorim, nenorim, mes nenorim, mes norim perdirbti tą plastiką, mes nenorim, kad kainos kiltų, nes galbūt šitoj vietoj, kodėl tas PPVR-as arba Europos Sąjungos tas reglamentas, ne direktyvo reglamentas, nes čia yra taisyklė, nes turi būti suvaldyta. Nes tas kiekis, jis yra kosminis, o kaip aš minėjau, pasaulis neguminės, mes negalim nuolat kažkur kažką išvežti. Mes turim sugebėti perdirbti čia. Ir jeigu ta žiedinė ekonomika iš savęs gali save išlaikyti, tai čia yra mūsų ateitis.
10: Palyginimu, kiek skiriasi tas na, plastikas ne iš atliekų, tiesiog, nežinau, kaip pavadinti, grynas?
11: Pirminis,
10: kad žmogus iš suprastų iš naftos ir tas jau jūsų perdirbtas plastikas. Kokias kainus, koks kainų skirtumas?
11: Kokiu momentu paklausit? Ar dabar, ar kas buvo prieš pusę metų? Prieš pusę metų buvo 300 eurų skirtumas.
10: Už toną.
11: Pirminis plastikas buvo už toną, buvo pigesnis. Dabar jis yra 500 eurų brangesnis. Negu
10: dėl naftos kainų, kaip
11: dėl naftos kainų. Tai vat, kartais norisi savo, vat, 25 metais, jeigu įvyktų mūsų pokalbis, tai aš labai liūdnai papasakočiau, kad bendrai pajėgumai perdirbto plastiko bankrutavusi įmonė yra apie 1 milijoną tonų per metus.
10: Jeigu kalbėtumėm prieš metus, tik
11: klausytės akcentuojant. Byra, nes mums iš esmės perdirbėjams sunku konkuruot. Ir jeigu vat, ne tokie reglamentai, mes negalim konkuruot su pirminiu plastiku, nu, čia natūralu, kad ir našumas, ir efektyvumas, ir greitis, ir galbūt net ir grožis, savybės tokios pat. Bet,
10: skaidrumas gal, ar kokį čia grožį turite menį plastiką?
11: Nu, gal jis toks švelnus, malonus, aš nežinau. Čiagi mes kalbam apie pakuotę, tai taip. Koks skirtumas, ką su pakuotė? Maišas, jūs atsiminat iš parduotuvių, anksčiau buvo iš pirminio plastiko, dabar iš antrinio. Kas pablogėjo ar pagerėjo. Tikslas to maišo nunešt prekės namo.
10: Taip.
11: Funkcija atlikta, viskas. Tai labai gerai.
10: Pati jūsų veikla, ir jinai yra kažkaip ribojama. Kalbu apie tą draugiškumą aplinkai, na, taršą, kurią jūs paliekat ar nepaliekat.
11: Be abejo, mus ne tai, kad riboja, mus kontroliuoja aplinkosaugos departamentas, mus kontroliuoja gaisrinės saugos departamentai, visi mus kontroliuoja, nes iš esmės perdirbimas, jis yra pakankamai nelengvas verslas. Turiu omeny net tai, kad verslas, o procesas. Mes tengiamės maksimaliai mažint vandens sunaudojimą, mes naudojam vandenį iš surinkam iš stovo surinkam vandenį. Matote, aš kažkada pamiršiu žodžius. Ja. Tai naudojam saulės elektrinės, kovojam su savo išeiga, jeldas, toks angliškas terminas, kad įdėta žaliava ir produktas pagamintas, tas santykis. Kuo geriau mes gaminam, to mažiau šiukšlių mes paliekam pasaulį.
10: Bet didžiausia ta tarša yra iš kur? Vandenį iš kar paminėjo, daug vandens reikia?
11: Ne. Jeigu tinkamas tinkamai procesas surinktas, ne. Didžiausios taršos aš net nepasakyčiau kur, net nėra tokios.
10: Matuoja CO2 pėtsakai skirma?
11: Grupė matuoja, bet skaičiais neatsakysiu dabar.
10: Bet matuoti vis tiek reikia.
11: Be abejo, be abejo.
10: Kaip kinta technologijos? Ar jos stabiliai navat, gauna tą žaliavą, atliekas gauna, atsiprašau, ir perdirbati žaliavą, ar tobulėja pačios technologijos ir galit, na, galbūt labiau užterštą tą atlieką perdirbti ir paversti žaliavą?
11: Technologijos be abejo tobulėja, mūsų pavyzdys rodo, mes jau pradėjom naudoti dirbtinį intelektą savo veikloj rūšiavime, kur mūsų naujas rūšiavimo centras pilnai įrengta yra dirbtinio intelekto pagalba ir padavimas, ir išeiga, ta inputas, outputas. Technologijos gerėja prasme našumu, produktyvumu. Jeigu tai būtų 70-ieji metai, tai būtų ten, nežinau, 1 toną per dieną. Dabar mes galim gaminti 60 tonų per dieną. Tai va tas efektyvumas ir išeiga. Anksčiau kas antrą, ten nežinau, kas iš kilogramais, kas antras kilogramas tik leisdavo mums pagaminti. Dabar mes ten iki 7-7%, 8-3% didinam išėgą, ta prasme, kad 100% įdedam, 8-3 yra granulė.
10: O visą kitą virsta taip pat atlieka tikriausiai. Kur atlieka keliauja?
11: Mūsų atlieka keliauja, mes turim sutarčių su RDF gamyba. Čia yra kaip alternatyvus kuras.
10: Tai, žodžiu, tas plastikas virsta alternatyvių kūrų.
11: Taip.
10: Net ir dar šito nebuvau girdėjusi, ką tik apsišvečiau, tikiuosi, kad klausytojai irgi tą padarė. Kokią mato tą ateitį šitam visam? Nu, va dabar sakėt gerai, ne? Mano naftos kaina yra didelė, jūs automatiškai sąlyginai yra pigesnis produktas. Kokią ateitį matot?
11: Aš šitoj vietoj manau, kad ateitis vienareikšmiškai yra gera. Ne tik, ne, aš nekalbu apie perdirbimo verslą, aš kalbu apie žmoniją, kad žmonija turi suprasti. Nu, mes negalim laidot atliekų, mes negalim. Ir iš esmės atlieka čia yra tas ta pati žaliava, tas pats produktas. Kaip mes galim savo, ypač dabartiniam 21 amžiuje, leid savo laidot energijos šaltinį. Nu, čia yra absurdas. Tai mes turim gebėt perdirbti. Mes turim gebėt, mes turim priverst savo, savo atlieką dirbti mums.
10: Kada jūs patys tai suprato? Nes, kaip suprantu, iš pradžių buvo liekų surinkimo verslas ir paskui jūs rituliuoja tai, ką jūs rituliuoja.
11: Jo, jeigu kalbėt apie EXO, atliekų surinkimas, pirmas momentas ir iš technologijos pusės, labai sudėtinga kartais buvo paaiškinti klientui, kad tai yra išrūšiuota tinkama žaliava, kurią jis galėtų naudoti perdirbime toliau gamint granulės. Mes pagalvojom, kad nuolat aiškint galbūt žmonių nenoras supras, galbūt mes jau su savo dabartinė komanda pažengė ir mes jau sugebam gamint granulės iš tos žaliavos, kurią sugebam išrūšiuoti. Tai

0: iki to, kad jūs žinot, kur iškeliauja jūsų pagaminta žaliava. Taip, labai geras akcentas. Ačiū Jums, klausytams, primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome su įmonės EXO vadovu Romanu Gagaravičium apie plastiko atliekas, kurios virsta žaliavomis. Ir Romanas iš tikrųjų labai vaizdingai sudėliojo tą visą paveikslą ir kuo gyvenam mes dabar ir kaip žmonės tikriausiai ir bendrai kaip šitą pramonę gyvena. Tai ačiū dar kartelį. Jeigu nespėjote nuo pradžių visą laiką rasti laidą žinių radijos svetainėje, kaip ir kitas žinių radijo laidas, nors atsisveikinu kitos savaitės. Iki.
1: Ačiū. Visai gerai.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Pur tik jai dulkės, aprenkė kailiais, spalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos meilės

0: radijas. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono.

Mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Generatyvinis dirbtinio intelekto įrankis Claude įvertino mano pavienių akcijų portfelį. Ar visgi juo galima pasitikėti? Šią savaitę sugalvojau atlikti gan paprastą eksperimentą. Pažiūrėti, ar Claude bei ChatGPT gali padėti susidaryti kiek labiau skaičiais, o ne emocija grįsta nuomonę apie mano turimas ir ar planuojamas akcijas portfelyje. Žinoma, kaip ir kiekvienas adekvatus pilietis, turiu iškart prisiduoti. Nesu joks finansų ekspertas, pats religingai investuoju ir domiuosi investavimu jau keletą gerų metų, bet mano žinios švelniai tariant mėgėjiškos ir jokių būdų nelaikykite to kaip kažkokio patarimo ar paskatinimo, bent daryti taip, kaip aš darau. Taigi, tęsiant paties investavimo ir dirbtinio intelekto pagalbos analizuojant akcijas temą, akivaizdu, kad nuspėti, kada ir kas rytoj kils ar kris, yra neįmanoma. Tačiau padaryti tai, ką darytų investuotojas, peržiūrėti pajamų, pelno augimą, maržas, laisvą pinigų srautą, skolas, PE, forward PE arba tiksliau pelno ir pajamų santykius, bei kitus rodiklius ir palyginti įmonės ir pabandyti atsakyti į paprastą klausimą, ar gera įmonė šiandien yra būtent ši įmonė, ar tai yra gera investicija už dabartinę kainą. Tai šiuos dalykus padaryti su tam tikrais skaičiais kaip ir būtų įmanoma. Paprasčiausias būdas pradedančiajam, bent jau nuo ko pradėjau ir aš, tai yra susikurti Claude arba ChatGPT projektą. Tai yra aplanka, kuris jau turi jums suprantamas instrukcijas, pagal kurias įrankis automatiškai analizuos jūsų pasirinktas akcijas ir duos jums norimą rezultatą aiškiai ir suprantamai. Žinoma, dar paprasčiau yra tiesiog paklausti ir tiesiog gauti tą analizę, tačiau mes jau čia kalbame apie pasikartojantį darbą, jeigu esate investuotojas, kuris nori, keletą kartų per savaitę bent jau grįžti prie to paties klausimo su skirtingomis akcijomis ir vis pasitikrinti tą rezultatą pagal vis naują užklausą, kad nereikėtų to prompto rašyti vėl iš naujo. Taigi, pirmiausia ir pats susikūriau atskirą Claude Project arba projektą, aplanką, kaip norite, taip vadinkite, ir įrašiau instrukciją, pagal kurią įrankis kiekvieną įmonę turi vertinti vienodai. Tai yra surinkti pagrindinius finansinius rodiklius, įvertinti verslo kokybę, augimą, pelningumą, finansinę būklę, pinigų srautus, konkurencinę poziciją ir galiausiai skirti balą nuo 1 iki 10, kad visa tai būtų suprantama ir tokiam paprastam žmogui. Tad belieka parašyti, pavyzdžiui, Nvidia, Google, Meta ar bet kokią kitą akciją, kuri jau yra jūsų investicinėme portfelyje arba tiesiog jūs domina, kad ji turėtų atsidurti kartu su kitais išrinktaisiais. Ir vietoje padrikų duomenų gaunu vienodos struktūros analizę bei palyginimo lenteles, jei pavyzdžiui nori matyti tą analizę tarp kelių skirtingų akcijų, kurias planuoju įsidėti į savo portfelį, arba tiesiog pažiūrėti savo portfelį, galbūt pasistumdyti tam tikras pozicijas ir galiu palyginti jas. Tai kitas kiek įdomesnis variantas, kurį išbandžiau, yra Claude Skills, arba Claude įgūdžiai. Su šiuo įrankiu, kaip visada, galima nueiti kiek toliau, kalbu apie Claude. Per plugins arba įskiepius galima įsidiegti pačių Anthropic sukurtą finansinės analizės įskiepį ir naudoti jų paruoštus finansinius skills arba įgūdžius. Čia dirbtinis intelektas veikia ne tik kaip pokalbių robotukas, kaip mano prieš tai minėtose projektuose, tačiau jam duodama konkretesnė finansinės analizės metodika ir darbo eiga, pagal kurią jis turi tikrinti, skaičiuoti ir interpretuoti informaciją. Aš jam daviau 7 savo portfelio pozicijas pavienių akcijų. Tai yra Netflix, Alphabet, Nvidia, Micron, SanDisk, Oracle ir Rheinmetall. Vėlgi, tai tik pavienės akcijos, jei reikėtų kažką rekomenduoti pradedančiajam investuotojui, sakyčiau, apskritai pavienių akcijų neliesti, o viską, kas mėnesį atsidėti į taip vadinamus ETF-us arba investicinius fondus. Pavyzdžiui, 500 stipriausių Amerikos kompanijų, S&P 500. Rezultatas visgi, kurį gavau, gana įspūdinga 14 puslapio analizė nuo pajamų augimo ir maržų iki skolų, grynųjų, pinigų, pelno ir šiandieninės akcijų kainos analizės, ateities pelno ir akcijų vertės ir palyginimai.
Visi kiti akronimai, kurie jums yra žinomi, kurie padeda susiprasti, kaip įmonė laikosi šiuo metu. Įdomumo dėlį pasidalinsiu bendrais balais, kuriuos nebejoju galite paneigti savo galvoje ir komentuodami po mano įrašu. Taigi, galutinėme dirbtinio intelekto analizės reitinge pirmavo Alphabet, tai yra Google kompanija, su 8,5 balų iš 10, po to sekė Nvidia su 8 iš 10, tada Micron su 7 iš 10, Netflix 6,5 iš 10, Rheinmetall ir SanDisk po 6 iš 10, o prasčiausiai įvertintas Oracle su 5 iš 10. Ir čia atsiranda įdomiausia eksperimento dalis. Gal greičiau tiesiog atsidaryti Yahoo Finance arba Yahoo Finansai ir ten matyti visus rezultatus su nuline haliucinacijų tikimybe. Žinoma, dirbtinio intelekto pateiktas rezultatas atrodo labai profesionaliai, lentelės, skaičiai, scenarijai, argumentai, net balai, kurie padeda tokiam pradinukui, kaip man, susiprasti greičiau. Turiu pripažinti, gražiai atrodanti analizė dar nereiškia, kad jį teisinga. Pats Klot pastebėjo, kad Alphabet, tai yra Google, įprastas PE arba kainos ir pelno santykis šiuo metu gali būti klaidinantis dėl vienkartinio pelno, todėl prasmingiau žiūrėti į ateities kainų ir pelno santykį. Micron ir SanDisk šiuo atveju, na, šis rodiklis yra pakankamai žemas. Taip pat, na, tai nebūtinai reiškia pigu, nes šios įmonės gali būti ciklo viršūnėje, o pelnui nukritus, na, šiandien patraukliai atrodantis kainos ir pelno santykis gali greitai pasikeisti. Tai kartu parodo ir didžiausią dirbtinio intelekto problemą šiame amplua. Jeigu pats nesupranti bent, na, pagrindinių finansinių rodiklių, labai lengva patikėti gražiai sudėliotų, bet potencialiai klaidingų atsakymų. Dirbtinis intelektas gali supainioti laikotarpius, naudoti skirtingų šaltinių skaičius, neteisingai interpretuoti vienkartinius įvykius ar tiesiog haliucinuoti. Todėl paradoksalu, bet jeigu analizuoju tik vieną įmonę, kartais greičiau atsidaryti Yahoo Finance, tai yra Yahoo Finansai ir ar kitą patikimą puslapį ir pačiam pasižiūrėti 10 svarbiausių skaičių, kurie man atrodo aktualūs pagal mano suvokimą ir žinoma, juos suprantant prieš faktą įsidėti šią akciją į portfelį arba visgi palikti. Dirbtinio intelekto vertė šiuo atveju atsiranda tada, kai reikia nerasti tą skaičių seką, o sujungti daug skaičių į vieną suprantamą vaizdą. Ir šiuo atveju Alphabet, Google ir Nvidia bent mano portfelyje atrodo stipriausiai, nes jungia aukštą verslo kokybę, augimą ir dar gana racionalų vertinimą. Claude Alphabet pavadino geriausiu bendru rizikos ir gražos santykiu, o Nvidia geriausiu augimo deriniu. Taigi, na, visi tie skaičiai, kuriuos aš gavau, man davė tam tikrą nuovoką, truputį giliau suprantant tam tikrus aspektus, tačiau vat, paprastam žmogui paaiškinti, kad keletas šių įmonių tavo portfelyje yra, na, sakykim, išsiskiriančios savo rizikos ir gražos santykių, na, tuomet sakyčiau, galbūt verta koncentruotis labiau į tokias įmonės, o ne į tas, kurios turi daug didesnę riziką arba, na, tam tikra prasme neaišku rizikos ir gražos santykį. Ir pabaigai, jeigu investuojate patys, na, pabandykite susikurti Cloud Projects arba Cloud projektus bei skills arba Cloud tos vadinamus įgūdžius. Taip pat tai galite pasidaryti per ChatGPT projektus ar paprastą užklausos langelį, bet bendram savo portfelio įsivertinimui arba jūsų planuojamai akcijai jūsų portfelį. Bet žinoma, darykite tai sąmoningai, vertindami viską per savo kompetenciją, o dar geriau per tų, kurie tai tikrai supranta ir kuriais pasitikite. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.

technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.

0: Jūs klausotės Žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Kauno senamiestyje Motiejaus Valančiaus skvere 2025-aisiais iškilo du nauji kūriniai. Tai skulptoriaus profesoriaus Stasio Žirgulio darbai Oška Geldoje ir Godo. Jie papildė akcentų kolekciją po atviru dangumi, kviesdami miestiečius stabtelėti ir patirti meną netikėtose miesto vietose. Naujieji akcentai Oška Geldoje ir Godo yra skirtingos savo forma ir idėja, tačiau abi kviečia pažvelgti į pasaulį per simbolių ir nuojautų prizmę. Pats autorius teigia, kad jam buvo svarbu ne tik estetinis rezultatas, bet ir kūrinio prasminis krūvis. Tai, kaip meno objektas kalba su žmogumi, provokuoja mąstyti, ieškoti atsakymų ar net susidurti su pačiu savimi. Plačiau apie šiuos bene naujausius Stasio Žirgulio kūrinius Kaune šiandien pasikalbėsime su gidu Vykintu Gerve. Tiek Oška Geldoje, tiek Godo yra naujos kultūros Kaune. Kokiomis aplinkybėmis atsirado? Gal šiek tiek apžvelkim tiek vieną, tiek kitą?
4: Skulptūros atsiranda vis tiek kažkokia tais vietoje, kurioje yra kažkokia tais tuštuma arba tiesiog tinkama erdvė. Ir šiuo atveju tai buvo Kauno miesto centre esanti Valančiaus gatvė, tiksliau miesto senamiestyje esanti gatvė ir toje gatvėje esantis skveras. Skveras, kuris buvo toks tuščias ir Stasys Žirgulis, skulptorius, pagalvojo, jog ši vieta galėtų puikiai tikti jo skulptūrų įkurdinimui. Tai pasiūlė šią idėją Kauno miesto savivaldybei, programai Kauno centrai ir atsirado dvi skulptūros – Oška Geldoje ir Godo, dedikacija Godo. Tai abi skulptūros yra iš tikrųjų skirtingos. Oška Geldoje simbolizuoja, rodo tokia kaip ir oska, tupinčia, tikrai to žodžio prasme, geldoje, tokiame kaip ir dubinyje, tikrai atrodo taip makabriškai pasižiūrėjus į šoną. Pati skulptūra yra dedikuota irgi kita menininkui, tai ispanų dailininkui Pablo Picasso, kuris daug metų gyveno Prancūzijoje, ten ir sukūrė savo žymėją skulptūrą, taip ir pavadinta Oška, tai čia dar 50-aisiais metais. Tai irgi tokia dedikacija kaip ir prancūzų, Prancūzijoje sukurtam kūriniui, o skulptūra Godo, irgi Stasio Žirgulio 2025 metais Valančiaus skvere atsiradęs darbas dedikuotas kitam rašytojui, menininkui Samueliui Beketui ir jo žymėjam kūriniui Belaukiant Godo. Tai galbūt ir lietuviai šitą piešą galėjo matyti kur nors teatre. Tikrai toks įdomus kūrinys, kalbantis apie tą laukimą. Ir nors Samuelis Beketas pats buvo airis, tačiau irgi daug metų pragyveno Prancūzijoje. Tai gaunasi taip įdomi, jog abu kūriniai sukurti Stasio Žirgulio atsiradę Valančiaus gatvėje, Motiejaus Valančiaus gatvėje esančiame skvere, yra skirti Prancūzijoje kūrusiems menininkams. Ir aš manau, bet kuris turistas, žmogus iš Prancūzijos atvykęs į Kauną, eidamas šalia pro šias dvi skulptūras tikrai galėtų atpažinti, jog tai yra šių menininkų, šiems menininkams dedikuoti kūriniai.
3: Ar jau girdėjau panašius atsiliepimus būtent iš turistų?
4: Iš turistų kol kas pats tikrai nesu girdėjęs, bet visada pagalvokime apie save, kuomet keliaujame kažkur užsienyje ir pamatome kažkokį kūrinį, kuris susijęs su Lietuva. Nu, mums visą laiką pamalonina širdį, nes tai visą laiką smagus tas malonus jausmas. Tai manau, čia irgi panašiai kažką panašaus, pažįstamo sutikti tikrai yra smagu. O dar apie Stasio Žirgulį, tik trumpai norėčiau paminėti, galbūt klausantys galėtų galvoti, kas čia per skulptorius, kas čia per skulptūros. Tai tikrai skulptorius sukūręs daugybę skulptūrų visoje Lietuvoje. Galbūt aš paminėčiau Kaune esančias, tai tie, kas buvę Kaune, kas gyvena Kaune, tikrai žino karo muziejaus sodelyje. Ir sodelyje esančias skulptūras, esančius biustus, tai vienas iš tų biustų yra skirtas Vydūnui, būtent sukurtas Stasio Žirdulio. Kauno zoologijos sode. Būtent va ta vieta, šalia tos vietos, šalia įėjimo į sodą, yra sukurtas Tado Ivanausko, zoologijos sodo įkūrėjo biustas, irgi Stasio Žirdulio. Arba tas pats zoologijos muziejus esantis Laisvės alėjoje, tai ten yra toks keliaujantis vežlys, prisimintų galima senesnės kartos žmonės buvo kažkada, nes net pačioje Laisvės alėjoje, tai irgi ant jo mėgdavo atsisėsti ir vaikai. Na, arba ta pati prezidentūros kemelis, istorinė prezidentūra Kaune, Kazio Grinio prezidentos paminklas, tai irgi sukurtas Žirdulio. Tai tikrai toks menininkas, sukūręs tokių stiprių, gerų ypatingų darbų.
3: Dar šiek tiek sugrįžtam prie tų naujausių kūrinių, ar ne, būtent kuriuos šiandien yra aptarėm, Ožka Geldoje ir Godo. Nežinau, kiek dažnas ar retas atvejis, kad vieno skulptoriaus du darbai iš karto va, tai yra pateikiami viešumoje, juos galima pamatyti, ar tai dažnai pasitaiko?
4: Kauno skulptūrų, tas visas irgi toksai laukas yra labai, labai įdomus, čia plati tema, būtų galima kalbėti, kokių menininkų darbai pasirinkami, kodėl jie pasirinkami. Programa Kauno miesto savivaldybės, Kauno akcentai finansuojantį tos darbus irgi atsirenka programos finansavimo Kauno ne visi menininkai. Tai tarp Kauno kultūros bendruomenės skamba netgi toksai jokelis, kadangi pats Stasys Žirdulis gerai sutarė su Kauno miesto savivaldybė, tai jam tiesiog kažkaip tuos pinigus lengviau gauti. Ir tas jokelis yra toks, jog skulptorius tiesiog į savo senatvę, ant pensijos, taip sakoma tarp žmonių, nusprendė išsigryninti pinigus. Tai tos skulptūros, aišku, dalis skulptūrų būna sukurta ir anksčiau, tiesiog parduota miestui vėliau ir miestas nusprendė, jog skverelis, kuris buvo tuščias, galėtų tikrai puikiai tikti Stasiui Žirguliui, tai Stasiui Žirgulis pasiūlė tas skulptūras ten įkurdinti, pateikė paraišką, gavo finansavimo skulptūroms ir tos skulptūros ten atsirado. Jei nesumeluosiu, apie 73 tūkstančius abi skulptūros kainavo, tai galite įsivaizduoti, kiek tų pinigų tai menininkas gavo. Dar vieną dalyką pasakysiu įdomu, jog menininkas šiek tiek anksčiau miestui dovanojo dar didelę krūvą, didelį dišrusnį tų skulptūrų, nedovanojo, pardavė. Tai Kalniečių parke Kaune galima rasti daugiau nei 20 jo skulptūrų viename parke. Tai irgi toks neįprastas gan dalykas, va, gerokai kaip klausyti, kad vienoje vietoje atsirastų daug skulptūrų vieno menininko. Tikrai nėra dažna, dažniausiai būna kažkokie skulptūrų simpozimai, kur tų skulptūrų sukuria keletas menininkų, tai tokio vieno menininko kūrinių atsiradimas vienoje vietoje, didelis kiekis tų kūrinių tikrai nėra toks įprastas ir dažnas reikalas.
3: Ir pagal tai, ką pasakojat, apskritai kyla toks įtarimas, kad galbūt Stasys Žirgulis net pretenduoja tapti tuo menininku Kaune, kurio daugiausiai darbų būtent yra laikinojo sostinėje.
4: Tikrai taip, aš dabar negalėčiau pasakyti, tos statistikos reikėtų atsiversti, pasiskaičiuoti, bet net jau ir dabar tikrai gali būti, jog tų skulptūrų, būtent sukurta Stasio Žirgulio Kaune yra daugiausiai. Iš vienos pusės tie darbai yra tokie monumentalūs, svarbus, pats skulptorius yra ir įvertintas tiek ir Lietuvos, tiek ir pasauliniu mastu. Tai kaip ir nieko blogo negalėtų būti, negalima būtų kažkaip pykti labai dėl to, bet iš kitos pusės galbūt irgi buvo galima pasižiūrėti, kad tai galbūt galima buvo paprašyti keletos menininkų, sukurti keletą skirtingų tų skulptūrų ir pamatyti jų interpretacijas galbūt. Įkurdinti ne Stasio Žirgulio skulptūras, o įkurdinti kokių nors trijų skirtingų menininkų ir ten skverelį dedikuoti Prancūzijai ir su Prancūzija susijusias skulptūras. Tai čia diskutuoti aišku galima, bet einant miesto senamiestyje, Valančiaus gatve, tai tikrai kiek pats esu susilaukęs klausimų, arba žvilgsnių, arba žmonės nustemba, pamato tas skulptūras, tai ar Ožka Geldoje, ar Godo, kuri man pačiam irgi labai patinka, kada tas kortano lakštai, tokia irgi speciali medžiaga sušlampa, tai tas kultūra dar pasikeičia, dar gražiau atrodo, tai tikrai ta vieta pasikeitė ir yra gražesnė, negu buvo prieš tai anksčiau, tiesiog toks tuščias skveras, nelabai ko turintis, nelabai kviečiantis sustoti. Dabar žmonės sustoja bent kelioms minutėms ten.
3: Šiandien draugė su gidu Vykintu Gerve apžvelgėme Kauno senamiestį, Motiejaus Valančiaus skvere, praėjusiais metais iškilusius du naujus skulptoriaus profesoriaus Stasio Žirgulio darbus – Oška Geldoje ir Godo. Jie papildė akcentų kolekciją po atviru dangumi, bei yra glaudžiai susiję ir dedikuoti ispanų menininkui Pablui Picassui, bei antras darbas Godo remiasi garsaus egzistencialisto bei filosofijos atstovo Samuelio Beketo garsiųjų kūrinių Belaukint Godo. Šie naujieji Stasio Žirgulio kūriniai pastatyti bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriumi per programą Kauno akcentai nuo skulptūrų bendra įrengimo vertė siekia 73,5 tūkstančio eurų. Tiek laidoje Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais objektais, įvairiais kūriniais, kurie gražina didžiuosius Lietuvos miestus. Dėkui skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirinkimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus,
3: jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
2: Būtent, gėda.
3: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
2: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
3: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrintai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
2: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai. Ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrūmėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba. Prie mikrofono, o šiuo atveju prie kompiuterio nuotoliu iš kažkur, kur matosi medžiai pro langą, greičiausiai kokio nors universiteto garbingo Lietuvos, Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai. Iš tikrųjų, čia yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto berželis.
3: Dar nenulaužtas audros, išgyvenęs audrą, kuris...
2: Ir studentų polikį.
3: O studentai neina po tavo paskaitų, po berželiu virvių ryšti.
2: Ne, stengiuosi, kad to neatsitiktų niekada. Iš tikrųjų, kartais net pagalvoju, kad esu per daug demokratiškas ir atsipūtęs dėstytojas, nes aš turiu tokią keistą taisyklę. Aš sakau jiems, žiūrėkite, ne man jūs reikia čia bausti už kažką, ką padarėt, gyvenimas tai padarys. Nes jeigu ko nors nepasimokai arba nepaskaitai, nu jau paskui išlenda tai.
3: Nu, ypač kai tampi premjeru, pavyzdžiui, kai nors ar ne.
2: Ypač kai tampi, tai praeitą savaitę parodė, kad net nereikia premjeru būti. Iš principo, jeigu esi garsus žmogus, bet liežuvis nėra sujungtas su galva, ar ne, tai labai tas tabalavimas nieko gero neduoda. Tai žinai, o čia koks kitas dėstytojas tau gali atsistojęs ant pečių, žinai, pasakyti, mokykis, studijuok. Čia, Raigardai, tu gal prisiminsi, vat, pavyzdžiui, tu stojai į žurnalistiką ir tengi buvo konkursas velniškas.
3: Septynį vietą.
2: Nu va, ir tu supranti, vis tiek ten stodavo žmonės, kurie tikrai norėjo būti arba žurnalistais, arba turėjo kažkokią supratimą, bent jau dalelę. O dabar, kai yra bakalauro studijos padarytos praktiškai komercinis konvejeris, tai tu pamatytum, kokiu ateina žmonių, kurie pats
3: bet mes ir tada, Linai, mes ir tada norėjom tapti žurnalistais, bet nenorėjo mokytis, kaip sakyt, visais laikais, žinai, gauti diplomą ten ir gerai, o mokytis, mes visi ten buvom mandri, dirbam jau pirmose kursuose kokiuose nors žiniasklaidos priemonėse ir mums atrodė, kad, žinai, visas pasaulyje, mes viską žinom šitame pasaulyje, paskui su kiekvienu kursu mūsų žinios vis mažėdavo skirti, dėl to, kad antram kurse suprasdavom, kad jau ne tiek daug žinom, trečiam kurse suprasdavom, kad dar mažiau žinom, galiausiai penktam kurse supratom, kad, kad nežinom nieko, nes nu taip veikia, matyt, principai, kai pasimokai supranti, kad ojojoj, o pradžioj tu galėdavai pirmam kurse turėti nuomonę apie viską, apie su visais ginčytis, nes pagal natūrą į žurnalistiką stoja tokie, kurie jau kvik yra, žinai, kaip sako, man tai smart žmonės, ir čia mes viską galim ir su visais pasiginčysim. Tai vat, penktam, mus penki kursai žurnalistikos iš mokė, kad mes tikrai dar labai daug ko nežinom ir kuo toliau aš dirbu žurnalistu, tuo tą dar labiau suprantu. Ir tas kelias siaubas.
2: Bet matai yra, čia tu tai kalbi pagal tą seną, nežinau kiek tūkstančių metų išmintį, kad iš tikrųjų kuo daugiau gyveni, tuo mažiau žinai. Dėl to, kad iš principo ir tavo
3: XY tuo labiau kašis plečiasi nežinojimo ratas. Čia pagal tą formą, aš nežinau, ten žiedas yra toks, jeigu kuo didesnis žinojimo ratas, didelis ratas, tai aplink tokie maži rutuliukai, jie kaip sakyti, jų dar daugėja nežinojimo, nes kai tu supranti reiškinių prigimtį, supranti, kiek daug dar apie juos nežinai.
2: Taip, ir pavyzdžiui, kiek reikia laiko, kol žmogus suvokia, net ir labai edukuotas, kad viskas yra susieta. Ar ne, vat, pavyzdžiui, tavo tu dabar prisiminėjai savo studijas apie žurnalistiką, aš ten, pavyzdžiui, savo studijas apie istoriją ir taip toliau, tada atrodė, kad tai yra viskas, viso pasaulio žinios. Bet paskui, kai tu pastebi, kad ir vienas, ir antras, ir trečias dalykas yra susieti, ir tas susiejimas vat atveda į tą būseną, kurią tu dabar sakai.
3: Atrodė, kad Šapokos istorijoje sudėta viskas, kas yra apie Lietuvos istoriją. Perskaitė, žinai, viską.
2: Eini keurai visas diskusijas. Bet aš pastebi tokį paradoksą, žinok, nežinau, kaip, kiek tau gyvenime, gal kadangi va, tu su ta jaunaja karta šiek tiek toliau, tai aš pamatau, kad, tarkime, jau antram, trečiam kurse žmonės bestudijavome, o kartais jau net ir bakalaurą baigdami. Jie tik tada pasako, vat mes tik dabar suvokėme, ko iš tikrųjų gyvenime norėtumėme. Kitaip sakant, tas vat tempas, tas nuolatinis į nugarą pagalių daužimas, kad tu būtinai baigi ten gimnaziją, tada universitetas, ar ten kažkokia nu, kita aukštoja. Nu, bet dažniausiai vis tiek visi nori arba ten kolegiją, arba universitetą. O patys žmonės nelabai, ta prasme, labai nedidelė dalis yra tokių, kurie gerai yra išsiaiškinę savyje, ko nori.
3: Ir tai, linai, žinai, kai ateis laikas kaip ten lipti kanopomis į medinę dėžę, suprasi, kad ai, gal aš ne tą kelią gyvenimo nuėjau. Dažnai susiduria su dilema tokie žmonės. Ir aš tikrai pažįstu jau mūsų metų su tavim žmogeliukų pasiekusių labai daug Lietuvoje ir pasaulyje, kurie yra nepatenkinti tuo, ką pasiekė, nors visas pasaulis jo žino, ten teatro režisieriai, garsus ir visa kita, ir jie vis dar sako, ai, gal čia ne visai tas kelias, gal vat čia dar norėčiau ten dar labai pasiekti daug, ir kartais tas, ką jie labai nori pasiekti dabar, yra toks, nu kaip čia pasakyti, mežavertis dalykas palyginti su to, ką jie pasiekė, bet tuo momentu jiems atrodo, kad vat šitas yra gerokai svarbiau, žinai, ir turbūt žmonės visą laiką, kai yra pasiekimas, aš žinai, kartais, kai žiūriu į kokius nors Depeche Mode koncertą, supranti, galvoju, ar jie supranta, jiems turbūt yra išėti į koncertą, tas pats kaip, nu, žinai, gal laidas daryti, žinai, gal tau ten sudalyvauti kokiam, žinai, irgi ten projekte ar laidoje kokioje, nu, vat labai įprastas, normalus dalykas, o ten, žinai, minė stovi 100 000 žmonių, niniuoja, bet jie išeina, tai labai paprasta, mums iš šalies atrodo, kad tai, nu, nežmoniškas pasiekimas ir kad tai yra viso gyvenimo galėtų būti svajonė, toks vat minios valdymas. Bet matyti iš kiekvieno žmogaus pozicijos tu gali suprasti, kad tik tai jis gali žinoti, kaip jisai jaučiasi, o įrodyti ten jam, kad jisai tikrai, nu, yra ten žvaigždė ir kad viską pasiekęs, nu, vat tokia natūra žmogus. Tai turbūt pirmam kurse ir paskutiniam kurse ir paskutiniais gyvenimo metais visą laiką atrodys, kad gyvenimo kelias ne visą laiką buvo tas, kokiu tu norėjai nueiti greičiausiai.
2: Ir žinai, man atrodo, tai bus susijęs su tuo, jog žmogus tikriausiai tolo nuo pačio savęs viduje. Tai yra, na, visos religijos, visos išminties mokyklos, juk dėmesį sako, kad tu gali išmokti įvairių praktikų, įvairių kalbų, bet savęs paties pažinti, na, tu negali atidėti ateičiai, ar ne? Ir va tie, kaip tu sakai, matyt ir mūsų kartos, ir jaunesni žmonės, va, kurie ateina, pavyzdžiui, studijuoti ne savo noro, ten tėvų arba ten inerciją, taip tas klausimas iškils, o ką aš veikiau, pavyzdžiui, ten tiek ir tiek metų. Bet jeigu profesija, pavyzdžiui, įgyja, bet nesiliauja vis dėlto domėtis, kas aš kaip žmogus, žinai, kokia yra prigimtis vektoriai, kokie čia yra pagrindiniai, tai galbūt tiems bus truputį ramiau į tą dėžę medinę lipti.
3: Čia matyti yra prigimties dalykai, kurie, suvinti, mes su tavim pamastom apie tai dėl to, kad mūsų yra prigimtis, vat, toks būdas yra pamastyti. Ir pamastyti ir sakyti, kad, nu, vat, tu pamastyk žmogau, pasverk, gal tu kitą prigimti turi, gal tu čia kitam sutvertas, nu, tos filosofinės anklodos, žinai. Ir mes dėl to ir esam stojimų bagai, mąstytojai, supratyti. Tie, kurie, žinai, norėtų būti mąstytojai, jie yra milijonieriai, bet jie per daug nesistengia mąstyti, jie daro savo darbus, žino nuo taško A į taško B, kaip nueiti teisingai, kaip priimti logiškiausius, pragmatiškiausius sprendimus, kaip greitai spręsti problemą, be jokių ten ilgų apsvarstymų spręsti ar nespręsti, o gal jinai neišsispręs. Ir jie padaro sprendimus, tampa labai tvirtingais, bet paskui pagalvoja, bet ot, iš manęs gal filosofas būtų išėjęs geras. Mes atvirkščiai, mes sakom, nu, bet mes tokie mąstytojai, mes viskągi čia, kodėl mes tokie neturtingi, kaip Sokratas, ar ne? Kodėl aš ubagas, nors toks protingas? Ar ne?
2: Tai vat... Jo, bet Sokrato tai nekankino. Jisai, ta prasme, turėjo...
3: Tai žmona gyvenimą... Sokrato kankino.
2: žmona, čia yra kita tema ir slidi tema. Dabar kol kas ją palikime, nes iš principo tas... Na, mitas apie tai, kad kai kurios poros gyvena vien dėl to, kad turėtų kankinimo partnerį, tai, nu, tai dėja yra ir yra buvę. Ne tam, kad susitiktų, jog, pavyzdžiui, viens kitą vestų pirmin. Tai aš, pavyzdžiui, absoliučiai dėl to nesuku galvos. Aš galvoju apie tai, kad, na, tavo paties realizacija, vat, savęs, jinai nesibaigia 20-30 metų. Jinai baigėsi grinai, vat kaip mudu ir pradėjome pokalbį. Paskutinė tavo gyvenimo diena. Net pasižiūrėk, aš neatsimenu, gal tu prisiminsi, kažkokia buvo budistų viena iš tokių istorijų, kaip gyveno kažkoks ten turtuolis, ir bet čia ne apie patį Budą, bet kuris gyveno, jį visokie mokytojai lankė, jis jos visus priimdavo, bet visada būdavo godus toksai. Ir paskutinę dieną, jis dar jos nežinojo, kad tai yra jo paskutinė diena, jis atsibudo ir pamatė kažkokią kitokią dieną, lik šviesesnę, lik malonesnę. Ir jis išėjo pasivaikščioti ir pradėjo uostyti gėlėles, su žmonėmis kalbėtis, prisėdo prie senolių kitų arbatos išgerti, laimingas, nieko neturi, visas jau nešvarus bevaikščiodamas ir numirė. Ir supranti, ir vat tavo visa prasmė, dirbo visą gyvenimą, kažką ten norėjo kažkur įrodyti, o numirė tokiuose paprastuose dalykuose suradęs balansą. Taip kad, va štai rugsėjo mūsų, kokia yra reakcija į rugsėjo pirmą.
3: Nu jo, tai čia rugsėjo reakcija, bet čia ir į rūdienį, šiaip mes dar iki net temos savo nepriejom, čia mes šnekėjom tai, kas dabar, kaip sakyt, pasileido nuo laidos pradžios dėl to, kad pasakėm labas vienas kitam. O čia tokia tema yra, kurią tu sugalvoji, ruduo nugalės vasaros populiarumą, pavyzdžiui, kelionėmis ir vestuvėmis, sakykim, taip, žinai, ar ruduo, o ruduo turėtų nugalėti vasaros populiarumą, žinai, ir kodėl? Tai gal jis ir nugalė?
2: Dar ne, man atrodo.
3: Man, bet, nes aš kaip kiek žmonių keliauja į šiltus kraštus rudenį, supranti, gal vasarą...
2: Vėlų.
3: Vėliau, truputėlį tai, bet...
2: Aš kalbu apie rugsėjį spalį. Kai, žinai, dar yra labai daug gražių dienų, net ir Lietuvoj, o jau nekalbant apie keliones. Aišku, yra tų žmonių, kuriems patinka labai karščiai. Tai jie ten veržiasi į visokius pietus ir jiems atrodo, kad alsuoti iškišus liežuvį yra gerai. Kita vertus, kiti, nu, gal ir iškelia. Aš dėl ko taip kažkaip mintis šovė. Ogi jau seniai pastebiu, kad, pavyzdžiui, tas rugsėjas ir spalis kartais nieko nenusileidžia Liepai rugpjūčiui, sakykime, savo lietingumu arba ten niurių dienų skaičiumi, ar ne? O kartais netgi pralenkia, būna tokių rudenių, kurie, nu, tiesiog fantastika. Ir ėmėjau pasižiūrėti, iš pradžių ta mintis kilo pasižiūrėti statistiką dėl vestuvių, pavyzdžiui, ar vasarą. Tai ne, vis dėlto Liepa rugpjūtis yra pikiniai mėnesiai. Jo, bet va dėl ko tą temą ir pasiūliau tau pašnekėti, pasirodo, jau atsiranda žmonių, kurie mato, o kam pulti į tą katilą, ar ne, kai rugsėjai spalis yra pakankamai retas, o dienų gražių yra pilna. Tai vat, žinai, aš dabar pamaščiau, ogi ar nėra taip, Raigardai, kad net ir ta gyvenimo kokybė, jinai turėtų leisti išplėsti ir tavo atostogų ribas, ne vien tik tai per tą įprastinį sezoną, kurį mes vadiname vasarą, bet pasirinkimo yra daugiau ir kitais va, tais laikais, kurie ten, sakykime, kartais balandis, gegužė jau yra puikus, ar ne? Arba, va, kaip aš dabar noriu į tą rudenį atitemti, nes man ruduo vienas iš gražesnių yra laikų visom prasmėm. Bet ar keičiasi mūsų tas vartojimas? Tai man atrodo, kad tose amžiaus grupėse, kur, žinai, yra vaikai, aišku, ir mokykla, tai čia, nu, mes apie tai nekalbam. Būtų kvaila sakyti tėvai, paleiskite vaikus, o patys varykite į atostogas. Mm. Bet juk tokių šeimų tikrai nėra pats didysis skaičius, ar ne? Ir tos pačios tokios tradicijos, kurios nuimtų labai stipriai va, tą tankį ir tą bumsėjimą, žinai, Liepą rugpjūtį, tai man atrodo, kad mes turim iš naujo atrasti rugsėjį ir spalį.
3: Taip, bet matai, žinai, dabar čia toks klausimas, kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimis žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą, tiesiog nesusimąstyti, anksčiau būdavo tengi planuoji, atostogas, užsiperki namelius šventoji, tos ant vištos kojelės medinius. Ir ten, žinai, labai kaip įvykis, pagaliau atostogos, nesvarbu koks oras, šalta lyja, vis tiek nusipirkai į kelionę, ten kelialapį ir iški ten. O dabar žmogus sėdo į mašinytę, viens, du, tai kam šiai matom kokie užtatai ir važiuoja. Ten pats procesas važiavimo su šeima, pabuvimo 3 dienas, grįžimo, jis vis rodo tradiciją, nepaisant to, kad žmonių galinčių daug keliauti yra rudenį. Jisai sako, važiuom į pajūrį, nu, tai labai matyt vis tiek ta tautos dvasia sako, kad geriausia mūsų pajūrėje būti vasarą.
2: Vasarą, nu tai. Bet ne tik tai, Raigardai, dar tu pridėk ir tokį dalyką. Man kažkodėl atrodo, kad mūsų...
3: Degtinė gerti labai... kefirų labai gerai ir žiemą. Aš atsimenu iš senų laikų, dar kai gerdavo degtinę labai, dar jaunystėje ankstyvoj, tai mes gerdavom degtinę su kefirų žiemą ant Palangos tilto. Tai buvo irgi galima ir visai smagios atostogos. Tiesa, ten susitikt žmonės žmogų kitą Palangoje būdavo sunku, bet įmanoma, nereklamuoju veiksmų
2: šitą. Žodžiu, plus čia tokia priemonė yra irgi diskutuotina, bet aš galvoju, žinai, kad dar agrarinis mūsų genas yra labai stiprus, kad supranti, vat vasarą reikia atostogauti, ten ištaikyti tarp šieno vartimo ir taip toliau. Ir taip toliau.
3: Nes kombainų dar nesukūrė Lietuvoje niekas, tiesą sakant.
2: Jo, žinai, kombainų, nei taip toliau. Kefyrą, tiesą sakant, mes jau turėjome. Tik tai jis vadinosi rūkštas, nežinau, žemaitiškai rūkštas pains. O lietuviai, ai, rūkpins, rūkpins, va. Tai taip, kad ir anais laikais tu galėjai į palanką, kaip sakant, ant tilto nulėkti.
3: Tai taip, tai čia anais laikais ir buvo. Anais laikais ir buvo, bet matai, tai va čia dėl
2: ko... O kodėl kefyras?
3: Todėl, kad lengviau nueina degtinė, netokia šlikšti būna, suventi.
2: Neklausyk.
3: Ne taip greitai pasigeri. Nes jinai turi riebalo kefyras ir žinai, geriau riebesnį kefyrą pirkti. Tai vat, jeigu...
2: Raigardo patarimai studija.
3: Ir, tai čia buvo seni laikai, kai dar, reiškia, foje buvo populiarumo viršūnė ir prisigėręs degtinę su kefyru, sėdėdavai su magija ir klausydavai, aš ant stogo lipau tą vakarą tamsų, reiškia. Tai vat, tai prie Palangos tilto labai gerai buvo. Bet tai buvo 91-2 metai. Taip, kad tai buvo seniai.
2: Senokai. Bet to, žinai, tu tuo metu buvai studentas, tai tau, žinai, praktiškai, kadangi, vat sakai, mokytis nelabai norėjai, tai tavo atostogos visos metus yra, žinai. Tai kitaip sakant, tu dar nebuvai tas, kuris tradiciją keistų, ar ne? Jis gal ją bandė atnešti naujų poskonių, bet pačio ritmo, žinai, nekeitai. Tai, bet va čia įdomu yra stebėti, aš vat dabar galvoju, vis tiek aplinkui tas, pavyzdžiui, vasaros pabaigos, toksai, žinai, nu, tokia net emocinė įtampa. Pastebi, kad truputį jau rugsėjo, tiksliau, rugpjūčio galas nebėra pilnas tokios isterijos. Kad, oi, rugsėjo pirmoji, čia amen, čia, žinai, vasara baigsis, ten tas ir tas, ir anai prie trečiai, prie ketvirtaip. Nebėra tokios isterijos.
3: Taigi, sakė Svarbi... Brazauskį, neatsimeni, ką sakė Brazauskį.
2: A, jo, bet klausyk, vat legendinė frazė.
3: Jo, va, už tai nebėra isterijos. Mes pradėjom gerai gyventi, BVP auga, algos auga, atsirado pinigų, vasara mums nebe taip.

0: Nežinau, kaip ir slidininkas gal, bet tai vat, bet ar silpstanti, o gal priešingai nesilpstanti vasaros tradicija grybavimas? Tu grybauji?
1: Aš žinau.
0: Tu atskiri žalią musmirę nuo ūmėdės?
1: Taip. Atskiriu ir daugiau netgi gėrimų pažįstu, tiesą sakant, netgi žinau kai kurios, kurios reikia virti tris kartus, bet čia jau žinai, čia kaip sakydavo mano amžinatilis tėvas, kad tokius grybus, kurios reikia tris kart virti, renki tik dėl to, kad jau absoliučiai jas nebekuri turi ko.
0: Arba, kad, kaip sako, visi grybai valgomi tik kai kurie vieną kartą, ar ne? Tai.
1: Beje, ir tie, kurie vieną kartą, jie gali būti daug kartų valgomi tik tai proporcijai reikia. Žinoti, kokią nuryti. čia irgi bairis. Bet aš žinai, apie tą tradiciją, ne apie tave, mane, arba ten mūsų ten tėvų kartą, bet aš žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai. Ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrūmėm, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
0: Nors jau dabar vėl, jau nauja mada yra, jau dabar jau, nu, tik tai nelabai protingas ir labai jau neturtingas, galbūt nepasiskiepęs nuo erkių, yra šiaip jau pagal tos grėsmės, tai greičiausiai dauguma pasiskiepė, bet nėra tradicijos dėl to, kad nėra tradicijos. A tu, ką, tu perdavėjai kam nors grybavimo tradiciją savo, ar ką? Kam nors vedėjai ten, mokėjai grybus pažinti, keltis ten penktą ryto, eit kažkur į miškelį ieškoti, nes nueini į prekybos centrą, ten greit labai grybų gali prisigrybauti.
1: Ypač
0: aš atsimenu, ar mūsų laikais, kai mes grybavom, aš tai grybavau, nes dar dalį gyvenimo savo nugyvenau kaime Rokiškio rajone, tai mes su tėvu eidavom grybaut, ne dėl to gal, kad maisto nebuvo, bet dėl to, kad būtų tam tikras delikatesas. Grybas, jisai tam tikrą prasme delikatesas, nes, nu, sovietmečių delikatesų ne tiek daug buvo. O dabar, kai surinkti tų šampinjonų, gali prisirinkti prekybcentrį, jie auginami pramoniniu būdu ir kai aš jau turbūt ten, nežinau, gal nelabai atskirčiau kokį šampinjoną lėkštėjai, tūšintojai, ten kokioj ten troškinta nuo kokio baravyko, tai man grybos ir grybos, supranti, koks ten skirtumas, ten voveraitė, ten šampinjonas, ar dar kažkas, aš tas skonį. Tai va, tai nebėr to reikalo eiti, nes delikatesai visi yra parduotuviai, visus gali pasiimti ir viskas. Kam čia reikalinga ta tradicija grybavimo dar? Nebent prasivalyti smegenis. Tai tokių yra, kurie važiuoja, žinai, medituoja ten, bet yra ir kitų būdų prasivalyti turbūt.
1: Yra. Aš tai tiesą sakant, vat ir esu tapęs tuo, kuris į mišką išvažiuoja pamedituoti ir peiliuką turiu visada, bet žinai, ką užmirštų įsidėti? Kokį maišelį, arba ten, nu, pintinė, tai jau iš viso, tabaluoti su ją, bet maišelį kartais užmirštu. Ir liktyčia tuo metu randu visai nemažai grybų, bet esu išmokęs ten į rankovę prisikišti, ar ten į kapišoną, jeigu kartais to reikia, bet iš tikrųjų taip.
0: Nu, šiaip mes ir tinginiai esam dar, nu, gerai, nu, prisikišai tu į rankovę grybų, paskui tu juos turi ten parės valyti, tai kažką, žiūrėti, ar kirmelių nėra, iškrapštyti, kokią nors ten suprantį, besirangančią virti, kažkokį bandyti sugalvoti receptą, kur tos grybus kišti, ar ten juos su kažkuo, žinai. Per sudėtinga mūsų amžiai paruoštuko visokiausia. Jie vištai...
1: Bet tu pats kalbėjai apie delikatesą. Tai man, pavyzdžiui, žinai, dabar, tiesą sakant, mano grybavimo tradicija yra virtusi štai ko. Tai, aišku, per metus būna labai retai, tačiau aš tai darau, kad pats visą procesą prasukčiau. Ir surinkčiau, ir nuvalyčiau, ten ir išvirčiau, ir paruoščiau. Ir liūdniausia būna tai, kad, nu, aš labai mėgstu eksperimentuoti su maistu. Ta prasme, aš iš viso neturiu receptų, bet turiu galvoje visokių idėjų. Ir man tada atrodo, tinka tas. Tai gailiausias, Raigardai, būna dalykas toks, kad retą atvejį, nu, esi miškai radęs visai neblogų grybų, pasidarau kažkokį patiekalą, kurį galiu valgyti tik vienas pats.
0: Nes kitas tokio skonio, reiškia, neturi kaip tavo skonis.
1: Nelabai ištvertų. Ir net yra taip, kad ir iš mandagumo, jeigu tai paragauja, ir sako, Šiandien nelabai.

0: grybų aš galiu.
1: Jo.
0: Arba
1: alergiškas, ar ne, šiandien grybų.
0: Tampi kažkaip tai. Tai vat, irgi tokia nauja tradicija labai reta, bet žinai, aš prisiminiau, kaip lankiau savo prietelių Švedijoje, žinai, jisai nusivežė mane į savo sodybą už Stokholmo, ten kažkur į miškus. Ir aš, žinai, du dalykai pirmi, dėl kurių išvirtau iš mašinos ir praktiškai iš batų, tai yra tai, kad baravykai augo ant tako ir spanguolės, va taip, guli ir saujomis. Žinai, sakau, ką pas jūs nieks, nu, šito nebedaro. Gal pas juos ten yra tiek daug, bet jis, pavyzdžiui, žmogus, kuris mano amžiaus, ar ne, jisai sako, nu, aš grybų praktiškai taip vat išeit grybauti niekada, sako, gyvenime nejau. Tik tai va tiek, kiek sodyboje pasipjauna, išsikepa, nes žino, kad tai yra ok, bet ir tiek. O sakau, kai tu būni su to vat savo mieste, žinai, sėdi ir nužsimanai ten kokios bulvės su baravykais. Ir jis žiūri mane ir vat ne. Ir nebėra.
1: Dar vieną temą apie visuotinį šaukimą, beje, čia tokia kaip ir aktualiai yra, ten apklausas dabar parodė, kad turbūt 80% ar kiek ten didelė dalis asmenų pritarė visuotiniam šaukimui, apklausos rodo. Mane, aišku, nežinau, mane tai džiugina tokios apklausos, tiesą sakant, aš tai kažkaip tai galvojau, kad bus prasčiau, tikrai bus gerokai mažiau žmonių pritarstam, tai tas džiugina tos nuotaikos, aišku, visuomenė supranta ir grėsmės ir visą kitą, ir nebijo mūsų kariuomenės, supranta, kad viskas tvarkoja su kariuomenė. Tik tai klausimas čia, kurį tu keli, kiek jis visuotinis būtų, jeigu būtų, o kiek su jums šimtimis, ir vat čia ką tu čia turi omeny dabar?
0: Nes pasižiūrėk, po to, kai buvo 13-14 metai, ar ne 15 metai, ir kada irgi buvome jau susitarę, kad baigim tupčioti, o iš tikrųjų darome tikrą visuotinį šaukimą. Ir aš pasižiūrėjau, kiek pasidarė išimčių. Ir jos yra susijusios su ten, ne tik tai ten dėl amžiaus, sveikatos, bet dėl to, kad nėra paruoštos infrastruktūros, nėra paruoštos tokios bazės, į kurią mes visi galėtumėme patekti. Aš dėl ko ir sakau, ir tada, kai prasideda išimtis, tada, Raigardai, kas nutinka? Mes tokiegi žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias. Bet aš, pavyzdžiui, pasigendu tokios diskusijos, kad na, gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirinkimą. Dabar žiūrėk, tu irgi jau nėra tokio žmogaus,
1: jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
0: Būtent, gėda.
1: Jo.
0: Gėda.
1: Nu, ten net ir gal nusikaltimui prilyginama būtų, ta prasme, visiškai
0: tokius. Taip, žiūrėk, bet tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, kad, na, tas tikriausias visuotinis šaukimas, jis iš tikrųjų kiekvienam žmogui randa vietą, ką reikia padaryti. Ir kad aš esu čia nevėjus kalbantis, labai paprastas pavyzdys. Va dabar visi galai, kur tik tai betidarysi, net šaldytuvą atidarai, iš ten sako, ar tu pasiruošiai ten 72 valandom, jeigu kas atsitiktų, ar ne? Ir ten vardyje ta. Tai kas tai yra? Tai yra, aišku, informacinė kampanija, bet be jokio pasiruošimo, supranti? O ką, jeigu, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų darome tą visuotinį šaukimą, bet jį graduojame, vat sakykime, tu ir aš greičiausiai jau tikrai neturėtumėme eiti į pėstininkus ir, žinai, lakstyti, bet periodiškas ten, pavyzdžiui, tam tikrų metų pakvietimas, praėjimas tam tikrų formatų, ane? Sakykime, vat tu Zujūnuose savo gyveni ir diena X, vat ką tu darai? Nu, tu, sakykime, ten tas iš bendro įsilavinimo, bet tarkime, vat kaip bendruomenė, tai nėra padaryta. O šitą mes galime laisvai padaryti. Tai nėra taip labai sudėtinga. Tik tai aš ko bijau, kad prasidės. Tai tam išimtis, tai anam, tai tas negali. Dabar dėl tų moterų šaukimo, ar ne? Nu, irgi, kaip neteisingai yra keliamas klausimas. Tai jeigu mes sakome, kad yra savanorės, jau ir dabar gali ateiti, ar ne? Ir pavyzdžiui, moteris gystoja net ir karo akademiją, puikiomis tampa karėmis. Bet mesgi čia kalbam, kad visuotinis šaukimas tai yra ten, kur iš tikrųjų nelaimės atveju moteriai būtų saugu ir jis žinotų, ką daryti. O tai nieks kits neparodo ir neišmoko, kaip tik tai pratybos. Tai tas šaukimas gali būti pavadintas nešaukimu, kažkokiu kitokiu galbūt.
1: Bet matai, iš tikrųjų tai, nu, matai, tai ką sakai, tai čia, žinai, čia yra labai paprastos, aiškios ir suprantamos dalys. Visuotinumas, ir ten tai jokių išimčių, visa kita. Klausimas, aišku, tik tai ten vėlgi kažkas jokavo, ar pati kariuomenė to nori. Nes, nu, kaip tu sakei, infrastruktūra neatlaikys. Nei tiek mes turime kareivinių turbūt, nei tiek patalpų, nei tiek vietų užsiemimams. Va tos alternatyvos, jos, mano akimis žiūrint, į tam tikrą prasme niveliuoja tą. Nu, žinai, jeigu tai yra tik tai laiko, kaip sakyt, vat paėmėm tą veiką, kariuomenė 9 mėnesiam, bet tu nei šautuvą matei akise, nei ten, žinai, kažkaip, žinai, kaip granatą mest ar kaip apkasus kast. Man norisi, kad tas vis tiek būtų, nes nu, visuotinio pasipriešinimo atveju, kaip čia mes bedėliotume tas komendatūras, kad kiekvienas ras savo vietą ir taip toliau. Tai čia yra, kai, jeigu taip, žinai, labai gerai suplanuosi tą radimą, o jeigu vat, spontaniškos okupacijos atveju reikėtų organizuoti pasipriešinimą ir, pavyzdžiui, kaip aš sakau, nu ateitų koks rusas, įsiverštų į tavo namus ir grasintų tavo vaikams, tai ir moteris, jeigu vyras tuo metu jau nušautas, o moterį ruošis prievartauti, ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti, kad tu galėtum panaudot, kad tu galėtum, nu, tikrai tos įgūdžius bent jau turėti tokius, tai galbūt, tai Izraelis tai demonstruoja, kad galima. Šveicarai turbūt ten šiek tiek turi tų ginklų daugiau, negu kad visos kitos valstybės. Ir šitoj vietoj toks jau atvejs, kai nėra kur dėtis, yra blogiausia, kai tu net nežinai, kad tu padarytum veiksmą, bet nežinai, kaip jį padaryt. Vat, tai aš turėčiau, kad tai nebūtų vien tik tai alternatyvi tarnyba, kai būdavo, žinai, nu, ten nuvarysim tave kažkur tai į palatą ir bus ten slaugysi ir leisi, žinai, nuskausminamosius į užpakalį kažkam, tai bet kas iš to švirkšto karo atveju, jeigu tau okupuoja, žinai, šalį ir vaikus ruošiasi išprievartauti. Tai čia, nu, vis tiek turėtų mokėti elgtis su ginklais ir kažkokia dalis turėtų būti privaloma šito dalyko šaudyti visus galima išmokyti šaudyti ir pacifistus tame tarpe, nes nu, tau šaudimas yra viena, o šaudimas iš žmogų yra kita. Tai va, tai todėl šitoj vietoj manyčiau, kad labai su tom alternatyvom žaisti nereikia. Iš kitos pusės aišku, kas yra išimtis, net sovietmečiu, nu mes tam sugadinti turbūt esam dėl to, kad abu buvom toj sovietiniai armijoj, tai tengi buvo tų alternatyvų, bet vis tiek imdavo turbūt visus, tik tai iš universitetų duodavo ten pabaigti pirmą kursą ar kažkaip tai, nu tai čia tie verktiniai, kurie dabar yra, kurie sako, tai kaip čia mokslus čia reikės, aš čia negalėsiu mokytis, nu tai mes tada tuomet išpaimdavo 2-3 metam, dabar 9 mėnesiam, tai čia gal vienas kursas, jeigu yra ir ten, kaip sakyt, pralauktų tai, arba kad ir paimtų vėliau, nieko nenutiktų. Bet klausimas, kodėl, nu, kodėl nesiryštoma greičiausiai ir yra ta priežastis, kad kol kas karinė infrastruktūra turbūt nepatemptų visų, nes labai būtų daug iš karto, įsivaizduok, po mokyklos.
0: Tai, jo, bet čia viena, tai čia yra labai viena priežastis, bet aš manau, kad ta priežastis išplaukė iš tos tikrosios, nu, dar vienos tokios galbūt, tai valia va šitaip elgtis. Jeigu atsirastų iš tikrųjų visiškai nebeklibanti, ar ne, valia, kad mums privalu apmokyti visą savo, visus piliečius, vienus daugiau, nes visada atsiras žmonių, kurie norės daugiau. Bet vat, aš prisikabinu prie to sakinio, kurį tu pasakėjai apie nors pažinti ginklą, kaip jis dabartinis atrodo. Supranti, pavyzdžiui, kiek yra net mudvėjų bendramžių, o ir jaunesnių, kurie nieko kito nežino, kaip tik tai Kalašnikovas. Supranti?
1: ir tie patys
0: pasikeitė jau.
1: Kita dar dalis, man atrodo, yra svarbi. Šito aspekto, aišku, čia, žinai, karas, grėsmės yra viena dalis, antra dalis, tam tikra prasme, socializacija va, tokiomis sąlygomis. Žinai, mes kartais, supranti, vis tiek, kaip bežiūrėsi, žmonės, kurie tarnavo kariuomenėje ar dar kur nors ten, jie nu, yra tam tikro klubo nariai. Va, tai yra istorija, kuri jungia kartais žmonės. A, tu buvai kariuomenė? Jo, aš buvau, ir tu buvai. O, nu va, tai čia mes jau, ta prasme, jau, kaip sakyt, jau priešai būti negalim, ar ne, negalim sakyti, ai, tai tu durnas, kad na, prasme, jau vis tiek. Tai šitoj vietoj tas, tu esi, tam tikrą prasme, įgauni socialumo įgūdžių, tu įgauni, nu, bendravimo įgūdžių su kitokiais žmonėmis, su visiškai kitokiais žmonėmis, su atvažiausiais iš kitų regionų, visiškai kitaip mąstančių ir tu supranti normos, kas galima, kas yra žodis, kas yra pažadas, kas yra įsipareigojimas, kas yra disciplina, kas yra tvarka galiausiai tavo, reiškia, aplinkoje, kurios tu iki 18 metų gali būti neišmokęs, kaip aš, kai nuėjau į armiją, tai ten blynus lovui valgydavau. Žinai, ir ten, kai ateini, ten jau blynų tau nieks lovo tikrai net neš ir žinai, ten išlipi iš to mygio savo, kaip viskas buvo sujaukta, taip ir, nu, žinai. Tai va, tai tu įgauni tokį supratimą, kad galima ir kitaip tvarkyti savo ūkį, būti, kad gali tapti šeimininkiškas, kad tu atsakai už savo aplinką, kuri esi už savo draugus, už savo bendrą, kariuomenės bendra žygius. Tai yra gerai valstybei, bendraja prasme, mano kimi žiūrint, taip, nes tada mus nu, atsiranda tam tikra dar kita dvasia. Ne tik tai, žinai, kaip čia vienas kitą pamobinsim ir kuris čia kremlinis, kuris čia ne. O vat, žinai, vadinti vienas kitą kremliniu, kai jūs prabuot kariuomenė, jau būtų turbūt blogiau arba kažkaip nelabai įprasta. Tai žinai, man atrodo, tas specialumas dar svarbesnis yra, negu kad kažkoks pasiruošimas labai aiškiom grėsmėm.
0: Čia labai, labai, man atrodo, stiprus klijai visam kam. Nes, pavyzdžiui, aš galvoju, kad net dalis tų žmonių, kurie kitus vadina kremliniais, jie kartais nesupranta, kad nepažįsta tų žmonių. O galbūt nelaimės atveju, tai būtų artimiausi žmonės, kurie jam padėtų. Supranti?
1: Tai va, Alinai, kadangi jau laikas rodo, jog tau reikia mokyti jaunąją kartą gyvenimo išminties ir mokslo visokiausio, tai kad tu nepraleistum pirmųjų dienų mokslo metų ir kad studentais žinotų, jog ir dėstytojas ateina laiku į paskaitas. Tave paleidžia mes iš laidos Vyrai kalba. Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba. Iki kitų kartų.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

Radio Lentyna. Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damoff romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto, pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmu susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianų sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvų, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjų suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai atskleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damoff rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netektį. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos sagą, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netektį, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo atrasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu Becky Kennedy knygą Vidinis gerumas. Ir tai yra praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė yra klinikinė psichologė. Milijonams sekėjų Instagram platformoje žinoma kaip daktarė Becky. Būtent jis sukėlė tikrą revoliuciją vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimo pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiančias technikas neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. Tad Becky siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšiui su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje Vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraiška. Becky išsamei
aprašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, taikytinų įvairiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrūkius, brolių ir seserų konkurenciją bei atsiskyrimo baimę. Taip pat knygoje rasite praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku ir atsisakyti neveiksmingų bausmių. Būdų stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius, padėsiančius vaikams būti emociškai atspariems ir pasitikintiems savimi. Galiausiai, humaniška mąstysena, kaip palengvinti savo pačių santykį su vaikų auklėjimu. Nesvarbu, ar jums sunku nuraminti savo mažylį ar paskatinti paauglį atsiverti, Becky Kennedy knyga – tikras išminties šaltinis. Ši knyga skirta tėvams, kada nors patyrusiems sunkumu su didžiule vaikų priežiūros našta, kitaip tariant, mums visiems. Vidinis gerumas – ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Štai tokie yra skaitytojų ir autorės kolegų atsiliepimai apie knygą Vidinis gerumas. Na, o pati autorė primena. Atminkite, kad norėdami pasikeisti, pirma turime jaustis geri. Suprantu, kad skamba paradoksaliai. Turime būti atlaidus sau ir priimti save tokius, kokie esame šiandien, kad išdrįstume pasikeisti rytoj. Keistis, jaučiant kaltę ir gėdą, yra neįmanoma. Tai galioja tiek tėvystėje, tiek bet kurioje kitoje gyvenimo srityje. Juk daugeliu yra tekę mėginti pasikeisti nuolat kaltinant save. Tai bergžės reikalas. Mūsų kūnas negali pakęsti to jausmo, kad esame blogi. Kai jaučiamės blogi, atrodo, kad prarandame ryšį su kitais. O juk mūsų sėkmė evoliuciškai priklauso nuo mūsų gebėjimo prisirišti. Kai jaučiamės blogi, nemylimi ar nevertinami, mūsų energija nukrypsta į bandymus išsilaisvinti iš šių jausmų. Tad nebelieka energijos keistis ir išbandyti naujus dalykus. Keičiamės tik tuomet, kai išmokstame pakęsti susitvenkusią kaltę ar gėdą ir pradedame į šiuos jausmus žiūrėti kaip į proceso dalį, o ne pokyčio priešus, rašo daktarė Becky Kennedy savo knygoje Vidinis gerumas, praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knyga iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Sajakos Muratos knygą Išnykstantis pasaulis. Lietuvos skaitytojams šiuolaikinės japonų literatūros žvaigždė yra puikiai pažįstama. 2019-aisiais lietuviškai buvo išleistas debiutinis jos kūrinys Kombinio moteris, už kurį rašytoja buvo apdovanota prestižinė Akutagavos premija. O 2023-aisiais lietuviškai pasirodė jos apsakymų rinkinys Gyvybės ceremonija. Sajaka Murata yra labai populiari tiek tėvynėje, tiek užsienyje. Apdovanota įvairiomis solidžiomis literatūros premijomis. Jis studijavo literatūrą Saitanos prefektūros universitete, vėliau ilgą laiką dirbo valandinę darbuotoje, visą parą veikiančioje maisto ir kasdienių prekių parduotuvėje. Įdomu tai, kad net ir laimėjusi prestižinę Akutagavos premiją, šio darbo dar kurį laiką neatsisakė. Japonijoje ypač žavimasi Muratos trumpąja proza. Vieni jos apsakymai romantiški, kiti stebina netikėta tema ir perspektyva, dar kitis sukrečia ir netgi atvirai šokiruoja. Bet visiems kūriniams būdinga nežemiška vaizduotė ir sunkiai apibūdinami kerai. Apskritai savo kūrybą Sajaka Murata dažnai šokiruoja skaitytojus. Rašytoja renkasi socialinės, moters, psichologijos temas ir tyrinėja jas pasitelkdama keistus personažus ar neįprastas situacijas bei savitą subtilių humorų nuspalvintą stilių. Ar istorijos vyksta šiuolaikinėje Japonijoje, ar ateityje, ar alternatyvioje realybėje, paliekama spręsti pačiam skaitytojui. Knygos veikėjai atrodo keistai normalūs, bauginančiai nenormaliame pasaulyje. Neišimtis ir Muratos knyga Išnykstantis pasaulis. Ateities Japonija. Šalyje socialinė izoliacija ir populiacijos kontrolė pasiekė kraštutinumus. Susituokusių porų seksas išnyko, o vaikai gimsta taikant dirbtinę apvaisinimą. Amanė dar vaikystėje su siaubu suvokė. Jos tėvai sugulė, kad ją pagimdytų. Merginas stengiasi pabėgti nuo to, ką laiko atsilikėliškų savo motinos paklydimų. Jos tėvai vis dar naiviai tikisi, kad ji yra savo meilė ir susilauks vaiko natūraliu būdu. Tačiau Amanė stengiasi atitikti visuomenės lūkesčius ir vyraujantį požiūrį. Suaugusi ir ištekėjusi gyvena be sekso. Seksas tarp sutuoktinių dabar jau laikomas kone kraujomaiša. Amanė ir jos vyras Saku nusprendžia persikelti gyventi į paslaptingą naują miestą, vadinamą eksperimentiniu.
kur visi vaikai auginami bendruomenėje, o kiekvienas žmogus laikomas visų vaikų motina. Vyrai pastoja, naudodami dirbtines gimdas, kurios lyg balionai pritvirtinamos prie jų kūno, o gimę vaikai neturi vardų. Amanė skausmingai svarsto, ar būtent toks gyvenimo kelias jai tinkamas. Jaudinanti, keista ir smagi knyga, radikalus, pašėlės, širdį draskantis kūrinys, dovana visiems, kurie kada nors jautėsi nesutaria su pasauliu. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Tačiau išnykstantis pasaulis nėra vien keista ir provokuojanti distopinė istorija. Tai kūrinys, verčiantis iš naujo pažvelgti tai, ką laikome natūraliais ir savaime suprantamais dalykais. Keistas ir šokiruojantis Muratos kuriamas pasaulis tampa savotišku veidrodžiu mūsų pačių kasdienybei. Skaitydami apie tolimą ateitį, galime netikėtai atpažinti šiandienos visuomenę, jos spaudimą, baimės ir iš anksto primastus gyvenimo scenarius. Knyga Išnykstantis pasaulis iš japonų kalbos vertė Indrė Baronina, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu intriguojančio siužeto detektyvą Pavojingos paslaugos. Šio kūrinio autorė Keitė Atkinson yra viena žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, iš viso parašiusi 16 knygų. Ji 3 kartus pelnė Kosta metų knygos premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Atkinson taip pat parašė garsų detektyvinių romanų ciklą Jacksono Brodžio bylos, kuris įkvėpė BBC sukurti televizijos serialą. Pirmoji ciklo knyga Užmirštos bylos, o Pavojingos paslaugos yra antras intriguojantis šio ciklo romanas. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio kelyje protrukis vos nesibaigia žmogžudyste. Tik ar visus šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas, žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipė dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kaltės graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptis ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos yra daugiau nei įprastas detektyvas. Tai pasakojimas apie sudėtingų žmonių pasirinkimus, jų paslaptis ir praeities šešėlius, kurie gali netikėtai sugrįžti į dabartį. Knygoje susipina įtampa, paslaptis, psichologinis gilumas ir subtilus humoras. Todėl skaitytojas ne tik bando kartu su Jacksonu Brodžiu išnarplioti nusikaltimo aplinkybės, bet ir pradeda geriau suprasti pačius veikėjus bei jų motyvus. Atkinson meistriškai parodo, kad gyvenime retai būna aiški riba tarp kalties ir nekaltumo, gėrio ir blogio, o kartais net ir visiškas atsitiktinumas gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Būtent todėl ši knyga intriguoja ne tik savo siužetu, bet ir verčia susimastyti apie žmogaus prigimtį, atsakomybę ir pasirinkimų pasekmes. Apskritai visi Keitės Atkinson detektyvai išsiskiria tuo, kad jie nėra vien klasikinės kriminalinės istorijos, kuriuose svarbiausia išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Rašytoje daug labiau domina žmogus, jo praeitis, psichologija ir priežastis, dėl kurių buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl jos detektyvus galima skaityti ne tik kaip kriminalinės istorijas, bet ir kaip psichologinius romanus apie žmonių gyvenimus. Atkinson nekuria vieno aiškaus blogiečio ar herojaus. Jos knygų pasaulyje, kaip ir gyvenime, viskas kur kas sudėtingiau. Nusikaltimai gali būti susiję su vaikystės traumomis, šeimos paslaptimis, socialinė aplinka ir vienatvė. Tad rašytoja kelia ne tik klausimą, kas tai padarė, bet ir kodėl taip atsitiko ir kas nutinka žmonėms po to. Keitės Atkinson knyga Pavojingos paslaugos, kuri yra antroji serijos apie detektyvą Jacksoną Brodį knyga, išvertė Sigitas Parulskis, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Taylor Jenkins Reid knygą Atmosfera. Joan Goodwin, kiek save prisimena, yra apsėsta žvaigždžių.
tačiau masli ir santūri astronomė. Jaučiasi patenkinta savo ramiu gyvenimu ir darbu Raiso universitete dėstant fiziką ir astronomiją, kol vieną dieną neaptinka skelbimo, kuriame NASA kviečia moteris mokslininkės tapti astronautėmis ir keliauti į kosmosą. Jones supranta, ji negali nepabandyti. Atrinkta iš tūkstančių kandidatų, 1980-ųjų vasarą Joan pradeda treniruotis Hiustono Johnsono kosmoso centre kartu su kitais nepaprastai talentingais būsimais astronautais, tarp kurių ir savimi pasitikinti bei kiek paslaptinga aeronautikos inžinierė Vanessa Ford, regis galinti sutaisyti bet kurį variklį ir valdyti bet kurį lėktuvą. Naujiesiems astronautams besiruošiant pirmiesiems skrydžiams ir tampant vis artimesniais draugais, Joan atranda meilę ir aistrą, apie kurią net nesvajojo, ir ima bejoti viskuo, ką manėsi žinanti šioje visatoje. Tačiau 84-ųjų gruodį vykdant misiją viskas pasikeičia akimirksniu. 2025-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas Atmosfera Goodreads Choice apdovanojimuose nugalėjo istorinio romano kategorijoje. Vis dėlto tai nėra tiksli dokumentinė knyga, jos pagrindiniai veikėjai yra išgalvoti, tačiau autorė romaną sukūrė remdamasi tikrų istorinių laikotarpių ir realiais NASA veiklos faktais. NASA iš tiesų pradėjo priimti moteris į astronautų korpusą 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. 78-aisiais atrinkta NASA 8-oji astronautų grupė buvo pirmoji, į kurią pateko moteris, tarp jų Sally Ride ir Judita Resnik. Autorė šį realų istorijos momentą panaudojo kaip atspirties tašką savo knygai. Joje yra ir daugiau istorinio bei profesinio konteksto. Pakankamai tiksliai pasakojama apie astronautų atranką ir mokymus, NASA veiklą, skrydžių valdymą, darbą Johnsono kosmoso centre ir problemas, su kuriomis susidūrė pirmosios moteris astronautės. Pavyzdžiui, tuo metu NASA net neturėjo visos astronautėms reikalingos įrangos. Moterims teko naudoti per didelės pirštinės ir kitą, ne visada jų kūnams pritaikytą įrangą. Autorė daug dėmesio skiria techniniam romano tikroviškumui. Ji tyrinėjo NASA dokumentus, domėjosi kosmoso misijomis ir netgi konsultavosi su buvusiu NASA skrydžių direktoriumi, kad astronautų darbo ir skrydžių valdymo detalės skambėtų kuo įtikinamiau. Atmosferoje istorinis laikotarpis tampa pagrindiniu pasakojimu apie žmones, kurie atsiduria profesinės ir socialinės kaitos centre. Moteris pirmą kartą gauna galimybę patekti astronautų korpusą, tačiau tuo pat metu susiduria su vyrų dominavimu, seksizmu ir būtinybe nuolat įrodinėti savo profesionalumą. Kad ir kaip ten būtų, Taylor Jenkins Reid knyga Atmosfera yra įkvepianti visą keičiančią meilės istorija. Ir šį kart tarp žvaigždžių. Knygą iš anglų kalbos vertė Dovydas Grajauskas, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: pasimatysimo.
1: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
5: Bet paskui,
4: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl ne vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
5: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
4: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožiu ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jie ne, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie šaltibaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytų

0: Šitą elementą kalbos grinumo.
1: Pavardės keitimas kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
0: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių, ar tu nebandai tą daryti. Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisėjęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
1: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
0: Variantų ten dar galima prigalvoti. Variausiai yra, kur iš vis nedėjuoja niekaip. Tai yra, žinai. tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
1: Priešingai gali labai gerai vykti.
0: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėja šitą?
1: Mokslininkai tyrinėja.
0: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Artėja šaltasis sezonas, tad metas pagalvoti ne tik apie žemines padangas. Šiandien žalioje rodiklėje pakalbėsime apie automobilio paruošimą žiemai ir antikorozinę apsaugą. Lietuviškos žiemos automobiliams nėra lengvos, mūsų keliuose naudojama druska ir kiti barstymo mišiniai yra itin agresyvūs, o korozija gali gerokai sutrumpinti automobilio kėbulo ir važiuoklės detalių gyvenimą. Ar gamyklinės apsaugos pakanka? Kada verta automobilį papildomai padengti? Antikorozinę dangą, kaip tai daroma ir kiek laiko tokia apsauga tarnauja. Apie tai žaliojo rodiklėje kalbėsime su Crown Lietuva plėtros vadovu Gintaru Kukėnu. Labą dieną, Gintarai.
1: Sveiki.
0: Tai beveik visus klausimus jau ir parašiau. Iš tikrųjų, turbūt nuo senų laikų mūsų tėvai, seneliai kažkokią antikorozinę dangą tiem žiguliukam ir kitokiam automobiliam darydavo, nes nu, turbūt visada mūsų regione buvo naudojama kažkokias tai priemonės ledui, sniegui tirpdyti keliuose. Ir turbūt visada jie suvalgydavo tą automobilį ir nu, net ir tuomet buvo turbūt įvairiausių priemonių. Aš iš vaikystės atsimenu, kad visgi buvo ruošiami tie automobiliai, nežiūrint tai vis tiek gerokai surūdydavo. Ir po to, kai atkeliavo vakarietiški automobiliai mūsų rinką, aš irgi stebėjau, kad kai kurie iš jų, nu, taip greitai surūdydavo, kad nu, čia neimant gal to, kad Opelis girdisi kaip rūdyje, bet buvo ir kitų pavyzdžių. Kai kurie Mazdos modeliai, atsimenu, tiesiog per keletą metų tiesiog keuriminės skylės atsirasdavo. Tai faktas, kad turbūt dalykas kaip įvairios antikorozinės dangos ir įvairi pagalba tiek kėbulai, tiek važiuokliai yra prasminga, jeigu norim išsaugoti automobilį.
1: Taip, Vitoldai. Pamenu ir aš tą laiką, kai mes ir patys ir padėdami savo tėvam ir seneliam ruošdavome kiekvienai žiemai savo automobilį, paversdami jį ant šono ir dengdami antikorozinę dangą. Ir tai darydome kiekvieną rudenį prieš žiemos sezoną. Iš tiesų, gal reikėtų pradėti nuo to, kas aplamai yra korozija. Korozija tai yra metalo poveikis, aplinkos poveikis metalui, kai metalas pamažu grįžta rūdžių pavidalu į gamtą. Geležies rūda rūdimis grįžta atgal.
0: Nu, tai taip, sukasi pasaulis.
1: Taip, pasaulis sukasi ratu. Tai va, šitą procesą galima pristabdyti.
0: Sustabdyti turbūt negalima.
1: Sustabdyti šito proceso praktiškai visiškai neįmanoma, bet pristabdyti tiek, kad jis tinkamai prailgintų automobilio gyvavimo laikotarpį, kad tas automobilis ilgiau tarnautų mum, įmanoma.
0: Gerai, įmanoma ir aš tikrai esu matęs tų pavyzdžių. Tiesą sakant, nežinau, ar tie pavyzdžiai yra geri, nes kai sakydavo man, kad aš išpurškiau visom galimom priemonėm ir žiemą nevažiuoju, tai nežinau, kuri, bet tas automobilis gerai atrodo, iš tikrųjų, bet nežinau, kuri vieta padėjo, ar kad nevažiuoju, ar kad išpurškiau, bet nu, išpurškiau ir važiuoju, ne, dažniausiai vis tiek mum reikia važiuoti ir dažnas lietuvis dabar perka apynaują automobilį, net jeigu, nu, ar jis yra naudotas, ar naujas. Tai gal mes pakalbėkim apie prasmę tai daryti, kai automobilis yra visai naujas, sakykim, ir na, sakykim, yra ten iki 10 metų.
1: Na, ar naujas, ar šiek tiek naudotas automobilis iki 10 metų išvažiavęs į kelią, jis pradeda gyventi sunku gyvenimą. Jo visos metalinės dalys yra veikiamos aplinkos, tai yra vandens, iš poratų patenkančių žvyro, akmenukų, druskų žiemą. Ir visa tai pradeda skatinti koroziją. Kaip tai sustabdyti, yra net keletas būdų ir naudojamų technologijų. Yra dangos, kurios sudaro kietą paviršių padengus, kurios yra sudaro plastišką paviršių ir alyvos pagrindu esančios pagamintos dangos. Tai pasakyti, kad naudoti vienas ar kitas dangas yra išskirtinai jas naudoti, aš taip nesimčiau. Automobilis judėdamas keliu patiria įvairiausias apkrovas. Visos važiuoklės dalys, kėbulo dalys, jos patiria tam tikras vidinės įtampas, sujungimuose atsiranda mikro įtrukimai ir būtent ten dažnai nematomose vietose prasideda korozija. Kai jau pamatai rūdis, reiškia, procesas buvo prasidėjęs labai seniai. Naujam automobiliui tai aš vadinčiau kaip prevencinė priemonė, kuri tikrai prailgina automobilio gyvavimo laiką ir tarnavimo laiką. Naudotą automobilį žmonės atsivežia dažnai iš, sakykime, šiltų kraštų, sako, kad, reiškia, automobilis tikrai nepažeistas korozijos, bet aš negaliu būti to tikras, ar italas nevažiavo į kalnus, kuriuose slidinėja ir paskui nusileidęs gyveno prie jūros, kuriame ore yra druska. Visa tai labai skatina koroziją, todėl ar automobilis yra pažeistas korozijos ar nepažeistas, turi vertinti specialistai. Antikorozinis padengimas nėra rūdžių šalinimas. Tai yra priemonė sustabdyti korozijai. Antikorozinis padengimas savaime, atlikus antikorozinį padengimą, jis nepašalina korozijos. Jis pristabdo. Antikorozinėse medžiagose esantys inhibitoriai, sakykime taip, jie kaip priemonė sustabdyti korozijai. O pati danga gali būti, kaip minėjau, kieta, gali būti plastiška, gali būti alyvos pagrindu. Kodėl rinkčiausi alyvos pagrindu? Nes, kaip ir sakiau, atsiradus smulkiem įtrukimam, atsiradus mažiem kėbulo pažeidimam, alyvos pagrindu gaminama antikorozinė danga, jinai prasiskverbia į patį korozijos židinį ir padengia ploną plėvelę susidariusios įtrukimus. Kai nėra prie metalo, kai neprieina prie metalo druskos, vanduo, oras, korozijos procesas pristabdomas. O antikorozinėje medžiagoje esantys inhibitoriai, jie dar labiau stabdo šitą procesą.
0: Mhm. Gerai, aš manau, kad automobilių pasaulyje, šiuolaikinėme naujo automobilių pasaulyje, tas gamyklinis paruošimas, antikorozinis paruošimas yra kiek skirtingas. Nes vien pakalbėjus ir bendraujant man su importeriais ar dileriais, kai kurie jų sako, kad jie iš karto net nediskutuoja, ta prasme, dar prieš parduodant automobilį atsiveža ir iš karto padaro, reiškia, tą antikorozinį paruošimą. Tai reiškia, kad nu, jau išsik netiki gamykliniu tuo paruošimu arba tiki, kad galbūt jis yra skirtas nebūtinai mūsų regionui ar dar kažkaip. Ir iš karto jį siunčia nu, kažkokiam vienam iš sakykim, būdų, kuriuos paminėjai Gintarai. Tai reiškia, kad nu va, nu, tai ir tą naują automobilį. Bet kiti to nedaro ir tarsi tiki, kad čia viskas yra gerai. Ar taip yra iš tikrųjų, ar tiesiog nedaro, nes taupo, ar ir nereikia. Nes man žmonės sako, tai kam, tai man aš 3 metus važiuosiu, man tai tikrai nesurūdyja per 3 metus.
1: Na, nebūčiau to tikras, nes korozijos poveikį galima pamatyti po pirmos žiemos. Nepaslaptis, kad šiuo metu į mūsų rinką atkeliauja daug automobilių pagamintų Azijos šalyse. Ir dėja, ne su visais automobiliais mes turime, šitais automobiliais mes turime praktikos. Pagal praktiką iš kitų šalių, pavyzdžiui, Norvegija, kur šie automobiliai
0: seniau pas mus,
1: negu pas mus. Ir kur klimato sąlygos yra pakankamai panašios, gal net čiauresnės negu pas mus. Tai apie korozijos pasiekmes vartotojai neatlikę antikorozinio padengimo susipažįsta su tomis pasiekmėmis jau po pirmos žiemos. Aha. Todėl tenai žmonės labai rimtai žiūri į šitą procesą. Pasakyti, kad visi ten gaminami automobiliai turi arba neturi visai jokios antikorozinės apsaugos, aš nesimčiau. Vienokia ar kitokia antikorozinė apsauga naudoja, savo gamybos procesą naudoja kiekvienas automobilių gamintojas. Kiek jinai tinkama mūsų klimato zonoj ir kiek jinai, pavyzdžiui, tinkama Kanados klimato zonoj, yra du skirtingi dalykai. Todėl aš tai vertinčiau kaip papildomą apsaugą jūsų automobiliui, kuri po to laiko, kai jūs sugalvosit, sakykime, po 3 metų parduoti automobilį, jinai tikrai padidins jūsų parduodamo automobilio vertę.
0: Daug kas geresnė, net matau, kad ir tuose skelbimuose, kai taip, yra parduodama, taip, yra parašyta.
1: Net įrašyta, taip.
0: Jo, turiu ten sertifikatą, taip, ten ar taip, kažką.
1: Būtent.
0: Skirtingos technologijos, aišku, žmonės perka įmonėm automobilius, turbūt vieni labiau nori prižiūrėti, kiti nesuka galvos ir žiūri į tą automobilį kaip į tokį labai trumpalaikį kažkokį dalyką, kiti ten nuomojasi juos ir iš vis nesuka galvos, nes nu, nei čia jo, nei čia jam reikia. Girdėjau tokius pasakymus, o kodėl aš turiu čia daryti kažkokius antikorozinius, kuris bus kaip privalumas, bet ne man, o kažkokiam turbūt trečiam pirkėjui ten iš eilės. Tai daug visokių ten yra tų pasisakymų, bet nežinau, vis tiek, gal verta aptarti, kokio dydžio čia maždaug yra ta investicija, gal žmonės, nu, nežino, gal čia nėra labai brangu šiais laikais.
1: Tai pasakysiu labai paprastai. Tos dangos, kurios yra, kaip minėjau, kietos, kurios sudaro storesnį apsauginį sluoksnį, jos kainuoja, jas padengti jomis automobilį kainuoja daug brangiau negu...
0: Maždaug, inter, kiek?
1: Na, vidutinės klasės automobilių gali kainuoti 600-700.
0: Aišku.
1: Alyvos pagrindu dengiamom antikoroziniam dangom vidutinės klasės automobilių kainuos 280-300 eurų. Na, sakykime, suvui kainuotų 319 eurų. Tai sąlyginai nedidelė investicija. Skirtumas tas, kad kieta danga padengus automobilį, reiškia pakartotinio dengimo, sakykime, galbūt prireiktų po ilgesnio laikotarpio. Padengus alyvos pagrindu, jo reikėtų, sakykime, pakartotino po metų. Aišku, jisai kainuotų mažiau, bet yra vienas bet. Kas įvyksta, kai automobilis, sakykime, nedaug asfaltuotas automobilis, tikėtina turintis jau korozijos, mažų korozijos žinių, kurie yra nepastebimi, padengiama, sakykime, vienokia ar kitokia danga. Na, ta danga, kuri dengiama, vadinama, ta barjerinė danga kita, jinai turi būti dengiama ant idealiai švaraus, be korozijos žinių paviršiaus.
0: Tai nauja automobilį praktiškai kaip ir
1: naujas
0: gerai.
1: Automobilis taip, galima dengti ir tokį, ir tokį. Bet jeigu jūs to automobiliu važiuosite 2 metus, kam jums investuot, sakykime, 600-700 eurų, jeigu jūs galite investuot 300 eurų.
0: Nu taip, čia visą laiką yra tokia
1: tai yra
0: truputėlį makalinė.
1: Tai yra matematika. Tai yra matematika. Ir tai yra tam tikra investicija į tavo automobilio vertės išsaugojimą.
0: Aš atsimenu, vėl čia grįžtam visą laiką į tuos senus laikus, aš atsimenu, kad dugną tai ten kažkokiu bitukų reikėdavo, arba ten dar kažką, įslenkščius pripurš kažkokio tai patrankų
1: grolo
0: kažko, ir, bet žmonės netgi tuos automobilio šonus, atsimenu, iki tos tokios juostelės nupurkždavo,
1: mobilis,
0: ar kažką tai tokiu. Ar reikia vėlgi, nu tai sakykim gerai, yra dugnas, kur turbūt labiausiai visą laiką kažkokiam vandenį ten ir visa kita, yra tie visi tos ertimės vadinkim, kurias irgi turbūt reikia gal kažko pripurkšti, bet ar reikia tą kėbulą dengti, nes nu, nemačiau dabar, kad kas tai daryti.
1: Kėbulo, pačio kėbulo iš išorės danga, antikorozinė danga, aš irgi nemačiau, kad kažkas dengtų.
0: Kad turbūt
1: yra pilnas automobilio dengimas, yra dugno dengimas. Paprastai pilnas automobilio dengimas atliekamas, reiškia pirmą kartą, atliekant pakartotinį dengimą, bent jau olivinę dangą, reiškia, mes darome dugno dengimą, nes alyvos pagrindu pagaminta antikorozinė danga, jinai šiek tiek nusiplauna važiuojant ir padengti po pirmų metų vėl papildomai reikia. Atlikus tą padengimą kelis metus iš eilės, antikorozinės dangos sluoksnis susiformuoja, susiriša tam tikros dulkės ir jis yra pakankamas, kad jo toliau dengti nebereiktų. Atliekant, sakykime, naudojant tas barjerinės dangas, reiškia, padengus tinkamai naują automobilį, galbūt. Bet jeigu jūs padengsite tą dangą ant rūdžių ir tos rūdis bus po tą dangą, tai
0: dar blogiau
1: gali būti. Šiltnamyje.
0: Kaip šiltnamyje. Nu taip, aš atsimenu, kad vieną iš savų automobilių, kurį turėjau gana trumpai, neminėsiu net nei pavadinimo, nei gamintojo, bet realiai tai supūdžiau, vadinkim taip, per vieną žiemą ar gal per dvi, dabar neatsiminsiu, bet tikriausiai laikydama šiltame garaže, nes tu visą dieną ten važiuoji kažkokiam šalti druskoj ir visame kame kitame, nu, sakykim, vis tiek su tokia chemija gana stipria esančiame aplinka ir tada įvarai į šilumą, viskas ištirpsa, turbūt visur nuteka ten į visus pakampės kėbulo ertmių ir tada per vienus metus turi fejerverką tokį. Gerai, kad automobilis buvo rudos spalvos, tai nelabai matęs.
1: Vitaldai, tu minėjai garažą. Kas vyksta su automobiliu pavasarį? Atėjus pavasarį garažas tampa visa aplinka. Bent jau tai, ką darome mes, tai prieš darant pakartotinį automobilio padengimą arba daugelis žmonių atvažiuoja, užsisako paslaugą kaip druskų šalinimas. Yra specialūs preparatai, kurie prieš atliekant pakartotinį antikorozinį padengimą kėbulo ertmėse įvairiuose važiuoklės dalyse ir kitur esanti druska, jinai daro savo darbą. Ir padengus, reiškia, tuo antikorozinį druską šalinančių preparatų, reiškia, druskų poveikis bent jau minimaliai yra neutralizuoja.
0: Čia neužtenka pavasarį per balą pervažiuoti.
1: Neužtenka.
0: Per balą labai gerai.
1: Na, pastebėk savo darbo vietą, tai yra vairuotojo darbo vieta apačioje kilimėlį po žiemos. Jis būna baltas. Mm-hmm. Tai va, panaudojant tą priemonę, reiškia, ta druska yra ištirpdoma ir su šlapia servetele nuvalius, reiškia,
0: nebėra
1: tos druskos.
0: Tai ta prasme, kažkaip ją suvaldo tą druską.
1: Taip vadinamas salt eliminator, kuris, reiškia, išeliminuoja vieną iš korozijos žiauriausių komponentų, reiškia, iš jo veiklos.
0: Aha. Tai, nu gerai, tas aišku, aš dar paklausiu, nu, kadangi mes čia visi rūpinamės daugiausia ir klausytojai turbūt tokiais savais automobiliais, savo nuosavais lengvaisiais automobiliais, bet yra sunkvežimiai, yra ten daug visokių kitų niuansų, tai nežinau, ar
1: taip.
0: Ar čia
1: taip,
0: irgi
1: tai aktualu,
0: galioja, nežinau, nu, nes aš nežinau, ar sunkvežimius kas nors purškia,
1: taip,
0: autobusus.
1: Taip, purškia ir sunkvežimius, purškia ir autobusus, purškia įvairiausią kelimo techniką, purškia autokrautuvus, kurie dirba, sakykime, prie trašų. Ir visą tai galima padaryti ir labai plačiai dabar pradėjo daryti šitą paslaugą elektromobiliam, nes alyvos pagrindu pagaminta danga yra geras dielektrikas ir jinai tinkama purkšti elektromobiliam.
0: Mhm. Nu va, nu tai aš nežinau, čia labai greitai atrodo tokia paprasta tema, išsipurkšti automobilį antikorozinę dangą, bet taip greitai baigėsi laikas. Aš manau, kad klausytojai visi išgirdo tavo, Gintarai, patarimus. Kiekvienas turbūt žiūri tą automobilį savaip ir visi požiūriai turbūt yra teisingi. Nežinau, aš matau ir tą automobilių pramonės tokį laikinumą, ne, kad kodėl mūsų ten seneliai ir tėvai purkšdavo keliones, tai dažnai būdavo vienintelis automobilis gyvenime. Jį reikėdavo saugoti. Saugoti, man atrodo, visada yra nelabai bloga idėja. Manau, kad gerai saugoti yra, bet čia kiekvienam turbūt jau pasirinkti.
1: Taip, papildoma antikorozinė apsauga tai yra, kaip sakiau, investicija ne tik tai automobilio vertės išsaugoma, bet ir paties vairuotojo saugumą. Nes nepaslaptis, kad stipriai pažeistų korozijos pažeistų automobilių dalys, reiškia, jos praranda savo tvirtumą, praranda savo atsparumą smūgiam, reiškia, ir tai gali lemti.
0: Jo, aš esu matęs tą, vat, ką tu dabar pasakoji, esu matęs savo akimis, kur kolegos nusipirkė visai ten kokį nors neblogą dar išoriškai ir agregatų prasme visureigį kokį nors, supranta, kad nėra prie ko virint. Ir tokia nelaimė, sakykime, jeigu galbūt būtų buvęs kažkada, tai pripurkštas, kaip sakom, galbūt būtų išgyvenęs.
1: Šiuo atveju atlikimas tokiam automobilio antikorozinio paneigimo jau nepapadės.
0: Ne, tai šitas lavonėlis
1: jau čia. Pirma šalinti reikia, sakykim, atlikti remonto darbus ir tada atlikus remonto darbus galima, reiškia, dengti antikorozinę dangą. Kokia jinai bus, čia jau kiekvieno yra pasirinkimas, reiškia, kiekvieno reikalas, kiek jis gali tai sau leisti, reiškia. Dar pastebėsiu tokį dalyką, kad, sakykime, vienokia ar kitokia technologija naudojant pačio proceso atlikimo laikas labai skiriasi, reiškia. Nes naudojant alyvinės dangas, reiškia, procesas pakankamai greitas ir pilnas automobilio padengimas užtrunka apie 2 valandas, reiškia, o dugno padengimas užtrunka iki 1,5 valandos. Jeigu dengi tom barjeriniam dangom, tai reikalinga gerai išplauti, išdžiavint, nusausint, padengti rūdžių surišėjų, tada vėl tinkamai nusausinti ir tas procesas užtrunka iki kelių dienų.
0: Nu, bet čia kaip ir kalbėjom, tą kartą reikia vieną kartą per, nu, vieną kartą padarėjai, reikia kitais metais, ten galbūt nereikia kiekvienais metais. Aš manau, žmonės protingi susigalvoja, kaip jiem ten gražiau. Aš iš savo draugo vieno serviso vadovo, kai savo mašiną nuvariau, kuri yra padengta iš senesnio šeimininko, oi, sako, kiek čia pritepta, kaip man nepatinka šitas, nes ten visi varžtai, viskas užpurkšta. Nu, taip nepagailėtas.
1: Čia kalba apie barjerinės dangas. Jeigu šnekėt apie alyvos pagrindų dangas, tai norint atlikti remonto darbus, jas pašalinti yra labai paprasta. Netgi karšto vandens karcherio srovė, panaudojant minimaliai chemijos, reiškia, tą dangą gali nuplauti, reiškia, tada atlikus remonto darbus gali vėl iš naujo padengti ir apsaugoti. Tiek važiuoklės dalys,
0: tiek tai ir gerai, tai linkėm visiems pasirinkti ir vis tiek lieku prie tos nuomonės, kad saugoti automobilį yra protinga. Tai taip. Ačiū, Gintarai.
1: Ačiū, Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Crown Lietuva plėtros vadovas Gintaras Kaukienas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00.
4: Gyventi kūnu.
2: Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę
5: išmonę.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė ir jūs klausėtės laidos Gyventi kūne. Šiandien mes gildename, kaip ir kiekvieną kartą susitikę, temas apie sveikatingumą, kūno emocijų ryšį ir turim ypatingą svečią Dalių Barkauską, sporto medicinos gydytoją. Sveiki.
7: Taip, sveiki.
6: Kadangi jau bandau antrą sezoną prisikviesti Dalių, labai džiaugiuosi, kad atvykot ir tikrai turėsim apie ką pasikalbėti. Bus tema šiek tiek ir apie sistemą, apie tai, kaip Lietuvoje medicina ir alternatyvi medicina koreliuoja ir apie tai, kaip galime savo padėti ne tik su gydytojo išrašytų receptų. Tai man toks buvo įdomus pamąstymas, kas būtų, jeigu įsivaizduojam, ateinam pas gydytojo į kabinetą ir gydytojas vietoj to, kad išrašytų mums tablečių, parašo geriau miegoti, daugiau vaikščioti, padidinti raumenų masę ir išgerti daugiau vandens, pavyzdžiui. Tai kiek iš mūsų to receptų vadovautųsi, kiek iš mūsų tokio recepto norėtų, o gal tikrai visgi geriau tų tablečių išgerti. Ir labai svarbus momentas yra tai, kaip mes galim sau padėti kiekvieną dieną, nes su gydytoju jau kalbėjom prieš laidą, kad vaistas yra nuostabus dalykas, kai reikia gydyti ūmę problemą, bet kai reikia lėtinius skausmus, lėtinės ligas, kai norim bendrai labai pagerinti savo gyvenimo kokybę, tai jau reikia ieškoti kitų dalykų. Tai mes šiandien pasikalbėsim apie papildomą ir alternatyvę mediciną ir apie judesį kaip gyvenimo ir sveikatos pagrindą, tai?
7: Manau, kad taip. Ir iš tiesų turbūt reikėtų pradėti kalbėti šiek tiek plačiau, nes labai dažnai, jeigu mes apskritai kalbame apie tai, kas yra profilaktika, tai su profilaktika mes dažniausiai vėluojam apie turbūt 15 metų. Kadangi, sakykime, amerikiečiai vis 45 metų, kas antras turi antro tipo diabetą. Ir jeigu taip žiūrėtume, antro tipo diabetas neatsiranda rytoj. Tai dažniausiai prasideda kaip insulino rezistencija, atsparumas receptorių mūsų ląstelių receptorių, atsparumas insulinui, pagrindiniam hormonui, kuris reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje. Nes kaip bebūtų keista, bet gliukozė, jeigu jinai cirkuliuoja kraujoje dideliais kiekiais, yra labai toksinė molekulė mūsų kūnai. Tad yra specialus hormonas, kuris reguliuoja jos kiekį kraujoje. Ir antro tipo diabetas prasideda būtent kaip insulino rezistencija. Ir tai prasideda gerokai anksčiau, negu atsiranda pats susirgimas. Iš tiesų, jeigu taip žiūrėsime, aš sakyčiau, tai netgi nesusirgimas, bet tai yra gyvenimo būdo problema. Tai jeigu žmogui pasakyt, kad nu, tu turi atsisakyti saldumynų, miltų, įvairių gėrimų, picų, makaronų, panašiai, kas yra greitai pasisavinęs angliavandeniai, dėl ko tai dažniausiai ir atsiranda, turbūt kils iš karto žmogui klausimas, tai ką aš tada turiu valgyti, apskritai nelieka ką valgyti.
6: Ir nelieka gyvenimo džiaugsmo.
7: Nu, taip, tai čia vat, žiūrint iš šio taško, aš manyčiau tai, ką jūs pradėjot, kad kas būtų, jeigu gydytas pasakytų, kad mes turim pradžioje keisti savo gyvenimo būdą, tai manyčiau, kad turbūt 80-90% žmonių vargiai tą padarytų taip, kaip jie turėtų padaryti. Bet čia vėl reikėtų žiūrėti, nes mano visada protas, jisai dirba truputį kitaip. Tai čia reikėtų žiūrėti irgi tai, kokiam pasaulį mes gyvenam. Tai pirma, reikėtų pasakyti, kad šitas pasaulis labai greit keičiasi. Jisai keičiasi ne tik dėl to, kad mes turim technologinę revoliuciją, kuri vyksta taip greitai, kad mūsų kūnas nespėjo to prisitaikyti, dėl to yra didžiulis emocinis krūvis, dėl to yra įvairių nerimo sindromų, depresijų ir panašiai. Na, tai yra tiesioginis poveikis šiuolaikinių technologijų, nes tai yra pastovus tempas, gyvenimo tempas, kurį reikia atlaikyti ir jį už tai reikia mokėti mažinti. Bet kita pusė yra, kad mes nebeaugam toje aplinkoje, kurioje susiformavo mūsų kūnas. Reikia suprasti, kad tos sąlygos, kuriuose mūsų kūnas formavosi, kaip homo sapiens, jos nebeegzistuoja. Tai nei gerai, nei blogai, bet mes turim sugebėti prie to prisitaikyti. Dabar sugebėti prisitaikyti yra didžiulis iššūkis, todėl kad tą reikėtų pradėti daryti nuo vaikų. Vaikas iki, sakyčiau, 7-9 metų amžiaus turėtų suformuoti tai, ką aš vadinu judesio abėcėlę. Turėti tam tikrus judesio pagrindus. Ir atkreipkim dėmesį, kad daugelis vaikų pasiekia paauglystę, bėgti nesugeba. Jeigu jūs pažiūrėsit, kaip dažnai bėga vaikai, jie bėgti nesugeba. Toksai žmogus, kada jisai pasiekia, sakėjim taip, 40-45 metus, kada pajunta, kad kūnas stipriai pradeda keistis. Nes iki 300-305 darykit, ką norit, valgyti hamburgerius, Coca-Cola, kūnas viską sugeria, viską kompensuoja. Bet su pasiekmėm, jeigu mes gyvenam po to ilgiau. Nes mes turim tam tikrą genetiką, kuri yra ne sustiguota gyventi ilgai. Jinai yra sustiguota 30-40 metų, taip kaip mes gyvenom, kaip vyko ta tranka, antropologai sako, kad mes ant šito žemės grubiai apie 200 tūkstančių metų, tai grubiai kaip mes susiformavom, tą genetiką suformavom, tai mes suformavom grubiai iki 340 metų.
6: Nes, jeigu neturėtume medicinos.
7: Jeigu neturėtume medicinos, šiuolaikinės medicinos, nes tai yra traumos, tai yra infekcijos, tai yra plėšrūnai, galų galio karai. Ir reikia suvokti, kad kada vat, žmogus pasiekia tą ribą ir jisai nutarė, kad jam reikia pradėti kažką daryti, tampa sudėtinga, nes judesio abėcėlės jisai neturi. O mes esam tokie, kaip kokie esam, todėl, kad visų pirma mes turim kūną, kuris sutvertas judėt. Būtent todėl, sakykime, aš galiu gestikuliuot, kalbėt, dėstyt mintis ir jeigu reikia dar vaikščiot aplinkui. Tai mūsų ta judesio sistema, jinai yra unikali. Ir jinai turi poveikį viskam, kas vyksta kūne. Ir būtent per judesį mes galime keisti savo biochemiją. Kadangi raumenys nėra mėsos gabalas, tai yra biochemijos gamykla, kuri gamina taip vadinamus miokinus, biologiškai, hormoniškai netgi galima būti sakyti bioaktyvias medžiagas, kurios integruoja kūną kaip visumą. Jų yra daugiau kaip 300 priskaičiuojama, kai kurie daugiau žinomi, mažiau ištyrinėti, bet faktas, kad tai yra labai svarbu. Ir kita problema čia iš karto yra, kad mes kiekvienas esam skirtingi. Skirtingas. Na, kitaip tariant, mūsų, vadinkim, kūnas, mūsų genetika, mūsų metabolizmas, mūsų visi dalykai, reakcija į aplinką, nervų sistema, emocijos, kitaip tariant, išraiška visa, yra unikali. Todėl supraskim, kad universalių receptų nėra. Ir čia yra problema, nes žmogus, eidamas gyvenimo keliu, apart to, kad jisai įgyja tam tikrą profesiją, tampa profesionalų, bendrauja su aplinkiniais, jisai turi tyrinėti savo kūną. Tai yra savęs pažinimas. Ir jeigu tas savęs pažinimas nevyksta, ateina laikas, kada kūnas pasako, toliau tarnauti nebegaliu. Tarnaukite man. Ir tada mes susidurėm su medicinos sistema, kuri vėlgi yra nepasiruošusi spręs problemą, su kuriame jinai susiduria. Tai vėlgi, kaip jau paminėjot, kad jeigu mes turim chirurgiją ir šiuolaikinę farmaciją, tai yra gėris. Tai yra gėris, jeigu mes sprendžiam būtent tas situacijas, kurios iškyla ir atsiranda gyvybei rizika. Tai jeigu susirgote plaučių uždegimu, gerkite antibiotikus. Čia, kaip ir sakykime, fitoterapijai vietos nelabai yra. O jeigu susirgot plaučių uždegimu, po to užduokit su klausimą, kodėl jūs susirgot plaučių uždegimu. Ir jeigu rasit atsakymus, pradėkit kai ką keisti. Tai supraskim, nes šiais laikais labai dažnai yra supriešinama. Oi, tabletės yra labai blogai, naudokim augalus. Dažnai sakoma žolės. Na, vėl yra suprimityvinimo, nes augalas yra kompleksinė sistema. Tai tą reikia suvokti, bet jeigu mes norim taikyti fitoterapiją, reikia suprasti, kad mes ją negalim taikyti izoliuotai. Augalas yra kompleksinis, kompleksinė būtybė. Mes esam kompleksinė būtybė ir mes turim daug žinot augalus, daug žinot apie save. Iš karto susidarėm su problema, kiek mes žinom apie augalus, kiek žinom apie save. Tai supraskim, kad tai nėra blogis. Tai yra labai gerai, kad mes šitos dalykus turim, bet dėl stipriai besikeičiančio pasaulio, dėl to, kad žmonija labai stipriai sensta. Čia kažkas man sakė, kad ne už kalnų laikas, kada Lietuvoje į pirmas klases ateis tik tai 20 tūkstančių pirmokų. Tai yra rimti skambučiai. Todėl iš vienos pusės reikia suprasti, kad valstybė greičiausiai išliks tik tokiu atveju, jeigu vyriausybė sugebės valstybiniam lygmenį į darbo rinką integruoti 65 plus žmonės. Aš pats atėjau prie to, todėl jo, bet aš vėlgi truputį kitoks, nes sakyčiau, kad mano kūnas dabar funkcionuoja geriau negu kai man buvo 30, bet jo, tokių nėra daug žmonių. Bet tai yra užduotis, kitaip tariant, jeigu mes turim tokią valstybinę programą, mes integruojam, tada galbūt mes to, vadinkim, sugebam darbo rinkui šitą pakeisti. Nes greitai ateis laikas, kam, kad mes turėsim kinų socialinę draudimo sistemą, kitaip tariant, kad senatvėj turi užsidirbti savo pats, niekas tau nieko nemoka. Ne? Tai čia irgi lygiai taip pat reikia žiūrėti labai aiškiai. Kita pusė yra, kad medicininė sistema yra nepasiruošusi suteikti paslaugą 70 plus kontingentui. Nu, tas pats 65 plus mes galim sakyti. Kadangi statistiškai šiuolaikinis europietis turi visą teisę iki 62,5 metų neturėti nei vienos lėtinės ligos. Bet kaip būtų keista, bet 60-ties daugiau kaip 70% turi vieną arba daugiau lėtinių ligų ir sutrikimų. Taigi, vėl, žiūrėkim, kad šiuolaikinė farmacija gali spręsti simptomus, bet kuo daugiau šiuolaikinių vaistų mes vartojam, tuo daugiau turim pašalinių efektų. Ir yra žmonių, kurie atsineša kartais maišiuką vaistų, kurie privalo suvartoti per dieną, tai kartais kyla klausimas, tai ar apskritai jam reikia galva, nereikia net valgyti, nes nu, tabletėm užvalgo. Ir čia labai svarbu suprasti, kad šitas kontingentas reikalauja, mes visi turim tą pačią problemą, mes jaunin neinam, todėl šitas kontingentas turi vieną problemą, kad gydymas turi būti ilgalaikis, bet saugus. Ir mes iš karto susiduriam su dvilypumu, kai taip tariant, farmacija yra gerai, turėt vaistą labai gerai, jeigu tu jį gali vartoti trumpai ir efektyviai.
6: Taip.
7: Bet jeigu tau reikia vartoti labai ilgai, atsiranda pašaliniai efektai ir daugelis dalykų. Tai čia vat iš kart, jeigu taip pasižiūrėsim, tų problemų jų yra pakankamai daug ir jos nėra lengvai sprendžiamos, bet jeigu mes tik tai apie tai pagalvojam ir nieko nedarom, jų tik daugėja.
6: Taip. Aš priminsiu, kad mes kalbame su sporto medicinos gydytojimi Daliumi Barkausku ir norėčiau dar paklausti tuomet taip labai praktiškai. Tikrai žinau ir iš savo patirties dirbant su žmonėmis ir iš savo aplinkos artimųjų, kad gavus rekomendaciją sportuoti, mankštintis, žmogus labai retai ją įvykdo ir visi geriau, didelė dalis žmonių geriau sumokės pinigų už vienkartinę procedūrą, kažkokį vieną mankštą, kitą mankštą, masažą ir panašiai, negu keis gyvenimo būdą ir sportuos. Tai kodėl taip yra, kadangi jūs esat susidūrę su judėjimu šiek tiek plačiau negu tik iš sporto medicinos, bet ir kaip iš sveikatingumo ir sveikatos sistemos pusės ir iš savo patirties. Kodėl taip yra, kur mes galim išmokti judėjimo džiaugsmą, kad tai netaptų tik kančia, katorga ir kažko, ko nenoriu daryti?
7: Tai vėlgi vertinkim, kad nuo to, ką mes pradėjom, kad viskas prasideda nuo vaiko. Čia turbūt galėtume šiek tiek pasimokyti iš skandinavų, nes Skandinavijos šalis turbūt čia labiausiai, padinkim, pajudėjai priekį, nes pasakyti ten, kad tu kažką veiki, judi, nieko nepasakyti. Tai yra kaip kvėpuot, kaip miegot, kaip valgyt. Ir visa infrastruktūra ir tas požiūris, jisai turėtų būti toks. Kita pusė yra, kad mes dažnai nuvertiname tą, vadinkim, mūsų emociją pusę. Iš kitos pusės pasakymas, kad tai eksportuok, jisai yra joks. Kitaip tariant, tai ką aš turėčiau daryti, kaip aš turėčiau daryti, nuo ko aš turėčiau pradėti, yra daugybė klausimų, kurie kyla dėl to, kad, kaip aš jau minėjau, žmogus dažniausiai ilgą laiką tiesiog atiduoda sociumui, darbui, šeimai ir staiga ateina laikas, kada jisai turi pradėti rūpinti savim, jeigu jisai nori toliau kokybiškai gyventi. Ir tada kyla daugybė klausimų. Tai visų pirma, įvertinkim, kaip aš minėjau, kad mes esame emocinės būtybės. Ir mes esam tiek emocinės būtybės, kad netgi turim skanų ir neskanų kavos podelį. Kitaip ta kava yra ta pati, bet vat, jeigu ne tas podelis, jinai neskani. Tai supraskim, kad tai nėra tik tai žodis, tai yra labai imlus terminas. Mes turim netgi smegenų sritį, kuri atsakinga, tai limbinė sistema, kuri atsakinga už emocijas. Ir kaip bebūtų keista, nu gal čia ne keista, kai taip tam dėlgi grįžtam prie to paties, kas yra judesys, tai yra tokių sistemų mūsų kūne yra tik tai dvi, tai limbinė sistema yra viena iš tų sistemų, kuri turi ryšį praktiškai su visais kūno raumenimis, jinai įtakoja viską. Todėl aš sakyčiau, pirmas patarimas yra, kad jeigu mes pradedam kažkokią fizinę veiklą, kažkokį judesį, kažką pradedam keist, visų pirma, tai turi patikti. Turi būti tas vidinis, nu, sakykime, taip labai primityvai, kaifas. Taip, aš turiu iš to jausti didžiulį malonumą ir būtent tai palaikys toliau, todėl kad tas žmonių kontingentas, apie kurį mes kalbam, ne tiek svarbu, ką aš veikiu, kiek yra svarbu testinumas, ką kad aš tai darau kasdien. Tegul po truputėlį, bet kasdien. Ir tai be abejo po to duos tam tikrą grįžtamą ryšį ir kūnas pradės keistis. Vėliau, jeigu atsiras poreikis ten kažką daryti, sudėtingiau, įdomiau, viskas tvarkoj. Bet pradžioj tie pradiniai žingsniai yra labai paprasti. Aš turiu pajusti malonumą, tai turi būti emocinis užtaisas, tai turi atitikti mano natūrą, nes kitu atveju nebus testinumo. Yra žmonių, kurie yra intravertai ir jie maitį sporto klubą yra našta. Jie mėgsta patys vieni su savimi. Yra ekstravertai, kurie patys su savimi niekaip negali, jiems reikia save parodyti, kitus pažiūrėti. Vėlgi nėra blogai, bet tai visada reikia įvertinti. Tai aš sakyčiau, tai yra turbūt pirmi žingsniai, ką reikia suvokti. Tai padarius, galima žygiuoti toliau. Nes esminis dalykas yra pradėt, kaip yra sakoma, kad čia kinų yra ta patarlė, kad ten tūkstančių mylių kelionė prasideda vienu žingsniu. Tai labai svarbu yra tą vieną žingsnį atlikti. Ir jeigu nutarėm tą daryti, reikia ne rytoj, ne nuo naujų metų, ne nuo Velykų. Šiandien ir geriausiai vat, atėjus vakarui, kada yra laisva minutė, nuo to ir pradėt. Nes jeigu atidėsiu, jeigu pasakysiu ten vėliau, tai kada atsiras draugas, ne, tai neveikia. Nes turėkime omeny, labai dažnai mes galvojam, kad pabaigsim tą darbų, vadinkim tam tikrą
6: maratoną
7: ir va tada jau mes kažką pakeisim. Čia kaip bangos. Viena nusirito, kita pareina. Ir kitaip nebus. Ir iš kitos pusės reikia vertinti, kad mūsų gyvenimas yra labai apibrieštas, visi tėjom, visi išeisim. Todėl kiekviena diena yra unikali. Ir čia galbūt irgi tavo rytų išmintis, kad reikia džiaugtis kiekviena diena, kiekviena akimirka, jinai yra unikali, jinai labai daug pasako. Nereikia atidėti rytoj, paskiau ten ir panašiai. Dabar. Egzistuoja tik dabar, tai čia vėlgi, jeigu taip žiūrėsim, kvantinė fizika sako, nėra rytojaus, nėra vakar, yra tik dabar, čia ir dabar. Tai kartais tas mokslo populiarias knygas verta paskaityti, nes dažnai, kada tu apie kvantinę fiziką truputį paskaitai, ką šiuolaikiniai fizikai kalba, tai kartais yra toks įspūdis, kad jie gerai pavalgia grybukų, bet reikia suprasti, kad tai rimtas mokslas ir kalba apie mus, apie mūsų pasaulį.
6: Su šita tokia gražia mintim, kad geriausias laikas yra dabar ir vienintelis tinkamas, noriu padaryti pauzę ir išeisime į trumpą pertrauką.
4: Gyventi kūne.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Grįžtame į studiją, tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie papildomą ir alternatyvę mediciną, judesį ir to svarbą ir kiek tai yra svarbu palaikant mūsų sveikatą. Gydytojas Dalius Barkauskas, su kuriuo šiandien kalbamės, jau paminėjo, kad žmogus sukurtas gyventi iki 30-35 metų, tai daugelio mūsų galiojimo terminas jau baigėsi. Ir dabar mums reikia recepto, kaip tą gyvybę, džiaugsmą, gyvybingumą išlaikyti ilgiau. Tai apie tai ir kalbamės. Ir grįžtam dar šiek tiek prie tos alternatyviosios medicinos. Papildomoji alternatyvioji sąvoka, žinau, kad jums ne iki galo patinka, kad turbūt tai turėtų tiesiog eiti šalia bendrosios medicinos. Ir nebeišsiplečiant labai daug šitoje vietoje, bet apie tai, kaip mum Lietuvoje suvokti papildomą ir alternatyvią mediciną. Ir kas yra reglamentuojama ir kas iš tikrųjų veikia, kaip tai žinoti, nes mes turim tokias disciplinas kaip fitoterapija, akupunktūra, kaniterapija, apiterapija, kuksando ir panašiai savo alternatyvos papildomosios medicinos sąraše. Bet ar ją patenka tik tai tikrai mokslų pagristi metodai ir galim to pasikliauti ir eiti drąsiai pas endobiogeniką, osteopatą, klausti patarimo, ar tai nebūtinai yra ištyrinėta?
4: Jo, tai gal pradžioj užbrieškim brūkšnį apie tą genetiką ir ilgamžiškumą, tai daugelis mokslininkų sako, kad mūsų genai užprogramuoti maždaug 120 metų, bet jie neužprogramuoti yra, nėra tos genetikos, kuri palaikytų mūsų veikus po to. Kitaip tariant, kūnas pradeda keistis dėl to, kad tie resursai yra išsimemi. Tai čia yra tai, kas veikia mus iš aplinkos, tai kaip aktyvuojami genai. Tai ilgamžiškumas apskritai irgi man labai yra įdomi tema. Tai palikim tą, nes ten irgi labai daug yra dalykų. Kalbant apie papildomą alternatyvę, aš nelabai mėgstu žodžio alternatyvį, todėl kad tai iškart truputį supriešina, sako arba, arba. Ir čia reikėtų suprast, kad papildoma medicina ir šiuolaikinė būtent dėl stipriai besikeičiančio pasaulio turėtų eit greta. Kodėl? Todėl, kad visi suprantam, vienas tik tai pavyzdys. Supraskim, kad mūsų kūnas funkcionuodamas gamina tam tikrus metabolinius produktus, kurie yra toksiniai. Nu, sakykime, šlapalas, šlapimo rūgštis, nu, šlapalas yra tai, kaip kūnas neutralizuoja amoniaką, kuris susidaro vykstant baltymų apykaitai. Tai yra vadinami egzogeniniai toksinai. Tai kitaip tariant, kaip mūsų kūnas veikia, kaip veikia mūsų

0: virškinimo sistema, nes dažnai sakoma yra, kad mes esam tai, ką mes valgom. Ne, mes esam tai, ką mes pasisavinam. Ir pasisavinimas turi būti efektyvus ir šalinimas turi būti efektyvus. Tai viena pusė yra tie vadinami endotoksinai, kurios kūnas turi sugebėti neutralizuoti, pašalinti. Problema kyla, kadangi šiais laikais mes turim didžiulį aplinkos užterštumą. Nu, sakykime, mūsų yra turbūt dabar 7,5 milijardo. Tas burnas reikia išmaitinti, visi nori valgyti. Todėl žemės ūkis yra labai pasikeitęs nuo to, kas buvo anksčiau. Naudojami herbicidai, pesticidai, trašos, visi kiti dalykai. Ir kitaip yra neįmanoma, todėl kad yra tokia realybė. Ir dėl to labai padidėja egzotoksinų iš aplinkos patenkančių toksinų kiekis. Ir kūnų tai yra papildoma našta. Ir bet kūnas yra save palaikanti sistema ir jinai turėtų sugebėti susitvarkyti ir su tuo. Bet jam reikia padėti. Ir padėti, tai visų pirma, jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, fizinį krūvį, tai yra fizinis krūvis lauke. Grinam ore, kad būtų pakankamai degonės ir galbūt miške, kur yra papildomi gamtos veiksniai. Tai yra viena pusė, ką reikia suvokti, nes dėl visų šitų dalykų, plus yra elektromagnetinės bangos, žmogaus sukurti elektromagnetiniai laukai ir daugelis dalykų, kurie įtakoja mūsų kūną. Ir kūnas prie to turi prisitaikyti. Jeigu jisai nesugeba prisitaikyti, mes pradedam sirgti, atsiranda tam tikra patologija. Ir čia mes galim kalbėti, kad būtent, sakykime, ta papildoma medicina, kuri dažnai yra grindžiama tūkstantmečių patirtimi, sakykime, akupunktūra ta pati, jinai neišnyko kodėl. Neišnyko todėl, kad jinai yra efektyvi. Ir jinai skaičiuoja apie 3000 metų, bet greičiausiai gal dar daugiau. Čia yra rašytiniai šaltiniai, tą, ką mes žinom. Ir jeigu taip žiūrėsim labai paprastai, galim sakyti taip, yra situacijos, kada viską turi spręsti šio laikinė medicina ar farmacija, yra situacijos, kada, sakykim, sloga. Ten nereikia šio laikinės farmacijos. Sloga, jeigu tu gydai, pranyksta per 7 dienas, jeigu negydai, per savaitę. Tai kitaip tariant, yra ta patologija, kur pakankamai papildomų priemonių ar vadinkim fitoterapijos ir viską galima išspręsti, eteriniai aliejai, galima padėti kūnui su to susitvarkyti. Ir tada yra deriniai. Nu, sakykime, koks bronchitas, 70% šio laikinė medicina, galbūt reikalingas antibiotikas, atsikosima gelintis preparatai panašiai. Ir 30% gali būti fitoterapija, padėti kūnui greičiau susitvarkyti. Ir situacijos, kada galbūt reikia 70% fitoterapijos ir 30% šio laikinės medicinos. Kitaip tariant, tai turi būti persipinę. Nes būtent dėl tų iššūkių šio laikinė medicina senstant plus visuomeniai turi vis daugiau iššūkių ir vis daugiau apkrovos. Ir būtent dėl to daugelis iš mūsų kartais nesulaukiam paslaugų tada, kada reikia. Todėl aš labai dažnai sakau, kad kiekvieno piliečio užduotis yra mirti sveikam. Šiais laikais yra geriau nesirgt. Tai palinkėjimas iš karto būtų. Tai, ką aš matau pasaulį, tai turbūt Pietų Korėja yra, mano akimis žiūrint, nu, tai, ką žinau, turbūt lyderiauja, nes ten, ta patinkim, rytų medicinos tradicija labai persipinusi su šiuolaikinė medicina ir technologijom, ir tai labai yra įdomu stebėti ir pamatyti iš arti. Iš vakarų Europos šalių aš turbūt išskirčiau Vokietiją, kur naturopatija yra kaip sertifikuojama gydytojo specialybė. Ir daugelis šeimos gydytojų stengiasi įgyti, nes tai yra tam tikras prestižo reikalas būti gydytoju ir naturopatu.
1: Trumpai dar pasakykit, kas yra naturopatija.
0: Tai naturopatija Vokietijoje yra gamtos veiksnių išnaudojimas, kartu tai yra homeopatija, fitoterapija, platus pakankamai spektras. Vokiečiai turi antroposofinius preparatus, antroposofinę mediciną, nu, kitaip tariant, ten yra daug dalykų ir naturopatas jos taiko, priklausomai vėlgi, ką jisai labiau gilinas ir panašiai. Mūsuose, jeigu taip žiūrėsim, aš sakyčiau, ir žiūriu labai pozityviai, kad tai yra sertifikuojama, todėl kad tai garantuoja tam tikrą paslaugų kokybę, nes žmogus įgyja papildomas žinias. Ir manau, kad tai yra labai gerai, kad mes tiesiog ne kažkur iš pastalo traukiam kažkokias paslaugas, bet turim oficialiai įteisintas paslaugas, kurios gali stipriai padidinti šiuolaikinės medicinos efektyvumą ir tų problemų sprendimą, su kuriuom mes jau susidurėm ir ateity jos tik aštrės.
1: Mes turim vos minutėlę laiko likusią. Tai gydytojau, koks būtų jūsų receptas klausytojui, kuris šiandien išklausė mūsų laidą?
0: Receptas būtų labai paprastas. Pirmas, neužmirškim, kad mes turim visi miegot ir ilsėtis. Todėl miegas, mes sakėm, čia judesys, ne, pirma, miegas. Antras, neužmirškim, kad mes turim nosį. Nosis yra skirta kvėpavimui. Ir neužmirškim, kad mes kvėpuojam ir per kvėpavimą galim įtakoti savo emocijos sferą. Tai kokybiškai miegokim ir sąmoningai kvėpuokim. Jau bus didžiulis žingsnis į priekį.
1: Labai ačiū. Mes šiandien palietėm tik dalį viso šitos plačios temos apie alternatyvą, papildomą mediciną, apie judesį. Pakalbėjom apie tai, kad žmogui sveikatos duota iki 30-35 ir tada jau...
0: No, čia negyvenimo.
1: Negyvenimo trukmės, bet...
0: Sveiko gyvenimo.
1: Sveiko gyvenimo. Ir visa kita, tiek metų, kiek mes dar nugyvensim, jau čia yra mūsų atsakomybė, kiek Taip. Mums pavyks tą savo kūną įgalinti, susitvarkyti. Mūsų kūnas geba atsinaujinti, susitvarkyti su ligomis, su krūviu, bet mes turim jam padėti, turim suteikti atitinkamas sąlygas. Ir labai džiugu, kad taip paprastai galim pradėti nuo miego, nuo kvėpavimo ir net ir visiems tingintiems. Manau, šitie patarimai labai labai saldus. Tai ačiū labai šiandien, kad atvykote. Priminsiu, kad kalbėjome su sporto medicinos gydytojumi Daliumi Barkausku ir laidą vedžiau aš, Eglė Zarembė, o visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Likite su žinių radijumi.
2: Gyventi kūne.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
2: Reklama.
4: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais objektais, kurie keičia Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. O galbūt ir požiūrį į architektūrą. Vienas iš tokių objektų šiandien yra Kaune, Žaliakalnyje esantis Pelėdų kalnas. Tai nėra masinio turizmo vieta, pritaikyta patogiam lankymui. Visgi, nepatingėjus iki jos nuvykti, atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio panorama, siūlanti paklaidžioti Žaliakalnio rajone. Šiandien plačiau apie Pelėdų kalną ir ten randamas skulptūras pasikalbėsime su šių skulptūrų autoriaus Vinco Grybo anūke, Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadove Rasa Grybaitė. Ponia Grybaitė, tai gal visų pirma nuo tos Pelėdų kalno istorijos, ar ne? Gal kažkas ją labiau žino, gal kažkas ją mažiau žino, nenuginčiamai. Tai yra labai svarbus Kauno miesto objektas, ar ne? Gal per mažai vertintas, čia apie tai irgi galėsime pasikalbėti. Bet kaip pati jo istorija užgimė?
4: Istorija užgimė papuošimo tvoros pelėdomis, kai Vincas Grybas studijavo Kauno meno mokykloje. Ir kai jam dėstė skulptūrą Kajetonas Klėrius. Tai turbūt vat, ir Kajetonas Klėrius požiūris į dėstymą skulptūros ir jo gebėjimas labiau dirbti teatre, dirbti prie savo užsakymų ir per mažai skirti dėmesio savo studentui. Tai šitie dalykai labiausiai išprovokavo turbūt ir sugundė Vincą Grybą imtis tokių papildomų dalykų, ne vien tik tai studijų. Nes jisai pastebėjo, kad gilintis ir giliai įkristi į skulptūros studijas Kauno meno mokykloje jam nelabai kažkaip tai pasiseks dėstyti Kauno skyriui. 24 metais jisai užsiima dekoravimo Kauno meno mokyklos aplinkos. Dar jisai kaip pats kažkaip tai mąstė, kad va, Kauno meno mokyklą sutvėrė patys dėstytojai ir studentai savo rankomis. Jisai tarsi jautėsi net kažkiek tai skolingas, kad mokosi toje mokykloje, kurioje jisai nieko neprisidėjo. Dėl to, kad jisai ją ir įstojo metais vėliau, negu kad tą Kauno meno mokyklą statė studentai ir dėstytojai. Aš čia kalbu apie ir pamatų liejimą, ir takelių klojimą, nes pačių tų žmonių rankomis, ne kokių tai statybininkų, buvo šitie dalykai padaryti. Ir tada jisai sugalvojo, jeigu jisai neprisidėjo prie statybos nieko, tai bent jau papuoš. Ir užsiima to darbo. Tai buvo visiškai toksai papildomas darbas prie jo studijų, nesusijęs su studijom, nes, kaip minėjau, dėstytojo dėmesio prie skulptūristės menui, jisai nelabai pakankamai, kaip jisai jautė, kiek jisai galėtų, kiek jisai pas norėjo, jam buvo tas nepakankamai.
3: Žiūrėkite, šių dienų perspektyvos, na, Pelėdų kalnas nėra kažkokia tai masinio turizmo vieta, ar ne? Ten nėra jokios apžvalgos aikštelės, kalnas nėra galbūt pritaikytas kažkokiam patogiam lankymui, tačiau nuo ten atsiveria vaizdinga Kauno senamiesčio panorama. Kiek apskritai tai yra gerai, ar tai yra kaip tik gal liūdna, kad tai nėra kažkokia labai gal atpažįstama vieta, reikia šiek tiek paklaidžiot norint ją surasti?
4: Na dabar yra jau sukurta kaip legenda to Pelėdų kalno ir tas pats pavadinimas, net nežinau, kada įsigimė tas pavadinimas, bet tikrai ne Vinco Grybo laikais. Tada buvo tiesiog imtasi dekoro papuošimų tokios nepaprastos meno šventovės. O tas Pelėdų kalno pavadinimas aš pati tai kažkaip tai labiausiai išgirdau po sukurto tokio istorinio meninio filmo.
3: Jūs kalbate turbūt apie Audriaus Juzėno vaidybinį filmą, istorinę dramą, ar ne, Pelėdų kalnas, kuri pasakoja apie 47-51 metų partizanus Kaune. Ir čia turbūt tas filmas, vėlgi, kiek jis turbūt irgi klausimas, kiek ta vietovė gali atliepti to laikmečio dvasę, kaip jūs pati galvojat?
4: Žinokit, nelabai galiu pasakyti, kiek vietovė gali, man atrodo, kad tas laikmetis Tai visur kiekviena vietovė gali atėti, bet gal Audrius Vienas, aš nežinau, ar Pranciškus Mortus, kuris buvo scenaristas šito filmo, kas tu galvoji šitą pavadinimą, nu jisai toksai skambus ir jau kaip, nu, savotiškas simbolis, sakykime, Kauno šiais laikais pasidaręs, šiais laikais. Net negaliu pasakyti, ar tais laikais tai buvo kuriam apie tos laikus, apie kurios kalba filmus žiūrėtas, ar tada ten buvo vadinamas tas Pelėdų kalnas šitas kalnas. Ko gero, kad ne. Ko gero, kad labiausiai dabar, nu, pastaraisiais apiais porą dešimtmečių gal suaktualizuotas.
3: Su Vincu Grybu, na, sieja giminystės ryšiai, ar ne, jūs esat jo anūkė. Nežinau, teko girdėti kažką va, tokio, kas galbūt nėra užakcentuota, kalbant apie Pelėdų kalną, nes, kaip supratau, tokio pavadinimo net Vincas Grybas neturėjo mini būtent, kalbant apie šitas Pelėdų skulptūras.
4: 41 metais Vincas Grybas buvo sušaudytas, dar nebuvo užprogramuota, jis 1941 metais. Tai tikrai neteko nei girdyti, nei matyti man Vinco Grybo. O šitą, jisai pats tiesiog galvojo apie tokį papuošimą, tokios nepaprastos teritorijos. Tai ne vien tik tai, ten buvo viena iš programos dalių, ką jisai darė. Tai išlikę yra Pelėdų skulptūros. Vartai buvo papuošti keturiomis dekoratyvinėmis vazomis. Įėjimų vartai pagrindiniai ir antraisiais metais pagal architektų Dobužinskų, sakykime, nuo tokios projektus, kuris buvo architektas Kalimano kaipos pastatų, jisai savo eskizuose yra nupaišęs ir vartus, tarsi puoštus Pegasų skulptūromis. Kadangi vartai jau buvo papuošti vazomis, skulptorius antraisiais savo studijų metais ėmėsi Pegasų lipdybos, bet ir tokių kaip atskirų skulptūrų, savarankiškų skulptūrų, kurios dar labiau įprasmintų tą Kauno meno būtent kūrėjų mokyklos buvimą tame ant to kalno. Tai čia iš tikrųjų dar garsesnė istorija yra apie Pegasus, jeigu toliau kalbėti, kurių neliko, kurie buvo sunaikinti. Tai Pelėdos Grybui buvo tiesiog kaip elementas, kuris gražiau papuoštų, tai yra gražiau užbaigtų kiekvieną tą tvoros stulpelį ir tą Pelėdos formą tokia monumentali, kaip architektūrinė labiau detalė. Tai tiek, kad labai tinkantis paukštis.
3: Pone Grybaitė, prieš gerą dešimtmetį viešoje erdvėje buvo kalbama apie tai, kad pelėdas reikia saugoti, nes nyksta tos skulptūros. Tarpukariu buvo pastatytos 108 pelėdų skulptūros, prieš dešimtmetį buvo skaičiuojama, kad jų buvo likę 43. Kokia yra dabar ten situacija su pelėdų pačiu įsaugojimu?
4: Dabar žinau, kad jos tikrai buvo restauruojamos, sukurtos formos ir buvo liedinamos, kad atstatyti, kiek tai ten įmanoma. Ir dabar, kai važiuoja atimta tvorą, tai tikrai jau nėra ne vienų stulpelį, kuris būtų tuščias apleistas, kiek yra tvoros. Ten labai pasikeitė pats atstatymas visą. Į teritoriją kažkaip tai įsibruko, įėjo ir visai tokia gyvename šiuolaikinės architektūros daugiabučiai. Kas aišku, prieškariu nebuvo ir aišku, prieškariu nebuvo tiek daug tos tvoros, kiek dabar jos yra. Ko gero, pats Grybas yra atliejęs prie 30 pelėdų ir palikęs formas. Jis pats nelėjo ten tų daugybės, kiek jūs pasakėte, apie 100 nepaminėjo. Tai va, aš jau tos skaičios nežinau, kiek prieškariu buvo iš visų jų nulieta. Bet Grybas tai nuliejo tokia tarsi pačią pradžią ant pagrindinių tų tvoros stulpų, kurie buvo pati seniausia dalis. Vėliau, man atrodo, į Pelėdos buvo lėdinamos dėl to, kad ir tvora gal vėliau buvo pastatyta.
3: Pone Grybaitė, na, kažkuria prasme, jūs irgi savo gyvenimo, na, tą misiją, ar ne, pasirinkote įprasminti senelio atminimą, ar ne, vadovaujat nuo 98 metų Vinco Grybo memorialinė muziejui. Kiek pelėdos apskritai, na, yra reikšmingiausias, arba koks tas reikšmingumas, ar ne, lyginant su kitais, su kitais skulptoriaus darbais?
4: Oi, tai tikrai ne. Pelėdos Kauno meno mokyklos papuošimo, tai buvo tik tai pradžia didesnių projektų.
3: Bet jis tapo galbūt žinomiausiu tokiu su Vinco Grybu sietinu darbu, ar taip gali būti?
4: Tikrai ne. Su Vinco Grybu žinomiausiais dalykais tai yra jau susiję jo istoriniai paminklai. Daukanto, Vytauto, Žemaičių paminklai, Kudirkos paminklai. Pelėda yra toksai, dėl to, kad labai toksai demokratiškas elementas skulptūrinės. Turus papuošimai, pelėdos, smagu, keista gal, ypatingai tais laikais tokie rūminiai elementai atsiradę ypatingiau atrodė. Nes tuo metu, kai Lietuva kūrėsi, tų skulptūrų tai tikrai buvo badas. Lietuvoje, kaip ir pas skulptūrus yra įsineškęs, jis jau badavo, lyginant su kitom Europos valstybėm. Ir kiekvienas toksai nepaprastas elementas, kažkoks tai gavo pelėdą ant paprastos tvoros, atsiranda ir jau iš karto toksai stebinantis elementas buvo. Tai gal labiau toksai nustebimo momentas, negu kad vertinimas kaip ypatingai reikšmingo meno kūrinio.
3: Aš dėkau skirtą laiką Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovei Rasai Grybaitei. Su ja apžvelgėme Kauno Žaliakalnio rajone esantį Pelėdų kalną ir ten randamas pelėdų skulptūras. Kaip pati pašnekovė sakė, galbūt į šį kūrinį nereikėtų žiūrėti kaip itin reikšmingą, bet labiau kaip nuostabą kelintį darbą. Dėkau visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, tikiuosi jūsų dėmesio ir kitose Pažink miestą laidose. Iki.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Gražina Baikštytė, su kuria mes lėksim į Liepoją. Sveiki, Gražina.
3: Labą dieną, Fausta.
1: Gražina, ruošiausi laidai ir supratau, kad iš esmės nėra jūsų gyvenime periodo, kai Liepojos jūsų gyvenime nebuvo, arba jūs greičiausiai jo neatsimenat, nes labai maža susidarėt santyki ir susipažinot su tuo miestu. Bet mano įsivaizdavimas buvo tai tikriausiai, kad gal jūsų ten senelis latvis ar kažkas panašaus, ir aš nieko panašaus neradau, aš taip suprantu, kad jūsų šeima lietuviai, tai kaip jie į tą Latviją nusibeldė?
3: Taip, taip, daug kas man, netgi ir dabar, daug kas galvoja ir klausia, ar aš kartais neturiu latviškų šaknų. Tai ne, neturiu, aš grina krauja lietuvė. Ir seneliai mano taip pat lietuviai, Jonas ir Paulina Daukantai, jau seniai jų nėra, aišku. Tai jie taip pat buvo lietuviai ir kažkada vaikystėje juos tiesiog skirtingom aplinkybėm tėvai nuvežė pas giminės į Liepoją iš Plungės. Ir jie taip ir liko tenai. Ir gavosi taip, kad jau kai senelis jau buvo jaunuolis, tuo metu iš Liepojos plaukdavo laivai į New Yorką laisvai. Reiškia, iš pradžių ten po 4 laivus, vėliau ten 13 metais net 11 laivų buvo per metus. Ir senelis turėjo istoriją tokia, kad jisai gavo ten tą kortą, leidimą, reiškia, plaukti. Nes buvo tiesiog idėja apsėdus jį, kad vat, jis nori į New Yorką. Bet sutiko simpatiška panelė Paulina ir įsimylėjo. Ir tada kortą suplėšė ir išmetė į jūrą. Ir viskas ir neišplaukė. Ir jie, reiškia, apsiženijo ir taip gimė 3 dukros ir sūnus. Ir viena iš tų dukrų mano mama. Tai jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia, manęs nebūtų. Iš visais tada dar nebuvo senelių mano. Nu, ta prasme, kad kaip galėjo pasisukti, taip pagalvoju, kad jeigu būtų išplaukęs viskas, mes čia nesėdėtume, nes tokios kaip manęs nebūtų.
1: O jis tai kada nors gyvenime paskui nuplaukė arba nuskrido arba kažkaip kitaip nukeliavo į New Yorką?
3: Ne. Jis taip ir gyveno Liepojoj ir mano mamytė irgi gimė Liepojoj. Ir bet vėliau su vyresnė seserim jos abidvi išvažiavo į Kauną. Nes Liepojoj buvo sunku gauti darbo, jau jos buvo tokios jau panelės ir norėjo dirbti. Ir niekaip nesisekė, tai jos tiesiog išvažiavo į Kauną. Taip mama atsidūrė Lietuvoj. Bet kadangi tėvai, mano seneliai, liko Liepojoj ir dėdė ir teta, jos, reiškia, brolis ir sesuo, mamos. Tai mane veždavo kas vasarą tenai, dar nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės ir palikdavo ne tik vasarai, kartais palikdavo ir ilgesniam laikui. Žodžiu, tai antri mano namai buvo Liepoja, kaip sakyt. Nu, ir aš daugiau, kažkaip tai mylėjau daugiau senelį, latviškai opapa.
1: O geras.
3: Taip, nu ir Žemaitijoje žinau, kad opapa. Žilvinas Žvagulis, jisai senelis tai opapa, o senelė omama. Taip, čia taip jau yra. Nu tai aš jau su lietuvinus sakau senelis, nors visą gyvenimą buvo opapa. Tai aš daugiau su juo turėjau kontaktą negu kad su omama. Todėl, kad, nu, nežinau, gal jis mane labiau mylėjo, ar kaip ten buvo, žodžiu, jis mane išmokė, aš sėdėdavau pas jį ant kelių, jis mane išmokė skaityti latviškai, ten paraidžiui kokio laikraščio pavadinimą. C, ne C, I, ilgoji, N, A. Ir taip aš C, ne kova, vadinasi, išvertus. Nu ir aš taip išmokau, senelis buvo pirmas, kuris mane išmokė ir dar buvo visai mažytė ir atsimenu, nu jau, čia ne aš atsimenu, man pasakojo, kad eidavom gatvę ir jeigu aš pamatydavau, kur užrašą kažkokį, tai aš atsistodavau ir paraidžiui skaitydavau ir visi stebėdavosi, kad tokia mažytė jau skaito, reiškia.
1: O tai, kaip atrodė tos vietos? Kas tai per rajonas? Ar tai buvo privatus namas, ar daugia būtus ten, kur jūsų seneliai gyveno?
3: Ne, ten buvo tiesiog name, jie turėjo būtą ir laiptinė, reiškia, antram aukšte ir vieną pusę tėtos, reiškia, ir senelių būtas, o į kitoj pusėj buvo dėdės būtas. Bet dėdė ten mažai gyveno, jisai vėliau pradėjo statyti savo namą, taip kad, o tas namas dabar jau vėliau išsikėlė seneliai ir, ne, jau seneliai mirė, kai jau jų nebuvo, tai teta įsikėlė į kitą būtą. Netoli nuo tos vietos, tai aš dabar ten kažkokia, ten, tam, kur mes gyvenam, ten kažkas ten, kažkokia įmonė, ten langų statymo ar kažko tokio.
1: Nieko romantiško.
3: Ne. Bet kiemas likęs ir tvora yra ir aš dažnai ten praeinu pro šalį, tai būtinai visą laiką pasižiūriu. Reiškia, per tvorą kas tenai ir man patys tokie šilčiausi prisiminimai, tai iš tenai ir vėliau ir dukras aš ten veždavau, ir dukros lygiai taip pat, nu, ir šuniuką savo, ir dukras, ir mes ten, nu, daug laiko esam praleidę, ir teta turėjo dar ir sodybą, tai ne tik pačioj toj Liepojoj, bet dar ir važiuodavom į sodybą pas ją, paskui kitą nusipirko. Nu, žodžiu, tas kraštas Liepoja. Netgi buvo taip, kad mane palikdavo ten ilgesniam laikui kartais mama. Tai aš, kai atvažiuodavo, aš su ja kalbėdavau latviškai. Aš buvau primiršus, nu, vaikai greit išmoksta kalbas, greit gali išmokti. Ir man taip natūraliai gaudavosi, kad su mama latviškai išnekam. Dabar aš su giminėm, nu, kaip, mano pusbrolis, reiškia, teta, mamos sesuo, jinai ištekėjo už Latvijos. Tai pusbrolis jau pusiau lietuvis, pusiau latvis. Tai vat aš aiškinu, kodėl čia, uh-huh. Nu, taip. Ir dėdės dukros. Dėdė apsivedė su latvių tautybės moterim. Tai jau mano pusėserės irgi pusiau lietuvės, pusiau latvės. Tik tie, kad aš su pusbroliu daugiau laiko praleisdavau, reiškia, augau kartu su pusbroliu ir mamos, reiškia, seserim teta. Tai vat, o tai jisai ir moka lietuviškai, bet nu, man lengviau su juo kalbėti latviškai, greičiau gaunasi, negu kad laukt, ką jisai tenai, nu, jam trūksta žodžio ir man trūksta žodžio, bet, nu, aš geriau kalbu latviškai, tiesą sakant, negu kad jisai lietuviškai. O pusėserės jos absoliučiai nemoka lietuviškai. Tai va tokia yra, nu, kaip sakyt, nu, su Latvėje mano giminaičiai, jau. Bet, nu, va taip.
1: Gražina, aš ką pastebėjau, jūsų klausydama tiek dabar, tiek kitose laidose, kitose interviu, kad jūs neturit to tipiško vilnietiško akcentą. Jūs nešnekat, kaip tipiškai šneka vilniečiai. Ir aš pagalvau, ar tai nėra būtent latvių kalbos įtaka, kad jūsų tas, nu, gal iš vis negalima sakyti akcentas, nu, jūs be akcentą šnekat, bet tos spalvos kalbos, jos kažkaip, tik gal iš latvių kalbos atėjo.
3: Nu, aš nežinau.
1: Nes jūs juk turit dvi gimtaisias kalbas iš esmės.
3: Nu, taip. Nors, nu, latviškai aš nekalbu taip tobulai, tik tai tie, kad aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Ir jeigu aš Latvijoje kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų, akcentų nėra jokio. Mhm. Bet mano draugai aktoriai, vėliau, nu, aš kai jie su gastrolėm atvažiuodavo, ten kartais iš Rygos į Liepoją ir aš būdavau, tai pasikviesdavo į svečius ir bendraudavom, tai jie sakydavo, kad pas mane yra būtent liepojietiškas akcentas, o jie iš Rygos. Nu, tai irgi yra skirtumas, bet aš tai to skirtumo nejaučiu. Ta prasme, aš kalbu, nu, tai aš visą gyvenimą Liepojoje, tai kalbu ir to liepojietiško akcentu, reiškia, pas mane irgi tas yra. O taip, tai aš ką, aš nuo 3 metų, man taip atsitiko mūsų šeimoje, kad su mama išvažiavom gyventi iš Vilniaus į Kauną ir aš iki mokyklos baigimo aš Kaune, bet tai kaunietiško akcento aš nejaučiu savyje, kad būtų. Nu ne. Ne, nu ten irgi turbūt yra specifika.
1: Aš manau, kad yra specifika, bet yra gal labai smulkus dalykai vis dėlto. Nu, ir net ir pati Lietuva ginai labai labai maža, tai nėra tokių didžiulių skirtumų kaip didžiuliuose šalyse. Nu, aišku, ten yra žemaičių kalba ir taip toliau, bet Vilnius nuo Kauno, tai smulkmenas tikriausiai tai skiriasi. Tai. Bet aš girdėjau, kaip jūs pasėdite Mildažytę laidoje kalbat latviškai ir mane labai pradžiugino, kaip kitai kaip jūs skambat, bet žmonės juk iš principo kalbėdami skirtingom kalbom labai skirtingą savo balso intonacijų spalvas atveria.
3: Tikrai?
1: Aha, jūs nepastebėjot?
3: Ne.
1: Man jūs latviškai skambat linksmiau.
3: Linksmiau?
1: Aha, lietuviškai skambat rezervuočiau, taip truputį rimčiau, o latviškai kažkaip man asmeniškai, aš nežinau, skambat linksmiau.
3: Nu, tai gal dėl to, kad aš visgi... Nu, turiu prisipažinti, kad nešnekamąją kalbą, bet jeigu man reiktų latviškai kalbėti kažkokį tenai ar interviu, ar kad ir radijoje tenai, jau man pritrūktų žodžių. Man kartais ir gyvenime latviškai kalbant pritrūksta, bet pakeiti kitų kokių žodžių. Taip kad, nu, vis tiek mano ta gimtoji kalba yra lietuvinė, latvių. Tik aš pati stebiuos, kad, nu, vat kaip vaikystė, reiškia, aš išmokau. Tai dabar ašgi latviškai jau tiek metų aš kalbu, tik nuvažiavus ten su giminėm vieną kartą metus. Nu, 2 kartus metus, šiemet buvo 2 kartus. Arba telefonų kalbomis. Nu, tai irgi ne tiek daug to latviško bendravimo, bet vat, nu, nepasimiršta ta kalba. Ir man jinai yra irgi, nu, kaip man viskas, kas su Liepoja surišta, su ir latvių kalba, ir Latvija man yra labai artima.
1: Aš tiems, kas dabar įsingai pokalbį, priminsiu, kad kalbame su Gražina Baikštyte. Gražina, ar yra daugiau latvių kalboje tokių žodžių, kuriem jums yra asmeniškai labai mieli arba labai gražus, arba tokie, kurių trūksta lietuvių kalboje, jūs paminėjot tuos opapą ir omamą?
3: Taip.
1: Ar yra dar kažkokių tokių?
3: Tai yra, nu, man dabar taip sunku, nu, kažkokiu pavyzdžiu duoti. Nu, pavyzdžiui, kas man dabar šauna į galvą, tai vėlgi prieš istoriją truputėlį papasakosiu. Mano dukra, vyresnioji, jinai kiek aš dukras veždavau į Liepoją, jau vėliau, jau jinai jau kaip buvo vyresnė, jin tiesiog įsimylėjo Liepoją ir jai patikdavo vaikščiot po Liepojos miestą ir fotografuoti senus namus. Ten daug yra labai senų namų, kurie labai gražūs yra, nu, na, tikrai ir kaip kultūrinis paveldas, ir šiaip tos pilaitės, vilos labai gražios. Ir jinai nusifotografavo ant vienos vilos laiptų. Ir praėjo 20 metų ir jinai nusipirko butą tam name, toj pajūrio viloj. Jinai tada dar nesuprato, kad jinai perka būtą tam name, būtent vėliau draugiai parodė nuotrauką, sako, pažiūrėk, čia iš kitos pusės ant tų laiptų. Nu, reiškia, va, likimas toks. Ir dabar jinai, dėl ko aš jį pasakoju, jinai dabar pradėjo labai gilintis į istoriją to namo. Tas namas, pavyzdžiui, netgi, kai aš vat, taip tiesiog, nu, galvoju, paguglinsiu Google apie Liepoją. Ir ten, kur architektūra, reiškia, tam blokė, užeini ant architektūros ir išmeta šitą namą. Jis yra, nu, vis tiek kažkom tai ypatingas ir dukra pradėjo gilintis į to namo istoriją, kas buvo savininkai, kaip ten, kas tenai, ir kad atrado faktą, kad apačioj Rusijai buvo spaustuvė netgi, nu, tai toks, ir ką aš noriu pasakyti, taip ilgai kalbu, kad buvo parašyta, kad tas namas yra svetingas. Mhm. Tai vat aš čia taip išverčiau į lietuvių kalbą, svetingas. Bet latviškai skamba viesmylyga maja. Tai čia yra viesi yra svečiai, viesmylyga, svečius mylintis mhm. namas, pažodžiui išvertus. Tai, nu, o lietuviškai išverti ir gaunasi, nu, toks biškai paprastesnis, nu, svetingas, nu, ir tiek.
1: Mhm. Latviškai kažkaip
3: latviškai viesmylyga, dušingiau,
1: Aha, labai gražu.
3: Nu, tai va, tai yra turbūt daugiau tokių žodžių dabar man, nu, va, tas šoviai galva, tai tą ir papasakoju. Mm-hmm.
1: O jums svarbu, kad jūs perdavėt tą meilę Liepojį savo vaikams? Ar yra jums tame romantikos, kad jūsų seneliai tam buvo, dalį laiko jūsų mama buvo, jūs, ir kažkaip ir jūsų vaikai vaikšto tom gatvėm?
3: Nieko aš tam specialiai nedariau. Nieko nereikėjo specialiai daryti. Liepoja mūsų gyvenime atsirado natūraliai, jinai buvo visą laiką ir nereikėjo ten kažkokio tai, nu, vežti per jėgą ten dukro ar ką. Tik tai tiek, kad dabar jaunesnioji dukra Viktorija, jinai jau turi kitą sukūrus šeimą ir anūkės, tai jie irgi buvo atvažiavę šiais metais anūkės ir su vyru ir svečiausi pas Mariją. Žodžiu, tai jos puikiausiai žino Liepoją ir kaip sakyt, ir tas pažįstamas vietas ir o dukra dabar gyvena prie pat, nu, prie parko, reiškia, prie pajūrio parko mhm. ir iki jūros. Nu, jeigu tingiu žingsniu eiti 5 minutės, reiškia, mhm. tai labai gražioje vietoje, ta prasme, kad arti pajūrys, pajūrio parkas ir jūra, o reiškia, tas pajūrio parkas, tai 3 kilometrų, aš užsirašiau, kad nepamiršt, net man su skaičiais blogai. Pajūrio parkas 3 kilometrų ir 50 hektarų. Mhm. O paplūdimys 8 kilometrų ir 50-80 metrų pločio, jis labai platus. Mhm. O pajūrio parkas, ten prisodinta medžio įvairiausių, 170 rūšių, ten ir krūmų, ir sodintinis parkas, tam, kad dar ir turi kitą funkciją, ne tik dėl grožio, ten, nu, pasakiškai gražu, ten, nu, pavėsis, lapuočiai, nieks ten nekerta, ten nėra mūsų Vilniaus savivaldybės tenai personų, žodžiu, nieks ten nekerta.
1: Reikia jūs nuvežt parodyt, kaip reikia su medžiais elgtis.
3: Ne, mes nenorim. Tai vat prisodinta ten tie medžiai, reiškia, lapuočiai ir nelapuočiai visokiausia, ir jie saugo, kad smėlis iš pajūrio neįtų į miestą. Mhm. Dar ir tokią funkciją jie atlieka. Žodžiu, o pajūris, tai, nu, tai ten niekas niekam nelipa ant galvos, nes ten plotas koksai 8 kilometrai ir labai platus. Kopos, tiesa, jos yra žemesnės negu Palangoj, bet tai nuo to tikrai neblogiau, kai būna vėjuota, o Liepoja tai yra, nu, netgi yra daina, himnas Liepojos, pilsetą, kurią piedzimst vėjš. Miestas, kuriame užgimsta, kuriame gimė vėjas, užgimė vėjas, teisingiau turbūt. Tai va, tokia yra himnas Liepojos, nes ten būna dažnai vėjuota. Bet jeigu ateini paplūdimį vėjuota, tai tose kad ir nedidelėse kopose, puikiausiai galima ten rasti užuovėje ir ramiai pabūt. Žodžiu, ką aš čia norėjau pasakyti. A, ir dar Liepojos paplūdimys turi mėlyną vėliavą. Tai reiškia, kad jis yra be galo švarus, saugus. Ir iš tikrųjų, ten smėliukas, tai nu, tokio smulkumo ir baltumo, kad nu, jeigu ten tas vėjelis pučia ir tu guli, tai vėliau apneša tave visą su tuo smėliuku, žodžiu, nu, maudytis čia, nu, man per šalta būna visada Baltijos jūroje, tai aš, ne, bet ten yra dušai pležė.
1: Va, Statkevičių galim pakviesti, tai, dušai yra, tualetai yra.
3: Jis jau ten pabuvojęs ne kartą ir pofotografavęs ir pofilmavęs, tai Statkevičiaus džiaugsmui galiu dar kartą paminėti, kad ten visi šitie dalykai.
1: Ir suoliukų irgi yra.
3: Į pilną tų suoliukų.
1: Prašom, važiuoti.
3: Ir kavinių yra, paplūdimio kavinės, jaukios, kur gali tenai ir užkasti, ką tu nori. Nu, ten nėra kažkokių ypatingų patiekalų, bet kažkokių tai tenai, nu, vištienos čipsų tenai ir ar atsigerti, atsigevinti ten ar alučio, ar dar kokių lengvų gėrimų. Nu, visko ten yra ir vakarais ten susirenka žmonės į tas kavines paplūdimį stebėti saulėlydžius ir groja gyva muzika. Aš nežinau, kaip Palangoj, bet mano Marijos draugė Amerikos lietuvė Lidija Rasutis buvo atvažiavusi ir pasakė, aš manau, kad jinai Lidutė neužpiks, kad aš ją pacituosiu, kad reiškia, nu Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams. Reiškia, jau jinai nebenori į Palangą, ant tiek, kiek jai patiko Liepoja. Ir tikrai šiemet pas man dukra labai daug buvo atvažiavę, ne tik tai mes su vyru, bet ir sesuo ten jos, bet mano anukės, bet ir daug draugių atvažiuoja, draugų, jo, ir visi atranda Liepoją, aš pati kiekvieną kartą atrandu kitaip tą Liepoją, kažką tai naujo sužinau. Nu, pavyzdžiui, šiemet mano draugė iš Rygos atvažiavusi mane nuvedė į viešbučius. Aš nežinojau, kad galima lysti viešbutį. Nu, kaip ten lysti į viešbutį, nu, jeigu nenori jame gyventi. Tai į Promenadą hotel užėjom. Tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra paveikslų, reiškia, ir jos gali nusipirkti, jeigu nori, ten kainos parašytos, nu, gal ne kiekvieną, ne visus, bet ten tiesiog yra galerija. Lygiai taip pat Art Hotel Roma, tai ten yra jau kitas toks, nu, šiuolaikiškas dizainas, irgi pakėlė laiptais ir ten koridoriai nukabinėti paveikslais ir nu, jau ten kito stiliaus, daugiau šiuolaikiško arba tokio socrealizmo gal netgi kai kur. Bet, nu, labai, labai mane taip sužavėjo, galvoju, Jėzus, aš 100 kartų praeidavau pro šalį, niekad netrįsdavau užeiti ir nu, labai man patiko. Va, tai dukra nuvedžiau, jin irgi buvo nebuvus. Nu,
1: Gražina, apie tai, kodėl verta atvykti vykti į Liepoją, mes dar pasikalbėsim, dabar padarykim trumpą pauzę. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis – čia.
3: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjo.

0: Jūs pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia žinių radio eterį, čia Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir šalia manęs sėdi Gražina Baikštytė. Mes keliaujam po Liepoją. Gražina, ką valgo Latvijai kitaip, negu valgo mes?
2: Nu, ką jie valgo kitaip? Nu, yra kažkokių tai latviškų patiekalų.
1: Aš žinau, kad iš šaltibarščius deda šlapdešrę, tai jau labai man baisis.
2: Ne, ten jau nebe šaltibarščiai, ten kitaip vadinasi šaltoji sriuba, bet aš niekad nevalgau, aš jeigu ten būnu, tai šaltibarščių pasidarau. Nu, yra ypač iš saldumynų gal yra patiekalų. Vat mano dukra labai mėgsta kartais pagamina čia iš uogų putiesiai tokie debes mana, tai debesų manos, tai reiškia, nu, ten toks plakinys. Nu, kažko ypatingo gal, nu, vis tiek artimos virtuvės, nu, negali pasakyti, kad kažką, nu, ten, aišku, galima šviežią žuvį valgyti, tai va tas yra pliusas didelis, kad ir nuėjęs kažkur taip pavalgyti menkė. Ten yra Liepojos menkė. Nu, at, ir tai.
1: O jūsų vaikystėje močiutė, senelis, nežinau, gamindavo kažką tokio, kas jums yra įsiminę, nebūtinai latviška, bet kad tai būtų jūsų vaikystės skonis?
2: Na, negaliu prisiminti labai jau kažko tai ypatingo. Nu, visada teta, nu, mano krikšto mama, teta, mamos esu, vat kaip būdavom pas ją sodyboj, tai vat tada taip gamindavo daug ko visokių. Dėdė eidavo žvejot, atnešdavo lyną ir valgydavom žodžiu žuvį. Ir, nu, bet kad negaliu paminėti, kad kažkas tai tokio ypatingo su maistu, nes nu, vis tiek artimos virtuvės, aš taip manyčiau.
1: Aš labai žaviuosi, kad jūs atėjot su savo visais užrašais ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad apie Liepoją ir apie Latviją apskritai yra labai daug ką pamatyti, daug ką sužinoti, bet ar nėra taip, kad mes lietuviai labai dažnai renkamės tolimesnes šalis, kažkokias tai kultūras, todėl, kad mums kažkaip jaučiasi tiesiog per arti. Nežinau, gal mes nesijaučiam išvykę arba per panašu į mus.
2: Nu, gali būt, nu, vis tiek mes esam baltai, ir Latvija, ir Lietuvė yra baltai, o estai jau grafinai, tai jau čia jau toliau biškelį, ir, nu, daug kas yra, daug panašumų, bet aš žinau, kad daug lietuvių, jie nustemba atvažiavę į Liepoją, ir, vat, kaip aš atradinėjau kiekvieną kartą kažką tai naujo, tai lietuvaičiai, nu, ai, Liepoja, nu ką, pliažas, nu, ten, nu, platus ir smėlis baltas. Bet tie, kas atvažiuoja ir ilgiau pabūna, arba, nu, susipažįsta daugiau su Liepoja, ir tai jie, nu, būna, jie nustemba. Aš mėgstu grįžus, nu, aš fotografuoju visada, ir grįžus įdedu blokais pagal temas, Facebook'e ten ir aprašau ten, ką tuo metu, kas man atrodo įdomu, tai daug ką ir nustebinu, nu, pagal komentarus, tai net žmonės nežinojo, kad pavyzdžiui, šiemet buvo Liepojai labai svarbus toks įvykis, sienų tapybos, reiškia, darbus, reiškia, kūrė trys tarptautiniai, reiškia, dailininkai, prancūzas Aero Urban Painter, čia jos slapyvardis, Matiju Kruel, iš tikrųjų, ir meksikietis, ir ispanė. Tai jie vienu metu kūrė ir pristatė visuomenėje, reiškia, tuos darbus, nu, skirtingose vietose, skirtingose gatvėse. Kodėl aš tą kalbu? Aš be galo sužavėta, ypač prancūzo, nes jisai, Aero, jau jisai ne pirmi metai, pernai aš pataikiau su vyru ir su dukra nuėjom, kai jisai baiginėjo savo darbą Senis ir Jūra ant namo. Reiškia, tai yra gyvenamas namas, paprastas rajonas. Ir ant viso namo, reiškia, jo labai realistiniai šitie darbai. Ir dar mergaitės veidas yra netoli mano Marijos namų ten irgi. Žodžiu, aš jau jo kūrybą gerai žinau ir seku. Tai man buvo, o šiemet tai buvo water mystery, vandens, reiškia, ten moters portretas, bet jisai, reiškia, kaip vanduo, reiškia, simbolizuoja kaip vandenį, reiškia, labai gražus ir aš, fotografavau, kai buvo pirmą kartą Liepojoje šiemet, tai tada jis buvo tik pradėjęs tapyti. Aerozoliniais purškiamais dažais ten technika tokia speciali. O vėliau jau nuvažiavau, kai jau buvo baigęs tą darbą. Tai va, tai irgi yra tokių vietų, kur ne kiekvienas tenai žino, gal nelandžioje po tas gatvelės tenai ir kur ką galima dar pamatyti, bet, tie, kas domisi, tai taip, ne vien tos, kaip sakyt, turistinės vietos, ten karuosta, ten ar... Bet yra ir pačioj Liepojoj, yra tikrai ką pamatyti ir muziejus.
1: Kaip atrodytų jūsų ta tokia, negaliu sakyti tobula diena, bet graži diena Liepojoj atsikėlusi, kurius nueitumėt, gal yra kažkokių jums pačių mieliausių vietų, nebūtinai jos turi būti pačios gražiausias, bet jums kažkodėl mielos. Gal nueisit paskui kažkur kavos, tai kažkokią specialią vietą išgerti. Gal turit kažkokį ritualą prie jūros, nežinau, improvizuoju, bet kaip ta diena atrodys?
2: Tai be abejo, bet čia esant saulėje ir gerą orui, tai taip pirmu, aš visada tik žiūriu į dangų ir meldžios, kad būtų geras oras, kai aš būnu, tai žinoma, aš bėgu prie jūros, tai čia pirmiausiai.
1: O prie jūros labiau nusiraminti, pamedituoti ar pasikepinti, pasideginti?
2: Pasikepinti, normaliai pasikepinti, pagulėti. O ką ten medituoti? Jau vien tas buvimas prie jūros man yra meditacija. Aš galiu žiūrėti į jūrą, begaliniai. Ir kai būna gal ir ne toks geras oras ar ką, tai mes su dukra išeinam ar aš viena galiu vaikščioti tenai tuo parku per jūrio ir prie jūros ir aišku, smagiau, kad su kažkuo tai, ar su draugė, ar su dukra, bet, ta jūra tikrai, labai mane taip tikrai nuramina ir dar Liepojos pajūry yra toksai, reiškia, vaizdingas pakrypęs namukas pastatytas, be langų, be nieko, ne tai, kad namukas, tiesiog, blokas toksai. Ir jis pakrypęs atseit nuo vėjo. Ir jisai stovėjo kitoj vietoj, dabar jau pernešė į kitą, bet jisai matosi ir aš negaliu susilaikyti, aš visą laiką jį fotografuoju, kai būnu tenai, tai mano mylimas namukas, sakau. Tai yra tokių širdžiai mielų vietelių, kur patinka nueit, patinka pabūt, tai vat iš ryto pajūrys, jeigu tik oras leidžia, po to, reiškia, dar yra viena tokia vieta labai reikšminga Liepojai, tai yra turgus. Tai yra Peters Tirgus, tai yra irgi centre, miesto centre tas turgus prie Šventos Onos bažnyčios. Ir tas turgus yra kuom ypatingas, kad ten visko ten yra miesto centre. Gėlių neišpasakytas grožis ir pasirinkimas. Ir kaip sako lietuviai, ten viskas pigiau, ir tos pačios gėlės, ir ten yra paviljonas, kur mėsos ten gali nusipirkti, ne tik tai daržovių. Tai kad viskas daug pigiau. Dabar atostogauja kaip tik mūsų vienas draugas. Reiškia, ten Marijos tam name, tai ir nori daryti, reiškia, tokį pikniką kieme, tai vakar dar rašė, kad nuėjo į turgų ir prisipirko mėsos ir visko tenai, ir kad tai pigu. Nu tai vat, ir kad pigu. Ir tas paviljono pastatas yra ypatingas. Jisai ten, kas ten anksčiau buvo, negaliu pasakyti, bet jis yra, nu, tiesiog kaip meno kūrinys. Nu, labai gražus pats pastatas. Tai vat irgi, nu, turgus yra, aš mėgstu, būdama bet kokiam mieste, užeiti turgu. Mhm. Tai labai, nu, nežinau, tai yra miesto veidas iš dalies, nežinau, ten Barselonos turgus, ten ar Malagos, nu, nu, jie kitokie, bet čia irgi jisai turi savo. Ir būtinai aš turgui sutinku, ką nors iš Lietuvos, kokių draugų. Tai Orijų Gasanovą sutikau, nu, kuris darė laidą apie Liepoją. Tai dar ten Gintarą Mikalauską esu sutikus, savo draugą, kolegą. Nu, jis Palangoj gyvena, tai jam ten, nu, atvažiavus už boną į Liepoją. Tai bet sakau, kad nestebuklas sutikti lietuvius turguje, būtent ne tik pležė. Ir prekeiviai, dauguma prekeivių moka lietuviškai. Taip, tu gali paprašyti ten bulvių ar ten agurkų ar pomidorų ir jie pradeda šnekėti gal daugiau žemaitiškai.
1: Taip, bet pas mus tikriausiai nėra taip, kad kažkur pajūrėjus, sakykim, latviškai prabiltų turgaus prekeiviai.
2: Nu, vat prašau, o ten yra.
1: Uh-huh.
2: Ten taip, yra. Nu, ne visi, bet yra ir lietuvių prekeivių. Yra vienas kitas, mes jau žinom, voveruškas pirkom. bet jie ir, nežinau, gal dar ir dėl to, kad, nu, latvių kalba... Nu, pavyzdžiui, artima žemaičių kalbai, dialektui.
1: Uh-huh.
2: Aš, pavyzdžiui, žemaitiškai tai suprantu. O kodėl suprantu to, kad aš latviškai moku? Tai vienintelis paaiškinimas.
1: Uh-huh. O jūs tą turgų paminėjote, tai aš darau prielaidą, kad jeigu jūs apsipirkinėjate turgui, tai jūs ir gaminat?
2: Taip, gaminu, bet ne tiek daug. Nu, kaip, nu, kartais tenka, bet aš labai nemėgstu gamint. Nuvažiavus kitur, aš namie pakankamai tą darau, tai atvažiavus kitur, bet kadangi tenai kaip namai, su dukra, ten ir jeigu vyras dar būna, tai kartais kažką pagaminu, bet stengiuos kuo mažiau.
1: Man jis patinka. Aš vėlgi pasėdita išklausiau jūsų pasakojimą, kaip jūs taip ir nepamilot daržininkystės.
2: Ne.
1: Žinau, kad beje mane įtikinėjo žmonės, kad tu pamatysi, tu subręsi, pasensi, galų galę tu sukiši tas rankas į žemę. Ir aš sakiau, nu nieko gyvo, man labai nepatinka. Ir aš tada pamačiau tą jūsų interviu, aš pagalvojau, va, aš irgi būsiu kaip baikštytė, aš nepamėgsiu sukišti ranką į žemę.
2: Ne, man kažkaip tai ne. Nu, mano dukra tą daro.
1: Aš,
2: ir jai patinka, o man, nu, netraukia. Man, nu, ne, nu.
1: Aš apie tą gaminimą paklausiau, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie sako, kad jeigu reikia gaminti, tada vadinasi netostogos. Tai jūs iš tų?
2: Jo, aš iš tų. Aš stengiuosi vengti, bet, nu, aš suprantu, kad, nu, kartais pasinori ten kažko tai naminio ar voveruškų ten kokio ar ko tai nusiperki ir kažką pagamini. Bet aš tikrai ne iš tų, kad ten per atostogas. Nes man užtenka to, nu, dieve, aš tą namie turiu čia Vilniuje kiekvieną dieną.
1: Jūs neseniai atšventėt savo gimtadienį ir išvykot, nežinau, ar tinka sakyt, pabėgot, bet bent jau išvykot į Liepoją. Ir aš, kaip suprantu, tikrai ne pirmą kartą gyvenime per gimtadienį tai padarėt. Aš galvoju, ar tai yra toks intraverto būdas atšvest gimtadienį, nes aš, jeigu neišvykstu per gimtadienį, man yra labai sunku. Ar jums yra panašiai?
2: Aš mėgstu per gimtadienius pabėgti, tikrai. Gal nėra taip, kad aš ten labai planuočiau iš anksto, bet kadangi mano gimtadienis yra vasara, Liepos 20, tai vieną kartą gal esu šventus gimtadienį savo namuose. Draugės atėjo tada, atsimenu, Bet tai tokia, čia jau išimtis buvo. Anksčiau važiuodavau kur nors ten į kokią Ispaniją ar Italiją, su daug kartų gimtadieniai tenai kažkur tai tose kraštuose sutikti. O dabar jau taip, pernai ir šiemet Liepojoje, nu, ir 75-metis tokia data, tokia baisi, tai kad nebūtų taip baisu, tai labai gerai buvo tarp giminių Liepojoje pabūti, atšvesti ir nu, nebuvo ten kažkokia ypatinga šventimas, tiesiog nuėjom į žuvies restoraną, kuris priklauso mano pusbroliui. Ir ten labai skanu.
1: Ir kaip vadinasi? Gal ir mes nuvažiuosim?
2: Speakeris. Aha. Speakeris prie molo.
1: Prašykitės visi, prašau.
2: Prie molo. Ir ten būtent žuvies patiekalai. Ir jie patys gamina alų. Taip pat turi ten tokį bravurėlį. Ir jisai yra už stiklinės sienos. Galima matyti, kaip tas alus gaminamas. Ir, nu, vat, jis tikrai toks išskirtinis, ten ir vieta graži, ir yra laukė staliukai ir vidui, ir laukė, jeigu ten pučia vėjas, tai jie yra padarę tokius kaip šiltnamėlius, tokius, reiškia. Tai vat, kai aš švenčiau, tai tada buvo vėjuota, nors gal be reikalo mes įlindom į tą vieną iš tų šiltnamių, tai nesušalom.
1: Jūs paminėjot pasislėpt nuo baisaus skaičiaus pas giminę su giminėm. Ar tie žmonės jums yra tam tikras saugumo jausmas?
2: Ne, nu čia nėra kažkokio tokio, nu kažkokia tai sąmoningas tenai mano pabėgimas ar kaip. Nu ne, nu tiesiog sutampa, kad vasara, tai aš ir žiūriu, ne, nu tiesiog žinojau, kad šiemet aš daugiau laiko praleisiu Liepojai, bet ne išimtis, kad aš galiu ir tą savo gimtadienį kur nors ten kokio Ispanijoje. Ten.
1: Gražina, man atrodo, jeigu mes dabar nesustosim, mes turėsim antrą laidą įrašinėt. Tai aš jūs tikrai pakviesiu antrą kartą, bet aš matau, kad kolega tiesiog mojuoja man iš už langą. Aš labai jums noriu padėkoti, kad jūs atėjot. Negaliu pakęsti savo svečių išleisti tuščiomis, tai tam mes turim savo draugą žaliasžingsnis.lt, sako, čia grožiu ir sveikatai, tai linkiu, kad antrosios bent jau tai tikrai nepritrūktų. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt. Pasikalbėsim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
0: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

futbola. Ei, tik nereikia nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs visus prisijungus prie laidos Mokslo dvikova, kurie grįžo po trumpų vasaros atostogų. Šiandien diskutuosime būtent apie tai, ar dėl to, kad šią vasarą Europą alino karščiai, kaltas žmogus, ar visgi tai yra natūralus labiau reiškinys. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros mokslininkas Laurynas Klimavičius. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir nuotoliu jungiasi Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė daktarė Audronė Telešienė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Tai gal ir pradėsiu nuo to klausimo, ar šie rekordiniai karščiai Europoje, kuriuos mes pajautėm šią vasarą, gal ne kiek Lietuva pajautė, bet man atrodo pajautė tie, kurie lankėsi pietų Europos šalyse, ar tai yra pasikartojantis pastarųjų metų reiškinys, ar visgi išskirtinis atvejis, Laurynai, ar ši vasara ko nors išskirtinė, ar tai yra tiesiog jau toks visai dažnas reiškinys pastarojo metu?
4: Taip, tai iš tikrųjų tos karščio bangos pastaraisiais metais ir net pastaruosius turbūt jau porą dešimtmečių yra tikrai dažnas reiškinys vasarą, na ir su tom karščio bangom ir Lietuvoje tikrai esam susidūrę, galbūt šiemet jų mažiau pasitaikė, tai taip, na, žiūrint iš klimatologo požiūrio, iš tikrųjų daugėja tų karščio bangų, tikrai tai pastebim analizuodami duomenis, bet ši vasara vakarų Europoje, centrinė Europoje tikrai buvo išskirtinė, pirmiausia tuom, kad, na, buvo sumušta daug rekordų, fiksuota aukščiausia maksimali temperatūra per matavimo istoriją daugybėj valstybių, ar ne, nuo Prancūzijos iki Lenkijos, Austrijos, Slovakijos ir panašiai. Na, ir kitas svarbus turbūt momentas, kad jei nesumeluosiu, tai iš viso vakarų Europoje net 6 karščio bangos fiksuotos nuo gegužės mėnesio iki dabar, tai iš tikrųjų yra irgi labai, na, neįprastas dalykas, kad tų karščio bangų tiek daug turim ir kai kurios iš jų ir ilgai tęsiasi, tarkim, savaitę, ne kelias dienas.
3: Audronė, ar pastarojo meto jūs pastebit, kad pastaruoju metu, na, fiksuojami tie karščio rekordai ir iš tikrųjų tos karštos vasaros, ar mums tiesiog taip atrodo, nes mes gyvenam gana šiaurės, taip sakykim, ar ne, šalyje ir mums tiesiog duokit 30 laipsnių šilumos 2 dienas ir mums atrodys, kad jau čia viskas karščio bangos ir čia kažkokie pokyčiai vyksta.
5: Iš tiesų, kaip jūs sakote, galėtų Lietuvos gyventojai galvoti, na tai kur ta klimato kaita, kur tas atšilimas. Mums skėčio šią vasarą, o ir praėjusią vasarą reikėjo dažniau negu kepurės nuo saulės. Bet iš tiesų tai visai nepaneigia klimato kaitos, nes reikia matyti plačiau ir laiko rėmose. Ir mūsų galvoje labai ryški patirtis iš lietingos vasaros savaitės Palangoje, bet iš tiesų klimato kaitai matuoti mes naudojame keletos dešimtmečių vidurkius ir jie vis tiek rodo klimato kaitos tendencijas. Ir taip tiesa, jeigu birželio mėnesį ir Lietuvoje, ir mūsų rytų regione, Šiaurės Europos regione, stebėjome daug karščių, tai gal jau Liepos mėnesį mažiau, na ir tas bendrasis Europos vidurkis tarsi buvo nors truputį žemesnis tik dėl to, kad būtent Šiaurės Europoje ir Rytų Europoje karščių buvo mažiau. Nepaisant to, mes tikrai matėme didžiausią karštį per stebėjimų laikotarpį ir paskaičiuota, kad birželio Liepos mėnesiais tas vidutinė temperatūra, šitas rodiklis, na, jis kai kur viršijo ir buvo didesnis 3% negu įprastinis metų vidurkis tame sezone. Tai yra tikrai iškalbingi duomenys.
3: Laurynai, kodėl Europą alina tie karščiai, rekordiniai karščiai? Ar prie to mes prisidedame, ar visgi tai labiau natūralu?
4: Iš tikrųjų, tai na, vis tiek galima suvesti tuos karščius į tuos du žodžius klimato kaita, bet jeigu taip iš meteorologo pusės žiūrint, ar ne, tai dažniau, na, tie karščiai buvo fiksuojami dėl to, kad vat, vakarų Europai susiformavo blokuojantis anticiklonai, ar ne, na, kurie vat, būna virš tam tikros teritorijos, ar ne, ir ten labai mažai oro judėjimo būna, tai negali, ar ne, ciklonai prasibrauti ir kažkaip to karščio išvaryti, plus mes turim tokią situaciją, ar ne, kad na, oras leidžiasi žemintam anticiklone, tai virleisdamasis jisai šyla dar labiau, tai na, tas šiltėjimas vis didėja ir vis yra skatinamas per laiką, tai ta kiekviena karščio bangos diena tarsi didina dar va, tą temperatūrą ir na, tą karštį tiesiog yra sustabdomas tas vertikalus oro judėjimas ar ne debesų formavimasis. Tai taip, na ir prie ko čia ta klimato kaita ir kaip galbūt susiję, tai iš tikrųjų ar ne, na, tiek ciklonus, tiek anticiklonus, na ir visą atmosferos cirkuliaciją lemia tokios atmosferos sraujymės, tai yra na, labai greitai judantis oro srautai viršutiniai troposferai, ten maždaug 10 km aukštį, ir vat jų judėjimų, jų išsidėstymui ar ne, tų sraujymių, didelę įtaką būtent ir turi klimato kaita. Kai kita sraujymė yra stipri, juda normaliai ir ne, mes turim, vat, kad atkeliauja ciklonai, na, kaip ir pas mus šiandieną ar ne, viskas įprasta, bet vasaros metu ta sraujymė susilpnėja, ir tiesiog, na, susidaro palankios sąlygos susiformuoti būtent tiems blokuojantiems anticiklonams ir netgi yra pastebimas toks reiškinys kaip dviguba atmosferos sraujymė, kuri lemina beveik visas tas karščio bangas vakarų Europoj ir jie yra būtent tiesiogiai susijusi su klimato kaita ir tuom, kad Arktis regione sausuma šyla sparčiau negu vandenyno teritorijos. Tai vat, na, vis tiek dainam iki klimato kaitos vienaip ar kitaip. Ir kitas dalykas, na, šiais laikais ta tokia, kaip čia pavadinti, bazinė temperatūra, ar ne, na, šiaip vidutinė temperatūra, kurioje mes gyvename, yra aukštesnė negu praeity. Tai natūraliai, ar ne, kai turim va, tą karščio bangą, ji yra stipresnė, na, tiesiog didesnė temperatūra fiksuojama negu ten va, prieš 50 metų. Tai, na, su klimato kaita tikrai galima susieti šiuos reiškinius.
5: Norėčiau pridėti dar vieną sluoksnį atsakant į šitą klausimą, nes klimato kaita ir karščio bangos yra tikrai rimtas pavojus ir kolega vat paaiškino, kaip tai veikia. O aš noriu pridėti sociologinį dar tokį atsakymą. Na, įsivaizduokim, visi šitie reiškiniai formuotųsi virš teritorijos, kur yra vien tik tai laukinė gamta. Miškai, pievos, vandenys kažkokie. Tai šiandien mes radijoje apie tai nekalbėtume. Bet kalbam apie tai, kad karščio bangos formavosi virš Europos. Ir šia prasme tapo socialinė rizika ir ekonominė rizika. Na ir Europa yra tikrai tankiai apgyvendintas žemynas, labai didelė urbanizacija, tai yra daug žmonių gyvena miestuose. Miestai patiria šilumos salos efektą, tai yra tankiai apstatytame, daug asfaltuotame, daug cemento mieste, gali būti temperatūra ir keliais laipsniais aukštesnė. Taip pat Europos visuomenės yra senėjančios visuomenės, na ir tokie žmonės yra labiau pažeidžiami va tai karščio bangai. Tai kitaip tariant, mes galvojame, ką užklumpa ta karščio banga ir tuomet tikrai turime va, tokią ekstremalią netgi situaciją, kokią turėjome šią vasarą. Ir čia norėčiau pasakyti, kad karščio bangos kaitra, ji nėra demokratiška. Termometras gal ir rodo tą pačią temperatūrą, bet ta prasme yra žmonių grupių, kurios turi mažiau galimybių arba apsisaugoti nuo tos karščio bangos, arba jos išvengti. Tai dėl to karščio bangos yra labai rimta ir socialinė, ir ekonominė rizika.
3: Ačiū, Audrona, kaip tik irgi kažko norėjau pasiūsti klausimą pas jūs, tai dar grįžtant tada prie Lauryno, kokios galimos tokių karščių pasekmės Europai, ko mes turėtumėm tikėtis artimiausioje ateityje, arba netgi kalbant apie kitą vasarą, ar mes tiesiog turim tam ruoštis, įsigyti visi kondicionierius, vėjelius ir, žodžiu, tiesiog morališkai pradėti ruoštis vasaros karščiams?
4: Tai be abejo, pasiruošimas yra gerai, bet, na, turbūt visiems tų kondicionierių gal ir nereikėtų įsigyti, nes kondicionieriai tarsi atvėsina na, bet šiaip, na, vis tiek prisideda prie tos klimato kaitos vienai par kitaip, tai mums gal ir gerai, bet vis tiek, na, ta šiluma tiesiog išstumiama, jinai niekur taip ir nedingsta. O kaip, na, koks poveikis, tai pirmiausia, tai jis aišku yra ir na, tiesioginis, tai va, tarkim, žmonių mirtis ar ne, susijusi su karščio bangomis, tai jos vis dar skaičiuojamos ir turbūt dar užtruks, kol bus daugiau domenų, daugiau skaičių, bet, na, turbūt, kad gal net keliasdešimt tūkstančių mirčių vakarų Europui sietinų su karščio banga šią vasarą buvo, tai pirmiausia, na, žmogaus sveikatai, aišku, pasireiškia, tai čia toks tiesioginis iš karto poveikis, pasireiškia tas poveikis ir per sausras, na, nes dažniausiai turim karščio bangą, turim ir sausrą, jeigu sausra ar ne, tai iš karto, vat, kas temi hidrologinės, tarkim, sausras, tai irgi, na, džiūsta upės, laivybos sutrikdoma, tos pačios, ar ne, hidroelektrinių veikimas gali būti sutrikdomas, kas atrodo, na, gerai, vat, žalioja energija, bet per mažai vandens yra, net ir atominių elektrinių darbas gali būti sutrikdomas ir panašiai. O jeigu žiūrim toliau, tai iš tikrųjų, na, gali netgi sukelti ir kažkokių, vat, socialinių neramumų, jeigu bus mažesnis derlius, ar ne, tarkim, va, dėl sausros, dėl karščio bangų pasikartojančių. Na, tai žmonės neturėdami valgyt, bus nelaimingi, tai gali paskatinti migraciją, tarkim, na, o su migracija ateina ir įvairios kitos problemos, ir šiaip, kai žmonės nelaimingi, kyla įvairių socialinių problemų. Ir turbūt, nežinau, dar gal, vat, kokį turizmo sektorių būtų galima paminėti, tai, na, tai vakarų Europos turizmo sektorių irgi nėra gal labai geros žinios, ta oro temperatūra siekianti 40 laipsnių. Tai irgi gali tam tikrų pokyčių būti. Tai labai įvairiais kampais turbūt galima pažvelgti ir tikiu, kad profesorė turės nemažai ką pridėti šio klausimu.
3: Taip, Audronė, aš irgi norėjau jūsų klausti. Vakarų Europos piliečiui, turizmui, verslams, viskam, iš tikrųjų, tai, na, gali turėti, vat, kaip ir Laurynas sako, daug įvairiausių pasekmių, o Lietuvos žmogui, gal mes kaip tik tapsime tą užuolanką, kad visur Europoje 40, o pas mus 32 arba gal net 27 ir jau visai neblogai ir gal tapsime netgi patrauklesnė šalim, ar visgi mums grėsia tos pačios pasiekmes, kaip ir likusiai Europai.
5: Na, panašu, kad vasaros turizmas tikrai slenkasi į šiaurę. Ir aš pati štai vienoje keliavau per karščio bangą su šeima ir kai vakare 40 karščio ar kaitros, tai pagalvojau, kad tai paskutinis kartas, kai aš važiuoju taip toli į pietus, o nors tai buvo tik viena. Ir gal geriau liksiu šiaurės Europoje vasaromis. Na, bet taip sistemiškiau pasižiūrint, tai jau minėjo, vat, kolega poveikį sveikatai ir mirtingumui, iš tiesų gal tai labai norėčiau akcentuoti, tas svarbu ir Lietuvoje, galutinių skaičių, kaip ir minėjo, neturim paskaičiuotų visai vasarai, bet vien birželio mėnesiui jau galima pasakyti, kad perteklinių mirčių buvo apie 10 tūkstančių fiksuota, 9 tūkstančiai iš jų buvo žmonių vyresnių negu 65 metai amžiaus. Na ir Anglijos ir Velso mokslininkai paskaičiavo, kad maždaug 40% visų šitų perteklinių mirčių jų teritorijoje kaip tik buvo nulemta dėl klimato kaitos intensyvesniems karščio bangoms. Na tai karščio bangos yra tokios kaip tylioji stichija. Tylioji nelaimė, nes jeigu koks potvinis ar uraganas, tai prasiūtė, namai sugriuvo, visi mato, visiems aišku. Bet karščio banga, nu, jinai tyliai atneša štai tos nuostolius tiek sveikatai, tiek žmonių gyvybėms. Negalim pamiršti ir poveikio darbui ir ekonomikai. Dėl karščio yra įrodyta, kad sumažėja tiek fizinis, tiek kognityvinis darbuotojų pajėgumas ir krenta darbo našumas, jeigu nėra tinkamai pritaikoma aplinka. Na, o pasaulinėje ataskaitoje, išleistoje praėjusio gruodį, Geo 7, net buvo paskaičiuota, kad iki 2050 metų vien dėl karščio streso pasaulinė ekonomika gali matyti 2,4 trilijonų JAV dolerių nuostolius. Vien tik dėl karščio streso. Ir įdomu, tikrai Europoje karščio bangos yra ta ekstremali orų situacija, palyginus visomis kitomis, kuri nusineša daugiausiai gyvybių ar lemia daugiausiai va, tos ekonominės žalos. Na ir jeigu kalbant daugiau apie paskaičiavimus ar tas projekcijas į ateitį, iki amžiaus pabaigos, jeigu nesugebėsime tinkamai prisitaikyti prie tų intensyvesnių ir dažnesnių karščio bangų, tai tas perteklinis mirtingumas Europoje gali būti 10 kartų didesnis, su sąlyga, kad čia liksime Paryžiaus susitarimo rėmuose, tai yra 1,5 laipsnio Celsijos daugiau negu palikdamasis laikotarpis. Tai yra, atšilsime mažiau, nors dabartinė tendencija rodo, kad ko gero mums to nepavyks. Ir realistiškesnis scenarius, kad vidutinė temperatūra atšils 3 laipsniais Celsijum, juolab, kad Europa yra 2 greičiau šylantis žemynas negu daugelis kitų žemynų. Tai šitam scenarijui, jeigu atšils Europai 3 laipsniais Celsijaus daugiau, tai tų perteklinių mirčių skaičius gali būti ir 30 kartų didesnis.
3: Laurynai, mes ir kalbėjom, kad negalim paneigti tai klimato kaitos įtakos šitoms karščio bangoms ir toms karštoms vasaroms. Ir kaip suprantu, mes dar nesam pristabdę ar sustabdę visiškai klimato kaitos. Tai mūsų laukia tada tiesiog ateityje va, tos karštesnės vasaros ir tiek ir pietų Europos, tiek mūsų. Ar kokia yra prognozė, kaip ruoštis dabar ateinančiams 20 vasarų?
4: Tai iš tikrųjų taip, kažkiek priklauso ir nuo mūsų, ar ne, nuo mūsų pasirinkimų, kiekvieno iš mūsų pasirinkimų tam tikrų, kiek mes vat, galim pristabdyti tą klimato kaitą, nes, pavyzdžiui, vartojimas yra labai labai svarbus veiksnys, skatinantis tą klimato kaitą, bet, na, pasakyti, kas už 20 metų taip tiksliai bus, aišku, gal dar kol kas yra sudėtinga, bet pagal, na, tai, kas modeliuojama, ką matom, kokias tendencijas, tai tikrai reikės vat, išmokti gyventi su tom karščio bangom, turbūt ir prisitaikyti. Na, o Europai galbūt nėra taip blogai, kadangi mes pakankamai turtingos valstybės esam, galim tų prisitaikymo priemonių tikrai na, pritaikyti įvairių, gal šiek tiek sunkiau bus ar ne toms skurdesnėms šalim ir vat, tai, kaip jau minėjau, turbūt gali ir socialinių įtampų ir problemų sukelti, tai čia, na, tos karščio bangos ir klimato kaita ateity turbūt gali netapti tokia grėsme nacionaliniam saugumui kažkiek jau. O šiaip tendencijos tai yra tikrai na, numatoma tokios, kad tos karščio bangos bus ir dažnesnės, ir truks ilgiau, na, bus intensyvesnės. Tai...
3: Audronė, kokių mums veiksmų reikėtų imtis, ar kaip Europos Sąjungai, ar kaip pavieniams Europos šalims, kaip, na ir po to pakalbėsim gal kaip kiekvienam iš mūsų, bet ką valstybės lygmenių ir netgi tarp valstybinių lygmenių mes galėtumėm padaryti?
5: Gal pradėsiu nuo Europos Sąjungos lygmens, nes visgi Europos Sąjungoje klimato kaitos politika yra Europos Sąjungos kompetencija. Tai klasika yra veiksmų rinkinys skirtas klimato kaitos švelninimui, tai čia jau ir turime nemažai įrankių, įskaitant žaliai kursą, bet ir gerokai daugiau ir energetinis perėjimas ir maisto sistemo pertvarkymas ir kiti dalykai. Na ir šiuo metu kaip tik yra rengiamas Europos klimato atsparumo ir rizikos valdymo na, toks dokumentas. Jisai šiuo metu yra diskutuojamas ir labai laukčiau, kad jis būtų kuo greičiau priimtas. Tai dar ten bus daugiau veiksmų, bet pagrindinė žinutė, kad klimato kaitos politika nėra aplinkos ministerijos reikalas. Klimato kaitos politika yra horizontalus prioritetas. Tai kartu turi sėdėti sveikatos ministras, švietimo ministras, socialinių reikalų, ten darbo, ekonomikos, energetikos, susisiekimo. Kiekvienoje iš šitų sričių yra daug svarbių dalykų, ką reikia daryti tiek švelninant klimato kaitą, bet gal netgi labiau akcentuočiau prisitaikant prie klimato kaitos, nes jau jos išvengti mums tikrai nebepavyks. Na, o Lietuvoje gal tik trumpai dar pakomentuosiu, mes 2016-20 esam turėję įdomų dokumentą, Nacionalinį visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos tokį dokumentą, deja jis yra pasibaigęs, yra gero palikimo. Na, pavyzdžiui, sukurta įspėjimo sistema, mes gauname žinutes, jeigu numatomas karštis ar kaitra, Taip pat yra identifikuotos pažeidžiamos grupės. Pavyzdžiui, Higienos institutas yra išleidęs rekomendacijas dėl karščio rizikos komunikacijos. Tai yra tokių gerų dalykų likę. Bet aš siūlyčiau vėl sukurti ir turėti tokį sisteminį planą, nes na, tos rekomendacijos žengia toliau. Pavyzdžiui, mums labai trūksta stebėjimo sistemos. Mes nepriklausom mirtingumo stebėjimo tinklui, pavyzdžiui, ar ne? Ir negalime pasakyti po kiekvienos karščio ar kaitros bangos, koks buvo va, tas perteklinis mirtingumas, arba hospitalizacija kiek padidėjo, arba, sakykime, kiek buvo daugiau gyventų greitosios medicinos pagalbos iškvietimų ar kitų dalykų, tai yra kiek va, žalos sutrikdymo mums davė kiekviena banga. Taip, Lietuva turime metinės sveikatos ataskaitas, metinės klimato kaitos ataskaitas, bet pat jos neleidžia pasimokyti ir judėti toliau. Na ir aišku, čia visa, sakyčiau, plejada, visas sąrašas sprendimų, kurie jau yra, nesakyčiau, ne tik nacionalinio, bet jau savivaldybių lygmens. Tai yra miestų, teritorijų, gyvenviečių prisitaikymas ir karščio bangoms, ir kitiems ekstremaliems orų reiškiniams ir klimato kaitos padariniams. Tai ir investicija į žaliasias erdves, į mėlynasias erdves, tai yra vandenis miestuose, šešėlių kūrimas. Nepamirštant ir viešųjų erdvių, pavyzdžiui, mokyklos, ir jau turime tyrimą Marijampolės regione, kur mokyklų vadovai aiškiai sako, kad mokyklos nėra prisitaikiusios ir jie jau patiria mokymosi nuostolius, kai yra karščio bangos, tam, pavyzdžiui, gegužės ar birželio mėnesiais. Tai mokyklų pritaikymas, tuomet ligoninių pritaikymas karščio bangoms, na ir visų kitų tokių svarbių mums gyvenimo funkcijų, tai yra įspėjimų nebeužtenka, reikia prisitaikyti ir reikia labai proaktyvių veiksmų, padedant ypatingai toms pažeidžiamiausioms grupėms.
3: Prie diskusijos dar grįšime, o dabar trumpa pertraukėlė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia jų laida Mokslo dvikova. Mes kalbame kartu su Laurynu ir Audrone apie karščio bangas, apie karščio bangas, kurios alino šią vasarą, ne tik Lietuvą, bet ir visą Europą. Iš tikrųjų, aptarėme daug svarbių dalykų. Prieš pat pertraukėlę aptarėme, ką galima būtų daryti tokių valstybinių, savivaldybinių ir tarpvalstybinių lygmenių. O Laurynai, ką galėtumėm daryti kiekvienas iš mūsų, kad, na, mažiau tos karščio bangos alintumus, nors mes kalbėjome, kad mes turėsime prie to prisitaikyti, tai gal kaip galėtumėm padėti pristabdyti klimato kaitą ir kaip, na, prisitaikyti patiems mums, ne, kartu nežalojant, nedarant didesnės žalos. Nes aš kai užsiminiau prieš tai, kad reiktų visiems įsigyti kondicionierius, iškart Laurynas sako, bet tai yra daroma tam tikra įtaka ir tuo pačiu klimato kaitai. Tai kaip mums tvariai apsisaugoti, gal tai paklausiu.
3: Mhm. Tai iš tikrųjų turbūt ir, nu, tų sprendimų yra įvairių ir, kaip jau minėjau, turbūt labai svarbu mažinti vartojimą ar ne, rinktis vėlgi, na, kad ir pavyzdžiui mitybos įpročius savo galima pakeisti, daugiau ten augalinės kilmės produktų valgyti ir panašiai. Na ir turbūt irgi labai svarbu yra kalbėti apie vat tas problemas, ar ne, šviesti visuomenę, ką ir mes šiuo metu darom, kad tai yra problema. Nes, na, tiek su klimato kaita, tiek su tom pačiom karščio bangom, na, tai nėra dalykas, kaip, nežinau, vat, ten karas, badas ar kažkas tokio, kad tu labai staiga stipriai pajauti. Per laiką, vat, vis kažkokie ekstremalūs reiškiniai, ar ne, ar vat, vis dažnesnės tos karščio bangos. Per laiką mes tai pajaučiam ir, kadangi žmogus linkęs gan greitai pamiršti, vat, kai kurios dalykus, ar ne, kad ten birželio gale buvo karšta, turbūt mes daug kas jau ir pamiršom. Atsimenam, kad prieš savaitę buvo audra ir tiek. Tai vat, manau, kad ir labai svarbu kalbėti apie tai ir apie tą klimato kaitą, apie visas šitas problemas ir diskutuoti šituo klausimu. Na, o daugiau iš tų tokių sprendimų, ką patys galim padaryti, tai, nežinau, jeigu ten finansai leidžia naudoti, pavyzdžiui, saulės energiją ar ne, vėjo energiją skatinti, na, tiesiog vat ir valstybinių lygių, tuos atsinaujinančius energijos išteklius, tai turbūt čia nieko naujo nepasakysiu. Dauguma mano kolegų turbūt apie tą patį kalbą.
2: Dar trumpai irgi norėjau, Laurynai, jūsų paklausti, kaip jūs tvariai vėsinotės šią vasarą, kai buvo tie karšiai?
3: Ai, žinokit, taip ir vėsinausi, tiesiog pralaukčiau, kol praeis iš esmės. Naktį langus atsidarydau, nes, na, vat su karščio bangom dar yra labai blogai, jeigu ir naktį būna karšta. Tai kas buvo vat ir toj vakarų Europai. Pas mus irgi tų vadinamų tropinių naktų pasitaiko, kai temperatūra didesnė, minimali temperatūra per parą nenukrenta žemiau 20 laipsnių Celsijaus, bet šią vasarą tokios blogos situacijos nebuvo. Tai, na, aš šiaip, nežinau, turbūt ruošė save psichologiškai kažkiek, kad teks su tais karščiai susidurti ir tiek. Na, daug tokių tiesioginių prisitaikymo priemonių nesugalvosi. Galima tų prisitaikymo priemonių sugalvoti, ar ne, kai kalbam apie vat viešasis erdves, apie ten tam tikrus architektūrinius sprendimus, na, tarkim, ten medžių sodinimo, žaliųjų plotų didinimas, šviesesni pastatai miestuose, mažiau asfalto, betono ir taip toliau. Bet, na, vis tiek turbūt reikia tiesiog ir psichologiškai galbūt pasiruošti tam karščiui. Kartais kitos išeities nėra ir išbandyti. Pralaukti.
2: Pralaukti. Audronė, kaip jūs vėsinotės tvariai šią vasarą ir irgi kokių gal turėtumėt patarimų, na, kaip kiekvienam žmogui prisidėti prie to, kad atsivėsinau, bet tuo pačiu nepakenkiau toliau ir nepadariau žalos klimato kaitai, neprisidėjau prie klimato kaitos.

0: Kaip jau ir papasakojau, kad didžiausia karščio, kai kaitros banga mane pasiekė keliaujant su šeima Vienoje, tai tiesiog maudėme senajam Dunojui, labai padėjo. Ir vienas miestas buvo pasiruošęs, kaip padėti turistams, kad negautų šilumos smūgio ir panašiai. Bet šiaip iš tikrųjų tai leidau laiką prie Baltijos jūros, prie ežero. Ir buvimas prie vandens telkinio leidžia kažkaip lengviau pajausti arba prabūti tas karščio bangas. O norėčiau grįžti prie kolegos minėtų dalykų. Jis taip gražiai kalbėjo ir apie švelninimo priemonės. Gal aš dar papildomai norėčiau apie maistą ir mitybą pakalbėti, nes tarsi gal apie energetiką Lietuvoje jau lengva kalbėti, jau viskas aišku, kodėl reikia atsinaujinančios energetikos. Čia daug pliusų, ne tik aplinkosauginis, bet ir saugumo. Apie mobilumą ir transportą jau irgi galim pasikalbėti, nors retas lietuvis palieka automobilį namuose ir renkasi viešai transportą, bet jau čia irgi yra posunkių. Bet štai mityba yra tarsi jaučiu tabu sektorius Lietuvoje. Nors čia taip pat reikėtų pokyčių ir reikėtų daugiau augalinio maisto vartoti, siekiant ne tik asmeninės, bet ir tos planetos sveikatos. Bet ir dar pridėsiu. Pagalvokime apie savo būstą. Mūsų namai yra pastatyti taip, kad lengvai išlaikytų šilumą šaltuoju sezonu. O ko mums reikia, kad lengvai išliktų vėsus karštuoju sezonu? Tai ir visos šitos priemonės, taip pat medžiai, šešėlio kūrimas. Na ir galiausiai rugsėjo pirmoji, tai paprašykime, kad klasėse įrengtų oro vėsintumus mūsų vaikams, nes gegužės mėnesį gali prireikti.
1: Kokioje stadijoje, Laurinai, mes esame, kalbant apie klimato kaitą, kiek mes esam per vėlai, jeigu dabar susizgribčiau aš, pavyzdžiui, ir nebevalgyčiau mėsos, ir nežinau, daug dalykų, ką išvardinat, iš tikrųjų, priimčiau, pakeičiau savo gyvenime, kiek dar prisidėčiau, kiek jau būtų man per vėlų ir kiek apskritai mes kaip žmonėje esam jau per vėlai ir per daug pažengę klimato kaitoje.
2: Mhm. Tai per vėlų imtis tų pokyčių turbūt nėra niekada. Klausimas tik tai, kiek mes sugebėsim ar ne pristabdyti tą klimato kaitą. Ir vat, kai kalbam apie tos asmeninius pasirinkimus, na tai iš tikrųjų turbūt jūs nieko labai nepajausit, jeigu ten nustosit tą mėsą valgyti ar panašiai ir tu atminėtus tas sprendimus priimsit. Bet jeigu tai padarytų, na, visiškai hipotetiškai kalbant, ar ne visą žmoniją, tai pokytis be abejo būtų, bet ir tuo atveju jisai pasijustų galbūt tik po kelių šimtmečių, na, nes mes vis tiek esam toj dar trajektorijoj, kad tas anglies dvideginio kiekis, na, yra didelis atmosferoje, ar ne, ir dar ta vidutinė temperatūra vis auga. Na, tai irgi, va, čia toks pakankamai minusas yra, kai kalbam apie klimato kaitą, kad, na, kad ir ką mes padarytumėm, nėra taip, kad, va, staigiai kažkas pasikeis nuo to, kad mes pradėsim labai labai kovoti. Tai vis tiek yra toks ilgalaikis procesais ir dėl to turbūt, na, pakankamai sunku galbūt kartais įtikinti šitos problemos mastu kitus žmonės ir organizacijas ir panašiai.
1: Tai dar, Laurinai, norėjau irgi paklausti, senovės lietuvių išmintis visą laiką remdavosi, kokia buvo vasara, tokia bus žiema, ruduo ir pavasaris ir panašiai, galėdavom kažkokius dar spėjimus padaryti. Ar dabar jau pasikeitus klimatui tiek ir susiduriant su karščio bangomis vasaros metu, ar dar galim daryti, na, teisingas prielaidas, teisingas prognozes, kokia bus žiema ir kam ruoštis, tiesiog kokiam rudeniui ruoštis, kokiam pavasariui, ar visgi tai jau darosi sudėtingiau ir sudėtingiau, na, nuspėti tai?
2: Na, kalbant iš profesinės pusės, tai iš tikrųjų turbūt tos orų prognozės ilgesnės negu, na, ten 10 dienų laikotarpio, jos mažai patikimos daugeliu atveju yra, bent jau turim labai kažkokią pastovę atmosferos cirkuliaciją, tai, na, tai spėjimais, kas ten bus, tarkim, per šių metų kalėdas tikrai ten nereikėtų labai tikėti, nes gali būti visiškai priešingai. Na, bet be abejo yra tam tikri, na, didelio masto, ar ne, reiškiniai, jeigu taip galim pavadinti. Pavyzdžiui, šiuo metu turim, ar ne, El Niño stiprų procesą, apie kurį mes gana irgi daug kalbam, ar ne, na, galbūt kitos valstybės, kadangi Europoj tas poveikis El Niño netoks stiprus, bet, na, El Niño metu, tarkim, išauga, ar ne, ta globali oro temperatūra. Tai vadinasi, atmosferoje yra daugiau, daugiau šilumos, tiesiog daugiau energijos. Nu, tai tada gaunasi, kad kai atmosferoje daug energijos, jinai gali pradėti krės šunybės tiesiog, kaip, na, kaip vaikas prisivalgęs daug kokių saldumynų ar kažko, tai, tai ir su atmosfera tas pats panašiai, kai va daug tas šilumos yra, tai iš tikrųjų galim kažkokių ekstremumų tikėtis ir netikėtumų, tarkim, žiemą ar kitą pavasarį, bet kokie jie bus kol kas pasakyti, tikrai, na, būtų toks visiškas būrimas iš kaos tirščių.
1: Rogių neruošime vasarą, o ir vasarą praėjo, bet ir mūsų laikas irgi labai greitai praėjo. Ačiū labai, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida Mokslo Dvikova. Šiandien diskutavome apie tai, ar rekordiniai karščiai Europoje šią vasarą buvo labiau natūralus reiškinys, ar dėl to kalta ir žmogaus veikla. Studijoje kartu su manimi buvo Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros mokslininkas Laurynas Klimavičius ir taip pat prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė, daktarė Audronė Telešienė. Ir visiems linkiu gražios dienos šiandien ir kuo mažiau karštų galbūt dienų rudens. Ačiū visiems, gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
2: Bet
4: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl ne vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
5: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
4: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinių apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožį ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jienė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltybaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
5: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo aš pilnai pritariu nelabai turi.
4: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
5: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu. Ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
4: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjoja niekaip, tai yra, žinai. tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
5: Priešingai gali labai gerai vykti.
4: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus, aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinė šitą?
5: Mokslininkai tyrinė,
4: čia... Tos mokslininkus pažiūrėtų, norėčiau tyrinėtų jis tokius.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba. Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Klausotės žinių radijo.
8: Smaližiams radio razina.
9: Tūkstančiai 13 metais Rygoje įvyko viena skaudžiausių nelaimių Baltijos šalių istorijoje. Ta kartą Zolitudės mikrorajone įgriuvo prekybos tinklo stogas. Nelaimingo įvykio metu žuvo 54 žmonės, tarp jų 3 gelbėtojai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai tuomet padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų. Po tragedijos iškeltoje byloje nukentėjusiais pripažinti daugiau nei pustrečio šimto asmenų, o reikalaujama kompensacijų suma siekė per 155 milijonus eurų. Apie centro griūtį pranešė didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai, o minint antrasias tragedijos metinės, Rygoje prie Maximos prekybos tinklo atidengtas laikinasis paminklas aukoms atminti.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir, na, turbūt operos solistą Liudą Mikalauską dažniausiai matom scenoj, girdim jo stiprų sodrų balsą, bosą, bet už scenos, aišku, nemažiau turbūt aktyvus ir įdomus gyvenimas ir kaip tie visi gyvenimai tėvystės, bitininkystės ir bendruomeniškumo sueina Liudas ir mums šiandien šiek tiek padės susigaudyti. Liudas Mikalauskas, ačiū.
3: Aš šalia manęs Aurimas Perednis, kuriuo labai žaviuosi, visada klausau laidas ir galvoju, neduok Dieve man papult pas jį į laidą, nes jisai taip kartais paklausinė ir taip giliai kartais įlenda į žmogaus mintis, jo supratimą vieno ar kitoj temai, tai galvoju, kiek čia giliai mane šiandien jisai pakapstys.
2: Nežinau, žinot, visą laiką tas tango šokamas dviesi ir vienas iki giliau pavyksta, kitas iki taip, ir jauti žmogų, kuris nori giliau, kitas vienu žodžiu atsako ir jau nelabai gilintis.
3: Ir bandom tada tą tango pašokti. Tango tai tas šokis, kurį dar aš sugebu. Kažkiek.
2: Veiklų, man visą laiką iššūkis yra tas pirmas klausimas, tai įžanga, nu vis tiek toks interviu, aš daugiausiai apie jį turbūt galvoju, nuo ko pradėti ir kad ir žmogus atsiskleistų, kad ir neužsidarytų per greitai, bet kartu, kad kažkokią tai savo gelmę parodytų Liudai. Iš tų visų veiklų, kurias paminėjau vakar, skaičiau paties tiek vaidmenų ten sudainuota, tai ten tirštas pavargo eiti per visus.
3: Čia neseniai ir buvo vienas iš Čiurlionio festivalis, atrodo, ir priejo koncerto pranešėjas ir sako, aš čia norėčiau paskaityti apie jūs ten kažkiek ten, ta 20 vaidmenų, ten galbūt nejaugi 20 vaidmenų. Ir pradėjau skaičiuot, žiūriu, kur 25, 10 suskaičiavau ir dar kažkiek dar papildomų yra. Tai atrodo, o to kūrybinio darbo yra, na, pirmasis pasirodymas, kurį traktuoju, kad tai yra pasirodymas jau profesionalioje scenai. Tai buvo Tytuvėnų festivalis 2006 metais, tai va šiais metais toksai, sakyčiau, 20 metų kelias kūrybiniai padangiai ir per tas 20 metų, na, daug pavyko visko padaryti.
2: Tas pats, aš niekam ne...
3: Ir tas žodis veiklų, pačiai pradžioj nuskambėjo, veiklų. Ir tų veiklų yra tiek daug ir tiek plačiai apimant ir teatro sceną ir koncertinės veiklas ir įvairių renginių festivalio organizacinės veiklas, kad jau dabar, kai suėjo 20 metų scenoj, pradedu galvot, kad reikia tas veiklas mažinti po truputėlį.
2: Aš ir norėjau klausti, Liudai, dar priminsiu žiūrovams ir klausytams, Liudo amžius yra 40 metų. 40. Šiemet, man atrodo, turėjo jubiliejų gražų.
3: Taip, 40 metų.
2: 40 metų, 20 metų jau profesionalios.
3: Gražus, jaunas ir perspektyvus.
2: Jaunystė yra tas, kaip sakyt, laikotarpis, tas privalumas, kuris greit praeina ir visiems praeina, bet aišku, žmogaus širdis daug ką sako ir gali būti labai senas jaunas ir labai jaunas senas.
3: Na, taip atrodo, kiti sako, dažnai su kolegom kalbė, kad teatro galbūt senbuviai sako, oh, Mikalauskai, sako, nuvarytus arklius, sako, žinok, nušauna. Nu, kaip nušauna, bet galvoji, nu, ateis laikas, galbūt iš tikrųjų nebegalėsi kažko tai padaryti, tada galvoji, žvalgysies atgal, ką pavyko per tą nueitą kelią padaryti, ar tikrai tą kiekvieną dieną išnaudoji tam, kad nebūtų nei vienos dienos gaila ir nei dėl vienos dienos nebūtų gėda. Kažkaip daug pavyko padaryti ir man dėl vienos dienos, kurią aš per tą 20 metį kultūroje prabuvęs, man nei dėl vienos dienos negaila. Ir kaip kartais pagalvoji, taupytis, sako, reikia taupytis kažkiek, vis tiek negalima savęs išeikvot taupytis, bet pasižvalgius į kai kurios kultūros senbuvius, matai, kad na, visą gyvenimą kažkoks tai taupimasis buvo. Taupimasis, savęs neikvojimas ir paskui matai tą tokią nuoskaudą, kada ateina pensinis amžius ir galbūt jau nebėra galimybės jau tiek padaryti, kiek galėtum padaryti. O iš akių matai, kad žmonės dar nori. Ach, aš dar noriu eiti į priekį. O jau visa ta aplinka, amžius, balsas, išvaizda, na viskas jau pradeda riboti tą žmogaus skleidimąsi. Tai aš labai nenoriu to padaryti, aš noriu, kai sulauksiu brandaus amžiaus ir kad nesakyčiau, kad ach, aš dar kažką norėčiau padaryti. Aš galvoju geriau jau, kiek įmanoma, dabar.
2: Kartais prie arbatos su kolegom pasišnekam, Liudai, ir va truputį užkabina irgi tą, kad kartais jau atrodo, gal jau šito gyvenimo tempo per daug, jau gal šiek tiek kažką reiktų apsimažinti.
3: Per daug.
2: Kada paskutinį kartą apie tai pagalvojai?
3: Pagalvojom mes su žmona, pagalvojom prieš kokius 2 metus, pagalvojom, kada gimė mūsų trečioji dukrelė, na, dukrelė antroji, dar sūnų turime per vidurį. Ir kažkaip pastebėjom, kad vasarą ar ruduo mes vis nesurandam laiko, vaikai klausia, tai sako, tai tėti, tai kaimynai išskrenda kur nors ilsėtis į užsienį kažkur, tai viešbučiai ir kažką, ir pagalvoji, nu visko užtenka, galėtum skristi į tos užsienius, bet neužtenka laiko, tiesiog neįmanoma surasti savaitės laiko, kad paimt vaikus išvežt kažkur, tai pailsėt, pasidžiaugti. Ir tada galvojom, nu kodėl dabar taip reikia, ar tikrai taip reikia. Ir kai gimė Miglė, pradėjau pagalvoti, nu gerai, viskas. Va, pirmieji 2 vaikai augo, tai tada reikia kurti karjerą, reikia šalia karjeros daug ko reikia, kaip ir kiekvienam jaunam žmogui, ne tik kultūros žmogui, reikia pasistatyti namą, reikia turėti automobilį, reikia turėti nu, tokius pagrindinius bazinius dalykus, ką turi kiekvienas jaunas žmogus turėti. Ir tada pagalvom, kad daug ką turim. Ir jeigu turim, galim pabandyti šiek tiek mažinti. Bet mažinti ne tai, kad uždarant tam tikras veiklas. Ne, tiksliau, ne taip pasakiau. Ne tai, kad neimant naujų veiklų, nes gyvenimas jisai provokuoja naujiems kūrybiniams iššūkiams kiekvienais metais. Atsiranda, kiekvieni metai atsineša savo. Ir jeigu tu neuždarai kažkokių tai iki tol buvusių darbų, kurie velkasi kartu su tavim, tai tu tik didini tas apimtis, o paroj laikas nemažėja. Tai susigita priėmėm paskutiniu metu tokiu apsisprendimą, kad na, nors ir kaip sunku, kažkokiu veiklu atsisakyti, tai pamažu atsisakinėjim. Aišku, su tuo ateina daug tokių skaudžių dalykų, nes mūsų kūrybinis darbas, festivalių organizavimo darbas, yra susijęs su žmonių tradicijom. Jeigu jie eidavo į mūsų organizuojamus renginius, jie identifikuodavo tam tikrą vietą, tam tikrą laikotarpį, tam tikrą miestą. Va čia Mikalauskai atvažiuos orkestrai, atvažiuos chorai, užsienio atlikėjai, žvaigždės. Tai mes kiekvieną vasarą turėsim savo džiaugsmo, ko turėsim ir kai to nebelieka. Tai ateina daug tokios, na, tos tokios iš tų žmonių atsiliepimo, kad o kodėl ne, ir taip labai sunku tada nutraukti tą bambagizlę. Bet taip yra.
2: Bet kartu ir ateina supratimas, nežinau kas pasakė, tokią mintį, everything is trade-off, viskas yra sandoris ir vieną laimi, kitą prarandi. Taip. Kai tų cirko kamoliukų rankos yra 7 ar 8, tu supranti, kad kažkur tėvystė nukenčia, kažkur bitininkystė nukenčia, kažkur dar kažkas.
3: Nukenčia ir tu pradedi matyti labiausiai žiūri, aišku, mes kalbam, galbūt čia šitoj laidoj reiktų kalbėti apie kultūrą, apie jos plėtimas, jos augimą, į priekį įmą, bet šalia to yra visada šeima ir tie prioritetai, kurie turi būti pagrindiniai prioritetai šeimoj, gyvenime tavo, ne tai, kad šeimoj. Kultūra, darbas, viskas yra tas labai nuostabus žmonės aplink tave. Bet man prioritetas visada buvo šeima. Visada buvo mano namai, mano šeima. Ir kada prisimenu, prieš gal kokius 6 metus, na mane buvo tiesiog užtaranavę, kad reikia važiuoti į užsienį, į perklausas užsienio teatruose, nes ten stebuklas, o čia nieko nėra. Toksai buvo supratimas. Nu ir aš nuvažiavau, galvoju, gal manęs nereikalingas, gal čia tik tai iš tikrųjų tu esi reikalingas tik Lietuvai. Nu aš nuvažiavau Berlyno komišio operą, sudalyvau perklausą ir praėjau tą perklausą, skamina man mano vadybininkas, sako, tu įsivaizduoji, tu patekai į ansamblį, ansamblis tai yra trupė. Tu neįtikėtina, iš pirmo karto į ansamblį, sakau, klausyk, aš čia tik tai dėl pabandymo nuvažiuoju, aš tikrai nevažiuosiu ir tikrai nedainuosiu, kaip jis supyko siaubingai ant manęs. Ir jis nesuprato, kad kaip tai gali būt. Taigi tu nuvažiuoji, tu gavai ansamblio vietą Berlyne, o tu pasilieki čia nevažiuot. Nu taip, sakau, nu man prioritetas Berlynas, ten
2: Kazlų Ruda geriau.
3: Man Kazlų Ruda prioritetas, ten mano namai, ten mano šeima. Ir aš visą laiką galvodavau, kad na, ne aš turiu balsui tarnauti. Kodėl aš turiu balsui tarnauti ir kažko aukotis dėl balso? Balsas turi man tarnauti. Aš esu žmogus, o tai yra tam tikra priemonė save išreikšti. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie sugeba aukoti tos dalykus kaip šeima, kaip tėvynė. Nu, ne tik aukoti, bet sugeba šiek tiek atsiskirti nuo jų ir daryti karjerą užsienį. Ir jie tikrai reprezentuoja Lietuvą, kuria mūsų Lietuvos na, veidą kaip veržlios, talentingos tautos. Tas yra labai gražu, bet aš tai ne šitam sutvertas.
2: Jeigu paties taip neutraliau pradžiai paklausčiau, apie ką šiandien poziciją Lietuvoj tu norėtum labiausiai sakyti ir antra, ar jautiesi laisvas, išsakant tą poziciją šiandien, bet kokia tema Lietuvoj, kaip laisvoj demokratinė šalia?
3: Aš jaučiuosi laisvas. Kodėl aš jaučiuosi laisvas? Todėl, kad aš turiu užnugarį. Jeigu aš išsakau savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tarkim, kuri gali būti apie Lietuvos kūrėjus, kartais jinai būna dviprasmiška kitų žmonių nuomoniai, tai labai tai sudėtinga buvo padaryti ir dabar iš tikrųjų pasakysiu, širdis dreba, kai aš kalbu tą temą, nes pirmieji tokie pasisakymai mano nuomonės pačios išreiškimo, ką vis kiekvienas mes galim turėti savo nuomonę, gal mes mūsų nuomonė gali būti visiškai skirtinga, bet niekas manęs neturi teisės pulti už mano turimą nuomonę. Bet puola, iš karto pasakyti, kad nuomonė kažkokia sulaukia pasipriešinimo, tas pasipriešinimas ateina, ypatingai socialiniai erdvėjai, ir aš jaučiuosi laisvas todėl, kad aš turiu didelę armiją žmonių, kurie mane myli, kurie mane gerbia ir kurie mane palaiko. Ir jeigu pas mane atsiranda puolimas, tarkim, socialiniai erdvėjai, aš pats niekada nesiginu, bet kai pamatai, kad prie vieno komentaro 40 atsiranda kitų komentarų, kurie tave apgina ir kurie už tave užstoja, na tai tave padaro laisvu. Mane padaro laisvu tai, kad už manęs yra žmonės, kurie tiki, pasitiki ir išdrįsta kartu su tavim eiti vienos ar kitos nuomonės keliu.
2: Bet tu liudai esi tarkinga,
3: bet jeigu to neturi,
2: jeigu esi paprastas žmogus ir neturi tos privilegijos už savo nugaros turėti tų ginančių tave, jo. Ar tu esi laisvas šiandien pasakyti, ką galvoji?
3: Žinoma, kad nelaisvas. Aš prisimenu tu paties Vaido Vyšniausko situacija dėl Baltarusijos, čia mes galim turėti dabar visi skirtingiausias nuomonės visi kartu. Bet Vaidas neturėjo tos apgynėjų armijos, kurie būtų jį apgynę tam tikroj situacijai, kuri iš dabartės perspektyvos netokia ir baisiai atrodo. Bet tada atrodė visiems didelė katastrofa. Ir dėl to turėjo būti visiškai sunaikintas tas žmogus kultūriniai padangiai Lietuvoj. Mano manimu neturėjo, bet jis buvo sunaikintas, todėl kad nebuvo tos armijos, kuris stojo į jo vietą. Tai mano nuomonė, kad jeigu tu socialiniai erdvėj nori turėti nuomonę, kuri tavęs nežeistų širdyje, nes kiekvienas žmogus, kuris parašo savo nuomonę socialiniai erdvėj ir gauna bent vieną neigiamą komentarą, jis nemato 50 teigiamų komentarų, jis dažniausiai prisimena, bet visgi yra tas buvo vienas komentaras, taip negražiai jis parašė apie mane ir tai žeidžia labai. Ir jeigu tu neturi tos armijos, kurie tave apgintų, tai tada tu esi pasmirtas.
2: Oskaras Koršunovas čia paties kėdėj sėdėjo prieš kelis mėnesius ir kai aš paklausiu Oskaro, sakau, apie ką jūs, iš dabartinės Lietuvos tokio siužeto labiausiai verta būtų pastatyti spektaklį, Oskarui sakė apie teisuoliškumo karštinę, kad visi mes esam, tokie teisuoliškumo kažkokio burbulo vedini ir labai sunkiai toleruojam kitaip mananti, vat ką pats mini, kad šiandien Lietuvoj kartais paprastam žmogui pasakyti vienu ar kitu klausimu laisvai ir drąsiai, aš manau kitaip, ypač toj socialiniai erdvėj, Nu, nėra paprasta kartais, nes tu sulaukt gali tų mikrofonų daužančių tau per galvą ir jeigu tu silpnesnės psichikos žmogus, tai arba tu atsiribosi, arba tu išeisi, arba tu ir aš pažįstu asmeniškai žmonių, kurie sakė, aš ten nedalyvauju vien dėl to, kad negaliu pasakyti, o aš manau kitaip.
3: Ir keista buvo, kad pavyzdžiui, ir keista, kad mes kreipiam dėmesį apskritai, bet kreipiam. Net ir aš asmeniškai pats turėjęs ne vieną kencelinimo gal situaciją. Ir prisimenu, kad net reikėjo man į Latviją išvažiuoti kažkur užsidaryti, kad nei mobilaus telefono nebūtų nieko, žmona iš manęs atėmė 3 dienas telefoną, sako, pargrįšiu po 3 dienų ir sako, pamatysi, kad ten viskas bus išsisprendę. Ir viskas būdavo išsisprendę. Aišku, be mano pagalbos būdavo su tų žmonių pagalba, apie kuriuos aš pasakoju, kurie stoja tavo gynybinės pozicijas ir apgina tave, bet kažkodėl tai žaidžia. Ypatingai menininkus žaidžia. Nes menininkas, jisai jautrios sielos žmogus jisai yra. Kad ir apsiskaitęs, kad ir išprusęs žmogus, bet jis vis tiek yra jautresnis vienais kitais klausimais. Tai yra normalu, mes dirbam nesėdimą darbą, mes nestojame darbą, mes dirbam emocinį darbą. Mes kiekvieną dieną atvažiuojame į renginius, mes emociškai bandom paveikti kitus žmonės. Tai kad jiems suskaustų per vieno peilio dūrį, mums turi suskausti per 10 peilių dūrių. Kad kitas žmogus pajustų, kad skauda. Mes esame pastoviai ant emocijos tokios savęs provokavimo. Ir tokie nepasverti neigiami to žmogaus puolimai, ypatingai menininko, tai labai skaudžiai įžeidžia. Mm. Ir mes atrodo, nors ir esam tvirti žmonės, bet labai greit.
2: Jautrų žmonės, aš tą galiu paliūdyti. Tikrai kiek pažįstu tų kultūros žmonių, tai yra tikrai jautresnės sielos, kaip
3: sakant. Žmonės galvoju,
2: ir jau kritikai jautresni.
3: Ir ką, pavyzdžiui, žmogus turi galvoti, aš suprantu, aš dabar sėdžiu, man gyvenime nekiltų. Nu, vieną kartą esu nudegęs, vieną kartą esu parašęs neigiamą komentarą ir esu taip nuo jo nudegęs, kad po šiai dienai, ką tik sutinku ir kas tik tai manęs ta tema paklausė, papasakosiu aš tą temą taip pat, visą laiką atsiprašau to žmogaus, nesvarbu ar tai liečia ar neliečia tą žmogų. Tai buvo Rimo Tumino klausimas. Ir tada buvo karo pradžia ir Simono Kairio parašytas buvo straipsnis, Facebook laiškas apie tai, kad man nėra skirtumo, ar tai yra režisierius, ar tai yra girto kareivio praėjimas per šventą žemę ar kažkas panašaus. Ir aš parašiau tokį komentarą, 100% pritariu, paprašyta, 100% pritariu, buvo parašyta. Ir daug labai metų, atrodo, kiek nedaug metų, kiek čia tų metų, keli metai čia praėjo. Ir visą laiką atsiranda Facebook'e Simono laiškas vis kartu nuo karto išmint. Ir keturi komentarai. Nors ten buvo tikrai įvairesnių tų komentarų. Ir tarp tų keturių žmonių esu aš. Aišku, baisiausias pasipiktinimas dažnai žmonių būna ne dėl kitų trijų komentatorių, bet dėl mano pozicijos. Nes jau, kad iš Mikalausko šito tikėtis, tai jau negaliu patikėti. Bet matyt, buvo tokia tada situacija. Karas visi bijojom pakankamai daug, visi buvom taip sujaudinti tam tikros situacijos. Ir aš dabar viešai, jeigu tikrai ką įžeidė tas komentaras, visų nuoširdžiai atsiprašau. Ir po to laiko nesu parašęs nei vieno neigiamo komentaro. Ir vis galvoju, ką turi dabar žmogus va po tokios patirties. Ar tikrai atsikeli ryte ir tau yra malonu pasiimti, tarkim, savo socialinę paskyrą ir perskaičius vieną nuomonę, ar tikrai ir koks yra malonumas įdomu, va, paimt, parašyti neigiamą įžeidžiantį komentarą. Ar, nu, aš tokiu negaliu sakyti, kad daug sulaukiu, turiu menį ne apie save kalbu, bet apie nuomonės ir sakymą, jeigu mes kalbam. Ką turi galvoti tas žmogus, kuris va taip drąsiai diena iš dienos va taip pila, taip pam, pam, pam, pam. Teisuoliškai neigiamus ir pasipiktinančius komentarus.
2: Nežinau, ar lygintini dalykai, bet aišku, karas, bet to karo labai daug, aš matau ir tarp mūsų, va, tokio kažkokio kartais ir beprasmiško karo, ir tokio skaldymosi, kur, nu, prasmės tokios, ką mes iš to, išskyrus tai, kad pasitenkinam savo kažkokią svarbą, reikšmę, renkam tos patiktukus, nelabai kažką gaunam, bet bendruomeninė prasme mes sardom tą audinį.
3: Mes be reikalo pradėjom apie tą temą kalbėti. Čia yra menkniekiai, ką mes dabar kalbam. Didžiausia laimė, pavyzdžiui, yra, kai tenka važiuoti per Lietuvą, o aš važiuoju per Lietuvą labai dažnai. Ir turi prieš save sėdinčią nuostabę kokią nors bendruomenę, vienos ar kitos gyvenvietės. Ir tu matai tos besišypsančius, vienas kitam sugebančius atsisukti, nusišypsuoti žmonės. Ir tu supranti, kad per tos 20 metų kelionės, kuri nėra labai ilgi čia tas 20 metų, bet buvo visko. Buvo pradžioj koncertuose tokie žmonės susivaržę. Lyg nepažįsta vienas kito. Kuo mažiau būdavo žmonių, sakydavai, masė labai lengva išprovokuoti. Masė, tai tu paleidai tam tikrą emocinį smūgį ir masė eina su tavim kartu. Nieko nėra lengviau kaip kokiai arenui, pavyzdžiui.
2: Rimtai.
3: Išprovokuoti areną, kad jinai senkojas. Tai čia labai paprasta, bet tu išprovokuoti 50 žmonių, kurie viens kitą pažįsta. Nu jau aš tai jau čia nešypsosios, nes Petras mane mato, arba Birutė čia jau žiūri, tai aš čia jau neplosiu tam artistui. Taip anksčiau būdavo. O dabar važiuoji ir tu matai, kad jie susirinka, jie... Ar čia tas bendruomenių judėjimas visoje Lietuvoje padarė šitą dalyką, tas žmonių vienijimas?
2: Bet žmonės išlaisvėjo kažkaip
3: toks. Jie sugeba prieiti, pasakyti gerą žodį, nusišypsot, sugeba. Pavyzdžiui, anksčiau nebūdavo įmanoma išprovokuoti žmonės padaryti tokį intimų ženklą. Žestą, pats intimiausias žestas koncertuose, neapkabinti kitą žmogų, bet atsakyti, ištiesti ranką ir paprašyti, kad kitas žmogus paduotų tavo ranką. Delnas į delną. Atrodo, čia paprasta, bet tai didžiulis intimumas yra, net susvetimu žmogum, tarkim, kurio tu nepažįsti. Ir dabar, matai, žmonės taip drąsiai ima vienas kitam už rankų, nusišypso, apkabina, atsistoja. Ir va čia yra Lietuva. Čia yra didžiausias džiaugsmas, kad lietuviai yra labai bendruomeniški, šilti ir save dabar atveriantis kitam žmogui. Mes einam dabar link to. O tai, kad ten Facebook komentaras, neigiamas, čia toks tik paviršutinis dalykas ir tam tikros nedidelės, reikia pasakyti, žmonių grupės, kurie pikti buvo ir pikti pasiliks. Lietuva yra kitokia.
2: Svarbu matyti tą realų, kaip sakot, Lietuvos paveikslą, ne tik per ekraną, apie ekraną gal dar klausimą užduosiu, bet pabaigoje, kaip žmogui, kuris augina 3 vaikus ir turbūt ne vienam mums rūpi, kaip jūs susitvarkot su tais ekranais ir tais iššūkiais, bet dar noriu vis tiek paklausti ir vakar kažkaip apmastydamas šitą mūsų pokalbį, Liudai, klausimo žmogui, kuris turi santykių su tikėjimu, su katalikų bažnyčia ir to santykio neslepia ir pats esi tikintis žmogus, aš Liudai klausiu.
3: Aš esu tikintis ir praktikuojantis katalikas.
2: Jo, realiai, ne tas statistinis 80%.
3: Į savaitę aš vieną kartą mažiausiai į bažnyčią nueinu, šventų mišių aukai.
2: Tai, Liudai, vis tiek dabar ta kunkuliuoja kelios savaitės bažnyčios jautri tema, seksualinio išnaudojimo skandalas, į kurį galimai įsivėlė keletas Vilniaus viskupijos kunigų, bet ta faktologija, čia žmonės žino, man įdomesnis paties požiūris, vat kaip stebi katalikų bažnyčia ir jos vadovus, ir ta reakcija čia aptarinėm, pats manai bažnyčia sąžiningai reaguoja, sąžininga su šita problema ir na, jautriai pripažįsta tą savo problemą, rimtą bėdą, nežinau kaip ją įvardinti ir bando kažkaip tai sąžiningai ją spręsti ar nelabai.
3: Čia yra dvi temos. Tai yra mano santykis su bažnyčia ir su kokia bažnyčia aš susiduriu, kokia bažnyčia aš esu, kokie kunigai yra aplink mane, kokie tikinti žmonės yra aplink mane. Čia yra visiškai atskiras dalykas. Ir šitas skandalas tai yra visiškai atskira tema. Aš jo nematau absoliučiai nieko bendro. Tarp to, mano manimu, tikrai
2: nekyla
3: aš...
2: Nekyla tavo klausimai, ką aš toj bendruomeniai veikiu ir tokioj, kurioje gali būti tokių dalykų.
3: Nes toj bendruomeniai, kur aš esu, toj bažnyčiai, kur aš esu, šito nėra. Visiškai nėra. To net nėra, net užuos iš tolo nėra įmanoma. Čia yra labai nedidelės sekuliatyvios bendruomenės problema dalis. Tai yra tų dviejų kunigų ir vadovybės Vilniaus arkivyskupijos. Mano manimu, aš nežinau, aš nelabai norėčiau tą temą labai plėstis, kaip tikinti žmogus, nes kuo daugiau kalbė apie tai, tuo daugiau tik tai vystai tą pačią problemą. Bet komunikacijos problema, mano manimu, visiška yra.
2: Liudas Mikalauskas, operos solistas, trijų vaikų tėtis, irgi sakė, šita pareiga daug turbūt sunkesnė negu pirmoji. Ačiū, kad buvai žinių radijų, ačiū, kad užsukai.
3: Ačiū už pakvietimą. Bijojau pokalbio, bet visai neskaudėjo.
1: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
5: Bet paskui
4: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir į dar kažką sukuriant.
5: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
4: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampus, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors, ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jėnė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie šaltibarščiai.

0: Čia tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
1: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Tai, yra, tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
0: Priešingai gali labai gerai vykti.
1: Jo, tai todėl, nu čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėja šitą?
0: Mokslininkai tyrinėja.
1: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
3: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Pirmųjų kosmoso turistų laikomas milijonierius Denisas Titas. Būtent jis 2001 metais sumokėjo 20 milijonų dolerių už 8 dienų kelionę į tarptautinę kosminę stotį. Sklando gandai, kad turtuolis ryžosi dalyvauti ir kelionėje aplink Marsą. Šiam istoriniam įvykiui Titas ruošėsi itin atsakingai. Net 8 mėnesius praleido intensyviose fizinėse bei techninėse treniruotėse. Nepaisant pirminių NASA prieštaravimų dėl civilio saugumo orbitoje, verslininkas kosmose išbuvo beveik 8 dienas, vykdė mokslinius eksperimentus, fotografavo Žemę ir įrodė, kad kelionės į kosmosą gali tapti prieinamos ne tik profesionaliems astronautams.

žinių radijas. It's just another night.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
9: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų. Kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaitytė Urbone, psichologė ir taip pat neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
4: Sveiki.
3: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro. Gydytojas, sveiki, Deimantai.
5: Sveiki.
3: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų. Vis dėlto, kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalima atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelia?
4: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų, tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių, kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tiek kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, tas paauglius ar nedažnai nagrinėjamas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
3: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje, galiu klaus, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
5: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis. Mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis. Ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą. Gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą, lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Na, daug visokių tų dalykų toj galvelė įvyksta ir tada mes nu, tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau. Ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
4: Mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia, na ir labai tokia žalinga, ne pagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne, kažkas tai smurtiniai atvejai, tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
3: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę. Čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus ar propagandą, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
4: Taip, taip, ir juo labiau, kai mes kalbame apie suaugusį, pasaugusį vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savikontrolę, už sprendimų prieimimą. Pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia ir yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro ar ne kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalaiduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas. O šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Tai yra virtualus pasaulis.
3: Bet, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, ir kur yra normalus naudojimas informacijos, ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur nu, tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, na, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą ir nu, turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
4: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas. Bet ne vien yra ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam. Tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti, palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčio ir saugesnė gal net ir dve išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbam apie priklausomybę, bet susimastyti tuo met, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimas. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai, miegas, sakykime, trikti, arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokia sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
3: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholį ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
5: Kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu. Be to gyventi nebegaliu ir viskas. Aš turiu nors kelias sekundės, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik tai to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
3: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten. Taip.
5: Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma, ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykime, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai Vat ir yra ta riba, kaip
3: sakoma. O tie vaikai, kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokie čia, kokios istorijos?
5: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklas, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda problemos, sakykime, pykčiai. Netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia tokie, kaip kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykime, aplinkui daiktų tam, kad gauti. Vat gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykim, taip, na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
3: Kaip tos smegenys veikia, va tai, kad einant per socialinius tinklus eina labai dideli įvairios informacijos kiekiai, skirtingos informacijos kiekiai, nuo kainų iki kažkokių katinėlių šuniukų istorijų ir smegenys priverstos vis perjungnė dėmesį, kas porą sekundžių nuo vieno į kitą objektą.
4: Taip, taip, tai turbūt net nereikia kalbėti apie tuos kažkokius trumpus video, kurie būna vaizdo įrašus. Tiesiog pasiemus telefoną ar ne, jau jame iššoka pranešimas, nežinau, kompiuterį, kai tu dirbi ar ne, skaitai tekstą, tau iššoka laiškas, iššoka kažkokia žinutė ir tai jau mūsų dėmesį labai skaido ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami, ar pasakykim su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys, jis iššokinė ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja, tai mes prašiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta. Aišku, mūsų smegenys, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
5: Kitam žmogui ta pati veikta, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, nu visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, na, telefoną arba ten kažkokį kitą įrenginį naudoja pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laik buvimui tame informacinėme sraute visą laik. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mūsų sekina.
3: O koks poveikis tos sveikatai, vat, sakot, sekina?
5: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų, miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti tuos sunkumus, su kurie susiduria po tos žmonės, kaip pabuvę, sakykime, taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai
3: kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti, aš suprantu, kad...
5: Atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu, tai, nes tai yra, nu, neužkabina, suprant. O ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. O pasekmės po to vėlyvosios pasekmės mes nežinom dar, kokios jos bus ateityje. Bet dabar jau matome jau pasekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai nieko, su tuo nieko nedarom.
3: Pasaulis nieko nedarom, iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
5: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasiekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, uždraudė ten nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus, arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
3: Jūs esate tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt, pasakyti ir žmonės suklus ir įsisąmonins?
5: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos ar dezinformacijos, na, jie negalėtų tuo naudotis. Nes jiem tai žalinga yra.
3: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto, kaip pagelbėti žmonėm įsisąmoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
4: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausti. Bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos ir ne, aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm. Bet nepaisant visko, aš galvoju, kad tos technologijos, jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės, ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar ne tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai įtraukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, nu, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti įdomiai, parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip, kaip ar ne atsigarečių alkoholio neparduodam, taip pat ir čia kažkokie ribojimai, kad apsaugota. Nes taip pro pirštus yra žiūrima į daromą žalą, o pasaulyje yra begalė tyrimų, kokią baisą žalą gali padaryti.
3: Tokia visiškai nevaldoma, be kontrolės, be ribų naudojimo, sakykim, šita technologija. Bet, žinot, Deimantai, jeigu Galbūt ir pas jūs kartais ateina vaikai su tėvais. Jeigu mūsų dabar klauso kokio ten 10-mečio, 13-mečio tėtis ar mama, kur jo vaikas neatsitraukia nuo telefono ir mato tas ištisas valandas, ką jūs jam patartumėt vis dėlto? Ką galima būtų tam prieš pastatyti, kaip kalbėtis, ką sakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi?
5: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos, pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų. Kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale. Netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutes per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neusima, su juo niekas nežaidžia galų gale, netgi paprasčiausia, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėliot ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranos. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
3: Ir sakote, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
5: Taip.
3: Bendra veikla, čia kito kelio. Nebus taip, kad pasakysi, tu dabar reik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryt drauge. Geriausiai.
5: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymus davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kūno, sakys, eik, tau reikėtų ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada, kabini nosį ir eini daryti. Bet jeigu kartu eiti daryti, tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
3: Tai man tai ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką. Priminsiu, Evelina Palaitytė Urbonė, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likite su Žinių radiju ir toliau.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Čia žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
4: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais objektais, kurie keičia Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. O galbūt ir požiūrį į architektūrą. Vienas iš tokių objektų šiandien yra Kaune, Žaliakalnyje esantis Pelėdų kalnas. Tai nėra masinio turizmo vieta, pritaikyta patogiam lankymui. Visgi, nepatingėjus iki jos nuvykti, atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio panorama, siūlanti paklaidžioti Žaliakalnio rajone. Šiandien plačiau apie Pelėdų kalną ir ten randamas skulptūras pasikalbėsime su šių skulptūrų autoriaus Vinco Grybo anūke, Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadove Rasa Grybaitė. Pone Grybaitė, tai gal visų pirma nuo tos Pelėdų kalno istorijos, ar ne? Gal kažkas ją labiau žino, gal kažkas ją mažiau žino, nenuginčiamai. Tai yra labai svarbus Kauno miesto objektas, ar ne? Gal per mažai vertintas, čia apie tai irgi galėsime pasikalbėti. Bet kaip pati jo istorija užgimė?
5: Istorija užgimė papuošimo tvoros pelėdomis, kai Vincas Grybas studijavo Kauno meno mokykloje. Ir kai jam dėstė skulptūrą Kajetonas Klėrius. Tai turbūt vat, ir Kajetonas Klėrius požiūris į dėstymą skulptūros ir jo gebėjimas labiau dirbti teatre, dirbti prie savo užsakymų ir per mažai skirti dėmesio savo studentui. Tai šitie dalykai labiausiai išprovokavo turbūt ir sugundė Vincą Grybą imtis tokių papildomų dalykų, ne vien tik tai studijų. Nes jisai pastebėjo, kad gilintis ir giliai įkristi į skulptūros studijas Kauno meno mokykloje jam nelabai kažkaip tai pasiseks dėstytojui Tomui Skėriui. 24 metais jisai užsiima dekoravimo Kauno meno mokyklos aplinkos. Dar jisai kaip pats kažkaip tai mąstė, kad va, Kauno meno mokyklas atvėrė patys dėstytojai ir studentai savo rankomis. Jisai tarsi jautėsi net kažkiek tai skolingas, kad mokosi toje mokykloje, kurioje jisai nieko neprisidėjo, dėl to, kad jisai ją ir įstojo metais vėliau, negu kad tą Kauno meno mokyklą statė studentai ir dėstytojai. Aš čia kalbu apie ir pamatų liejimą, ir takelių klojimą, nes pačių tų žmonių rankomis, ne kokių tai statybininkų, buvo šitie dalykai padaryti. Ir tada jisai sugalvojo, jeigu jisai nepridėjo prie statybos nieko, tai bent jau papuoš. Ir užsiima to darbo. Tai buvo visiškai toksai papildomas darbas prie jo studijų, nesusijęs su studijom, nes, kaip minėjau, dėstytojo dėmesio skulptūristės menui, jisai nelabai pakankamai, kaip jisai jautė, kiek jisai galėtų, kiek jisai pas norėjo, jam buvo tas nepakankamai.
4: Žiūrėkite, šių dienų perspektyvos, na, Pelėdų kalnas nėra kažkokia tai masinio turizmo vieta, ar ne? Ten nėra jokios apžvalgos aikštelės, kalnas nėra galbūt pritaikytas kažkokiam patogiam lankymui, tačiau nuo ten atsiveria vaizdinga Kauno senamiesčio panorama. Kiek apskritai tai yra gerai, ar tai yra kaip tik gal liūdna, kad tai nėra kažkokia labai gal atpažįstama vieta, reikia šiek tiek paklaidžiot norint ją surasti?
5: Na dabar yra jau sukurta kaip legenda to Pelėdų kalno ir tas pats pavadinimas, net nežinau, kada jisai gimė tas pavadinimas, bet tikrai ne Vinco Grybo laikais. Tada buvo tiesiog imtasi dekoro papuošimų tokios nepaprastos.

0: meno šventovės. O tas vat, pelėdų kalno pavadinimas, aš pati tai kažkaip tai labiausiai išgirdau po sukurto tokio istorinio meninio filmo.
1: Jūs kalbate turbūt apie Audriaus Juzėno vaidybinį filmą, istorinę dramą, ar ne, Pelėdų kalnas, kuri pasakoja apie 47-51 metų partizanus Kaune. Ir čia turbūt tas filmas, vėlgi, kiek jis turbūt irgi klausimas, kiek ta vietovė gali atliepti to laikmečio dvasę, kaip jūs pati galvojat?
0: Žinokit, nelabai galiu pasakyti, kiek vietovė gali atliepti. Man atrodo, kad tas laikmetis, tai visur kiekviena vietovė gali atliepti, bet gal Audrius Juzėnas, aš nežinau, ar Pranciškus Mortus, kuris buvo scenaristas šito filmo, kas sugalvojo šitą pavadinimą. Nu, jisai toksai skambus ir jau kaip, nu, savotiškas simbolis, sakykime, Kauno šiais laikais pasidaręs, šiais laikais. Net negaliu pasakyti, ar tais laikais tai buvo kuriam apie tos laikus, apie kurios kalba filmus žiūrėtas, ar tada ten buvo vadinamas tas Pelėdų kalnas šitas kalnas. Ko gero, kad ne. Ko gero, kad labiausiai dabar, pastaraisiais, va, tais porą dešimtmečių gal aktualizuotas.
1: Su Vinco Grybu, na, sieja giminystės ryšiai, ar ne, jūs esat jo anūkė. Nežinau, teko girdėti kažką va, tokio, kas galbūt nėra užakcentuota, kalbant apie Pelėdų kalną, nes, kaip supratau, tokio pavadinimo net Vincas Grybas neturėjo mini būtent, kalbant apie šitas Pelėdų skulptūras.
0: 41 metais Vincas Grybas buvo sušaudytas, dar nebuvo užprogramuotas, jis visai 1941-aisiais. Tai tikrai neteko nei girdyti, nei matyti man Vinco Grybo. O šitą, jisai pats tiesiog galvojo apie tokį papuošimą, tokios nepaprastos teritorijos. Tai ne vien tik tai, ten buvo viena iš programos dalių, ką jisai darė. Tai išlikę yra pelėdų skulptūros. Vartai buvo papuošti keturiomis dekoratyvinėmis vazomis, įėjimų vartai pagrindiniai. Ir antraisiais metais, pagal architektų Dobužinskis, sakykime, nuo tokios projektus, kuris buvo architektas Kauno meno mokyklos pastatų, jisai savo eskizuose yra nupaišęs ir vartus, tarsi puoštus Pegasų skulptūromis. Kadangi vartai jau buvo papuošti vazomis, skulptorius antraisiais savo studijų metais ėmėsi Pegasų lipdybos, bet ir tokių kaip atskirų skulptūrų, savarankiškų skulptūrų, kurios dar labiau įprasmintų tą Kauno meno būtent kūrėjų mokyklos buvimą tame ant to kalno. Tai čia iš tikrųjų dar garsesnė istorija yra apie Pegasus, jeigu toliau kalbėti, kurių neliko, kurie buvo sunaikinti. Tai Pelėdos Grybui buvo tiesiog kaip elementas, kuris gražiau papuoštų, tai yra gražiau užbaigtų kiekvieną tą tvoros stulpelį ir tą Pelėdos formą tokia monumentali, kaip architektūrinė labiau detalė. Tai tiek, kad labai tinkantis.
1: Pone Grybaitė, prieš gerą dešimtmetį viešoje erdvėje buvo kalbama apie tai, kad pelėdas reikia saugoti, nes nyksta tos skulptūros, tarpukariu buvo pastatytos 108 pelėdų skulptūros, prieš dešimtmetį buvo skaičiuojama, kad jų buvo likę 43. Kokia yra dabar ten situacija su pelėdų pačiu išsaugojimu?
0: Dabar žinau, kad jos tikrai buvo restauruojamos, sukurtos formos ir buvo liedinamos, kad atstatyti, kiek tai ten įmanoma. Ir dabar, kai važiuoja aplink tą tvorą, tai tikrai jau nėra nei vienų stulpelių, kuris būtų tuščias apleistas, kiek yra tvoros. Ten labai pasikeitė pats atstatymas, tiesa, į teritoriją kažkaip tai įsibruko, įėjo ir visai, tokia gyvename šiuolaikinės architektūros daugiabučiai. Kas aišku, prieškariu nebuvo ir aišku, prieškariu nebuvo tiek daug tos tvoros, kiek dabar jos yra. Ko gero, pats Grybas buvo atliejęs per 30 pelėdų ir palikęs formas. jisai pats nelėjo ten tų daugybės, kiek jūs pasakėte, apie šimtą nepaminėjo. Tai vat aš jau tų skaičius nežinau, kiek prieš kartą buvo iš visų jų nulieta. Bet grybas tai nulėjo tokia tarsi pačią pradžią ant pagrindinių tų tvoros stulpų, kurie buvo pati seniausia dalis. Vėliau, man atrodo, ir pelėdos buvo lėdinamos dėl to, bet ir tūra gal vėliau buvo pastatyta.
1: Pone Grybaitė, na, kažkuria prasme, jūs irgi savo gyvenimo, na, tą misiją, ar ne, pasirinkote įprasminti senelio atminimą, ar ne, vadovaujat nuo 98 metų Vinco Grybo memorialinė muziejui. Kiek pelėdos apskritai, na, yra reikšmingiausias, arba koks tas reikšmingumas, ar ne, lyginant su kitais, su kitais skulptoriaus darbais?
0: Oi, tai tikrai ne. Pelėdos Kauno meno mokyklos papuošimo, tai buvo tik tai pradžia didesnių projektų.
1: Bet jūs tapo galbūt žinomiausiu tokiu su Vinco Grybu sietinu darbu, ar taip gali būti?
0: Tikrai ne. Su Vinco Grybu žinomiausiais dalykais tai yra jau susiję jų istoriniai paminklai. Daukanto, Vytauto, Žemaičių paminklai, Kudirkos paminklai. Pelėda yra toksai dėl to, kad labai toksai demokratiškas elementas skulptūrinės. Turus papuošimai, pelėdos, smagu, keista gal, ypatingai tais laikais tokie rūminiai elementai atsiradę ypatingiau atrodė. Nes tuo metu, kai Lietuva kūrėsi, tų skulptūrų tai tikrai buvo badas. Lietuvoje kaip ir pas skulptūrus yra įsineškęs. Jis jau badavo, lyginant su kitom Europos valstybėm. Ir kiekvienas toksai nepaprastas elementas, kažkoks tai gavo pelėdą ant paprastos tvoros, atsiranda ir jau iš karto toksai stebinantis elementas buvo. Tai gal labiau toksai nustebimo momentas, negu kad vertinimas kaip ypatingai reikšmingo meno kūrinio.
1: Aš dėkau skirtą laiką Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovei Rasai Grybaitei. Su ja apžvelgėme Kauno Žaliakalnio rajone esantį Pelėdų kalną ir ten randamas pelėdų skulptūras. Kaip pati pašnekovė sakė, galbūt į šį kūrinį nereikėtų žiūrėti kaip įtin reikšmingą, bet labiau kaip nuostabą kelintį darbą. Dėkau visiems suskirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, tikiuosi jūsų dėmesio ir kitose Pažink miestą laidose. Iki.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Vilniaus Žalgiris yra pirmasis ir istorinis Lietuvos futbolo klubas pasiekęs UEFA turnyrų grupių etapą. Šį istorinį pasiekimą komanda užsitikrino 2022-23 metų sezone, kai UEFA čempionų lygos antrajame atrankos etape sensacingai nugalėjo Švedijos čempionus Malmės komandą. Tą sezoną konferencijų lygoje žalgiriečiai žaidė su Bratislavos Slovano, Bazelio bei Jerevano Pjunik komandomis. Per šešerios rungtynes Vladimiro Čeburino auklėtiniai surinko 5 taškus, tačiau į kitą etapą nepateko.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki iš snieguotos ir niekaip iš kiemo nenorinčios išeiti žiemos ir Lietuvos. Šiandien su jumis jungsiuosi į saulėtąją Kaliforniją. Čia Milda Matulaitytė Feldhausen ir jūsų kasavaitinė laida Labas Milda. Na, o šiandien mano studijos pašnekovė bus daktarė Austėja Landsbergienė.
3: Labas Milda.
2: Kaip ten pas tave, ar labai šilta?
3: Ne, nelabai, kaip tik dabar yra tokie šalčiausiai lietus ir netgi prieš keletą dienų buvo viena didžiausių apskritai pastaraisiais metais sniego pūgų, kur nebuvo sniego. Ir net buvo sniego griūtis prie Lake Tahoe, kuri nusinešė net 8 žmonių ir galbūt net 9 žmonių gyvybės.
2: Oho, tai čia rimtai, tai aš norėjau pajuokaut, galbūt dabar juokas, juokelis ne vietoj, bet na, tai tau iš vieno sniego į kitą tokio klimato šoko nepatyrėjai.
3: Ne, jau ten, kur mes gyvename prie jau tos Ilčio slėnio, tai oras, aišku, geresnis, bet tiesiog lyja. Daug lyja šiuo metu ir visi sako, kad yra neįprastai šalta.
2: Neįprastai šalta. Gerai, Austėja, mes, kad ir kaip norėtume toliau tęsti pokalbį apie orą, šiandien kalbėsime savaime suprantama, kad apskritai apie ugdymą Lietuvoje, kaip tau visa tai atrodo iš ten, iš Amerikos pusės. Tu, teisingai supratau, vieši ten visus akademinius metus, visus mokslo metus.
3: Taip, dėl to, kad, na, aš važiavau, šį kartą aš važiavau kaip, na, lydintis asmuo, dėl to, kad, na, pirmasis išvažiavo gavęs fellowship Gabrielius ir būtent akademiniams metams, na, mes esame čia.
2: Puiku. Tu ne tik vieši Kalifornijoje Stanfordo universitete, apskritai visose Jungtinės Amerikos valstijose, tačiau esi savaime suprantama, ko daugiau iš tavęs ir tikėtis, esi aktyvi konferencijų dalyvė ir pranešėja.
3: tai kitaip jau kažkaip nebeišeina.
2: Taip, tai sakau, ko daugiau iš tavęs tikėtis. Trupučiuką apie konferencijas, kokiose dalyvavai ir kokius pranešimus skaitėjai.
3: Tai dabar iš tiesų šiemet, na, daugiau dalyvauju. Tikrai aš pat įsivertinau, kiek jau dalyvavau konferencijų, dėl to, kad čia yra labai unikalios. Dėl to, kad, na, aš turiu unikalią galimybę, na, kadangi esu netoliese ir šalia, tai dalyvauti Stanfordo visose organizuojamose konferencijose. Ir tikrai, na, Stanfordas šiandien nepaprastai daug dirba su dirbtiniu intelektu, tai švietime būtent, tai viena įdomiausių konferencijų, tai būtent tokia ir buvo, dėl to, kad ją buvo susirinkę, ji buvo tokia uždara gan konferencija, ir ten tiesiog, na, reikėjo gauti kvietimą, kad ją pakliūtum, toks pat įdomesnis formatas, ir toje konferencijoje buvo susirinkę ne tik EdTech atstovai, kaip dažnai būna tokiose konferencijose, bet buvo mokslininkai, kurie tyrė jau kaip, na, tie EdTech įsilieja į švietimą, kokie jau yra pasiekimai, kokie išlenda kažkokie trūkumai ar neiškumai, ar ne visoje šitoje ekosistemoje. Ir aišku, buvo labai įdomu susitikti žmonių, na, kurie turi mokyklas, tokias, apie kokias, na, aš apie Lietuvą nekalbu, bet Europoje mes net neturime tokių mokyklų, kurios, pavyzdžiui, kuriamos dirbtinio intelekto pagrindu, kad ugdymo programą nuolat sužiūri, atnaujina, tikrina, stebi dirbtinis intelektas. Ir aš jau buvau skaičiusi, na, pavyzdžiui, apie vieną tų mokyklų, nes rašė ir New York Times, ir The Atlantic. O kaip tik toje konferencijoje susipažinau su tos mokyklos steigėja.
2: Tu dažnai vieši įvairiausiuose pasaulio šalyse, lankai mokyklas. Ar teko jau tokią mokyklą aplankyti?
3: Tai vat, po to iš karto susiderinom ir lankiausi toje mokykloje. Ir jau netgi du kartus buvo pavykę ją nuvažiuoti, tai tikrai buvo labai įdomu dėl to, kad tai yra ne visiškai kitokia mokykla, visiškai pergalvotas jos matymas. Ir irgi susipažinau su kitos mokyklos steigėjų, kuri yra na, mokykla, kurios mokiniai yra absoliučiai iš viso pasaulio. Mokykla kaip ir vyksta gyvai, na, bet jinai yra online. Ta prasme, kad na, taip kaip mes šiandien bendraujame, taip ir mokiniai bendrauja realiu laiku, ar ne? Bet jie visi prisijungia online.
2: Bet reiškia, mokykla turi pastatą kažkokį?
3: Ne.
2: Neturi
3: ne.
2: Pastato. Aha, ir tie vaikai, jie yra...
3: Visame pasaulyje.
2: Visame pasaulyje, bet sėdi namuose.
3: Taip.
2: Aha.
3: Taip, ir jie daro kartu projektus, jie sprendžia realias situacijas, kokios yra, nes ten yra būtent projektais grįstas ugdymas ir visa kita. Ir na, tos mokyklos rodo visai neblogus rezultatus, nes na, jau jos nebėra visiškai startupai. Jau jos yra keletą metų dirbusios ir turi jau savo absolventų. Ir jau tie absolventai, na, nes aišku, labai daug tėvų ir ypač, na, ką Lietuvoje girdžiu, tai na, kaip tų mokyklų abiturientams sekasi, ar jie įstoja į gerus universitetus ir tai toliau ir panašiai. Tai pasirodo visai neblogai.
2: Visai neblogai. Sakyk, prašau, projektais grįsta mokykla, ką tai reiškia, kuo jinai skiriasi nuo, na, tradicinės, dabar jau pasimečiau, ar turim dar iš vis tokią savoką kaip tradicinė. Turbūt Lietuvoje dar pilna tų tradicinių mokyklų.
3: Tai Lietuvoje turbūt na, didžioji dalis apskritai dar yra tradicinės mokyklos, dėl to, kad yra na, matematikos pamoka, yra lietuvių pamoka, yra anglų pamoka. Ir kartais, na ypač tos mokyklos, o Lietuvoje jau tokių yra nemažai, kurios dirba pagal tarptautinio bakalaureato programą, ar ne? Tai yra reikalavimas, na, kad būtų vis dirbama projektais, kad tarkim susėstų geografijos mokytojas, lietuvių kalbos mokytojas ir, na, tarkime, kūno kultūros mokytojas ir sudėliotų projektą, kuriame būtų pasiekti tų dalykų standartai, tačiau tame projekte kartu jį matant kaip visumą. Ir dažniausiai, na, aišku, kas jau yra aukščiausias lygis ir labiausiai siekiama, tai sprendžiant realaus gyvenimo problemas. Na, pavyzdžiui, čia viena mokykla sprendė klausimą, tai tas klausimas buvo, rūšiavimas San Francisco mieste.
2: Aha.
3: Ir jie susisiekė su savivaldybe, jie davė savivaldybę į užklausą mokiniai, na, kokios didžiausios yra problemos, kai kalbame apie rūšiavimą. Savivaldybė jiems atrašė, vieną iš tų problemų jie išsirinko, tada biologijos, matematikos, anglų kalbos ir fizikos bei menų mokytojai sukūrė va, tą tokį problemos sprendimo modelį. Tačiau ten buvo atliepti 10 klasės standartai, na, ko turi išmokti 10-okas. Bet jie sprendė realią problemą, ne hipotetinę, ne tiesiog uždavinių saklai, ar ne, na, tiesiog atsisėdė palenkę galvą, bet jie matematinį modelį sudarinėjo ir visa kita. Ir jie išsprendė, ir tarp kitko San Franciskas pradėjo taip rūšiuoti.
2: Žinai, Austėja, iš kosmoso grįžkime į Lietuvą, į studiją, padarykime trumpą pertraukėlę, kosmosas, ką pasakoji. Tu jau pat grįšime po pertraukos.
1: Labas, Milda.

0: Čia žinių radijas.
1: Labas, Milda. Daktarė Austėja Landsbergienė šiandien mums pasakoja visiškai kosminius dalykus apie projektus, apie mokyklas online, apie sėkmės istorijas. Iš tikrųjų, na, jeigu šitoks miestas kaip San Franciskas įgyvendino mokinių, ne, čia net ne studentų, mokinių projektą, tai yra, aš nežinau, ar jau eterį galima sakyti wow, bet tai yra wow.
2: Tikrai ir kuo daugiau tokių istorijų išgirsti, bet na, vėlgi čia reikia labai atvirumo ir iš, na, arba savivaldos, arba valstybės, kad į tuos mokinių laiškus būtų rimtai pažiūrėta. Nes aš dalinausi su kolegomis Lietuvoje, tai sako, tai mes nežinom, ar iš visi laišką būtų atsakyta. Na, ar būtų į tą laišką pažiūrėta taip rimtai, nes, ir būtų rimtai atsakyta.
1: Nes mes vis dar įpratę, kad ai, čia mokiniai, čia nėra ką čia kreipti dėmesio, ar teisingai suprantu?
2: Taip, maždaug tegul užaugę, tegul mokslus,
1: ką čia trukdo
2: mus. Tada jau mes, tada jau mes atkreipsim juo dėmesį. Tegul pirma, šio to pasiekė gyvenime, ar ne? Bet labai dažnai, na, kas yra pastebėta, kad ypač gimnazijos lygio vaikai, na, jau tokie jau jauni žmonės, ar ne, kai jiems duodamas realaus pasaulio iššūkis, jie dažnai nebeturi to riboto mąstymo, tiksliau, dar neturi to riboto mąstymo, kokį turime mes iš savo tos jau, na, patirties. Tai vienoje vietoje ta patirtis labai praverčia, bet kai mes kalbame apie inovatyvius problemų sprendimo būdus, tai būtent tie jauni žmonės, kurių dar neriboja tai, kad mes visada taip darėme, arba nereikia čia prisigalvoti, arba tai neįmanoma, net nebandyk, ar ne, jų tai neriboja, nes jie dar, na, kaip ir visiems jauniem žmonėm, jam dar atrodo, kad dar visas galimybės yra pasaulyje prieš akis. Tai jie kartais randa tuos pasiūlymus, kurie yra absoliučiai saugusiems žmonėms tokie, kaip mes galėjome apie tai nepagalvoti, bet tiesiog tas, nes jie turi tą inovatyvumą ir tą kūrybiškumą, kurio mes nebūtinai neturime, bet turime jį truputį
1: kitokį matymą. Taip. Žinai, apie ką jį norėjau, apie dirbtinį intelektą norėjau šnekėti trupučiuką vėliau, bet kadangi mes taip nėrėm tiesiai į tą dirbtinį intelektą, aš prisimenu, kad tu esi rašius apie savo patirtį su dirbtiniu intelektu Lietuvoje, kad tu apie dirbtinį intelektą pradėjai kalbėti before it was cool ir kad ta prasme, tu buvai viena iš tų inovatorių, viena iš tų, kurie žiūrėjo na, bent penkeriais metais, kaip tu pati rašiai, kaip bent penkeriais metais toliau. Ir dabar du dalykai, kuriuo aš norėčiau paklausti. Tau, vat, sakai, aha, reikėtų žinoma turėti partnerius atvirus mokiniams, priimančius ir suprantančius ir norinčius užsimti, ne, nes na tikrai ta žodis užsimti nenorim, mes čia neturim laiko savo, turim rūpesčių. Bet kitas dalykas, kitoje pusėje turi būti ir mokytojai, kurie suprasti ir atliepti visą tai.
2: Tikrai taip. Pavyzdžiui, ta mokykla, apie kurią pasakojau, tai ji savo mokytojų nevadina mokytojais. Ji savo mokytojus vadina gidais.
1: Gidais,
2: aha. Ir aš uždaviau klausimą, kodėl jūs vadinate gidais savo mokytojus. Sako, dėl to, kad dabar mokytojo vaidmuo yra išsikreipęs. Ir jeigu mes samdysim žmogų ir sakysim, kad jis bus mokytoju, tai jam atrodys, kad vat aš ateinu, pasiemu vadovėlį,
1: atbubenu,
2: vadovėlį, išeinu tą vadovėlį.
1: Išėjo, labai geras žodis. Jo.
2: Taip. Taip, ir viskas. O jau ar mokinys išmoko, ar neišmoko, tai jau yra vos ne mokinio reikalas, nes aš kaip mokytojas, kaip programą išėjau, ar ne? O sako, o gidas, na, kai jis sutaria su žmogumi, kad jį nuves ten ir ten, kad jam papasakos tą ir tą, tai jis negali to nepadaryti. Jis negali nuvest kažkur kitur ir sakyti, nu, bet man atrodė, kad tau ir tai bus gerai. arba jis negali papasakot kitų dalykų, nes, na, tiesiog žmonės sakys, tai labai prasta paslauga. Mes taip nesitarėm. Ar ne? Dėl to jie net kaip mokykla nusprendė mokytojus vadinti gidais, nes gidas turi nuvesti tą vedamą į žmogų ten, kur susitarė. Ir jeigu aš susitariau, kad, na, tu mokėsi tai, gebėsi tai ir galėsi tai, tai aš turiu tą užtikrinti. Tai man buvo irgi labai įdomus toks požiūris, labai labai kitoks.
1: Labai kitoks, bet aš ką girdžiu, aš girdžiu tave sakant žodį paslauga. Ir sakyk, tuomet man kyla klausimas, ar ateityje iš vis toks dalykas kaip mokytojas, mokytojo profesija išnyks ir liks gidai, bet čia vėlgi yra toksai slidus kelias, tada gali kažkokį į koučerius nuslysti viskas ir panašius dalykus, ar aš ne tuo keliu einu?
2: Na, man atrodo, kad šiaip mokytojo visada reikėjo ir visada reikės ir nesvarbu, kaip mes pavadinsim. Ar tai mokytojas, ar tai guru, ar tai koučeris, ar tai gidas. Be to tikro mokytojo net ir joks dirbtinis intelektas nepakeis. Na, bent jau aš to tikiuosi, ar ne? Dėl to, kad kai mes kalbame apie mokytoją, mes kalbame apie vertybinio stuburo formavimą. Mes kalbame apie kūrybiškumą. Mes kalbame apie adaptabilumą. Bet tuo pačiu ir apie aukštus lūkesčius. Reiklumą. Reikalavimą prisijimti atsakomybę. Ar ne, mes irgi visai neseniai čia turėjom tokią diskusiją, ar na, ką reiškia griežtas mokytojas? Ir man atrodo, kad mes truputėlį esame pametę, kad mokytojas turi būti reiklus. Dėl to, kad net naujausi tyrimai rodo, kad jeigu mes kažko išmokstame per lengvai, amerikiečiai neturi labai gražų terminą. Easy in, easy out.
1: Okay,
2: aha, ne, ne, ir čia yra net per vieną mokslo
1: per vieną ausį įėjo, per kitą tai, išėjo.
2: Kad tam, kad liktų galvoje, turi būti trintis, turi būti sunku. Tai reiškia, na, Vygotskis, kuris, na, tikrai yra vienas nuostabiausių, man atrodo, švietimo mąstytojų, jis yra sakęs, kad vaikas visada turi būti artimiausios raidos zonoje. Artimiausios raidos zona reiškia, kad jam turi būti jokių būdų ne per lengva, bet ir jokių būdų ne per sunku. Jis turi būti ten, kur su suaugusio pagalba įveiktų iššūkį, sunku iššūkį. Tada jis išmoks. Ir šiandien jau tą ir neuromokslas patvirtino, kad būtent kai per lengva, tai yra per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Kai yra per sunku, mes tiesiog nesuprantam, patiriam frustraciją, atsiranda demotivacija, nebedaro. Bet kai yra mokytojas, kuris mato, kiek mus gali spausti ir spaudžia, bet neperspaudžia, mes pasiekėme daugiausiai. Dėl to, kad mes nuolat plečiame savo galimybių ribas, visą laiką augame, visą laiką mokomės, tuo pačiu patiriame išmokimo džiaugsmą, kas mus motivuoja, na, ir toliau eiti į priekį, siekti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai man atrodo, kad tokių mokytojų reikėjo ir Sokrato laikais, ir reikės ir po dar 2000 metų.
1: Puikus. Su šita viltimi išeikime į trumpą pertrauką, o po pertraukos grįšime vėl prie tos vilties, kad mokytojų kaip reikėjo, taip ir reikės.
0: Labas, Milda.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

Reklama. Taip, čekiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Labas, Milda.
1: Po pertraukos su daktare Austėja Landsbergine grįžtame į studiją. Austėja, aš tavęs norėčiau paklausti, pagrįžti prie to, ką tu sakei, kad mokytojas turėtų ugdyti kūrybiškumą, atsakomybę, kad su mokytojo darbu yra susiję ir lūkesčiai, ir reiklumas. Dabar mes persikelkim į tą, na, virtualią klasę, taip, ir kaip tokioje virtualioje erdvėje tai yra įmanoma, nes, na, tie dalykai tavo išvardinti, ką tu tik vardinai, jie juk labai dažnai, turbūt beveik visada yra ugdomi realiame gyvenime, realiose situacijose. O čia vaikai, na, susirenka prie Zoom'o ir nori mokosi, nori nesimoko, mesgi jų nežinom, kaip jie elgiasi išėję į gatvę, jie neturi bendrų išvykų su klasėmis ir panašių dalykų. Ir paskui aš norėsiu dar tavęs paklausti apie jų psichinę sveikatą, ką tokia mokykla daro vaikų, ypač jaunų, mažų vaikų psichiniai sveikatai.
2: Tai gal iš tiesų, na, pradėčiau nuo to, kad vėlgi kiekviena mokykla turi savo vaiką, kaip ir kiekvienas mokytojas turi savo mokinį ir taip toliau, ar ne, kur yra ta geriausia atitiktis. Kodėl man įdomu tos įvairios mokyklos ir kodėl aš džiaugiuosi, kad jos yra, nes tai reiškia, kad ir tėvai, ir vaikai turi pasirinkimą ir jie gali pasirinkti tai, kas labiausiai atliepia jų poreikiams. Ar ne, tai, kur jie tikrai labiausiai patiria sėkmę. Nes man atrodo, kad na, šiandien jau mes puikiai suprantame, kad kiekvienas žmogus yra kitoks, kad net toje pačioje šeimoje

0: vaikai užauga skirtingi. Dėl to, kad, na, aš ir pat ir savo naujoje knygoje apie tai išneku, kad nei vienam vaikui šeima nėra ta pati.
1: Taip,
0: nes
1: taip.
0: Mums atrodo, kad ta pati šeima, bet, na, tarkim, pirmagimis jis gimė tėvams, kurie dar neturi vaikų, jis, jo visai kita dinamika buvo, ar ne? Ir atrodo, labai daug kas sako, na, ta pati šeima, antras
1: ir
0: vaikas, pažiūrėk, tai nėra ta pati šeima. Taip, ir tam vaikui jau visiškai kitokia dinamika, jis jau nebėra pirmagimis, jo tėvai jau galbūt yra labiau atsipalaidavę, labiau dalina dėmesį, galbūt tėvų net finansinė situacija pasikeitė, nes jie yra vyresni ir jau gali daugiau su šeima leisti ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, kad nei vienas vaikas, net gimstantis tiem patiem tėvam, negimsta į tą pačią šeimą. Arba galbūt su pirmagimiu tėvai dar neturėjo kantrybės, o su antru vaiku jau turi daug kantrybės ir pritūpti, ir išklausyti, ir susitarti, ir visa kita. Tai yra visiškai kitoks tėvystės modelis. Tai lygiai taip pat yra su mokyklomis, kad jeigu šeima randa tinkamą savo mokyklos modelį ir toje mokykloje vaikas patiria sėkmę, tai tuo labiausiai ir reikia džiaugtis.
1: Ar galima būtų sakyti, kad tokios mokyklos, na, ką dirbtinio intelekto pagrindu, skirtos tik ypatingai gabiems?
0: Ne, nebūtinai. Tai yra, pavyzdžiui, labai savarankiškai mokantiems ir mėgstantiems dirbti. Tarkim, ką mes ir mūsų Karalienės Mortos mokykloje pastebėjome, kad kai buvo pandemija, vieniem vaikam tai buvo, na, jie atsiskleidė. Jie buvo fantastinis tas laikas. Jie buvo nepaprastai sėkmingi, mes juos pamatėme visiškai kitaip ir irgi buvo tas wow ir sakėm, kaip dabar tą vaiką, na, kad jis išliktų toks pat drąsus, tai aiškiai dalyvaujantis, tai greitai atliekantis užduotis ir visa kita, nes klasėje tiesiog kiti vaikai, kita dinamika, jis užsidarydavo, jį blaškydavo, nespėdavo ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu savarankiškai, fantastiškai dirbo vaikas. O buvo vaikų, kurie, vat kaip ir jūsų klausimas buvo, jie labai tą sunkiai išgyveno. Ypatingai neturintis brolių seserų, kurie vieni buvo namuose, ilgą laiką vieni namuose, bet kurie labai norėjo socializuotis, ar ne, ir labai norėjo, jiem labai svarbios tos draugystės buvo, kuriems sunku prisiversti dirbti savarankiškai, tai tiem vaikam atsirado ir žinių spragų, ir sunku buvo grįžti, ir emocinė sveikata sušlubavo, ir visa kita, tai vėlgi, ar ne, ar to mes pastebime, tikrai to buvo, bet tai akivaizdu, kad tokia mokykla, kuri veikia online, tokiam vaikui nėra tinkama.
1: Grįžkime prie to mano klausimo apie psichinę sveikatą. Ką tai daro su vaikais? Turbūt tie vaikai dauguma galbūt ir nėra patyrę COVID-o pandemijos, kai kurie galbūt ir patyrę, bet vėlgi tas, na, buvimas pats sau, buvimas prie ekrano, ką tai daro su jo socialiniu gyvenimu?
0: Na, kiek teko bendrauti su mokyklos tėvais, o teko bendrauti, tai sakė, kad, na, teko bendrauti su viena šeima, kurios dvi dukros buvo tradicinėje mokykloje, o vat viena tokioje, tai sakė, daug geresnė patirtis, sako, dabar gailimės, kad tokių mokyklų nebuvo, kai kitos dukros buvo, sako, nes mūsų vaikas turi be galo daug draugų, per visas atostogas skraido po visą pasaulį, su jais susitinka, daro dalykus, tie projektai veikia dar geriau negu dukrų veikdavo mokyklose, kur ten maždaug sunku susitikti, sunku susiderinti, o čia jie susiderina, viską atlieka, ta prasme, kad, na vėlgi, aš sakau, čia daug labiau yra apie atitikti, o ne apie tai, ar apskritai toks modelis geras ar blogas.
1: Supratau, kelkimės į Lietuvą. Kaip tau atrodo iš ten, nors tu dažnai būdavai išvykus ir dažnai matai tą Lietuvos švietimą per atstumą, bet vis tiek dabar esi ilgą laiką Amerikoje, kaip mes atrodome iš Amerikos perspektyvos?
0: Iš tiesų turbūt tas naratyvas, na, apie tai, ką kalbame, yra panašus.
1: Mhm.
0: Ar ne? Na, nes mes kalbame ir apie dirbtinį intelektą, mes kalbame ir apie mokytojų trūkumą, nes, na, dabar turbūt nerasim valstybės, kurioje apie tai nėra kalbama, ar ne, kad na, jauni žmonės nebesirenka šitos profesijos. Kalbame apie ugdymo turinį, ar jis tikrai atliepia dabar jaunų žmonių poreikiams ir visa kita. Bet ką aš labai pastebiu, tai tą tokį, na, aktyvesnį, ne aktyvų, o tikrai aktyvesnį norą čia bent jau tuos pokyčius įgyvendinti.
1: Kalbė apie Lietuvą.
0: Nebeatliepam. Ne, kalbu kaip tik ne apie Lietuvą. Mm-hmm. Tokius, kad, na, žiūrėkit, mokykla tokia, kokia ji buvo, ar ugdymo turinys toks, koks buvo, nebūtinai veikia. Ką mes galime daryti, kad vis dėlto tas ugdymo turinys labiau atlieptų jaunų žmonių poreikiams. Ir aš jokių būdų nekalbu, kad lengvinti ar paprastinti. Bet, na, kiek tenka bendrauti Lietuvoje, ar ne, mes labai, na, vos ne, jeigu keičiam turinį, tai stengiamės dar daugiau tiem vaikam sukišti tos informacijos. Ir ypatingai apie matematiką labai ta tokia didelė diskusija. Tai pavyzdžiui, čia labai daug diskutuojama apie tai, kad reikia žiūrėti į tas valstybės, kurios tikrai yra sėkmingos.
1: Pavyzdžiui?
0: Na, tokios kaip Japonija, aha, uh-huh. Japonija, Singapūras, ar ne, Korėja, Taivanas. Ir kas yra daroma ten? Tai aš vat irgi, kadangi Stanfordo universitete su profesore Joe Boulder buvau nekartą susitikusi, ji pasidalino, na, vadovėliais tų šalių. Tai jie yra, na, dvigubai plonesni negu Lietuvos vadovėliai. Ir kur vaikai, pavyzdžiui, gali visą pamoką Japonijoje spręsti vieną uždavinį. Vieną. Bet jie jį turi išspręsti savarankiškai, išmastyti. Jie sprendžia grupėse, ne individualiai, nes, na, ką rodo naujausi tyrimai, kad būtent tas grupinis darbas per matematiką yra labai svarbus. Ir būtent tos valstybės, kurios labai gerus rezultatus rodo, ten yra labai daug to tokio grupinio darbo. Ir tame pačiame Singapūre, ir toje pačioje Japonijoje yra turinys įsivardinta, kas yra svarbiausia. Bet tada labai, labai, labai svarbi kelionė, kad tas vaikas iš tiesų suprastų, kad jam iš tiesų būtų aišku.
1: O ne iš kalbų.
0: Taip, kad labai nueinama nuo to. Ir tada, na, aišku, kai yra tie tarptautiniai egzaminai ir tarptautiniai vertinimai, tokie kaip PISA, tai jie ir parodo, na, daug geresnius rezultatus, nes nesvarbu, ką tu mesi į tą mokinį, jis jau moka mąstyti. Ir jeigu jis geba mąstyti, geba sieti temas, geba analizuoti, tai jam bus daug lengviau bet kokį uždavinį spręsti, nes jis žiūri į matematiką kaip į problemų sprendimą, o ne kaip į mintinai išmokstam formulės, mintinai išmokstam sprendimus, na ir laikom pirštus sukryžiuotus, kad būtų panašu ir aš pritaikyčiau tą formulę.
1: Nesvarbu, kad aš nieko nesuprantu. Austėja, man pernai teko, nežinau kaip šiemet, galbūt pasikeitė situacija, man pernai teko dalyvauti su savo universitetu studijų mugėje ir, na, iš tikrųjų didžioji dalis dabar procentais, aš tikrai nevardinsiu, nespekuliuosiu, kokia ta dalis buvo, bet priėję prie mūsų stendo praktiškai pirmas klausimas buvo, ar reikės matematikos. Ir tarkim, viena studijų kryptis, kuri yra mūsų fakultete, ten labai rimtai reikia matematikos, jinai skamba labai, labai gražiai, labai patraukliai, labai viliojančiai, bet ten reikia labai smarkiai matematikos. Ir daugelio moksleivių veiduose buvo tiesiog išrašytas nusivylimas, kad va, aš galvojau, čia kūrybinės industrijos, tai aš čia maždaug, žinai, easy viską labai lengvai ir vat koks nusivylimas, čia vis dėlto reikia tos matematikos. Kodėl mūsuose radosi tokia didžiulė problema su matematika?
0: Na, aš manau, mes per mažai kalbame apie tai, kad jeigu tai yra mokykla ir jeigu tai yra mokyklos matematika, tai yra mokyklos mokiniai. Mm-hmm. Ir turėtų būti mokyklos mokiniai. Ar ne? Nes... Man nepaprastai patiko šitą frazę, aš ją pirmą kartą Korėjoje išgirdau ir buvo toks, va, taigi taip. Nes, sako, na kaip gali būti neįveikiama mokyklos matematika mokyklos mokiniai.
1: Taip.
0: Sako, tai tada kažkas yra blogai, arba su turiniu, arba su mokymu, bet tikrai ne su mokiniu, nes mokinys tai ateina į mokyklą mokytis ir išmokti. Ir tada kažkaip tikrai pradedi galvoti, kad na, jeigu mokinys nesupranta mokyklos turinio, tai problema ne mokinys. Tada problema yra arba mokymas, arba mokymo turinys. Ir mes tada turime į tai pažiūrėti, nes jeigu tai yra matematika skirta septintokui, tai septintokas, vidutinis septintokas, dėl to, kadgi ugdymo programos nėra rašomos geneliems vaikams.
1: Taip.
0: Ugdymo programos yra rašomos na, normaliam vaikui.
1: Mokiniui, taip.
0: Būtent. Tai reiškia, kad septynetui, aštuonetui turėtų galėti išmokti ir parodyti tokį rezultatą kiekvienas mokinys. Žinoma, tie, kuriem yra ypatingai sunku, galbūt prašiau, tie, kurie galbūt turi mokymosi iššūkių, ar ne, raidos sutrikimų, apie tai iš vis net nekalbam.
1: Mes nešnekam, taip.
0: Jiem yra dėl to ir individualizuojamas ugdymo turinys, bet tas mokinys, kuris yra tas, na, normalus, tarkim, standartinis mokinys, jam turėtų būti įveikiama septintos klasės matematika. Aštuntos klasės, devintokui devintos ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? O mes sakome, na, vat, kad blogai kažkas yra su vaikais. Tai man atrodo, kad vėlgi labai labai svarbu truputėlį atsitraukti ir dar kartelį užduoti savo klausimą, na, ar tikrai gali būti blogai su vaikais, gi tas vaikas, na, mokosi to, ko mes jį mokome. Ir ko mes jį mokome nuo darželio.
1: O tai nėra tėvų požiūris, kad a, matematika, ajai, kaip čia baisu ir kaip čia sunku. Kuris persiduoda
0: ir... Yra ir netgi yra mokslinių tyrimų, kurie sako, kad tai yra susiję. Na, pavyzdžiui, jeigu ypatingai mama sako, dukrai, man nesisekė matematika, tai čia nieko tokio, kad ir tau nesiseka. Ar ne, na, mes tarsi
1: užprogramuojam,
0: taip. Užprogramuojame, taip. Bet čia yra tada, na, tie pokalbiai su tėvais, kad, na, nekalbėkite taip. Mokyklinė matematika yra įveikiama ir jūsų vaikas gali ją įveikti. Tiesiog reikia galbūt daugiau padirbėti, reikia kitų kampų pamatyti. Ir irgi, ką vėlgi, ar ne, na, tuose susitikimuose su profesore Joe Boulder daug kalbėjom, kad apie ką jinai labai daug šneka, tai, kad labai dažnai tuose tradicinėse sistemose yra vienas teisingas sprendimo būdas. O jis sako, aš tai net savo universitete, Stanford'e, studentams noriu parodyti, kad yra daugybė sprendimo būdų. Ir svarbiausia, kad tu išspręstum tą uždavinį. Tai čia ir vėl, ar ne, nes aš prisimenu, na, Man yra čia prieš porą metų tėvai parašė, kad vaikas gavo matematikos ne 10, o 9, nes nebuvo parašęs ATS, taškiukas ir dvitaškis. Tai tėvų klausimas buvo, ką tai šis turi bendro su matematika. O apie skirtingus sprendimo būdus, tai mes net nekalbam.
1: Taip.
0: Tai va, tai vėlgi tokio lankstumo, tokio matymo matematikos kaip mąstymo meno, kaip analitinių gebėjimų lavinimą, ar ne, bet čia reikia darbo ir su mokytojais, ir su visuomenė, kad mes pamatytume tą matematiką kaip vieną iš, na, nuostabių mokslų, kuris moko spręsti problemas, kuris moko abstrakčiai mąstyti, kad išmokę spręsti matematikos problemas, mes po to tą gebėjimą spręsti problemas galėsime perkelti į bet kurią gyvenimo sritį ir ten patirti sėkmę, nes problemas reikės spręsti visur ir visada, visą likusį gyvenimą.
1: Nes juk labai dažnai, vat būtent tai, ką tu sakai, kad mes galėtume perkelti į bet kurią gyvenimo sritį, tai kaip tik būna kontrargumentas koks. Ah, čia matematika. Jau matematikos man gyvenime, tai tikrai niekur ir niekada nereikės.
0: Tai čia kalbant apie turinį, nes turinį tikrai yra dalykų, kurių nereikės. Tai pavyzdžiui, kvadratinės lygtis, ar ne? Apklausose, kiek žmonių grįžta prie kvadratinių lygčių vėliau gyvenime, tai jeigu tie žmonės nėra tiesiogiai labai susijęs matematika, tai labai mažai žmonių prie jų grįžta. Ir labai dažnai šitas argumentas ir yra. Bet pavyzdžiui, irgi tada klausimas apie turinį, ar ne patį tą turinį, ir kai kas yra mokslininkų, kurie sako, išimkime kvadratinės lygtis, bet įdėkime statistiką. Mhm. Ir įdėkime rimtą statistiką, na, kur vaikai analizuotų realius grafikus.
1: Taip,
0: ir kur jie matytų, na pavyzdžiui, čia irgi rodė vieną grafiką, čia kai buvo mokymai matematikos mokytojams, aš juose irgi dalyvavau, kur viena valstybė norėdama pagražinti apvertė grafiką. Ir tu intuityviai pasižiūri ir atrodo, wow, kaip fantastiškai atrodo. Ir tik įsižiūrėjęs tu supranti, kad grafikas buvo apverstas. Ir sako, tai va, mokykime vaikus pastebėti tokius dalykus.
1: Taip,
0: mokykime juos pažiūrėti, kas tikrai parašyta prie vienos ašies, prie kitos ašies ir kaip visa tai, na, susirašo ir susidėlioja. Tai va, tai tokie dalykai yra labai svarbus ir tada tas vaikas tą naudos visą likusį gyvenimą ir jo niekas nebemulkins.
1: Supratau. Ačiū, Austėja, tau, kad šiandien radai laiko prisijungti su mumis. Šiandien jums kalbėjo daktarė Austėja Landsbergienė iš Kalifornijos ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki kito pirmadienio.
2: Labas, Milda. Reklama.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
7: Čia Žinių radijas.
8: Let's go.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie mediciną, bet ne visai taip, kaip įsivaizduojam iš karto išgirdę žodį medicina. Ne apie tai, kaip čia mums dabar gydytis tas ligas ir kokias tabletes valgyti, gerti ar dar ką nors su jom daryti. O medicina bus, mes domėsimės, tiksliau aš domėsios, o mūsų viešinė pasakos apie tai, kaip atrodė medicina. Nu, gerai, jis sakė neminėti žodžių viduramžiai, bet aš vis tiek noriu šiek tiek viduramžiais ir naujausiais laikais, ten, kur dar mūsų seneliai ir proseneliai gyveno, iš tikrųjų, kaip tai atrodė Europoje, Lietuvoje, ar turėjo dvarai medikus, kuo gydėsi ir į ką išaugo į tą mediciną. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė, knygų autorė, šiandien mūsų laidoje. Sveiki, Dainora.
3: Sveiki.
2: Tai atėjote va, su knyga storiausia. Čia jūs, nu gerai, tai pas mus negalima, bet vis tiek šiek tiek galima, kada, kaip sakoma, apie ką?
3: Na, tai viena iš paskutinių mano knygų apie valdovo, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stepono Batoro, vėliau Zigmanto Vazos mediką Nikolo Bučelą ir jo istoriją gyvenimo, gydymo ir darbo istoriją. Tai viena iš pirmųjų, gal pirmoji iš vis monografija apie Lietuvos Lenkijos valdovo mediką ir jo medicininę aplinką.
2: Italas buvo, savų dar neturėjom mes.
3: Turėjom ir savų, jau turėjom, taip, bet italai buvo prestižiniai medikai.
2: Kodėl?
3: Todėl, kad medicinos studijos prasidėjo Italijoje.
2: Prasidėjo
3: ir ilgą laiką vien tik Italijoje vystėsi ir tik paskui vėliau išplito po kitas.
2: Čia Europoje.
3: Taip.
2: Nes turbūt kitos įvairiuose pasaulio dalyse galėjo atsirasti ir turbūt ne tik Italijoje. Nu, mes žinom mediciną, sakykim, rytuose, ten kur nors Kinijoje, tai dar turbūt labai seniai atsiradus yra. Bet ypatingumas Europos medicinos, vat ką reiškia atsirado medicina?
3: Na, tai reikia skirti, aišku, profesionaliosios medicinos studijų atsiradimą ir apskritai medicinos praktikos buvimą pasaulyje. Tai jeigu senovę žiūrėsim, tai medicinos praktika ir medicina, žinoma, buvo ir senovės Graikijoje, ir senovės Egipte, ir senovės Indijoje labai didelės medicininės sistemos. Ten nebuvo medicinos studijų kažkokių mokyklų, o buvo šeimos perteikimas, medikų perteikimas praktikos iš šeimos savo vaikams, vaikai vėl toliau ir taip toliau. Taigi žymiai medikai, kaip sakoma, perduodavo savo patirtį savo šeimos nariams. Tai tokios senosios medicininės sistemos. O jeigu kalbama apie vakarų medicinos jau formavimas, Europos medicinos mokslo supratimo, medicinos filosofijos formavimasi, tai aišku, ji formuojasi senovės graikų romėnų medicinos pagrindu, bet jos studijos universitetuose, vadinamoji profesionalioji medicina arba vadinamieji mokyti medikai dar toksai buvo. Arba tas žodis, ką mes sakome, daktarai, kada atsirado. Tai daktarai, apsigynę universitetą baigė medikai.
2: Tai kada pirmas daktarai. Buvo išleistas tai, medikas universitete?
3: Tai Bolonijos ir Padujos universitetai, 12-13 amžius, tada prasideda medicinos studijos Italijoje.
2: O tai čia dar viduramžiai?
3: Dar viduramžiai, taip.
2: Kiek reikia, nu, mes apie Egiptą, kaip per nosį ištraukė smegenį žmogaus, tai tu nori, nenori šiek tiek į ten medikas, bet tai dar ne medicina.
3: Medicina, Egipto medicinos praktika labai buvo, ypač anatominė, balzamavimo kūnų praktika buvo labai ir Egipto medicinos šiek tiek praktika inkorporavo į save antikinę, paskui Graikijos Romos mediciną, bet aišku, tai mažai žinių buvo, kaip jį vystės ir kaip jinai realiai buvo.
2: Kaip sakyt, balzavavimas jau, kaip sakyt, ligonių jau nebedaug padėdavo.
3: Ligonių nepadėdavo, bet padėdavo, matot, medicina senoji. Visa medicina yra labai susijusi su pasaulėžiūra ir su religija. Nėra medicinos atskirtos nuo religijos, nuo bažnyčios, nuo konfesijos.
2: O kaip čia bažnyčia dalyvauja, ką jis žino, kaip jauti, ką?
3: Nuo tikėjimo. Taip, bažnyčia, ne bažnyčia, apskritai religinės sistemos ir medicina yra labai tampriai susijusios. Mokymas, kas yra žmogus, kas yra jo kūnas, kas yra jo siela, yra vienos ir tos pačios sistemos dalis. Todėl, pavyzdžiui, Europoje medikai, kaip pirmieji buvo ruošiami, štai Bolonijos ir Padovos universitetai, tikrai ne nuo medicinos ir ne anatomijos studijų pradėdavo. Pirmus tris metus jie studijuodavo filosofiją. Filosofijos studijos, Aristotelio studijos vykdavo, daugiausia aristotelizmo pagrindu. Aristotelis, kaip žinom, ir gamtos filosofija visa yra aprašęs. Ir tik po trijų metų leisdavo dar tris metus būdavo studijuojama medicina. Ir toks baigęs mediciną apsigynęs laipsnį žmogus vadindavosi medicinos ir filosofijos daktaras. Nuo čia tas žodis daktarai. Daktarai. Va. Ir daktarai tai būdavo, nes Italijos universitetuose dvi specialybės tik buvo pagrindinės pirmosiose. Tai būtent fakultetas medicinos filosofijos, arba pirmiau filosofijos medicinos, taip sakyti, teisingiau reikėtų. O kitas teisės, dvi specialybės, dvi praktinės specialybės, kurių reikėdavo jau visuomenėje kūrintis pagrindiniu, tai būdavo šitas. Ir ten ir būdavo ir vykdavo tos studijos. Tai žodžiu, o bažnyčia, jeigu grįžt prie bažnyčios, kaip sakau, jau apie krikščionybę kalbant, prie katalikų bažnyčios, tai žinoma labai kontroliuoja visą medicininę sistemą ir labai aktyviai, na, apskritai nuo bažnyčios priklauso žmogus suvokimas, nes senasis medikas, jis nemano, kad žmogus yra tik kūnas. Žmogus yra kūnas ir siela. Ir koks yra kūno ir sielos visos sistemos organizavimas, kaip jį veikia, kur yra siela kūne, kaip jos ieškoti galbūt mąstymai filosofiniai apie tai, tai ir yra irgi ir bažnyčios klausimas. Todėl bažnyčia stipriai kontroliuoja mintį medicininę.
2: Trukdo, žodžiu, pasiekimus medicininius, kitaip sakant.
3: Ne visai trukdo, bet sakytume taip kontroliuoja. Pavyzdžiui, 16 amžiui, pavyzdžiui, būdavo uždraudžiama žydams gydyti krikščionis ligonius. Popiežiaus leidimu buvo ediktai, keletas išleista tokių popiežių ediktų, kur krikščionį gali gydyti tik krikščionis. Žodžiu, medicinos ir konfesijos.
2: Na, ko tai bijoja žydų dabar?
3: Na, su žydais yra toks, matot, kitas klausimas. Tai žydų apskritai katalikų bažnyčia turėjo stiprią antižydišką politiką visada, visais laikais. Bet buvo toks dalykas, kad žydai vieninteliam faktiškai Italijos Padovos universitete galėjo studijuoti mediciną. Ir tokiu būdu vat, medicinos, na, tokia judaizacija vyko jau ir 16 amžiuje. Labai daug žydų medikų studijuodavo mediciną, nes Padovos universitetas tai leisdavo, buvo Venecijos Respublikos universitetas, kuris ir išvytus žydus iš Ispanijos sefardus priimdavo ir kitus žydus studijuoti medicinos. Ir nors šiek tiek ribota buvo, bet jiems leisdavo studijuoti. Ir paskui jie ir po Europą sklisdavo. Ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo žydų medikų, kurie atvykdavo jau baigę Italijoje studijas. Tai va, tai tas pernelyg didelis bijojimas, kad pernelyg užvaldys tą medicinos praktikos erdvę, sakykime, žydų medikai, tai bažnyčia to rūpinosi, aišku. Na, o ko tai susiję, to susiję, kad, aišku, žydas tai nėra krikščionis, jis neišpažįsta tokio žmogaus suvokimo kaip katalikas ir jis todėl, na, gydimas ir sakramentų priėmimas yra viskas kartu. Turi eiti paraleliai, ar ne, ir, sakykime, paskutinio sakramento suteikimas ir gydytojo paslaugos ir taip toliau, žydas to negali, gydytojas būti kartu su katalikų suteikimu kunigu.
2: Kaip įdomu. O gerai, tai, bet dar kalbant apie universitetą kaip tokį ir specialybę studijas medicinos, galima, yra kas istorijoje, kas ten buvo, kuo ten buvo mokama. Nu, sielą padėkime dabar į kitą lentyną, tik to. Apie ją atskirai pakalbėt galima kada nors, bet vat, kalbant apie anatomiją žmogaus, jis ten suprato, iš ko tas žmogus sudarytas ir kokios lygos pagrindinės ir ką gydyt mokė, ar visko nuo iki.
3: Taip, aišku, yra raida medicinos studijų, nėra tai vienokia yra 15 amžiai, kitokia jau 17 amžiai, bet jeigu taip kalbėti apie medicinos studijų suklestėjimą, nu, jis suklesti ypatingai 16 amžiuje medicinos studijos ir tampa tiesiog tokiu sprogimu. Daugiausia žmonės nori studijuoti mediciną, būtent 16 amžiai, tai tai yra susijęs su anatomijos mokslo suklestėjimu. Ir būtent anatomijos studijos yra pirma medicinos sritis, kuriai daugiausia dėmesio buvo skiriama 16 amžiuje. Tai tikriausiai esat girdėję, visi yra girdėję apie tokį dalyką kaip anatomijos teatras. Ar ne? Anatomijos teatras. Kas yra anatomijos teatras? Anatomijos teatras yra viešos žmogaus kūno disekcijos, rodomos viešai. Visam miestui, pavyzdžiui, visos Padujos miestas galėjo susirinkti vieną kartą per metus, tai žiemą dažniausiai šaltų periodų, prieš kalėdas dažniausiai, būdavo daromas didelis anatominis teatras, į kurį galėdavo ateiti pasauliečiai, valdovai, miesto, visi svečiai, net ir moteris, ir vyrai, ir vaikai, susirinkti ir žiūrėti viešą anatomijos pamoką, kitaip sakant, kūno skrodimą ir susipažinti su žmogaus kūno sandara. Tai tokių anatomijos teatrai iš pradžių buvo jie kilnojamieji, sudarydavo tam kartui, pastatydavo konstrukciją, taip kaip graikų anatomijos teatro pavyzdžių, kur aukštai sėdi. Nu, mūsų auditorija Vilniaus universiteto Čiurlionio yra pagal anatomijos teatro principą padaryta, bet ji labai vėlyva. O Italijoje tokie anatomijos teatrai iš pradžių buvo kilnojamieji per 15 amžių, 16 pradžioje, o 16 amžiaus jau antroji pusėje buvo stabilus pirmas anatomijos teatras įkurtas. Tai jeigu šiemet nuvažiuotumėt šiandien į Padujos universitetą, tą anatomijos teatro salę rodo kaip pirmąją Europos anatomijos teatras salę stabilę. Apačioj stalas, kuriame vyksta skrodimas, o viršui sėdė eilėmis žmonės ir stebi šitą skrodimą. Tai anatomijos suklestėjimas, kodėl jis toksai svarbus? Na, čia labiausiai didelė, žymiausia figūra anatomijoje, tai būtų Andrė Vezalijus, toksai anatomas labai žymus, kilęs iš Briuselio, bet atvykęs dirbti į Padujos universitetą ir ten dėstyti, tai Andrėja Vezalijus 1543 metais išleido nuostabią knygą, pačią brangiausią galbūt Europos knygą ir šiuo metu laikoma, iliustruotą anatomijos knygą apie žmogaus kūno fabriką, 7 knygos apie žmogaus kūno fabriką, kur visi buvo profesionalių dailininkų nupiešti piešiniai iš gyvų organų, iš gyvo žmogaus skrodimo pavyzdžių, tiesiog kaip gyvi, kaip fotografuoti atvaizdai. Tai šita knyga padarė, na, sprogimą, revoliuciją anatomijos istorijoje, nes iki tol tai buvo tik schematiškai vaizduojamas, nu, koks nors tokia schematiška figūra, kad čia yra širdys, ten yra tas, o Vezalijus kaip nufotografuotus vaizdinius pateikė visų kūno dalių, kaulų sistemos ir taip toliau.
2: Bet, kaip suprantu, anatomija tai dar ne medicina. Tai čia dar
3: medicinos sritis?
2: Nu, taip, bet ten aterosklerotinės plokštelės buvo, nu, jau nupieštos ar ne?
3: Matot, medicina turi sritis anatomija, fiziologijos studijos jau irgi prasidėjo 16 amžiuje. Pavyzdžiui, prancūzų Andrėja Pare buvo žymus labai fiziologas, viena pirmųjų fiziologinių veikalų. Taip pat analizuojama, pavyzdžiui, kraujo cirkuliacija, kaip cirkuliuoja kraujas. Pavyzdžiui, Vezalijus dar nežinojo tokio dalyko, kaip nors jis skrodimus darė ir širdį tyrinėjo. Bet, pavyzdžiui, Vezalijus nežinojo ir neatrado, kaip kraujas iš dešinio širdies kilvelio perina į kairį. Nes visa antikinė medicina mokė ir Galenas, ir antikinė sistema, kad yra toksai širdy, toksai perforuotas tinklelis ir per tą tinklelį vaikšto kraujas iš kairės į dešinę. Tuo tarpu ir Vezalijus taip pat laikėsi dar tos pačios, pavyzdžiui, sistemos. Bet įrodė, tai labai įdomus žmogus, eretikas Miguelis Servetas savo medicininėme veikale, kad kraujas iš dešiniojo kairės skilvelį patenka pro plaučius. Tai va, tai čia irgi medicinos kraujo tokios sistemos.
2: Padarom trumpą pertrauką. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas.
2: Persona grata.
3: Tęsime persona grata, Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė. Šiandien pas mus laidoje mes apie naujųjų laikų ankstyvųjų ir viduramžių pabaigos mediciną. Kalbamės apie tai, kaip atsirado apskritai medicina mūsų pasaulyje, vakarų turbūt Europoje pradžioje, nors turbūt pasaulis su ta medicina susipažino gerokai anksčiau, bet mes kalbam apie tokią jau civilizuotą mediciną universitetinio lygio, kur praktiškai tu gauni diplomą, turbūt, kad tu esi daktaras. Ir čia mes iš principo kalbėjom apie tai, kad buvo ir viešos anatomijos pamokos, tas anatomijos viešų žmonių skrodimu prasidėjo medicina vakarų Europoje. Labai aišku, toks makabriškas vaizdelis turėtų būti susirinkę žmonės, bet va, čia dėl to, kad šviestų žmonės, jie tos viešus skrodimus darydavo, ar čia tiesiog kaip, atrakcija, dar to nebuvo, naujas šou.
4: Ne, tai visų pirma būdavo suderinti tikslai, nes stebėdavo pamoką ir studentai medikai patys ir mokydavosi anatomijos, bet leisdavo stebėti tiesiog ir visiems plačiau. Štai, pavyzdžiui, Vezalijaus šita knyga, jisai, kai ją išleido, ant viršelio pats save pavaizdavo, kaip jisai daro skrodimą. Tai buvo ant viršelio pavaizduotas moters skrodimas, buvo grafikos kūrinys gražus labai, Vezalijaus portretas ten yra, jis rodo vieną pirštų į moters jau atvertus vidinius organus, o kitų pirštų jisai rodo į viršų, kur jau rodoma dieviška sistema ir dangus. Mm. Kitaip tariant, Vezalijus irgi demonstruoja šitoje knygoje, kad žmogus yra dievo kūrinys, kad kūnas nėra tik kūnas, bet kad jis yra ir dievo tvarinys. Tai šitas skrodimas žmogaus kūno anatomijos irgi rodė, kaip nuostabiai sutvertas yra žmogus dievo. Tai nebuvo vien dėl to, kad makabriškai parodyti, bet kad žmogus yra dievo tvarinys, kuriame egzistuoja tobula sistema. Ir kaip ta tobula sistema
3: parodyti. Jūs minėjote, kad širdies funkcija, kaip jinai veikia, ten dar kiek vėliau tik tai išsiaiškino netgi net tuo metu, o kitų organų funkcijas apskritai suprato, kada apskritai žmogaus anatomija buvo suprasta iki galo. Ką, kas veikia?
4: Na, šiaip tai iš tikrųjų anatomijos labai pagrindus padėjo, tai dar senovės graikai ir galeno anatomija ir galeno medicina ir visa vėlesnė iki pat 18-19 amžiaus medicina buvo galenistinė, paremta galenu. Tik tais tie, kad vėlesni vis medikai, kaip tas pats Vezalijus ir kiti vis atrasdavo klaidų, kokiu nors, ko nežinojo dar galenas, sakykim, ir jas tobulindavo ir taisydavo. Tai būdavo galenizmo truputį kritika, nors ne visi priimdavo universitetai galenizmo kritika, nes galenas tebe buvo absoliutus autoritetas, ar ne, ir kritikuoti galeną buvo ir pavojinga. Nu, pavyzdžiui, arba iš vis laikytis kokios nors kitos sistemos negu galenas. Nu, mes tokį pavyzdį, tipišką Europos pavyzdį žinom, kuris buvo ne galenistas, bet visiškai nauja požiūrį žmogų išreiškia tai Paracelsas. Tai vienas žymiausių alchemikų ir cheminės medicinos, cheminių preparatų išradėjas medicinoje.
3: Paracetamolis, jo.
4: Paracelsas. Tai Paracelsas buvo irgi genijus. Aš tai laikau, kad Paracelsas buvo genialus žmogus, visiškai sukūręs naują pažiūrą į žmogų. Jeigu taip pažiūrėsim, kokia tradicinė buvo medicina, kaip žmogus sudarytas, iš ko yra antikinė ir galenistinė ir universitetuose renesanso ir taip toliau, tai žmogus yra tas, žmogaus sveikatą sudaro keturių skysčių balansas. Keturių skysčių, ta humoralinė teorija, ar ne? Reiškia, kraujas, gleivės ir geltonori juodoji tulžis. Tai laikoma, kad žmogaus skysčiai yra iš tų keturių skysčių sudaryti. Iš tikrųjų, tai ir na, visi trys skysčiai yra žmogaus organizme, tik juodosios tulžies nėra. Čia jau buvo nu, toks specifinis vat, mokymas apie juodąją tulžį, nes juodoji tulžis pajuoduoja, kai geltonoji jau susirga, ar ne, tulžis ir jinai gali pakeisti spalvą. Tai va, tai humoralinė teorija. Jeigu kažkoks skysčių disbalansas atsiranda, iš ten kyla liga. Nu, toks yra supaprastintai, labai populiariai, pasakyčiau, mokymas apie ligų kilmę, ar ne? Kad ligų kilmė, vat, yra tokia, vat, tas skysčių disbalansas ir iš ten ateina liga iš to skysčių disbalanso. Ir dėl ko, sakykim, reikėdavo, koks pagrindinis būdas tą skysčių disbalansą kaip nors sureguliuoti. Tai aišku, yra vaistų įvairių būdas, žolelės ir viso kita, bet vienas iš pagrindinių greičiausių tokių staigių būdų yra kraujo nuleidimas. Nes, čia reikia dar pasakyti tai, su krauju nusileidžia visi keturi skysčiai. Visi keturi. Nes kraujyje tas, kuris yra venoje, jame yra visų keturių skysčių koncentratas. Ir kai nusileidžia visi tie keturi skysčiai, tai to, kurio per daug irgi nusileidžia. Ir tada, žodžiu, balansuojasi organizmo sistema iš naujo. Tai va, tai tas kraujo nuleidimas buvo greitas toksai gydimas, kuris naudotas iki pat 19 amžiaus.
3: Ar duodavo naudos, čia klausimas dar, bet...
4: Duodavo, žinokit, naudos, bet tai aišku, nu, ne visos naudos yra absoliučios.
3: Dėkui, Dainora, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien. Žinių radijas.
3: Persona grata.
4: Tęsime persona grata, Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė. Šiandien pas mus laidoje mes netikėtai, retai arba visai beveik čia, nežinau, studijoje nenagrinėta tema šiandien vystom apie mediciną, kuri buvo kadaise, pradedam, aišku, šiek tiek apie viduramžius ir einam toliau, nors nu, netgi viduramžiai buvo iš principo, kaip aš suprantu, pradžia normalių medicinos studijų universitetinių, bet jūs, kadangi parašėt knygą ir apie Stepono Batoro, čia asmeninis buvo gydytojas Nikolo
5: dvaro.
4: Išsirašė Steponas Batoras į iš Italijos išsirašė už didelius pinigus.
5: Taip, na, šiaip dvarų medikų karalių istorija, karalių medikų istorija, čia yra, galim kalbėti ir atskiras knygas rašyti, didelės rytis labai, ar ne? Bet jeigu taip apibendrintai pasakyti, tai, na, nuo 15 amžiaus pabaigos, o ypač jau 16 vis amžių, karalių Lietuvos ir Lenkijos dvaruose yra medikai. Dažniausiai 2-3 profesionalūs medikai. Taip pat dar chirurgų keletas. Medikai ir chirurgai buvo, daktarai ir chirurgai dvi skirtingos grupės. Chirurgas nebūtinai turi būti baigęs universitetas. Chirurgas tas, kuris tvarko žaizdas, dirba su rankomis, traukia dantis, jis ir barzdas kutys, viskas. Jis aptarnauja kūną. O daktaras medikas yra, kuris teoriją išmano ir gali paskirti gydymą, vaistus ir taip toliau. Tai štai, tai va tokios būdavo tų pagrindinės medicinos praktikų grupės, medikai, daktarai ir chirurgai. Na, kadangi Lietuvoje medicinos studijų nebuvo labai ilgai, iki pat 18 amžiaus pabaigos, tai profesionalių medikų reikėdavo kviestis dažniausiai arba iš užsienio, arba, nu, savus siūsti studijuoti į užsienį ir taip išsiugdyti savus medikus. Tai buvo ir tokių, ir tokių. Bet patys prestižiškiausi medikai visoje Europoje, čia ne tik Lenkijoje, Lietuvoje, buvo Italai. Kadangi Italija buvo numeris vienas medicinos studijų srity, 16-17 amžių, taip pat Paryžiuje dar tokia gera medicinos mokykla buvo. Tai va, bet Italai vis yra pirmieji ir Bolonijos universitetai pagrindiniai medicinos studijų universitetai. Tai, na, jeigu kalbėti apie Stepono Batoro dvarą, tai, aišku, medikų buvo jau Žygimanto Augusto dvare ir Žygimanto Senojo dvare. Bona Sforza, karalienės turėdavo atskirus medikus, pavyzdžiui, Bona Sforza ir Žygimantas Senasis. Jų medikai buvo atskiri, nes jų dvarai atskiri. Tai, pavyzdžiui, Bona Sforza jau turėjo labai žymų mediką Giorgio Biandratą iš Italijos pakviestą. Giorgio Biandratą, kuris yra ir antitrinitorizmo pradininkas Europoje. Tai va, čia labai įdomi asmenybė Biandratą. Didelis disidentas, didelis disidentinio rato sukūrėjas, kuris paskui emigravo jau po Bonos Sforcos, kurį laiką gyveno Lenkijoje, Lietuvoje, paskui dirbo Transilvanijoje ir išleido pirmosius Transilvanijos antitrinitorių veikalus, tai yra trejybės neigimo veikalus. Tai šitas rytis yra atskira, aš jai labai daug dėmesio skyriau, kodėl tarp antitrinitorizmo ir medicinos praktikos buvo labai toksai didelis ryšys, bet čia jau labai atskira detalis rytis, bet antitrinitorizmo

0: Turėjai buvo labai žymus medikai, pradedant Servetu, mūsų minėtų Migeliu Servetu, nes jie ieškojo tos pneumos paslapties, kaip spiritus arba pneuma, ta graikiškoji, ta dvasia funkcionuoja kūne. Na ir čia su tuo yra susijusi šita, visas tas ir jo atradimas, kaip kraujas, reiškia, kaip iš oro pneumo patenka į žmogaus kūną.
1: Bet per, žiūrėk, jūs minėjote Žygimantą Augustą, Barborą Radvilaitę, čia istoriškai sirgo, jinai sunkiai turbūt ir net vėžių, jeigu taip žiūrėti istoriškai. Ar ten kas nors, ką nors suprato apie tai, nepanašu, kad būtų galėję gydyti?
0: Tai gydoma buvo Barbora Radvilaitė, aišku, bet tie gydymo priemonės, matot, jos vis tiek buvo neinvazinės, nechirurginės, neoperacinės, dažniausiai tokios žolelėmis įvairiais ir vaistais. Ir aišku, tai buvo neįmanoma išgydyti. Jeigu apie vaistus kalbėti, tai... Na, vaistų buvo labai daug ir labai sudėtingų. Iš tikrųjų, negalim manyti, kad tai buvo labai paprastai gydoma. Pavyzdžiui, vienas sudėtingiausių vaistų Europoje, viduramžiais ir renesanso epokoje buvo teriakis, teriako milteliai. Tai yra 65 ingredientų mišinys, tie teriako milteliai. Ir kai kurie ingredientai buvo laikomi visiškai paslaptyje, gaminami faktiškai tik Venecijoje, buvo brangus kaip auksas. Mm. Ir tuos teriako miltelius galėjo turėti faktiškai tik tais patys jau stambiausi didikai arba karaliai. Gauti.
1: Šiai dienai mes žinom jūs sudėti, ar ne?
0: Taip, yra dalis ingredientų išnagrinėta.
1: Ar jie galėjo gydyti?
0: Jie keletą metų gaminami buvo. Tikrai jie galėjo gydyti ir labai stipriai veikia.
1: O ką jie gydė?
0: Įvairias labai ligas, taip pat ir tą disbalansą su jais reguliuojamas buvo. Pavyzdžiui, batoras irgi buvo ir teriako milteliais gydomas.
1: Ką jis sirgo kuo?
0: Vat apie batorą, kuo jis įsirgo. Batoro lygos istorija yra labai žymi ir jie domimasi nuo 19 amžiaus, kadangi batoras yra vienas iš šitų karalių valdovų mirusių Lietuvoje. Gardinė, ne Lenkijoje, ir norėjo būti net Gardinė palaidotas iš tikrųjų, bet tai neįvyko. Batoras mirė labai staigiai, 1586 metų gruodžio 12 dieną, po 5 dienų ligos. Nors jis turėjo problemų sveikatos kažkokių, tai ypač jo kojos negyjanti žaizda visą laiką buvo keletą dešimtmečių ir kitų problemų, bet tokių labai didelių ligų neturėjo. Mes žinokim, kad Batoras labai daug mūšių nugalėjo, jis mūšių laukose, karo žygiuose prabuvo keletą pirmųjų per 5 metus pirmosios savo valdymo, nes jis 10 metų iš viso valdė. Tai... Ir ta mirties istorija, kad jis toks labai žymus karvedys, labai stiprus žmogus, labai leidęsis dažnai į medžioklės įvairias savo jau laisvų nuo žygių metu, mirė labai staiga, sukėlė didelį šoką ir visuomenėje, ir dvare, tas staigi Batoro mirtis. Ir buvo pradėta užtat galvoti, kas įvyko, dėl ko. Ir štai du Batoro medikai, abu italai, Nikolo Bučela ir Simonė Simonijus, ginčijos ir pykosi dėl Batoro priežasčių mirties, visiškai nesutiko su savo vienas kito diagnoze. Na ir dėl to Bučela, kuris buvo vienas žymiausių 16 amžiaus anatomų, Bučela Padujoje dėstė vokiečių studentams medikams ir vokiečių studentai vadino jį žymiausių savo laikų anatomų, bet Bučela buvo antitrinitorius. Mhm. Jisai buvo eretikas. Jį Venecijos kalėjimais praleido 2 metus, buvo paleistas iš Venecijos kalėjimo ir tada bėgo jau iš Italijos dėl tolesnių persekiojimų. Taip pateko iš pradžių į Transilvaniją pas Batorą, o paskui, kai Batoras buvo išrinktas, jis iš pradžių buvo Transilvanijos didžiojo kunigaikščiu, kai buvo išrinktas Lenkijos Lietuvos karalium, su Transilvanija, su karalium atvažiavo į Lietuvą ir Lenkiją ir čia visą jau gyvenimą tolesnį praleido. Tai labai įdomi asmenybė Bučela, jis ir savo brolius, savo šeimą visą čia pasikvietė, labai integravosi į Lietuvą, Lenkiją.
1: Kas tam Batorui buvo?
0: Bučela jį skrodė.
1: Ta.
0: Atliko pirmą Lietuvos istoriją ir Lenkijos dokumentuotą skrodimą. Mm. Prieš tai karalių buvo disekcijų atliktų. Buvo ir Žygimantui Augustui disekcija atlikta, Jonui Albrechtui buvo širdis išimta, balzamuojami buvo kūnai. Bet nei vienas nebuvo dėl tyrimo atlikta disekcija, medicininio tyrimo.
1: Nuo ko mirė, ar ne?
0: Taip, nuo ko mirė, tyrimo nebuvo. Ir dar ne tik buvo tyrimas, bet ir aprašymas išliko to tyrimo. Tai, tai Bučela negalėjo nustatyti tikslios jo ligos ir atlikę skrodimą. Jam neleido atverti tiesą galvos, jis tą norėjo. Jis manė, kad jo liga yra susijusi su smegenimis, bet negavo lydimo nei iš bažnyčios, nei iš kitų didikų ponų tarybos atverti galvos. Tai jau buvo per sudėtingas reikalas, neleidžiama buvo. Tuo tarp vidinio kūno organų skrodimą atlikęs, jis išėmė visus organus, visi organai buvo sveiki, bet jis rado ir aprašė nesveikus inkstus. Ir aprašė tuos inkstus, kaip pavadino juos tarsi jaučio inkstai gumbuoti. Nelygus paviršius, bet iš rutuliukų susidedantis. Tai va, tai medicinos istorijoje laikoma, kad tai yra pirmas inkstų policistozės aprašymas. Reiškia, genetinė liga, policistinė inkstų sindromas, kuri faktiškai tuo metu negalėjo niekaip būti išgydoma. Policistas šitas ir tai yra iš prigimtinė genetinė liga. Tai va, tai Batoras sirgo šitą liga, bet buvo diagnozuojamas labai įvairios. Pavyzdžiui, pats Bučela ir manė, kad jam vis dėlto buvo ir epilepsijos priepoliai. Dėl to jis norėjo smegenis tirti, su epilepsija buvo susijusio liga, nes jis turėjo keletą tokių, vat, na, net panašių į epilepsiją priepolių, būtent lygos savo metu.
1: O išgydytų lygų, va taip, nu, žinot, man vis tiek aišku, ten atrodo, kad ir kaip mes čia gražiai sakytume apie didelius pasiekimus, sakykime, ligų gydyme, atrodo, kad aišku, ten, nu, dar tamsuma buvo didelė tame, nu, supratime ir gydymo ir visa kita. Turbūt pagrindiniai dalykai, ką mes ir kalbėjom, kraujo nuleidimas, ten, nežinau, kas tos, kaip jos, gyvsidabrinės tabletės, kažkokios ten dar sugalvo, nu, visų lygų, panacėja nuo visų lygų, tą jau gyvsidabrinę tabletę parvežė, man atrodo, nu, ten gal ne visai tabletė, bet kažką panašaus.
0: Gyvsidabrio tepalas dažniausiai būdavo naudojamas. Šiaip iš tikrųjų, aš nežiūriu į medicinos istoriją kaip į istoriją, kur kažkas visą tai, ką buvo blogai, kažko nežinojo. Į mediciną reikia irgi žiūrėti istoriškai. Mes į mus po 100 metų kažkas tada irgi žiūrės, kad mes kažko labai nežinojom ir buvom labai kvaili. Tai istorinis yra. Ir žmonės to laiko, medikai buvo labai dideli profesionalai, labai daug žinių turėjo. Tai nebuvo, kad kažkur atsidara ir pasižiūri, ką. Viską turėjo turėti galvoje. Mintinai mokėjo Galeno ištisus veikalus. Taip, kad tai buvo tikrai dideli profesionalai tie medikai. Bet aišku, na, vis tiek mediciną reikia vertinti iš tų vidinės istorinės perspektyvos. Na, o visokie gydymai gyvsidabriu, čia yra susiję su paracelsizmo filosofija, aišku, Paracelsas, kuris taikė, na, pagrindinių cheminių, jis manė, kad visa ta yra iš pagrindinių keletos cheminių elementų sudarytų sieros, druskos ir gyvsidabriu. Ir šitie elementai būtent, na, visi yra žmoguje ir dėl to žmogus yra penktoji esencija, kvintesencija, kaip jis vadino, ar ne? Ir reikia tik atitaikyti įvairius mineralus, esencijas, būtent žmogus yra mikrokosmas, yra makrokosmo atspindys. Paracelso sudėtinga labai buvo filosofija, dėl to jis atsargiai gyvsidabrio taikymą taikė. Nu, bet pavyzdžiui, aišku, tai realiai tai Paracelsas negalėjo gydyti kiekvieno žmogaus. Mūsų Radvila Juodasis yra nuo gyvsidabrio miręs. Jis, kaip žinome, štai vat neklausė gydytojų, yra aprašymas išlikęs, kad tiesa nežinome, kokie tai buvo gydytojai, nes aprašyme nebuvo paminėta. Neklausė gydytojų, kurie draudė jam jau taip stipriai tą gyvsidabrio tepalą naudoti, o jisai sirgo podagrą ir jam skaudėjo labai stipriai visi sąnariai ir kūnas. Ir yra popiežiaus nuncijos komendonės aprašymas išlikęs apie jo mirtį. Tai jisai išsitepęs gyvsidabriu visą nuo galvos iki kojų save. Reiškia ir galvą, ir kūną, ir komendonė, kadangi Radvila Juodasis buvo, nu, eretikas, jau perėjęs į ne tik į protestantizmą, bet jau ir antitrinitarizmo pradmenys išpažino, tai komendonė labai baisiai aprašė jo, kad jisai sprogo iš vidaus visas kaip tas tikras, kaip ir eretikas Arijus, kuris irgi baisia mirtim buvo miręs, žodžiu, jį sudegino, jo galva sprogusi, anot jo aprašymo, nuo gyvsidabrio tepalo. Tai va, tai čia buvo tokie, nu, jau perdėti panaudojimai tų vaistų. Koks nors Paracelsas, aišku, mokė, kad vaistas nuo nuodo skiriasi tik savo dozę. Jis taip, čia jo ta citata žymiauji. Ir jisai...
1: O kokias ligas išgydydavo iš principo? Nu, vis tiek galima būtų sakyti, tai buvo jau praktika išgydymo, kad, nu, ten, kokios ten tos ligos? Šiaip iš esmės, ten visokie marai buvo, tai kai jau siausdavo, tai nusineždavo 2/3 populiacijos ir viso gero. Bet iš principo, kas ten syfeliai visokie buvo turbūt, nu, persišaldimai, tai čia ne liga, galbūt, nežinau.
0: Būdavo, matot, ligų pavadinimai irgi yra istoriniai. Da, to pati šiandienos liga negali sakyti, kad jinai taip pat buvo suvokiama ir tada. Pavyzdžiui, visos lytinės ligos buvo kaip viena liga suvokiama. Ten sifilis, gonorėja, ten visos kitos kaip viena būtent šita lytiškai plintanti liga suvokiama. Ir buvo gydama, numanoma, kad nemažai didikų ir karalius, net Jonas Albrechtas nuo sifilio yra miręs. Nu, įtariama, kad Radvila našlaitėlis tikriausiai turėjo sifilį, nes jis pats rašė, kad eidamas 26 metus kūniškai nuodėmingai gyvendamas susikrėtė ir dėl to keliavo į Jeruzalę, kad būtų pagydytas ar ne tą piligriminę kelionę savo darė. Bet realiai, kad sifilis būtų našlaitėliui diagnozuotas pačių medikų, aš to neaptikau, tarp kitko yra keletas dokumentų su jo ligos istorija susijusiu. Tai medikai diagnozavo jam būtent juodosios tulžies padidėjimą organizme ir tą vadinamąją melancholiją, depresiją didelę. Tai vat melancholija buvo liga, ką mes šiandien sakytume, depresija, ar ne, ir iš tikrųjų tai jis ir buvo gyvenimo pabaigoje depresyvus, o ta depresija tai yra juodosios tulžies gaminimasis per didelis vidaus organuose, tarp pilvo ir šonkaulių, hipochondrinė depresija buvo diagnozuota ir irgi gydimas labai įvairus buvo taikomas, tas pats Bučela ir Simoni prie jo gydymo irgi prisidėjo ir gydė. Negalima sakyti, kad buvo nepagydami žmonės, buvo ilgai pagydami, nors našlaitėlis išgyveno netoli 70 metų. Jisai, nu, vis tiek, jų sveikata nuolatos buvo palaikoma įvairiom priemonėm. Sakykim, kokio sipelio, jeigu jo ir sirgo, išgydyti negalėjo, bet sveikatos sustiprinimai karts nuo karto vis tiek įvyko.
1: Tai tas sifilis, tai ten dažniausiai, kiek aš jau ten atsimenu, būdavo ten vėlgi to pačiu gyvsidabriu gydomas bandomai ten kažkaip.
0: Gyvsidabris labai daugelį lygų buvo naudojamas. Viskam. Yra nustatyta, pavyzdžiui, ir medičių Florencijoje daug yra ištyrinėta palaidojimų, bent 15 medičių yra būtent palaidojimų tyrinėta ir daug kam nustatyta yra gyvsidabrio gydimas. Nuo visko. Nuo tų pačių utelių ar nuo dar kam nors gyvsidabris buvo naudojamas. Bet, sakau, dozėmis tam tikromis.
1: Raupai turbūt.
0: Populiai. Raupai buvo. Taip, raupai yra viena iš seniausių ligų ir net lietuvių, jeigu žiūrėtume terminologiją, raupus jau minėjo Bretkūnas mūsų 16 amžiaus pabaigoje. Ir, pavyzdžiui, mūsų kunigai, nu mes neturėjom, sakykime, medicinos studijų, ar ne? Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, jėzuitų universitetas buvo įkurtas, tai yra bažnyčios universitetas. Jis visai kitoks buvo negu Italijos universitetai, kur studijuojama buvo teisė ir medicina. Čia ne, čia tik teologija studijuojama. Arba tai, kas padeda teologijai humanitariniai mokslai. Jėzuitai draudė medicinos studiją. Jėzuitai draudė jėzuitams užsiminėti tiek anatomiją, tiek mediciną. Ir jėzuitai tik tais vaistininkystę praktikavo. Mes žinom, kad jėzuitų vaistinės Lietuvoje turėjom 17 amžiuje. Tik vaistininkystę, žolelių gydymą ir taip toliau. Bet jokių būdų ne anatomijos studijas, ne medicinos, tos tikrosios doktorų studijas, nes Loyola, dar pats jėzuitų ordino įkūrėjas, buvo pasakęs, tai ne mūsų tikslas yra. Mūsų tikslas yra Dievo pažinimas, o ne žmogaus kūno studijos. Ir buvo uždraudęs. Dėl to pas mus medicinos labai ilgai nebuvo. Ir čia buvo tokia, nu, Lietuvos tam tikra bėda. Visada reikėdavo tos medikus iš kažkur tai gauti įsivežti. Krokuvai buvo labai žemo lygio medicinos studijos. 16 amžiui visiškai tik teorinės, jokių anatominių skrodimų nebuvo nieko. Žodžiu, ten daktarai buvo tokie, nu, pavyzdžiui, labai žymus aprašymas yra gydytojas Serbcas Krokuvos universitetą baigęs Vilniuje dirbo. Jevlašauskis savo dienoraštyje aprašė gydytojas, jį truputį gydė. Jevlašauskis vaidendavosi tokias haliucinacijos įvairios. Jisai matydavo žmonės, kažkokius vaiduoklius, kurių kiti nemato, jis pats tą aprašydavo. Labai įdomiai aprašė žmogus bajoras vidutinis savo įvairias haliucinacijas. Tai Serpcas jam pasakęs, nebijok, žodžiu, jeigu tu pamatysi, tai sumuškėta pulk ir jis įsigas ir pabėgs, žodžiu. Tai va tokia. Tai sakau, medicinos studijų regione labai nebuvo. Tai va Karaliaučiaus universitetas turėjo medicinos studijas, jau prūsiškas universitetas. Iš ten kartais atvažiuodavo kai kurie medikai, pavyzdžiui, Johannes Bertschneideris buvo į Vilnių atvažiavęs Karaliaučiaus universiteto medikas, gydė ir Radvilą Jodą ir kai kurios kitus. Tai žodžiu, labai daug medikų liuteronų įsiveždavom per Karaliaučių, būdavo liuteronų medikų Vilniuje ir tarp liuteronų, ir būdavo daug italų medikų, nes dėl italų prestižo, bet italų medikus gauti būdavo sunku. Italai buvo labai didelės algas gaudo.
1: Tai kaip Izraelį, patiems geriau nuvažiuoti yra į Italiją.
0: Tai 16 amžiai, kad nuvažiuoti į Italiją poros mėnesių reikia. Tai
1: turi pinigų, aišku, laiko, jeigu nemirtinai. Bet čia jau toks poniškas reikalas.
0: Tik didikai, aišku. Tik didikai, nuo vidutiniai bajorai, kurie studijuoti važiuodavo vienas kitas, tai dar labai reti atvejai tokios kelionės.
1: Įdomi ta medicinos istorija ir kaip teisingai jūs sakėte, matyt, po 100 metų iš mūsų juoksis dabartinių, kad mes ten kažkokio vėžio gal negalėjom išgydyti, ten ar dar kažkokių lygų. Tai matyt, dabar taip irgi atrodo, ten tos gyvsidabrio tabletės iš perspektyvos, bet istorija yra istorija, mūsų vystimasis matyt toks ir yra. Dėkuoju profesorė, jums už tai, kad atvykote į laidą ir toks tikrai per vieną laidą išsiaiškinti viską yra tikrai nelabai paprasta, bet ką, skaitysim jūsų knygą, ačiū už šitą pasakojimą ir
0: ačiū
1: iki kitų kartų. Su geriausiu.
2: Persona grata.
3: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausia ekonomistė. Kalbėsimės apie pinigus ir finansus, apie tos klausimus, kurie mums yra aktualūs. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, juos galima užduoti per žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir juos įgarsinsime. Tai Indrė, ačiū, kad atvykai.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Pasižiūrėjau paskutinį kartą, mes kalbėjome prieš tris mėnesius ir vieną savaitę prieš vasarą, ir daug įvykių, daug įvairių nutikimų finansų ir ekonomikoje sektoriuje. Bet šiandien Europos Centrinio banko sprendimas. Ko tikėtis?
2: Na, nieko nuostabaus, man atrodo.
1: Na, kaip nuostabaus? Reikia kažkokią dramą sakyti. Viskas brangs, ten pigs, dar kažką darys.
2: Kad iš tikrųjų nuobodus kaip niekad šitas Europos Centrinio banko sprendimas, nes jau finansų rinkos kurį laiką įskaičiavusios tą 25 bazinių punktų, bazinių palūkanų normų padidinimą. Ir dėl to sakau, kad jokios dramos. Šiaip, iš tikrųjų, pasidairius plačiau, kodėlgi reikia to Europos Centrinio banko vanagiško sprendimo, tai tos dramos tikrai netrūksta. Viena vertus nesibaigia Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano saga Persijos įlankoje, ir išties situacija susikūrusi tokia klampi, kad na, labai sunku net matyt atrasti būdų, kaip iš jos išeiti, išlaikant veidą. Tai tas išties neramina tiek žaliavų rinkas, tiek finansų rinkas. Matome, kad dirglumas yra ypač didelis, stebime visus energetikos nešėjų kainų indeksus šaunančius į viršų. Ta pati Brent rūšies nafta vėl flirtuoja su $100 už barelį, vakar buvo kirtusi jieną. Tai iš tikrųjų nerimo prieš šaltąjį sezoną yra tikrai nemažai, ir ta tokia įkrova, kalbant apie infliaciją, jinai yra tikrai paaštrinta. Ir labai objektyvu, kad Europos Centriniam bankui stebint infliacinius procesus, jau matant rūpjūčio mėnesio eurozonos infliaciją, kuri pasiekė net 3,3%, tai yra na, iš tiesų pakankamai reikšmingo atotrūkio nuo 2% tikslinio lygio, kad Europos Centrinis bankas imsis pinigų politikos griežtinimo ir kilstels palūkanų normas.
1: 0,5%, ketvirtis procentinio punkto. Kaip tai takos žmonių paskolas, kurias turi, sakykime, už būstą, tai yra lietuviams turbūt aktualiausia investicija ir to pačiu vienas didžiausių įsipareigojimų gyvenime, kuris kainuoja.
2: Na, iš tikrųjų, tarpbankinė rinka jau kurį laiką įskaičiavusi yra šitą žingsnelį, ir tarpbankinės palūkanų normos yra jau pakilusios iš anksčiau. Matome, kad dabar 12 mėnesių euriboras jau net yra kirtęs 3%, tai reiškia, kad po metų finansų rinkų bankų rinkos dalyviai tikisi dar griežtesnės palūkanų normų aplinkos, ir natūralu, kad tai sunkina paskolų aptarnavimo naštą gyventojams, įmonėms, ypač tiems, kurie turi susietas būtent su kintamomis palūkanų normomis paskolas, bet kol kas matyt galime tik pasiguosti, kad tai dar vis yra žemesnės tos palūkanos, negu stebėjome 2023-2024 metais, kuomet tikrai tas palūkanų normų kėlimo ir griežtinimo ciklas buvo gerokai aštresnis, gerokai statesnis, ir ta viršukalnė gerokai labiau užgulė ekonomikos dalyvių pečius.
1: Metų laike, sakote, kad dar galimas palūkanų augimas. Kiek šiais metais dar galime tikėtis augimo, ar ne?
2: Taip, stebint ateities sandorius ir vertinant tikimybės, dar gruodžio mėno, bent jau šios dienos finansų rinkų dalyvių vertinimais, yra tas toksai mėno, kuomet tikimasi berods 58% tikimybė, kad dar kartą kilstels palūkanų normas Europos Centrinis bankas, bet na, tai yra šios dienos nuotrauka. Taip situaciją vertina šiandien finansų rinkų dalyviai. Mhm. Kita vertus, tai tas scenarius visai įtikina, nes turint omenyje, kad infliacijai išsikvėpti kol kas aplinkybių priežasčių nelabai yra, tai tas nuogastavimas Europos Centrinio banko dėl infliacinių procesų lipnumo, jisai išliks ir toliau ir iš tikrųjų gali netgi ir paaštrėti, nes kol kas mes visi džiugavome, kad šita energetikos krizė kažkaip jos šerdis, jos epicentras per ekonominius procesus, per realią ekonomiką eina, na taip, šonu, ne per patį centrą, šiek tiek kliudo, šiek tiek nepatogu, bet, na, nežlugdo ir negreuna. Ir tas džiugavimas, na, jis nėra baigtinis. Jeigu toliau dirgikliai išliks aktyvus, jeigu toliau žaliavų kainos bus aukštos, tai natūralu, kad įsisuks tie tokie jau mums visiems nepalankus antriniai infliaciniai procesai ir energetikos nešėjų kainų šokas įsigrauš į kitų prekių ir paslaugų infliaciją. Tai išties, va, tas scenarijus matyt gazdina ir mus visus, ir pinigų politikos formuotojus, ir jie stengsis to tokio infliacinio lipnumo išvengti, griežtindami pinigų politikos aplinką.
1: Klausantį žodžių įsigrauš, lipnumas, na, tai nenuteikia labai optimistiškai arba gerai. Žmonės dažnai klausia, na, gerai, turime dabar infliaciją virš 5%, judame link 6%, galbūt sieksim ir 7.
2: Šešis turim,
1: 7 turėsime. Pats augimo greitis, ar tai reiškia, kad metų pradžioje mes turėjom didesnės kainas augimo ir šiek tiek dar paauksime metų pabaigoje, ar tas akceleracija dar jinai atsiras papildomai?
2: Na, kol kas jinai vyksta. Iš tikrųjų, Lietuva šiuos metus pasitiko su šiek tiek didesnės infliacijos kepure negu kitos Eurozonos, Europos Sąjungos valstybės, bet ilgainiui, žinoma, pagrindinis infliacijos toksai stumoklis buvo energetikos krizė, degalų kainos ir su tuo susiję tokie pakankamai siauri, išoriniai importuojami veiksniai. Kas gerino vartotojų situaciją, tai nebrangstantis maisto produktai, nes išties stebint infliacijos maisto ir nealkoholinių gėrimų kategoriją, tai stebėjome net metinės defliacijos epizodus, kurie išties padėjo matyt ir atsilaikyti gyventojams prieš šitos energetikos nešėjų keliamus sunkumus ir nekeisti savo ekonominės elgsenos, vartojimo elgsenos, tai išties buvo kol kas labai palanku. Bet, kaip jau minėjau, na, žemės ūkis yra pakankamai energetikos nešėjams simulus sektorius, intensyvus sektorius, ir jau dabar matome jungtinių tautų FAO, tai yra maisto ir žemės ūkio organizacijos skelbiamas maisto kainų indeksas, jisai ropščiasi po trupučiuką aukštien, jau panašu, kad tiek trašų pabrangimas, kurį stebėjome labai reikšmingą pavasarį, tiek ir energetikos nešėjų degalų kainų kilimas jau veikia po truputėlį ir maisto būtent žaliavų indeksus, kurie galiausiai matyt pasieks ir galutinį vartotoją. Tai matyt ateityje nusimato šitą grėsmę.
1: Dar šiek tiek pajokausiu, dabar galim dar žodyną praplėsti. Ropščiasi lipnus besigraužiantis infliacijos procesas.
2: Nu, Mario, nesišaipyk, čia yra spalvinga kalba, kuri padeda tuos ekonominius procesus šiek tiek.
1: Taip, neprieštarauju, man tik tai šiaip
2: paprasčiau.
1: Šiandien yra lietinga popietė, tai galbūt tie keli žodžiai jie sukels šypsena kažkam.
2: Tai.
1: Bet apie rimtus dalykus. Bet šiaip vis laikai įdomu yra tendencijos. Jeigu kalbėjome prieš 3 mėnesius ir dabar, kaip pasikeitė pačios prognozijos vat, būtent dėl infliacijos ir koks buvo tas vat, pokytis, nes jis turėjo būti kažkoks.
2: Taip, tai iš tikrųjų nesunku man ir kalbėti prieš būtent prieš 3 mėnesius ir ruošiausi atnaujinti ir vėliau birželio mėnesį atnaujinau prognozes ir tuo metu infliacijos, vidutinės metinės infliacijos prognozės skelbiau 5,5%. Tai kol kas nematau priežasčių labai ją keisti iš tikrųjų. Taip, tuo metu birželio gale, jau Liepa, įvyko tos tokios trapios paliaubos ir tuomet jau buvo kalbėta, kad galbūt tai yra energetinės krizės pabaiga ir situacija normalizuosis ir tos antrinės kažkokios infliacijos bangos nesulauksime. Bet turint omenyje Jungtinių Amerikos valstijų prezidento neprognozuojamumą, taip jau niekas nestatė 100%, kad taip viskas lengvai ir pasibaigs ir visi pasiliko matyti erdvės na, tam tokiam alternatyviam scenarijui. Tai dabar kol kas namatom, kad ta metinė infliacija jinai yra padidėjusi ir, kaip jau minėjau, tas toks dirgiklių visuma iš išorės jinai išlieka pakankamai reikšminga, tad taip, infliacijos tema jinai bus aktuali ir likusius mėnesius iki metų pabaigos ir visai tie 5,5% yra galimi.
1: Gerai, ties 5,5% turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausioji ekonomistė, kalbamės apie palūkanas, indėlius ir panašius dalykus, kalbėsime dar tikėtina. Baigėme apie tai kalbėti, kad šiandien dienai turbūt prognozuojamas neprognozuojamumas Trumpo galvoje, bet šiandien buvo paskelbta dar prieš laidą, Bloomberg naujienų agentūra paskelbė, cituodama Trumpą, kad jisai žada $5,000 kiekvienam suaugusiam žmogui. Tuo atveju, jeigu bus, kaip sakant, respublikonai laimės vidurio rinkimus, kurie vyks lapkričio pačioje pradžioje. Kaip ekonomistai vertina tokius požiūrį, tokius pažadus?
2: Na, matyt, ekonomistus jau, kaip sakyt, tuoj pečius mišlungis sutrauks, betrukčiojant juos ir reaguojant į Donaldo Trumpo naujovės, nes, na, vis tik taip tiesiogiai motivuoti, balsuoti už tam tikrą politinę jėgą. Dar niekas nematė, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijose, kur yra tokia iki šiol laikyta kaip demokratijos lopšys, kaip pavyzdys, kaip na, tiesiog yra drebinami tokie, na, objektyvus, visuotinai priimti sutartiniai pamatai ir situacija keičiama radikaliai, tai išties, na, stebėsim, nežinau, čia jokių pozityvių žinių ir iš šitos pusės nelabai matyti.
1: Na, Lietuvoje ar tie rinkimai, praktiškai visi įmanomi rinkimai tikriausiai bus ir savivaldybių, ir Seimo, ir pagaliausiai prezidento rinkimai. Indrė, Koks būtų receptas, ką Lietuvoje būtų galima analogiškai Jungtinėms Amerikoms valstijoms pažadėti, kad galėtų rinkėjus papirkti politikai? Padarykime tokį juodą darbą, sakykime.
2: Na, iš tikrųjų, tai ekonomistai paprastai yra tokie ilgalaikių distancijų bėgikai, tokie maratonininkai, ir jie priešingai visada kalba, kad na, tikrai nereikia gyventi rinkiminiais ciklais, reikia to tokio strateginio matymo ir tvarumo ekonominėje politikoje, kad šalis galėtų vystytis darniai tvariai, kad augimas nebūtų stumtraukio principu, kad na, kažkas pastimuliavo, buvo bumas, paskui sekė dobė natūrali, tada vėl kažkokių pinigų atsirado, juos sušvirkšti ir vėl bumas, na taip neturi būti, nes tai labai išdarko procesus, tai labai išdarko bendrą ekonomikos inerciją ir tada, na, tiesiog pameti, ar šalis konkurencinga, ar jinai geba tiesiog savistoviai aukti. Tai tikrai nesinorėtų, kad pasiduotų mūsų politinės jėgos populistiniams užmačioms ir būtent stebėtų ir žiūrėtų į tos tokius ilgalaikius ekonominės raidos tikslus, kurių Lietuva turėtų siekti ir būti užsibrėžus. Ir rinkiminiai ciklai, jie turi savo problematiką ir specifika, bet na, Lietuvai kol kas visai neblogai sekėsi atsiremti į fiskalinės drausmės taisyklės, atsiremti į tuos saugiklius, kuriuos mes esame susikalę iš itin skaudžios patirties 2009 metais po didžiosios recesijos ir stengtis neišsibalansuoti, nes mažoms ir itin atviroms ekonomikoms tai yra didžiausia grėsmė. Mes ir taip esam, kaip jau nekartą susakiusi, vėjo papučiami. Mes jautriau reaguojame į išorinius tokius įvairius impulsus, į išorinius šokus, tad mūsų atsparumas visada slypi matyt darnioje vidaus raidoje. Tai reiškia, kad turime gyventi pagal kišenę, tiek kalbant apie viešai, tiek apie privatų sektorių, turime stengtis, kad mūsų einamoji sąskaita būtų subalansuoti, o tai reiškia, kad eksportuodami, dirbdami ir investuodami išorėje uždirbtume pakankamai ir dar net daugiau, negu susirbėme prekių paslaugų ir viso kito iš išorės, kad tai na, tokie konkurencingumo atsparumo receptai, kurie veikia ir kurie mums tikrai pasiteisino, žvelgiant į pastarųjų 15 metų raidą po didžiosios recesijos. Tai ta nata norėtųsi, kad vystytumėmės ir toliau ir aišku diegtume papildomus labai svarbius saugiklius. Investuojame į saugumą, gynybą, tai yra labai svarbu. Tai yra pamatinis matyt mūsų valstybės Maslow piramidės laiptelis šiai dienai. Tai siunčia irgi tinkamą signalą užsienio investuotojams, kad darome viską tikrai gerokai daugiau negu kitos valstybės, kad užtikrintume tą tokį tvirtą pirmąjį laiptelį, pirmą pamatą. Turime užtikrinti, kad išlaikytume konkurencingą vystymąsi, kad būtume patrauklus, kad norėtų atvykti čia, dirbti, užsidirbti talentai ir aukštą pridėtinę vertę kuriantys specialistai bei verslai. Tai matyt, nuo šitos linijos neturime nukrypti ir atitinkamai žinoma balansuoti tarp tų gausybės prioritetų, kuriuos viešųjų paslaugų srityse turime.
1: Bet pagalvojau, gal visai neblogas receptas. Jeigu tau prognozuoja pralošti rinkimus, tai pažadi pinigų, susirenki papildomai balsų ir nereikia pildyti, nes vis tiek praloši, bet praloši galbūt mažesniai skirtumų tiesiog. Tai Lietuvoje irgi galėtų pasiteisinti 5000 eurų už balsą ir, kaip sakant, papildomi balsai, bet mokėti nereikia. Gerai, grįžkime prie klausimų, kuriuos klausytojai užduoda. Mindaugas rašo, kažkodėl visa infliacija suverčiama tik hormūzui. O nekalbam apie kylančius mokesčius, pakuotės mokesčius, CO2 dedamasis, akcizus ir taip toliau. Ar šios dalys irgi svarbios ir kiek jos veiks?
2: Na, mes matyt nemažai apie tai kalbėjome pirmoje metų pusėje, kuomet dar hormūzas nebuvo, kaip jau minėjau, ta papildoma itin svarbi infliacijos komponentė. Nes iš tiesų, kaip jau minėjau, turėjome metus pasitikome su ta tokia aukštesnės infliacijos aukštesnės infliacijos priedų dėl mokestinių pakeitimų, tai ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatų atsisakymas ir papildomi mokesčiai draudimui, saldintiems gėrimams, na, jie irgi prisidėjo prie aukštesnės infliacijos čia Lietuvoje. Taip pat, žinoma, visa reguliacija ir biurokratiniai, sakykim, procesai, jie irgi galiausiai susiveda ir susiskaičiuoja į galutinės kainas vartotojams. Tai čia matyt labai taikli pastaba. Turime atsižvelgti ir į tai. Ir aišku, Lietuvoje dar viena iš tokių pamatinių infliacijos jau chroniškų priežasčių, tai yra paslaugų infliacija, nes Lietuva jau ne vienerius metus turi tokią tą paslaugų infliacijos dedamąją dėl sparčiai kylančių darbo kaštų, kurie, na, natūralu, kad yra pagrindinė paslaugų, matyt, sąnaudų komponentė ir įlieja kasmet vis papildomos žibalo į paslaugų infliacijos rodiklius.
1: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.
6: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
9: Bet
8: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
9: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
8: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar ne, kenkia vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinių apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jie ne, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltybaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
9: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
8: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroidė būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
9: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
8: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjuoja niekaip, tai yra, žinai. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
9: Priešingai gali labai gerai vykti.
8: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėjo?
9: Mokslininkai tyrinėjo.
8: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ir turime nestandartinį, turbūt, Indrė, klausimą pačiai bent jau. Klausytojas klausė, kaip bankai prisidės prie demografijos gerinimo realiai, kad visuomenė įvertintų ir dėkotų? Šiais laikais, pasiklausius, visi prisideda prie demografijos didinimo.
2: Taip, taip, aš irgi taip nustebau, klausimas labai toksai įdomus ir neaptipinis. Ir, na, tikrai jau net ir neramu, kad visi šitą problemą turi spręsti ir prie jos prisidėti. Ir visi...
1: Prie gynybos prisidėjo bankai?
2: Na, taip. Na kaip, matyt, bankai dalyvauja visuose procesuose, netiesiogiai, tikriausiai matom ir mano pačios kolegos labai intensyviai reiškia nuomonę demografiniais klausimais ir sako, kaip čia dabar skatinti ir ką čia dabar daryti. Apskritai šita tema labai suintensyvėjo ir matom, na, jos matyt aktualumą, kurį diktuoja na, kurie diktuoja skaičiai, kurie diktuoja statistiką, bet kokiu atveju matyt reikia akcentuoti vieną, kad demografiniai procesai, jie yra be galo inertiški ir ta elgsena formuojasi tik nusistovėjus tam tikroms aiškioms taisyklėms, kurios yra ilgalaikės ir tam tikri pavieniai, momentiniai, vienos kadencijos trukmės sprendimai tų tokių inertiškų procesų jokiais būdais neperlauš ir nepakreips. Visai turim kitokią visuomenę, visai turim kitokias jaunas šeimas, visai turim kitokių problemų, negu turėjome prieš 20-30 metų ir natūralu, kad ta nauja tokia aplinka, nauja situacija, jinai rodo, kad tie principai ir tie svertai, kurie galbūt veikia kadaise, jie nebeveikia ir reikia ieškoti išmanesnių sprendimų, kurie galbūt suveiks, o galbūt ir nesuveiks.
1: Tai kokie tie sprendimai? Dabar vat girdime, šiandien buvo paskelbta, kad ketinama priimti, pavyzdžiui, 140 eurų išmoką pirmą kartą į mokyklą vedantiems vaikams, neatsižvelgiant į pajamų lygį. Tada turime įvairias būsto programas, tada turime vaiko pinigus, ta prasme, kur kiekvieną mėnesį mokama kiekvienam praktiškai, jeigu kiekvienas mokesčių mokėtojas turėtų vaikų, tai visi mokam visi vieni kitiem ir panašiai. Tai kas yra veiksminga ir kas neveiksminga? Nes, nu, kritikuot galim stipriai, bet vat, nu, vat, kas čia turėtų būti daroma, tos ilgalaikius procesus pajudinti?
2: Na, kaip sakyt, jau nekartą matyt kalbėjom, kad šiaip jau finansinės visokios priemonės daugelyje vakarų valstybių nelabai pasiteisina ir yra padaryta ne vienas tyrimas, kad to tokio tiesioginio ryšio tarp pinigų, kurie yra dalinami ir gimstamumo didėjimo, na, jeigu jis ir yra, tai jis yra labai silpnas. Tai matyt, to tikrai nepakanka. Kita vertus, tai yra lengviausias galbūt būdas parodyti, kad kažkas yra daroma. Nes, na, padalinti mokesčių mokėtojų suneštas lėšas ir užklijuoti etiketę, kad čia vat yra šitai tokiai ilgalaikiai strategijai skirta iniciatyva. Na, tai yra pakankamai paprastas būdas. Ir jis yra matomas, jis yra populiarus, visi mes nesipriešinam gauti pinigų nemokamai už dyką, bet visgi, kaip mes patys žinom, kad na, nėra tai nemokami pinigai, kad tai nėra nemokami pietus, tokių nebūna. Ir išties dabar stebint visą tokią įtamtą mūsų fiskalinę situaciją Lietuvos šiuos metus, kitus metus, tai na, tikrai kelia klausimų, kiek mes tvariai galime tokias ambicingas iniciatyvas organizuoti, kiek yra daug, ar yra daug sutarimo tarp įvairių politinių jėgų, ar kita kadencija tęs tas priemonės, galbūt reikėtų, na, tokių jau ilgalaikių sprendimų, kurie nesikeistų, kurie galiotų ir kurie tą pažadą tęsėtų, nes mes stebėjomegi gimstamumo eksperimentą iki didžiosios recesijos, kuomet išties mamoms buvo padidintos labai reikšmingai išmokos ir tas gimstamumo padidėjimas jisai įvyko. Bet vėliau tos išmokos buvo panaikintos dėl labai objektyvių fiskalinės drausmės nesilaikymo priežasčių ir tada buvo didžiulė dobė. Na, tai irgi nėra tvaru, tai neneša pasitikėjimo.

0: kurios tiesiogiai sukuria šeimų su vaikais kasdienybę, kurios prisideda prie jos sklandumo, kurios prisideda prie kokybės ir atitinkamai čia yra tikrai labai nemažai sričių, kur turėtų būti pasiektas aukštesnis kokybės lygis, taiklumas, greitis ir panašiai. Bet na, šios sritis jos yra labai klampios, sudėtingos ir tam procesai vyksta negreitai. Ir matyt, to tokio greito ir patogaus prieš rinkimus rezultato neduoda. Tai čia matyt, norėtųsi daugiau akcentų ties šitais niuansais, nes jie be galo svarbus, tai yra tikrai pamatiniai ramščiai mūsų valstybės sėkmės ateičiai ir kiekviena šeima matyt ir svarsto, kaipgi čianais pasielgti ir kokio dydžio šeimą planuot, atsižvelgdamai tą tokį kasdienės logistikos, kasdienių viešųjų paslaugų patogumą, jų kokybę, svarbą, tvarumą, saugumą.
1: Man besiklausant kilo tokia mintis, kad vis tik ta prieš krizinė programa buvo labai sėkminga. Nes jeigu pažadė didelį pažadą, momentiškai susikuria vaikai, kurie yra tų pažadų kaip ir pasiekmė yra ir ilguoju periodu nutraukė paramą, nes finansiškai na, neįmanoma jos išlaikyti, bet vaikai tai liko.
0: O demografijos skaičiukus po to pažado teko matyti, nes po to didelio pažado ir po to gimstamumo bumo sekė labai gili emigracijos banga po 2009 metų. Ir Lietuva neteko daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų, būtent dėl tų tokių ekonominės raidos nestabilių dėl tų tokių aštrių sviravimų. Tai manau, kad na, tai nėra tinkama erdvė eksperimentuoti ir stabilumas, taisyklių aiškumas, viešųjų paslaugų kokybė, jų greitis, efektyvumas yra tos sritis, kurios yra, na, kaip sakyt, pamatiniai kuoliukai, pamatiniai akmenys, ant kurių jau vėliau patys žmonės priminėja sprendimus.
1: Gerai, toks sudėtingesnis tada klausimas.
0: Šitas nebuvo lengvas.
1: Tai visai nam sudėtingesnių klausimų keliu. Turime antrą, trečią Lietuvos himną apie 3 milijonus ir dabar liktai judame vėl link 3 milijonų, nu, ne lietuviškų galbūt, bet daugėja vis tiek gyventojų Lietuvoje. Toks klausimas, teorinis, aišku, čia negalima atsakyti kažkaip tai labai, bet pasvarstyti. O reikia Lietuvai apskritai 3 milijonų gyventojų? Gal mes galėtume gyventi, pavyzdžiui, nežinau, kaip estai, kokie su milijonu gyventojų?
0: Na, kuo daugiau lietuvių, tuo smagiau, tuo geriau, tuo tvirčiau. Tai čia matyt, gal tokio objektyvaus skaičiaus ir tikslo nėra. Tiesiog norėtųsi, kad išliktume kaip šalis, kaip...
1: Nu, bet koks Liuksemburgas ar ten Vatikanas, tai apskritai gyvena su labai mažai gyventojų.
0: Na taip, čia labai specifiniai vis tie pavyzdžiai. Tiesiog norėtųsi, mano akimis, turėti valstybę, sistemą, kuri veikia, kuri yra patraukli, kuri turi tą tokią ekonominę trauką, kultūrinę trauką ir mums iš ties atsigręžus atgal, tai visai neblogai sekėsi tą trauką gerinti ir situaciją tobulinti. Tai manau, kad turėti tą tikslą, kad mūsų bent jau nemažėtų, tai yra sveika, prasminga.
1: Gerai, judame tada į kitą pusę, į kitus klausimus. AFD, Vokietijoje rinkimai, Trumpo turėjome 5000 dolerių. Ką AFD pažadėjo, kad jie taip sugebėjo laimėti?
0: Iš ties, čia matyt ne vien tik tai AFD pavyzdys, bet apskritai atsigrėžus pastarai dešimtmetį politinius procesus Europos Sąjungoje, mes matome, kad tie tokie kraštutinės politinės antieuropietiškos jėgos, įgauna populiarumą net labai daug ten kažkur ir nežadėdamos. Joms tiesiog reikia kalbėti priešingai, negu kalba tos tokios vadinamos pagrindinės mainstreaminės partijos. Ir jos susirenka tuos tokius protesto nepasitenkinimo, nusivylimo balsus ir įgauna vis daugiau svorio. Tai iš ties yra labai neraminanti tendencija ir tokioje, ta prasme, mūsų regione, centrinėje rytų Europoje, irgi tas yra labai pastebima. Vengrijos pavyzdys jau buvo toks akis badantis, kuris rodė, kad na, ponas populizmas ateina tada, kai susiformuoja daug tų tokių trinčių.

0: kažkokiu, na, išsikeltų ambicijų negebėjimo įgyvendinti. Nes visa centrinė Europa, kai įstojo Europos Sąjunga, kai pradėjo kelionę konvergencijos keliu, tikėjo, kad mūsų valstybės bus tokios kaip vakarai, kad klestėsime, įpirksime, būsime be galo turtingi ir be galo laimingi. Ir natūralu, kad šita kelionė nėra lengva ir jinai vargina ir iš ties nėra jinai tolygi, ne visi ekonomikos dalyviai jaučia tą konvergencijos nešamą naudą ir tomis naudomis naudojasi. Tai ateinantis va, tokie antieuropietiškai destruktyvus populistai kraštutiniai, jie naudojasi būtent tais gyventojais, kurie nusivylė, kurie nesuspėjo su tuo konvergencijos garvežiu. Ir labai yra nelengva po to priiminėti sprendimus, siekti bendrų regiono sąjungos tikslų ir įgyvendinti tas tokias provakarietiškas, teisingas politikas.
1: Man įdomu, iš techninės pusės, jūs, kai darote prognozes, politika dalyvauja jūsų modeliuose arba, sakykime, kryptys, kaip gali pasisukti Europa, Lietuva ir panašiai?
0: Tai įvertina matyt, kaip pasakyti, modeliuose, tai matyt, kad nelabai. Labiau galbūt tose tokiose nepagrindiniuose scenarijuose ir rizikų vertinimuose turime įsivertinti. Matyt, tai tiek geopolitinius, tiek politinius veiksnius.
1: Pavyzdžiui, Vokietijos, ta prasme, rinkimai jie įtakoja, kaip nors jūs kai vertinat, pavyzdžiui, ten, nežinau, Europos raidą arba Vokietijos raidą ir su to susijusi Lietuvos eksportą.
0: Na, iš tikrųjų, tai dabar ar mes matome, kad su vadovaujančia Vokietijos partija, su Merco ateimu, buvo labai aiškus sukalti prioritetai, kurie turi įtakos visai Vokietijos raidai, visai Vokietijos transformacijai, gynybos, investicijų į gynybos sektorių akcentams. Ir natūralu, kad šitam vektoriui kylančios grėsmės jos gali pakoreguoti ir mūsų pozicijas, ir mūsų situaciją. Nes Vokietijos pramonė išgyvena labai rimtą struktūrinį momentą, net ne momentą, jau etapą, konkurencingumo prasme. Išties, automobilių pramonės gigantų gamyklų uždarinėjimai kelia nerimą ir smagu girdėti bent tokias naujienas, kad kai kurios gamyklos transformuojasi į karo pramonės gamyklas ir kad ta transformacija po truputėlį vyksta, nes tikėjomės, kad atras Vokietija kažkokią alternatyvą savo pramonėj, nes tai ilgą laiką buvo pramoninis eurozonos, Europos Sąjungos flagmanas, eksportuotojas, kuris užmaitina savo užsakymais labai nemažą Europos Sąjungos kitų narių dalį. Tai natūralu, kad jos ekonominis pulsas ir sėkmė yra mums be galo svarbi. Ir jeigu šita trajektorija, jeigu šitas vektorius, kuris yra dabar pasirinktas, bus pakeistas, tai veiks ir mus.
1: Ir planus. Gerai, dar viena karšta bulvė, sakyčiau, arba aktuali tema, kurią norėjosi paliesti, tai šildymas ir dujų kainos. Paskutiniu metu, vėlgi, Hormūzas, dujų tiekimo klausimai, dujų kainos augimas. Kaip jūs matote ateinantį šildymo sezoną ir ką ruošti žmonėms?
0: Na, iš tikrųjų, šildymo sezonas matyti yra ne vien tik Lietuvos, bet visos Europos klausimas tarp sakykime, top 3, nes Europa šitam šaltajam sezonui yra labai prastai pasiruošusi. Stebint apsirūpinimo dujomis saugyklų užpildymo lygį, tai jisai yra žemiausias per berods 15 metų, šiai dienai siekia tik 67%, kai tuo tarpu turime iki lapkričio 1 užsipildyti bent 80% visų dujų rezervuarų vidurkio Europos Sąjungoje, Europos komisijos tikslais. Tai tas didina įtampas didina ir Hormūzo konfliktas, stringantis tiekimas ir nerimas, kad tos pasiūlos gali būti nepakankamai ir kylančios dujų kainos. Iš tiesų, stebint Nyderlandų TTF taške prekiaujamas dujas, kainos jie siekia jau 78 eurus už megavatvalandę. Tai yra 2,4 karto daugiau nei atitinkamų laikotarpį prieš metus ir aukščiausias lygis per trejetą metų nuo 2023. Ir iš tiesų tai su tokiomis aktualiomis tą šildymo sezoną Europa ir pasitinka. Kalbant apie Lietuvą, tai čia mes turime ir savų įtampų, nes mūsų šildymo sezonas priklauso ne vien tik nuo dujų toli gražu, mes biokūro nemaža dalimi savo šildymą kūrename, tai biokūras irgi kažkokio to kvepio šią vasarą nedavė, nes po praeitos ilgos ir užsitęsusios šaltos žiemos neliko jokių atsargų ir apsirūpinimas buvo pakankamai vangus, nes ir vasara lietinga ir atitinkamai tos tokios įtampos biokūro rinkoje. Taipogi kaitino kainas, biokūras berods 1,6 karto brangesnis negu pernai metais, tai iš tikrųjų visą tai matyt susiakumuliuos ir pasieks galutinį vartotoją ne tokiu mastu, kokiu kyla žaliavų kainos mažesniu, bet vis tiek matyt penktadaliu 30% gali būti šis šildymo sezonas brangesnis negu pernykštis.
1: Visą laiką diskutuojam tikrai apie kainų augimą. Kada kainos kris?
0: Na, nes kai kainos krenta, tada tiesiog būna ramu ir gera. Buvo tokių epizodų Lietuvos istorijos retrospektyvoje, bet kai kainos krenta, tai kažkas kitas atsitinka ir tai užgožia privalumus. Kita vertus, nėra taip, kad jau taip masiškai ir reikšmingai pakristų visos kainos ir mes pajustume tai tiesiogiai. Tai natūralu, kad kai kainos kyla, tai mums skauda, tuština mūsų kišenes ir didina nerimą ir dėl to tiek tų kalbų.
1: Juda į pabaigą laidą ir turiu dar vieną klausimą, tai valstybės skolos ir skolų aptarnavimas. Paskutinės dvi savaitės mes matome vis daugiau pranešimų apie tai, kad didėja valstybių skolų kaina. Kitaip sakant, palūkanos didėja ne tik tai gyventojams, bet didėja ir valstybėms. Ar tai nėra krizės šauklys, sakykime, kuris didins kainas ir valstybės nebegalės taip išlaidauti kaip anksčiau?
0: Tai yra stiprus faktorius ir viskas susiveda į tą pačią infliaciją, nes finansų rinkos, kaip jau minėjau, jos nerimauja, kad infliacija užsiliks, jinai bus aukštesnė ir atitinkamai centriniai bankai bus priversti vanagiškiau reaguoti į infliacinius procesus ir užlaikyti aukštesnės palūkanų normas ilgesnį laiką. Ir taip tai veikia visas palūkanų normas plačiu mastu ir žinoma, tai veikia ir vyriausybių vertybinių popierių palūkanų normas. Tikrai matome, kad Europos šalis stebi aukščiausius pajamingumus savo obligacijoms 10 metų per jau dešimtmečius, keletą dešimtmečių berods. Ne, iš tikrųjų buvo čia Graikijos krizė ir tai jo, tai ne dešimtmečiai, bet per dešimt metų. Tai iš tikrųjų labai natūralu, kad sutampa tas infliacinis fonas su pakankamai godžiu valstybių skolinimuose ir ambicingu išlaidavimu, nes Europos šalis ir kitos Jungtinės Amerikos valstijos taipogi turi rimtą fiskalinios ekspansijos problemą. Ir ta kombinacija jinai vienareikšmiškai siunčia rinkoms signalus ir rinkos įvertinusios infliacinį foną muša kainą obligacijoms ir pajamingumai kyla, kurie brangina skolos aptarnavimą.
1: Gerai. Trumpas, rimtas klausimas, nerimtai užduodamas. Tai, sakykim, iki kadencijos pabaigos Lietuva galės skolintis, kad finansuoti pirmo vaiko išėjimą į pamokas ir regione nusipirkti būstą, skolinantis pinigus rinkoje. Ar Lietuvai skolins pinigus?
0: Labai norėtųsi, kad šitiems tikslams skolinamasi nebūtų, nes Lietuva tikrai nemažai susiplanavusi skolintis gynybos poreikiams. Ir tai yra namų darbai, kurie turi būti atlikti, kaip jau minėjau, kad sutvirtinta būtų ta pirma Maslow piramidės pakopą. O šiaip iš ties, na, mes kalbame visada, kaip finansuoti naujas iniciatyvas, dairydamiesi, kaip čia pasiskolinti, arba kaip pakeisti mokesčių sistemą ir kaip čia, na, sakykime, iš mokesčių gauti daugiau pajamų, bet neatsigrėžiame į tai, kaip ar efektyviai išlaidas valdome. Galbūt atrastume ten rezervų ir galimybių kažkur sutaupyti, kad galėtume finansuoti iniciatyvas, ypač jeigu jos yra prasmingos.
1: Gerai, laikas išseko, ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Kalbėjome apie įvairiausius finansinius aspektus, tai yra nuo valstybės skolų iki gyventojų skolų, kurios brangs, infliacijos ir politinių pasirinkimų. Tai ačiū, Indrė, kad atvykai ir pasimatysim ateityje.
0: Dėkui tau.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas –

0: reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose profesorius, psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Ir šiandien mes turime temą apie poilsį. Ir jo svarba, ne, ir va tas subtilybės poilsio, su kuriuo mes susidurėme praktikoj. Kaip žmonės, nes pati tema jūsų, man jūs visada esate tokia vizitinė kortelė poilsio. Jūsų ta frazė man taip stipriai įsikalė į atmintį, kad tik tas, kas gali gerai ilsėtis, kad tik tas, kuris gali...
2: Kuris moka gerai ilsėtis, gali gerai dirbti.
1: Jo, tai man šitie žodžiai yra auksiniai ir matyt, kad tokie vat, visas pagrindas. Ir iš esmės tylus nuovargis yra kaip tik apie tai. Tai kodėl jums poilsio tema yra tokia svarbi, atrodo, ir taip dažnai apie ją kalbate?
2: Pradėkim nuo to, kad aš pagal specialybę esu gydytojas. Ir savo visą mokymosi laikotarpį ir gana nemažą praktinio darbo laikotarpį, kai dirbau širdies chirurgijos klinikoje psichoterapeutų ruoždamas pacientus operacijoms ir paskui užsiimdamas jų psichologinę reabilitaciją po tų operacijų, aš mačiau, kaip pavargsta personalas, kaip pavargsta gydytojai. Kai tenka prie stalo kartais po operacijos metu prastovėti 6-8 valandas be pertraukos. Taigi elementarus fiziologiniai dalykai spaudžia, o nekalbu jau apie tai, kad tai yra iš tikrųjų gana statiškas darbas ir nuovargis yra tikrai didžiulis. Ir tai įtakoja žmonių savijautą, jų charakterį, jų jausmus, jų santykius tarpusavyje, labai daug dalykų. Ir todėl man nuo pat pradžio darbo medicinoje atrodė, kad čia kažkas ne visai gerai. Iš tikrųjų. Ir jeigu mes paskui kažkaip tai pradėjom apie tai kalbėti, tai tais laikais, o tai buvo prieš gerus 50 metų jau, niekas apie tai nekalbėjo ir negalvojo. Taip yra ir su ta realybė reikia susitaikyti, viskas, nėra ką daryti. Bet jeigu mes kalbam apie tą, ką aš jau paskui truputį vėliau, dirbdamas ir mokydamasis psichoterapijos, pradėjau vis geriau žinoti, tai, kad pirmas dalykas, darbas ir poilsis yra vienos funkcijos dvi skirtingos rūšis. Todėl, kad tai yra mano veikla arba neveiklumas. Ir neveiklumas iš tikrųjų duoda energijos tai veiklai, nes energijos reikia. O jeigu išeikvojus reikia atstatyti, ji nėra begalinė. Ir iš to sako labai paprasti dėsniai, kad iš tikrųjų gerai dirba tik tas, kuris moko gerai ilsėtis. Be to, labai svarbus dalykas buvo tai, kad jame keistis apskritai ir mūsų visuomenės požiūris. Vis daugiau ir daugiau žmonių pradėjo suprasti, kas tai yra perdegimo sindromas, kad tai yra iš tikrųjų pasiekmė to noro dirbti geriausiai visais įmanomais būdais, kiekvieną įmanomą akimirką. Mūsų pakankamai plati bėda lietuvių tarpe, kad žmonės nesupranta žodžio gana. Jie nežino, kada gana. O gana yra tada, kai padarai pakankamai gerai. Ir šitas žodis pakankamai irgi labai daugelį perfekcionistų žaidžia.
1: Taip.
2: O į mediciną, kaip žinot, stoja su labai aukštais pažymiais, todėl kad iš tikrųjų konkursas didelis, o tai reiškia, kad stoja perfekcionistai didžiąją dalimi. Ir tą perfekcionizmą jie nešasi per visą savo gyvenimą. Ir todėl žodis pakankamai jiems yra kaip keiksmažodis.
1: Man labai patinka Lietuvių kalbos komisijos išaiškinimas, kad žodis optimaliausias yra nevartotina.
2: Absoliučiai.
1: Nes jeigu optimalu, tai jis jau yra, negali būti optimaliausias.
2: Jis yra geriausias. Taip. Čia latinų kalbos žinojimo pagrindai labai elementarūs. Latinų kalboje geras yra, bonus geresnis, bene geriausias optimus. O mūsų lietuvaičiai dar prie to prideda priesaga geriausiausias.
1: Taip, ir aš tai iš tikrųjų, ne, kai mes stengiamės tą vat, optimaliausią, geriausią variantą padaryti, ne, ir tas toks vidinis spaudimas, nes iš tikrųjų tai labai retai, kada būna iš išorės tas spaudimas, dažniausiai jis yra iš vidaus.
2: Taip, tikrai dažniausiai jis yra iš vidaus, nors išugdytas jis yra.
1: Iš išorės.
2: Tam tikra išorinė skatinimo sistema. Labai dažnai tai net nėra spaudimas, tai yra gyrimas už geriausius rezultatus, už geriausią vietą klasės hierarchijoje, už geriausią vietą olimpiadoje, tik už geriausią, o už antrą, trečią jau nebe. Ir taip atrodo, kad yra tik geriausia.
1: Na taip, mokykloje pas mus 8 yra minus 2, 9 minus 1, 7, tai jau nedaug dėvė minus 3.
2: Taip.
1: Ir nėra tos skalės tokios, kaip jinai yra, ne, nes žodžiais jinai visai gerai skamba. Gerai, puikiai, geriausiai matyta, ne, ten kažkaip taip neprisimenu 10 balų įvertinimą.
2: Gerai, geriausiai puikiai.
1: Gerai, geriausiai puikiai, ne, ir mes vat, pamirštam tą skalę ir labai dažnai vat, tas toks aukštas vidinis reiklumas. Ir aš ką pastebiu iš kliento, ne, kada jiems logiškai paaiškini, sudėlioju viską, kad polisis yra būtinas ir tokia įvyksta polisio legalizavimas, ane, kad galiu ilsėtis dabar tam, kad pat būčiau vėliau produktyvus. Kaip, ką jūs su to darote, kaip jūs tai matote rinkoje, vat, su žmonėmis dirbant, ane, ar tas polisio legalizavimas yra svarbus, nesvarbus, kaip jums atrodo?
2: Aš galvoju, kad tai yra tikrai svarbu, bet bėda yra ta, kad kalbėjimasis ir šitas pas legalizavimo procesas vyksta sąmoningam lygyje. Mes šnekamės apie dalykus, apie kuriuos galima pasišnekėti. O tuo tarpu tas žmogaus spaudimas būti geriausiam labai dažnai nešamas yra pasąmonėje, jisai nėra aiškiai įvardintas, ne, aš nenoriu būti geriausias, aš tik noriu geriausiai padaryti. Pikantiška detalė tokia, tiesa?
1: Jo, geriausiai padaryti ir tada negaliu sustoti, kol geriausiai nepadariau. Ir mes dar su jumis kažkada esame šnekėję ir man labai patiko ta mintis, kad mes toks, kada pradedam stengtis daugiau dirbti, daugiau pastangų į tą darbą įdėti, tai va čia yra tos labai svarbi akimirka, kada vertėtų sustoti, kada pradedam dirbti savimi. Man aiškiai šitą dalis tapo, kada aš savo paaiškinau per bėgimą. Aš kartais nubėgu 10 km pakankamai lengvai, o kartais man 10 km yra tikra kančia, bet aš nubėgu juos į tą patį rezultatą ir tą patį atstumą. Ne, va, ir atrodo, kad rezultatas
2: kaip
1: toks pats, bet pastangų tas kainavo ženkliai daugiau negu įprastai ir man atrodo,
2: ir
1: kad mes tą praleidžiame.
2: Žymiai mažiau negu įprastai. Todėl, kad darimas kažko tai per jėgą iš tikrųjų neša nenaudą, o žalą.
1: Čia kaip su tempimo pratimais, jeigu mes per stipriai pradedam tempti, ne, tada jau
2: trūkstam.
1: Taip. Ir aš girdžiu labai dažnai iš klientų, ne, tokio vat poreikio legalizuoti tą poilsį, ne, kad jiems susakytų, žiūrėkit, naudinga yra ten tyrimus parodyti, pavyzdžius iš sporto, dar kažko, ir jiems tada tampa ramiau. Bet šitoj vietoj tada įsijungia, man atrodo, kita pusė, mano vienas klientas sako, aš jaučiuosi, kai dirbu gerą lastelį šitoj visoje visatoje. Ir toks vat per darbą, ne, yra
2: savirealizacijos procesas.
1: Toks moralinis vertinimas, kad jeigu dirbu gerai, geras esu, o jeigu sustoju ilsėtis, tai esu atvirkščiai ir tada esu blogas. Kaip vat taip
2: aiškinti? Aš manau, kad čia reikia būtinai pabrėžti, kad darbas ir poilsis yra dvi to paties mano funkcionavimo pusės. Ir kad viena iš vienos pusės palaiko, iš kitos pusės skatina kitą. Poilsis, pailsėjus, skatina dirbti, atsiranda noras.
1: Taip.
2: Bet padirbėjus ir pavargus, tai turėtų skatinti ilsėtis, kad galėčiau vėl dirbti. Ir šitas supratimas, kad jie, tie du procesai, darbas ir poilsis, yra neatsiejami, jie nėra atskiri dalykai. Yra vienas ir tas pats mano energijos dinamika. Tai vat jeigu žmonėms šitai ateitų pakankamai tvirtai galvas, jie jaustųsi ilsėdomis žymiai geriau.
1: Nes pastebiu, kad labai daug žmonių jaučia kaltę, netgi tie, kurie savęs įprastai nekaltina, o vat štai polsio metu kažkoks kaltės mechanizmas įsijungia. Ką galima tokiem žmonėm pasakyti ir kaip jie galėtų tai pavadinti, pastebėti?
2: Na, aš manau, kad čia jau reikalingas truputį gilesnis darbas, todėl kad žmonės patys netgi sakydami apie savo kaltę, išreikšdami ją žodžiais, jie to nepajunta. Ir čia klausytojas iš šono, tas specialistas, pagalbininkas, kuris su juo dirba, turi atkreipti į tai dėmesį ir parodyti žmogui, kad tu čia lėsi, lyg būtum dėl to kaltas, o už ką tu kaltas esi. Ir iš tikrųjų tada gali pradėti ryškėti pakankamai ankstyvi, net iš vaikystės atsinešti stereotipai, kad jeigu tu nieko nedarai, tai tu nieko nevertas.
1: Ir čia tada vertės klausimas, jau tada įsijungia, kiek aš esu vertingas be savo veiklos.
2: Ir dar
1: veiklos.
2: Kaltas dėl to, kad kiti šalia tave sarė, o tu čia nai savo pirštus aplink pirštus sukinėjai.
1: Taip, aš pastebėjau, man tai toks labiau per vidinio saugumo jausmą, tas toks vidinis pakankamumo jausmas, kad aš esu pakankamas. Labai dažnai, kada vedžiau seminarą Ukrainoje, tai toks jausmas, kad va dar kažką turiu padaryti, va dar kažką duoti, nu va dar kažkoks, ane? Bet kada nusiraminu, kada esu gerai išsimiegojęs, kada esu pasivaikščiojęs, pabendravęs, mitybą prisižiūrėjęs, aš pastebėjau, kad pas mane to tokio baimės, kad nepakankamai kažką darau, yra mažiau. Ir net tada, kada toks vidinis saugumas stipresnis yra, tai tada yra ir mažiau to tokio nepakankamumo jausmo.
2: Taip tikrai, aš galvoju, kad mes turime patys būti, mokydami kitus, optimalioj savo psichofiziologiniai būsenai. Ir šitie du dalykai vienas nuo kito labai priklauso ir dabar labai daug kalbama apie nervus vagus ir jo įtaką mūsų smegenims, o jisgi duoda signalizaciją iš viso mūsų žarnyno ir todėl dabar vis plačiau ir plačiau yra kalbama apie žarnyno smegenų dualizmą, apie tai, kad tai yra du labai susiję organai, kurie vienas su kitu saveikauja ir kartais tos saveikos būna labai subtilios, pavyzdžiui, su amžiumi virš 40 metų žmonėms žarnyne vis didėja tam tikros bakterijos persvara. Palyginus su kitomis, o tas mikrobiotas tai yra iš viso apie 4 kg bakterijų mūsų žarnyne.
1: Ir daugiau negu planetų visoje galaktikoje.
2: Taip. Ir tos bakterijos išskiria savo biologiškai aktyvias medžiagas ir jos veikia mūsų smegenis ir smegenis išskiria ar neišskiria kažkokių tai mums reikalingų hormonų, pavyzdžiui, kad ir gerai savijautai. Ir iš čia atsiranda tokie ne depresija, bet nepaprastas liūdesys, nes liūdėti tai kažką praradus reikėtų, o prarasti lyg tai nieko nepraradau, o linksmo gyvenimo kaip ir nebeturiu. Ir čia yra dalykai, kurie yra taip visai netikėtai susiję su mūsų žarnyno funkcijomis.
1: Taip, dabar vis daugiau tyrimų ir gyvenam labai įdomiais laikais, matyta, visada galima buvo sakyti ir dabar tai irgi labai aktualu, kad tų tyrimų labai daug yra ir aptinkama žarnyno ir emocijų mūsų, ne, va, tas ryšys visas. Ir klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis ir mes kalbame su Eugenijumi Laurinaičiu apie poilsio svarbą ir poilsio subtilybės. Žiūrėkit, dalis mano klientų, dalis mano draugų vis klausia tokį dalyką ir mes su jais daug diskutuojame apie tai. Tai kada tingėti yra sveika, o kada tingėjimas yra žalingas? Ir apskritai, kaip pat mūsų kultūroje ta žodį tingėjimas, kažkur, kur jį pastatyti mūsų
2: žinot,
1: visam gyvenime?
2: Žinot, pastaruoju metu to žodžio tingėjimas labai nemėgsta gydytojai ir psichologai, nes yra pakankamai daug darbų pastarųjų dešimtmečių, kurie rodo, kad žmonės, kurie tingi, tai yra negali prisiversti daryti to, apie ką patys žino, kad padaryti reikia, jie netingi, jie yra subdepresijos būsenoje. Jie turi žemą energetinį resursą. Jiems trūksta energijos padaryti tai, ką anksčiau galėjo laisvai. Ir daugeliui aplinkui atrodo, kad nu, jis čia dabar pradėjo tingėti ir susukinėti. Nieko tame teisingo nėra, iš tiesų žmogus negali. Jis norėtų, bet negali.
1: Man tingėjimas yra toks savęs vertinimas, nes kūno pojūtis sako, tu dabar, nu, esi pavargęs, tu dabar negali.
2: Taip.
1: dabar toks jausmas, kad tu nori bėgti kaip gyvas, sveikas sportininkas, o pas tave yra patemta koja, ne, emociniam lygmenį, žarnynė ar dar kažkur, bet pati savijauta būsena. Bet žmogus iš savęs reikalauja bėgti, judėti kaip anksčiau ir negali, ir tada prasideda tas vidinis konfliktas ir dar aštresnis.
2: Savęs kaltinimas už tai, kad nedarau taip, kaip galėčiau, todėl kad juk net taip neseniai galėjau, bet esmė tai čia yra ta, kad iš tikrųjų mes turėtume mokėti atskirti, kur energijos man trūksta dėl nuovargio, o kur energijos man trūksta dėl tos depresyvios būsenos. Todėl, kad kai kalbam apie nuovargį, tikrai galima pasakyti, aš pavargęs, man reikia pailsėti. Nuo depresijos nepailsėsi. Depresiją reikia gydyti. Ir todėl žmonėms, kurie jaučiasi, kad jie galėtų, bet negali, reikia savo labai aiškiai pasakyti, negaliu. Reiškia, reikia ieškoti pagalbos, kas man padės vėl galėti.
1: Aš savo klientams duodu tokį pratimą. Dažniausiai tėvai turi daug mūsų reikalavimų. Mylinti žmonės įprastai būna toj antroj kartoj, seneliai, ne, vat, močiutės, ir atrandame, kas labiau besąlygiškai mylėjo. Ir klausiu tada, o ką močiutė arba senelis, jeigu jie mylėjo besąlygiškai, ką jie dabar šito situacijoje pasakytų. Ir ten tiek daug išmintingų tokių patarimų išlenda. Sakytų, nusiramink, išsimegok, kažkaip išsispręs, ne, ir tas va, toks savęs palaikymas.
2: Arba susiduoda. Neprivalai visko mokėti.
1: Taip, taip. Tai va ten yra toks man sprendimų išminties, toks lobynas, ne, tokia skrinė, kurią gali, iš kurios galima duoti savo palaikymo to.
2: Na, bet reikia turėti senelius. Ir iš tikrųjų, kai mes žiūrime dabartinės šeimas, kai maždaug 60 procentų šeimų skiriasi, apie pusę jų su vaikais, tai reiškia, kad šitie vaikai jau su savo antruoju, tėvu ar mama, turi žymiai komplikuotesnį santykį, o su seneliais dar labiau. Ir šita išminties skrinė labai sunkiai atidaroma, gal kartais ir iš vis neatidaroma. Tai tai yra bėda mūsų laikų. Aš turėjau senelius, ne visus nuo pat pradžių, bet vis dėlto mano močiutė buvo vienas iš svarbiausių žmonių mano gyvenime ir jos mokėjimas gyventi tą sunkų gyvenimą, kurį jin gyveno, vis dėlto man buvo pavyzdys, kad galima ir reikia išgyventi šitame pasaulyje. Na, o jeigu kalbam apie mano nukus, tai jie iš viso labai laimingi, turi visus keturis senelius, tai jie tenais naudojasi, jais netas žodis.
1: Tai gerai, jeigu, pavyzdžiui, pa žmonės nebuvo prieigos, ne, nebuvo santykio, ne, nepakrautas tas, vat, ne, tokio palaikymo iš senelių, tai ką žmonės gali daryti?
2: Žinot, teikiau neužmiršti, kad iš tikrųjų be tos kartos, žiūri, į kurią žiūrim atgal, yra karta, į kurią žiūrim greta arba net į priekį. Tai yra tie žmonės, kurie man tampa artimi per mano santyki, per mano prisirišimo prie jų, tai yra sutuoktiniai, paskui vaikai. Ir vaikai, kai auga, jie iš tikrųjų kartais parodo labai gražių įdomių pavyzdžių mums. O štai iš savo anūkų mokos, mano jauniausiam yra 18, o vyriausiai 26. Tai jie jau yra žmonės, kurie turi savo patirtį, jie turi visai kitokią savo vaikystę ir paauglystę, jie mane moko, kaip šita karta tarpusavėje bendra. Ir ką jie mato mūsų kartos elgesyje, žodžiuose, vertinime, kaip dalykus, kurie jiems nepriimtini ir atvirkščiai, kaip dalykus, kurie jiems svarbus. Ir štai šitas mokėjimas priimti, kad ir jie turi teisę matyti gyvenimą savaip, turėti savas vertybes ir matyti mus kitaip, negu mes patys save matom. Tai leidžia pailsėti nuo pastovaus savęs kaltinimo. Kodėl aš neidealus?
1: Iš tikrųjų, ne, tai va tas va per santykį mes gaunam irgi daug, daug per ryšį, per santykį.
2: Tikrai taip.
1: Aš Ukrainų tą ir buvau pastebėjęs, kad netgi kariškiai, kurie grįžta ir turi artimus draugus, brolis sesi, su kurio turi ryšio, ne, ar netgi su kaimynais, su kuriais gali prisėsti ir nesvarbu, kiek jie kalbasi, nesikalba, bet ar elementarus žaidimas kažkoks stalo ar dar kažkas, tai tie žmonės, jie kažkaip geriau tvarkosi su savo gyvenimiškais sunkumais, negu tie, kurie neturi to tokio socialinio rato atramos tokios tame socialinime rate. Ir ką pastebėjau, kad mes Lietuvoje esame labiau individualistai. Mes labiau, nu, aš mažai pažįstu žmonių, kurie sveikinas, nežinau, ten tetą su gimtadieniu. Ukrainoje mano bendramžiai ir jaunesni, tai yra įprastas dalykas, jeigu tėtos ar dėdės praleidė gimtadienį nepasveikinęs, tai kažkas jau tokio labai labai keisto.
2: Bet aš galvoju ir dar apie vieną pavyzdį, kiek iš tikrųjų mūsų daugiabučiuose sveikinasi kaimynų. Juk iš tiesų yra pakankamai nemažai, su kuriais tiesiog prasilinkia ir viskas, tai aš taip nedarau, aš sveikinuosi su visais. Nors pasikeitė gyventojai mūsų laiptinėje pakankamai smarkiai, tai 10 aukštų namas ir per tos 22 metus, kiek mes jame gyvename, daug žmonių pasikeitė. Senųjų, pirmųjų gyventojų liko labai nedaug šeimų, bet įdomiausia yra tas, kad iš tikrųjų pasisveikini su tuo jaunu žmogum, kuris ten veda šuniuką į lauką ir jis nustamba. Apstulpsa, kaip čia sveikinasi toksai vyresnis žmogus su manim. Žmonės užmiršta, kad pasisveikinimas nieko nekainuoja, bet labai daug perka.
1: Iš tikrųjų taip ir bendravimas ir su kaimynais ir apskritai viena tokia buvo dinamika psichoterapijos mokykloje, daniška tai mokykla iš Danijos kilusi, ten yra toks principas idėja, kad yra saugus žmonės, kiek mes turime savo aplinkoje saugių žmonių ir tiek mes galime efektyviau, geriau gyventi ir tiek saugiau praeiti kažkokius sudėtingus gyvenimo etapus. O dabar padarysime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbamės apie poilsio ir poilsio subtilybės. Svečias yra psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis.
3: Labą dieną dar kartą.
2: Mes šnekėjomės pirmoje pusėje apie tai, kad poilsis yra būtinybė ir jeigu mes norime produktyviai dirbti, tai čia yra viena tokia šaka. Kalbėjomės apie tai, kad svarbu yra socialiniai santykiai, bendras ryšys su artimais žmonėmis, ane, kad svarbu yra bendrauti ir taip mes irgi atsistatome. Ir kalbėjomės apie kaltės jausmą, ne, kad mes savo keliam tam tikrą reikalavimą, kad esam nepakankami arba bandom per darbą realizuoti save. Šiuo metu tyrimų pasaulyje, psichoterapijos tyrimų pasaulyje populiarėja toks terminas kaip poilsio kaltė, ane, kad nuo to, kad aš ilsiuosi, aš jaučiuosi kaltas ir jis yra siejamas su moraline savo verte, kad aš esu geras, kai dirbu. O kai nedirbu, tai vat nepatenkinu
3: tai esu poreikiu. Blogas.
2: Esu blogas.
3: Ane? Galiausiai.
2: Toks, tokia yra. Ir galiausiai mes daug prarandam savo tokios gyvybės netgi, ne, gyvybiškumą per tokį vat tą uždarą ratą. Ir man kažkada labai patiko jūsų istorija apie vaikščiojimą, kaip jūs jį atradote. Ar galite ją pasidalinti? Kad kai grįždavote namo...
3: Na, tai buvo mano... psichoterapeuto karjeros pradžia. Aš dirbau širdies chirurgijos klinikoj pas profesorių akademiką Marcinkevičių, kuris buvo vienas iš garsiausių, sakykim taip, 4-5 garsiausių širdies chirurgų Sovietų Sąjungoje. Pas mus klinikoje labai dažnai operuodavosi ne tik Lietuvos, bet ir iš kitų Sovietų Sąjungos sričių atvažiavę žmonės. Bet... tai buvo tikrai sunkus darbas ir mes buvom mūsų karta pačioj pradžioj psichoterapiškai paruošti labai prastai. Tai kad jeigu dabar, sakykime, mūsų psichoterapijos studijos trunka 5 metus, tai aš tapau psichoterapeutu po 3 mėnesių studijų. 3 mėnesiai tuometiniam Leningrade ir pirmin dirbk su pacientais. O pacientai sunkus. Sunkus kodėl? Tai jau, kad širdies operacijos ypač tuo metu buvo labai rizikingos. Mirtingumas po operacijų, artimas mirtingumas buvo didelis. Žmonės žinodavo ir matydavo, kas iš tų, kurie nuvažiavo operuotis, grįžo į palatą ar negrįžo. Jeigu šitai viską matė ir vat su šitom baimėm, pakankamai pagristom baimėm reikėjo dirbti ir iš tikrųjų toli gražu ne viską galėjau sumažinti ar nuraminti. Ir šitai kėlė tą standartinį perdegimo sindromą. Mhm. Iš tikrųjų pradėjau perdegti. Ir tada aš supratau, kad toks, koks aš grįžtų po tokio, reiškia, darbo namo, aš negaliu į vaikų žiūrėti, aš negaliu su žmona kalbėti, aš vilku į visus žiūriu. Ir aš supratau, kad reikia kažkaip duoti savo pertrauką sugrįžti atgal. Ir aš pradėjau vaikščioti po senamestį. Ir tai buvo iš tikrųjų man labai didelis vaistas. Ir aš pavaikščiodavau pusvalandį, kartais valandą, žiūrėdavau, kiek man reikia, kaip aš jaučiuosi. Ir nuo to laiko senamestis man tapo pačiu brangiausiu Vilniaus miesto rajonu, nors aš ir augau jame, aš tiesą sakant, augau dramos teatro kieme, kurio nebėra ten dabar foje. Taip, bet esmė tai vis dėlto yra ta, kad tame vyresiame jau amžiuje aš sėmiausi iš senamesčių viską, ką jis gali duoti. Ir todėl savo svečius, draugus iš užsienio aš vežioju, po tą senamestį rodau, sakau, žiūrėkit, jų jūs čia nerasit nei vienos tiesios gatvelės.
2: Taip.
3: Nei vienos. Jūs kiekvienos gatvelės gale turėsit bažnyčios bokštą. Ir dabar šitie bažnyčios varpai skamba. Mes galim paklausyti. Tai čia yra dalykai, kurie iš tiesų atrodo labai paprasti. Bet kai aš nuvažiuoju kur nors toliau į konferenciją ir kažkur tai dar ir grįžtu į Vilnių, pirmas mano reikalas yra sugrįžti į senamestį. Aš kitą dieną važiuoju į senamestį, nes dabar jau gyvenu toli nuo jo, bet tenais pasivaikštu ir jau jaučiuosi sugrįžęs. Ir tas vaikščiojimas yra toli gražu ne vien tik tai tinginiavimas, kaip kas nors galėtų pagalvoti, bet tai yra jėgų atstatymas, tai yra dvasinės energijos pasikrovimas.
2: Aš kaip tik tą buvau atradęs, ką jūs pasakojo dabar, galbūt ne taip vaizdiniais, bet emociškai, kaip jūs pasakojot, bet netgi jausmais, pojūčiais grįžtų į pasivaikščiojimus. Lvyve yra toks Streiskiai park, aš nežinau, ten yra... Matyt, kad 100-200 metų tam parku labai labai daug, jis senas yra ir pats irgi po sudėtingų

0: savybių įgyvendinimas savo elgesyje.
1: O kaip jūs pats rūpinatės va šitą dalimį?
0: Na, pas pasirinkimas specialybės, išėjimas iš chirurgijos, kur aš pradėjau mokytis, ir nuėjimas į psichoterapiją buvo didžiulis vertybinis perversmas, ir yra žmonių, kurie ant manęs pyko labai nepaprastai už tai, kad aš užėmėjau svetimą vietą, bet aš esu ramus, todėl kad po manęs buvę irgi toje klasifikacijoje į chirurgus atėję žmonės, netapo chirurgais, jie tapo įvairiais kitais specialistais ir administratoriais ir kitų specialybių gydytojais, taip kad aš nesijaučiau kaltas niekada dėl to, bet esmė tai buvo ta, kad tas perversmas buvo mano vertybių įgyvendinimas elgesy. Ir aš iš tikrųjų žiūrėjau, kokios vertybės man svarbios ir dabar pasakysiu juokingą dalyką. Mano vertybių mokytojas, vienas iš pagrindinių, buvo lenkų satyrinis žurnalas Špilki, Spygliai. Ir ten būdavo tokios karikatūros arba tokie feljetonai, kad iškrist buvo galima. Ten rašė puikus rašytojai, ten piešė fantastiški karikatūristai ir aš galvoju, kad tas žurnalas išugdė manyje labai daugelį vertybinių matymų, kas šiame pasaulyje vyksta ir kaip tai galima pamatyti. Aš lygi šiol naudojuosi tais būdais ir man labai padeda gyventi.
1: Galite paminėti bent vieną?
0: Na, stovi grupelė vaikų maždaug 6, 7, 8 metų. Visi gražūs, po putliais skrostukais rožiniais matosi. O mergaitė už nugaros laiko virtuvinį kirvuką. Ir skaičiuodama sako, na kogo vipadnė temu bens. Ant ko išskaičiuosiu, tas gaus. Ir aš galvoju, kad čia yra tam tikra prasme mūsų gyvenimo metafora, kad ant ko parodė pirštų, tas gauna. Tai buvo tie laikai. Ir parodyti tokią subtilią, gražią formą. Čia fantastika.
1: Man toks jausmas, kad jūs iš ten ir išmokote taip gražiai kalbėti, kada galite, pamenu jūsų tą komentarą, kad kiek reikia dabar komentaro? 2 minučių? Bus 2 minutės. 5 minučių? Bus 5 minučių istorija.
0: Žinot, tas laiko skaičiavimas tai truputį vėlesnio mano darbo pasekmė, todėl kad iš tikrųjų dirbdamas dėstytoju, aš turėdavau savo laiką labai struktūruoti ir iš tikrųjų sutalpinti į tiek, kiek aš matau, kad reikia. Ir ryšium su tuo buvo viena paradoksali situacija, kai aš kartą į vieną kursą nuėjęs, pradėjau skaityti paskaitą, skaičiau ir staiga viena išdrįsusi studentė pakėlė ranką ir sako, jūs ją skaitėt mums praeitą savaitę, o aš be užrašų.
1: Taip.
0: Visiškai kalbu kaip iš galvos gyvai. O pasirodo, aš tą viską užsirašęs ir užmiršau, kad jau atkūriau vieną kartą. Bet vis viena esmė yra ta, kad tas kalbėjimas dar priklauso ir nuo mano mokėjimo. Įgyto visai kitur. Aš lankiausi Valerijos karalienės dramos būrelį, kuris buvo profsąjungo kultūros rūmose. Dabar jis vadinasi Teatras Elementorius. Jam yra virš 60 metų. Ir aš buvau pirmojoj jų kartoj. Aš mokiausi profsąjungos rūmose nuo scenos kalbėti taip, kad šnipždant girdėtųsi paskutinė eilė. Ir mes ten vaidinome Kazio Binkio reiškia Atžalyną, tai buvo tikrai spektaklis, kuris turėjo milžinišką pasisekimą. Nesuprantu, kodėl mes ten buvom labai jokingi aktoriai, bet vis dėlto, tai išmokau kalbėti iš įvairių šaltinių. Bet jeigu kalbam apie tą vertybinę pusę, tai juk kalboje svarbu ne tempas, ne žodžių kiekis, o prasmė. Kokią prasmę tu į savo kalbą įdedi. Ir štai prasmės ieškojimas yra turbūt pagrindinis dalykas ir psichoterapeuto darbe, nes beprasmiška gyvenimo gyvenantis pacientai iš tikrųjų praktiškai beviltiški ir mums su jais tenka pradėti ieškoti prasmės tam, kad gyvenimas atsivertų, kad įgytų spalvas ir lygiai tas pats yra su poilsio darbo dinamika. Kai žmogus išmoksta ilsėtis, jis kitaip pamato darbą.

0: Jis pradeda džiaugtis tuo, kas anksčiau jį kankino.
1: Taip, tada atsiranda toks alkis, azartas, entuzijazmas, atsiranda ir erdvės tam. Ir man dar yra tai apie tokio vidinio konflikto nebuvimo viduje, kada nėra tos įtampos per vat reikia dabar, privalau. Ir jeigu grįžti vėl prie bėgiojimo, man bėgiojimas daug per kūno pagalbą padėjo suprasti tam tikrų dalykų. Jeigu aš dabar negaliu bėgti ir padarysiu tiesiog pertrauką ir neišbėgsiu, tai man bus geriau, negu aš išbėgčiau visas treniruotės, kurios yra susiplanavęs.
0: Ir bus blogiau.
1: Ir bus blogiau, jeigu išeisiu bėgti, ne? Nors kartais matyti yra tam tikra riba, kur reikia pirmus, yra jau kaujama pas bėgikus, ne? Kad patys sunkiausi metrai yra nuo durų, nuo lovos iki durų. Ir kada jau šios metrus įveikia, tada jau ir bėgimas tampa lengvas, bet būna,
0: ne visada,
1: kad ir ne,
0: taip,
1: ne visada. Ir labai svarbu yra sustoti. Ir aš, kai ieškojau sprendimo, ar važiuoti ar nevažiuoti į Ukrainą, aš pastebėjau, kad parašyti laišką įmonėje dėl seminaro, man buvo velniškai daug pastangų reikėjo tai įdėti vidiniu, bet suplanuoti, ten, nežinau, 3 dienų seminarą Ukrainoje, man kažkaip viskas tai ėjosi lengva, paprastai, be tokio vidinio konflikto. Ir per vat, tą formą aš jaučiu, kad pats savo daug ką daviau ir atradau.
0: Tai aš galvoju, kad mokėjimas save pristatyti, negražiai skamba parduoti, ne parduoti, o parodyti, ką aš galiu. Ir suprasti, kad aš tikrai tai galiu. Ir gal kiti gali geriau. Bet kodėl pasirinko mane? Gal aš labiau patinku? Tvarkuoju. Ne mano reikalas, kas renkasi mane. Mano reikalas atitikti jų lūkesčių. Čia prasideda vertybės. Ar aš pristatydamas save sakiau tiesą ar melavau?
1: Tikrai taip. Ir tas vat, vertybių tyrinėjimas irgi labai smalsus yra ir įdomus. Ir žiūrėkite, mes tokią laidoj turim tradiciją, ne, jeigu taip įsivaizduoti, kad žmonės virtuvėje arba automobilyje arba kažkur su kolegom norėtų pratesti mūsų šitą laidą, tai kokį klausimą mes norėtume pasiūlyti šitiems klausytojams? Vat, koks klausimas jums iš mūsų temos šios dienos, ne, vat, ką norėtumėte?
0: Žino, čia ne klausimas. Čia yra kinų patarlė, kurią aš paprastai jau galbūt kokius 6-7 metus baigiu visas savo paskaitas. Ir skamba jinai taip, viešpatė, duok man jėgų padaryti, ką galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Yra... Tai aš vat norėčiau pasiūlyti mūsų klausytojams daugiau mokytis išminties. Atskirti vieną nuo kito.
1: Man viena jauna klientė pasako, kad yra šiuolaikiška versija šitos frazės. Dieve, duok man kavos padaryti, ką galiu padaryti. Duok man vyno priimti tai, ko negaliu padaryti. Ir psichoterapeuto, kuris padės atskirti, kur yra viena, kur yra antra.
0: Na, žino, čia žmonės, kurie iš tikrųjų nelabai pasitiki savim, jiems reikia kažkokių išorinių veiksnių, bet aš galvoju, kad mes visi galim tai padaryti. Tikrai galim.
1: Ačiū labai Jums. Ir laidos klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu. Laida Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski. O visų laidų įrašus galima rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis. Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Žinių radijas. Oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Gulagas, Sovietų Sąjungos priverstinio darbo santykių tinklas, plačiaja prasme, visa sovietų priverstinio darbo sistema, įskaitant lagerius, priverstinio darbo stovyklas, ypatinguosius lagerius, specialiuosius kalėjimus, priverstinės darbo prievolės be suėmimo, taip pat postalinėje epochoje veikusias kai kurias psichiatrinės ligonės naudotas disidentų įkalinimui. Į gulagus buvo išsiųsta ir tūkstančiai lietuvių, kaip lietuviai išgyvendo sovietų gulaguose, kokiomis sąlygomis jie ten gyveno ir kaip pavykdavo išlaikyti žmogiškumą, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro specialių tyrimų skyriaus vyriausias istorikas Andrius Tumavičius. Sveiki, Andriau.
2: Labą dieną.
1: Tai šiek tiek apie gulagus. Mes visą laiką, mes dažnai girdim gulagas, bet iš principo, jeigu reikėtų įsivaizduoti, kas tai per daiktas yra. Nes čia kalbama apie tai, kad tai yra visa sistema, o iki tam tikro paprasto vieneto sumažinti galima ar ne?
2: Pabandysim sumažinti iki paprasto vieneto. Tai reiškia, gulagas tai yra abreviatūra, trumpinys, glavno upravlenie lageriai. Kitaip tariant, vyriausioji lagerių valdyba. Tai visa sistema kalinimo ir, kaip sakėt, priverstinių darbų įstaigų. Tai praktiškai net galim šnekėti, kad šita sistema tai yra valstybė valstybei. Kitaip tariant, galima sukurti lagerį kažkokiam tikslu, pavyzdžiui, kažkokia šachtas įsisavinimui.
1: Taip.
2: Reiškia, šachtas įsisavinimui, kurio pagrindu tamp kalinių darbas, yra formuojams lageris, lagerio valdyba. Jin turi viską, nuo viršininką iki aptarnaujančio personalą, iki visokiausių padalinių ir panašiai. Vieni dirb šachtose, kažkas atlieks statybos darbus, kažkas gelžkelių tiesimus ir panašiai. Kitaip tariant, šitokia sistema buvo sukurta tam, kad kalinių darbų gauti išteklius.
1: Tai tokia verslo rūšis Sovietų Sąjungos, reikia kasti anglį. Niekas nenori kasti anglies, arba nedaug, nesurinksi tiek daug žmonių, kurie norėtų šachtose darbuotis. Aha, reiškia, tada sukuriam situaciją, kad prirenkam kalinių, o kas tai yra, tie kaliniai, iš kurie atsiranda, ir važiuoja ten dirbti, taip. Ar ne? Ir tada jau jūs nuteisti, jūs važiuoja dirbti ten į šachtą.
2: Taip, jūs dirbat, vėlgi, kažkodėl atrodytų, kad kaštai tokia darba yra žymiai pigesnė nei samdyti. Bet kai pradedi taip, yra ir skaičiavimai šiokie tokie daryti viską, kiek kainuoja apsauga, kiek kainuoja išlaikymas, tai nėra jau visiškai pigus malonums. Bet sovietai taip matė iš tos pusės. Toliau yra dar viena didelė dedamoji dalis. Tai auklėjamoji priemonė. Tai žmogaus perlaužimą, žmogaus sutrypimą, sunaikinimą ir panašiai priemonė ir pavertimą jo, nesakysiu vergu, bet va tokiu tuo, kuris tuose sąlygose prarand visą tai, visą savastį, visą savo idėjas ir viską, ir jis išgyvena, tai jis išeis visiškai suluošęs, pavargęs ir jau nebepavojinks visuomeniai tarybiniai. Nes vėl, jeigu mes šnekam apie tą gulagų sistemą, taip viena dedamoji tai yra kriminaliniai nusikalteliai, kita dedamoji yra vadinami politiniai. Ta 58 garsioji.
1: Taip, 58 straipsnis, ar ne?
2: Taip.
1: O dabar ir ką jie tuose gulaguose, nusivaizduokim, gulagas tai turbūt panašus į tokią uždarą teritoriją, rezervatą, kalėjimą. Kaip, tai nėra kalėjimas ar ne toks savotiškas, bet ten turbūt atrodo, bent jau kaip iš kino ar iš knygų, atrodo barakai, spigliuota tvora, tokia koncentracijos stovykla iš principo.
2: Iš esmės taip, tai jie ir vadinos pataisos darbų lageriai, spravitlina trudavai lageriai. Žmonės tam taip ir nubausdavo. Pavyzdžiui, tam na 25 let spravitlina trukdavų lagerį. Kitaip tariant, 25 metus tu sėdėsi kažkuriam iš tų lagerių ir dirbsi.
1: Nes kuo nuo kalėjimo skiriasi tai?
2: Nuo kalėjimo skiriasi tuo, kad kalėjime dažniausiai, reiškia,
1: žmonės.
2: Iš vienos pusės taip, iš kitos jie kalinami iki nuosprendžio.
1: Tai.
2: Kaip mes vadinsim, vėl, ar pavadinta sovietinė sistema teisėsauginė, turbūt ne, tai labiau yra vis dėlto represinė sistema, bet jin vėl turėjo savo aiškius žingsnius. Žmogus areštuojams, ten pareiškimi kaltinimai, jis tardoms, jis teisėms. Mūsų atveju dažniausiai kalba eina apie karinius tribunolus, nes jie teisė už rezistencinę veiklą pagal 58 straipsnį. Ir tada jis yra išsiunčiam tenai. Stalinmečių, tai buvo praktiškai 25 metai, tai buvo ne tai, kad lygų mirčiai, bet tai lygų lietai mirčiai dirbant. Aišku, padėtis keičias jau po Stalino.
1: Ir resursas nebuvo, Andriau, svarbus, nes aš galvoju, nu vis tiek, jeigu tu organizuoji darbą ir jeigu tu sieki rezultato šachtoje, pavyzdžiui, ar kur nors, tau vis tiek žmogaus resursas, nu kaip jis svarbus, kaip jisai kas Anglį, greičiau, lėčiau, jis turi būti palsėjęs, pavalgęs. Ar čia yra toks, nu kaip sakyt, baigėsi resursas, kaip baterijos, kokios išmetėm, kitą paėmėm. Vat negalvojama apie tai, kiek žmogus tems.
2: Kalba yra apie tai, kol tu ten tą kastuvą pakeli, ar karutį pastumi gerai, numirsi, pakasi.
1: Nu, bet jeigu stumsi labai lietai, jau išsekęs.
2: Nieko kaip tu... tokia, bet užtat jūsų daug.
1: Aha.
2: Ir vis tiek jūs nustumsit. Nes jeigu jūs nestumsit, jums sumažins davinį. Jūs nestumsit, gaus visą brigadą, gaus kažkokias nuobaudas, nu, tada su jumis naktį išsiaiškins. Ir tu vis tiek stumsi. Nes su negali nestum, tave įstumi tokias aplinkybės, bet vėlgi, sakau, reikėtų pabrėžti. Priverstinis darbs, tai yra viena dedamoji. Antra dedamoji yra va šitų, jeigu mes šnekam apie stalinmetį, tai Baltijos šalių, Ukrainos pasipriešinimą, visai tu žmonės, kurie kelia pačią didžiausią grėsmę režimui, juos sulaužyti.
1: Perauklėti, padaryti lojaliai sistemai, ar kaip čia? Ar padaryti, kad suprastų, kad nebepasipriešinti?
2: Suprastų, kad čia
1: nekelk vėjo.
2: Viens dalyks taip, greičiausiai išskaičiavimas yra toks, tu ten iš ten nebegrįši. Bet va tavo jaunesni broliai, tavo jaunesnės seserys. Gal pagalvos prieš besiveldamas jūsų pratimiai tą visą antisovietinę veiklą, kad gal neverta. Ir viskas. Čia esmė yra tome, nes vėl tai sukurta, visa tai sistema, jinai buvo sukurta, aišku, tom didžiosiom statybom pirmiausiai, jeigu, sakysim, tą garsų į Bilamor kanalą, ką tai. Taip pat kaliniai. Ir vėl, va, visas tas gulaks, man atrodo, po 20-ųjų, kada jis pradėt formuotis, ir jau, bet išvirsti tai, ką mes suprantam gulagų, tai jau stalinmečiu to vėlyvuoju. Bet vėlgi...
1: O Andriau, o pakliūna, nu, sakykim, žmonės gerai, ir lietuviai tame tarpe pakliūna, ir kaip jūs sakėte, 58 straipsnis, čia politiniai kaliniai, ir ten kriminaliniai veikėjai, ar ne, į vieną stovyklą tokią?
2: Iš esmės, į vieną, paskui buvo formuojami, vadinami tie ypatingieji, kur patekdavo jau labiau tie už politinius nusikaltimus.
1: Tai.
2: Bet vėl kažkokiu tai dideliu skirtumu tame nėra, ta sistema juos maišė.
1: Tai va, tas maišymas man baisi įdomus, kaip jie susimaišo, dėl to, kad nu, 58 straipsnis, kaip žiūrėsim, ten greičiausiai intelektualai visokie, tie, kurie ir kiti, kurie, nu, yra tiesiog banditai. Ir kaip jie ten tarpusavė, kas ten, nu, vis tiek brutali fizinė banditiška jėga, jinai turbūt intelektualams, politiniams kaliniams atsilaikyti yra sunkiau, jie žeminami tose gulaguose. Nu, kaip jie atsilaiko, kokia situacija?
2: Vėlgi, jeigu žiūrėsim atsiminimų žmonių, kurie tai praėjo, tai taip, jie būtent tai ir pabrėžė, vat buvo tie kriminaliniai ir buvo mes. Ir pavyzdžiui, yra lietuviai, kurie sako, mes susitelkdavom su tokiais pat ukrainiečiais ar latviais, buvusiais partizanais. Galim dar šnekėti apie, kad ir žmonės iš tos pačios jau tarybų sąjungas, kitų tautybių, kurie pavyzdžiui, buvę frontininkai, kurie irgi tam papuldavo už buvimą nelaisvėj, už pasisakymus. Kitaip tariant, tie žmonės, kurie nebuvo susiję su nusikalstamoju pasauliu, jie kažkaip jungdavos ir duodavo atsaką. Ir aš kiek vėl suprantu, tai tos sąlygas, jos yra tokias, kad tuose profesoriuose, kurie gyvenime gal apart knygas ir aukštų materijų nieką nematė, susiklošių sąlygam jie galėdavo tapti
1: tokiais pačiais,
2: rimtesniais žmonėm, net rimtesniais fiziškai ir vidum. Ir atsaką jie galėjo būti.
1: O čia apie vidų klausimus labai svarbus šitoje vietoje, ką, kas tos atsiminimuose, nes tu supranti, kad prieš brutalią jėgą, nu vis tiek reikia imti plytą, sunkiai tu čia su žodžiu pakovosi prieš banditą. Bet sužvėrėti viduje, tapti, nu, tokiu banditu iki galo, kaip tie, kurie gimė tokiais iš principo, jį turbūt galima ar ne, kažin, ar jie pasakoja tai, kad, nu, paskui tu supranti, kad man patinka žudyti pagaliau.
2: Ne, iki tiek tokių pasakojimų tikrai ne. Bet kalba yra ta taip. Vieną dieną jie suprasdavo, kad į brutalią jėgą atsakymus bus tik tai brutalią jėgą. Bet vėl, reikia suprasti tokį dalyką, kad vieniem tai yra kasdienybė ir jų gyvenimo supratims, kitam tai yra būtinybė tam, kad išliktum.
1: Tai dar yra reikia įgūdžių? Dar reikia įgūdžių? Čia jiegi vieni, kaip sakoma, kovoja ringė, jie jau užsigrūdinę, o kitiems reikia bandyti prieš tokius eiti ir sugalvoti, ką jie darys su jais?
2: Būdavo, pavyzdžiui, būdavo, kas tą pasipriešinimą pakoordinuodavo. Vėlgi, mes šnekam, jeigu apie partizanus, tiek mūsų, tiek ukrainiečių ar latvių, tai vis dėlto buvo žmonės, kurie buvo įpratę kažką daryti, ne vien, sakysim, savo ūkį ar prie knygų. Jeigu vadai...
1: Dalgį mokėjo laikyti irgi.
2: Ir dalgį mokėjo, ir į kaktą duoti, jeigu reikės mokėjo. Turėjo narsumą, turėjo jau to kažko vidui, turbūt, vat, peržengt tą ribą tarp to baiso, kas bus. Ir to aš paprasčiausiai darau, toliau žiūrėsim. Šitą partizanai jau buvo įpratę daryti.
1: Tai čia partizanai, bet vat įsivaizduokime stovykloje, šitoje gulage, šitame, nu, tojo konkrečioje vietoje kalėjimo, kur tau ten organizuojamas gyvenimas toksai. Jeigu, sakykim, tau reikia eiti prieš banditus, tai tu vis tiek, ką tu turi, plikas rankas, ar tu gali, ar kažką, ką profesorius galėjo, reiškia, pasidirbti, kokią instrumentą galvai sulaužyti banditų.
2: Iš esmės, ten kalba yra apie tai, kad tais atvejais, kai to reikėdavo, jie jau rasdavo būdų ir galimybių ir visko. Tik reikia suprasti tai, kad tai nėra kiekvieną dieną, jie ten viens kitam šankulius laužo. Šitie jau didžiuliai susidūrimai, pasipriešinimai, jie vyks tada, kai jau susivedi tai sąlygas. Aišku, tie kriminaliniai, jie aiškina savo tiesas visaip. Jie kažkiek gal taikės, pamatė, kad kitaip nebus, jie priešinos. Bet vėlgi, tai yra atskiri dalykai, atskiri įvykiai. Vėl galima šnekėti atsiminimuose kalbojimai ir apie susitarimą.
1: Sinergija tam tikra kažkokia.
2: Ir šitų.
1: Ne? Nes vieni kitų sinergija gali išnaudoti, tokiais atvejais priešygybės. Ar ne? Tai, nu, šitiems reikia intelektualinės paskirties banditams, nu, kad ir kokią žaizdą išsigydyti.
2: Tai taip, ten vėlgi, jie viens iš kita, kai jau kiek įmanoma susigyvendavo, nu, ir prasidėdavo naudos ieškojimai, galimybės. Tas pats reiks surašyti protingą tekstą, nu, surašys. Tiem reikia gauti kažkokį, tai kažkokiu būdu papildomą maisto davinį, mainais į paslaugą, pavadinkime intelektualinę, nu, gal galima gauti tada. Kitaip tariant, iš vienos pusės tas maišymas buvo toks labai skaudus ir sudėtings, iš kitos pusės.
1: Neišvengiamas.
2: Kažkaip vis tiek, tos bendruomenės, kaip būtų visas jau sukištas į tas rėmus, ir jos ten stengiasi gyventi ir išgyventi.
1: Bet vis tiek, Lietuvos nuostoliai, jeigu tai pažiūrėtume dėl gulagų, kokie mes galim kažkokį skaičių apibendrinti, kiek pražuvo žmonių gulaguose?
2: Dabar žinokit, va taip, iš galvos nepasakysiu, meluot nenoriu, bet mes kalbam apie dešimtis tūkstančių. vėlgi dešimtis tūkstančių nuteistų ir patekė į šitą lagerių sistemą. Čia yra daug labai tokiai, pridėjus dar ištremtus.
1: Ir pridėjus tai, kad tai yra elitas.
2: Taip, iš esmės į tą visą represinę tą mėsmalę sovietų stalinistiniais laikais, tai papuolė tikrai patys žmonės, tie, kurie turėjo nuostatas, tie, kurie turėjo kažkokį savo didelius vidinius įsitikinimus ir buvo pasiruošę už juos kovoti. Vienaip ar kitaip. Tie, kas bandė taikytis prie sistemas, labiau ir taikės, labiau ir liko. Bet va ta jau, sakysim, masė turinti vidui kažką, jie arba žuvo, arba pateko į lagerius, arba į tremtį, arba 44 metais emigravo. Kitaip tariant, visas tas laikmetis padarė didžiulius nuostolius.
1: O perauklėt pavyko, ar ne? Kaip jūs galvojat? Ne, aš turiu ne tos, kurie liko, ne tos, kurie reiškia, buvo laisvė, bet tos, kurie ten buvo, jie, sakykime, visi kiek dalis grįžo.
2: Grįžo.
1: Ir jie, kaip sakyt, sakė, kad, nu, ai, daugiau nebenorim čia šakuotis, jau žinome, kokia yra tokia realybė ir tiek to.
2: Nu, vėlgi, pavyzdžių yra visokiausių. Mm. Pavyzdžiui, vieną, sakykime, dalį, imkim tokią, kurie apie 58 metus jos pradės paleidinėti iš lagerių, peržiūrėtas bylas, nutarė ten, jie pradės grįžti. Dalis jų paprasčiausiai gyvena. Grįžo. Kažkaip bando kabintis į tą gyvenimą ir lyg nieko apie tai nebenori turėti bendrą. Dalis priešingai vėl eina tą pogrindinę veiklą. Visur, kur tik gali, vis saka, kad, nu ne, čia blogai, šita valdžia bloga, o mes tai buvom už tiesą. Ir jie vėl sėd. Sėd jau ne pagal 58, sėd pagal visokius kitokius straipsnius. Dalis liek ten. Nes vėlgi žmonės kai kam pavyko ten prisitaikyti ir sukurti gyvenimus ten. Ir jie ten lieka. Bet labiau, manau, yra toks, kaip sakykime, iliustratyvinis dalyks, kad po 58 metų KGB su LKP aukščiausia vadovybė pamatė grįžtančius iš lagerį ištremtės tų žmonės, jie mato, kad jie kel grėsmę. Ir kel grėsmę ne tiek savim jau, arba kažkokiu dideliu judėjimu, nes nu, jau viskas nuslopinta, uždusinta, bet kel grėsmė tai, kad jie skleidžia idėjas jaunimui ir skleidžia tas pačias idėjas, dėl kurių sėda. Ir tada mes turim kontrpropagandinį, sakysim, veiksmą sovietų, jie pradeda visokiais būdais diskredituoti. Tiek partizaninių judėjimą, tiek išeivyje, tiek viską, ir tai tęsias gal kokį dešimtmetį. Nuo 59 iki 60-ųjų galo, kol jie vėl pamata, kada prima viskas ir vėl viskas turi grimsti į užmarštį. Kitaip tariant, šitie grįžę žmonės, jie nepametė to, dėl ko ten sėda. Jie tai išlaikė, jie parnešė ir maža to, jie vėl tai savam tarpę plėtė. Tuo pagrindu plečias jaunimą, mokinį ir visokias irgentų sovietinės organizacijas, kurios viena vertus atrodytų tik atsišaukimėlius rašo, bet jie tai dar.
1: Kodėl nesulūžo žmonės? Nu, nieko, tai po kiek čia metų tu vis tiek išlieki kovotojų ir niekaip?
2: Nu, vėlgi, mano asmeninė nuomonė, tai yra, bent jau aš taip matyčiau dvi dedamasis, tai yra tikėjimas, būtent. Ir būtent ta vat katalikiškoji linija. Mes esam kitokie, mes esam katalikai.
1: Taip.
2: Ir aš remiuosi į Dievą, nes jau į save kartais negaliu remtis, į draugą negaliu remtis, o gal ir nėra tų draugų, bet į Dievą aš galiu remtis. Ir aš ir kita dedamoji, aš kitoks nei jie. Aš papuoliau čia ne už nusikaltimą, o už kovą arba savo idėją. Ir aš vis dėlto esu ne jie, o jie niekad nebus aš. Tai man atrodo šituo dviejų kraštutinių dalykų samplaika ir jos kažkaip palaikė ir išlaikė. O fiziniai dalykai, nu, prie fizinių dalykų, manau, yra priprantama, aišku, čia vėlgi.
1: Koks tolerancijos, aišku, slengsis, bet, nu,
2: taip, bet
1: kokia.
2: Bet, sakau, man atrodo, tai yra mentalinių dalykų reikals, į kuriuos jie buvo įsikibę kaip begalėdami.
1: Dėkui Jums, Andrius Tumavičius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istorikas. Kaip lietuviai gyveno gulaguose, tokia šiandien mūsų laidos tema. Ačiū, Andriau, kad atėjote. Dėkui už išsamų tokį pasakojimą. Labai svarbu mūsų tapatybės supratimui tam tikram. Ir iki kitų kartų.
2: Iki kitų.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
3: Bet paskui kaip geriau
2: supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
3: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
2: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožį ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jėnė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibarščiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
3: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo aš pilnai pritariu nelabai turi.
2: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinių atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
3: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, žinai, bet kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, iš esmės lengva ir gražu. Ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
2: Variantų ten dar galima prigalvoti. Vairiausiai yra, kur iš vis nedėjuoja niekaip. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
3: Priešingai gali labai gerai vykti.
2: Jo, tai todėl, čiagi temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinė šitą?
3: Mokslininkai tyrinė.
2: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
7: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šio laidoje susipažįstame su įvairiais objektais, kurie keičia Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. O galbūt ir požiūrį į architektūrą. Vienas iš tokių objektų šiandien yra Kaune, Žaliakalnyje esantis Pelėdų kalnas. Tai nėra masinio turizmo vieta, pritaikyta patogiam lankymui. Visgi, nepatingėjus iki jos nuvykti, atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio panorama, siūlanti paklaidžioti Žaliakalnio rajone. Šiandien plačiau apie Pelėdų kalną ir ten randamas skulptūras pasikalbėsime su šių skulptūrų autoriaus Vinco Grybo anūke, Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadove Rasa Grybaitė. Pone Grybaitė, tai gal visų pirma nuo tos Pelėdų kalno istorijos, ar ne? Gal kažkas ją labiau žino, gal kažkas ją mažiau žino, nenuginčiamai. Tai yra labai svarbus Kauno miesto objektas, ar ne? Gal per mažai vertintas, čia apie tai irgi galėsime pasikalbėti. Bet kaip pati jo istorija užgimė?
8: Istorija užgimė papuošimo tvoros pelėdomis, kai Vincas Grybas studijavo Kauno meno mokykloje. Ir kai jam dėstė skulptūrą, tai Kajetonas Sklėrius. Tai turbūt ir Kajetonas Sklėrius požiūris į dėstymą skulptūros ir jo gebėjimas labiau dirbti teatre, dirbti prie savo užsakymų ir per mažai skirti dėmesio savo studentui. Tai šitie dalykai labiausiai išprovokavo turbūt ir sugundė Vincą Grybą imtis tokių papildomų dalykų, ne vien tik tai studijų. nes jisai pastebėjo, kad gilintis ir giliai įkristi į kultūros studijas kauno meno mokykloje jam nelabai kažkaip tai pasiseks dėstytojo pamokslėriui. 24 metais jisai užsiima dekoravimo kauno meno mokyklos aplinkos, dar jisai kaip pats kažkaip tai mąsti, kad va, kauno meno mokyklą sutvėrė patys dėstytojai ir studentai savo rankomis. Jisai tarsi jautėsi net kažkiek tai skolingas, kad mokosi toje mokykloje, kurioje jisai nieko neprisidėjo, dėl to, kad jisai ją ir įstojo metais vėliau, negu kad tie tą kauno meno mokyklą statė studentai ir dėstytojai. Na, aš čia kalbu apie ir pamatų liejimą, ir takelių klojimą, nes pačių vatų žmonių rankomis, ne kokių tai statybininkų, buvo šitie dalykai padaryti. Ir tada jisai vat sugalvojo, jeigu jisai nepridėjo prie statybos nieko, tai bent jau papuoš. Ir užsiima to darbo. Tai buvo visiškai toksai papildomas darbas prie jo studijų, nesusijęs su studijom, nes, kaip minėjau, dėstytojo dėmesio prie skulptūrinės menui, jisai nelabai pakankamai, kaip jisai jautė, kiek jisai galėtų, kiek jisai pats norėjo, jam buvo tas nepakankamai.
0: Žiūrėkite, iš jų perspektyvos, na, Pelėdų kalnas nėra kažkokia tai masinio turizmo vieta, ar ne? Ten nėra jokios apžvalgos aikštelės, kalnas nėra galbūt pritaikytas kažkokiam patogiam lankymui, tačiau nuo ten atsiveria vaizdinga Kauno senamiesčio panorama. Kiek apskritai tai yra gerai?

0: turbūt irgi klausimas, kiek ta vietovėje gali atliepti to laikmečio dvasę, kaip jūs pati galvojat?
1: Žinokit, nelabai galiu pasakyti, kiek vietovė gali atliepti. Man atrodo, kad tas laikmetis, tai visur kiekviena vietovė gali atliepti. Bet gal Audrius Vienas, ar nežinau, ar Pantiškus Mortus, kuris buvo scenaristas šito filmo, kas tu galvoji šitą pavadinimą, nu, jisai toksai skambus ir jau kaip nu, savotiškas simbolis, sakykim, Kauno šiais laikais pasidaręs, šiais laikais. Net negaliu pasakyti, ar tais laikais tai buvo kuriam apie tos laikus, apie kurios kalba filmų siužetas, ar tada ten buvo vadinamas tas Pelėdų kalnas šitas kalnas. Ko gero, kad ne. Ko gero, kad labiausiai dabar, nu, pastaraisiais apiais porą dešimtmečių gal suaktualizuotas.
0: Su Vincu Grybu, na, sieja giminystės ryšiai, ar ne, jūs esat jo anūkė. Nežinau, teko girdėti kažką va, tokio, kas galbūt nėra užakcentuota, kalbant apie Pelėdų kalną, nes, kaip supratau, tokio pavadinimo net Vincas Grybas neturėjo mini būtent, kalbant apie šitas Pelėdų skulptūras.
1: 41 metais Vincas Grybas buvo sušaudytas, dar nebuvo užprogramuota, jis 1941-aisiais. Tai tikrai neteko nei girdyti, nei matyti man Vinco Grybo. O šitą, jisai pats tiesiog galvojo apie tokį papuošimą, tokios nepaprastos teritorijos. Tai ne vien tik tai, ten buvo viena iš programos dalių, ką jisai darė. Tai išlikę yra Pelėdų skulptūros. Vartai buvo papuošti keturiomis dekoratyvinėmis vazomis. Įėjimų vartai pagrindiniai. Ir antraisiais metais, pagal architektų Dobužinskis, sakykime, nuo tokios projektus, kuris buvo architektas, kuri mano kaip bus pastatų, jisai savo eskizuose yra nupaišęs ir vartus, tarsi puoštus Pegasų skulptūromis. Kadangi vartai jau buvo papuošti vazomis, skulptorius antraisiais savo studijų metais ėmėsi Pegasų lipdybos, bet ir tokių kaip atskirų skulptūrų, savarankiškų skulptūrų, kurios dar labiau įprasmintų tą Kauno meno būtent kūrėjų mokyklos buvimą tame ant to kalno. Tai čia iš tikrųjų dar garsesnė istorija yra apie Pegasus, jeigu toliau kalbėti, kurių neliko, kurie buvo sunaikinti. Tai Pelėdos Grybui buvo tiesiog kaip elementas, kuris gražiau papuoštų, tai yra gražiau užbaigtų kiekvieną tą tvoros stulpelį ir tą Pelėdos formą tokia monumentali, kaip architektūrinė labiau detalė. Tai tiek, kad labai tinkantis.
0: Pone Grybaitė, prieš gerą dešimtmetį viešoje erdvėje buvo kalbama apie tai, kad pelėdas reikia saugoti, nes nyksta tos skulptūros, tarpukariu buvo pastatytos 108 pelėdų skulptūros, prieš dešimtmetį buvo skaičiuojama, kad jų buvo likę 43. Kokia yra dabar ten situacija su pelėdų pačiu išsaugojimu?
1: Dabar žinau, kad jos tikrai buvo restauruojamos, sukurtos formos ir buvo liedinamos. Kad atstatyti, kiek tai ten įmanoma. Ir dabar, kai važiuoja atimta tvorą, tai tikrai jau nėra ne vienas stulpelis, kuris būtų tuščias apleistas, kiek yra tvoros. Ten labai pasikeitė pats atstatymas, tiesa, į teritoriją kažkaip tai įsibruko, įėjo ir visai, tokia gyvename šiuolaikinės architektūros daugiabučiai. Kas aišku, prieškarių nebuvo ir aišku, prieškarių nebuvo tiek daug tos tvoros, kiek dabar jos yra. Ko gero, pats Grybas yra atliejęs per 30 pelėdų ir palikęs formas. Jis pats nelėjo ten tų daugybės, kiek jūs pasakėte, apie 100 nepaminėjo. Tai va, aš jau tos skaičios nežinau, kiek prieškarių buvo iš visų jų nulieta. Bet Grybas tai nuliejo tokia tarsi pačią pradžią ant pagrindinių tų tvoros stulpų, kurie buvo pati seniausia dalis. Vėliau, man atrodo, ir Pelėdos buvo lydinamos dėl to, bet ir tvora gal vėliau buvo pastatyta.
0: Pone Grybaitė, na, kažkuria prasme, jūs irgi savo gyvenimo, tą misiją, ar ne, pasirinkote

0: įprasminti senelio atminimą, ar ne, vadovaujat nuo 98 metų Vinco Grybo memorialinė muziejui. Kiek pelėdos apskritai, na, yra reikšmingiausias, arba koks tas reikšmingumas, ar ne, lyginant su kitais, su kitais skulptoriaus darbais?
1: Oi, tai tikrai ne. Pelėdos Kauno meno mokyklos papuošimo, tai buvo tik tai pradžia didesnių projektų.
0: Bet jos tapo galbūt žinomiausių tokių su Vincu Grybu sietinų darbų, ar taip gali būti?
1: Tikrai ne. Su Vincu Grybu žinomiausiais dalykais tai yra jau susiję jo istoriniai paminklai. Daukanto, Vytauto, Žemaičių paminklai, Kudirkos paminklai. Pelėda yra toksai, dėl to, kad labai toksai demokratiškas elementas skulptūrinis. Turus papuošimai, pelėdos, smagu, keista gal, ypatingai tais laikais tokie rūminiai elementai atsiradę ypatingiau atrodė. Nes tuo metu, kai Lietuva kūrėsi, tų skulptūrų tai tikrai buvo badas. Lietuvoje kaip ir pats skulptūrus yra įsireiškęs. Tiesiog badavo, lyginant su kitom Europos valstybėm. Ir kiekvienas toksai nepaprastas elementas, kažkoks tai galvot pelėda ant paprastos tvoros atsiranda ir jau iš karto toksai stebinantis elementas buvo. Tai gal labiau toksai nustebimo momentas, negu kad vertinimas kaip ypatingai reikšmingo meno kūrinio.
0: Aš dėkau už skirtą laiką Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovei Rasai Grybaitei. Su ja apžvelgėme Kauno Žaliakalnio rajone esantį Pelėdų kalną ir ten randamas pelėdų skulptūras. Kaip pati pašnekovė sakė, galbūt į šį kūrinį nereikėtų žiūrėti kaip įtin reikšmingą, bet labiau kaip nuostabą kelintį darbą. Dėkau visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, tikiuosi jūsų dėmesio ir kitose Pažink miestą laidose. Iki.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
5: Klausotės žinių radio.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo.
2: Smaližiams radio razina.
3: Viena mažiausių pasaulio valstybių Nauru nusprendė pakeisti pavadinimą į Nauero. Šio šalies prezidentas tikina, kad pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais taip pat grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama Svazilando.

0: žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šią laidoje kalbėsime apie gebėjimus suderinti keletą veiklos sričių ir daryti nematomą, bet labai reikalingą administracinį darbą. Kas tai yra ir apie ką mes konkrečiai kalbėsime, sužinosite visai netrukus. Ir dabar aš pristatau mūsų studijos viešnę, kuri turi labai daug regalijų, bet pirmiausia, aš leidžiu sau iškelti pirmą vietą, tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto geriatrijos klinikos vadovė, profesorė, gydytoja geriatrija, bei to paties universiteto slaugos fakulteto dekanė, senato pirmininkė, bei Europos medicinos specialistų sąjungos geriatrinės medicinos sekcijos prezidentė. Beje, paklausus dirbtinio intelektų, jis man atsakė, kad profesorė, daktarė Jūratė Macijauskienė, viena žinomiausių Lietuvos geriatrų ir gerontologijos srities mokslininkių, ilgametė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė. Ar teisingai dirbtinis intelektas atsakė?
4: Labą dieną, Rima, labą dieną, mėly klausytojai. Ir turbūt būtų viską galima ir sutrumpinti tą ir pasakyti tiesiog, kad studijos tuo mečiame Kauno medicinos institute, pasibaigusios medicinos gydytojo diplomų, vėliau tuomet geriatrijos nebuvo, tai buvo vidaus ligų terapeuto licenzija, sukūrė tokias sąlygas, kad galėčiau dirbti tą darbą, kurį dirbu dabar.
3: Tai grįžtant prie visų pareigų ir na, nežinau, kaip čia vadinti regalijos pareigos, pareigybės, ar visos išvardintos, galbūt mes kažką dar praleidome?
4: Nu.
3: Aš taip dėliojau ir galvojau, ar čia viskas.
4: Turbūt taip.
3: Turbūt tiek užtenka, bet įsivaizduoju, kad dar čia turbūt ne viskas.
4: Na, tai turbūt yra pareigos tos formaliosios, kurios yra įforminamos, ar tai darbo sutartim, tai yra viena, bet dirbant mylimą darbą atsiranda dar visokių tokių širdžiai malonių veiklų, kurios turbūt nėra pareigos, bet yra papildomos veiklos, kurios kartais būna trumpalaikės, net ir labai trumpai, tai va toj tokioj profesiniai kelioniai įvairiausių buvę tarpsnių, kur su tokiom įdomiom veiklom.
3: Pavyzdžiui, kas čia dar galėjo būti?
4: Tai būna tokios ir darbo grupės, kurios, na, tai tiek Lietuvoje, tai yra turbūt, vat, kalbant apie geriatrinę mediciną ir kaip jinai buvo sukurta, tai buvo darbo grupės, kur kūrėme teisės aktus, kurie leido va, dabar vykdyti paslaugas tokios, kokios yra, ir rezidentūros studijų programas. Tai tokia labai, na, veikla tuo metu, jinai būna labai įdomi, bet klojanti pamatus ir ateities veiklom, na, tų tokių tarptautinių irgi malonių būna įsipareigojimų, tai vienas, kuo mes labai didžiuojamės kaip slaugos fakultetas, kad mes esam pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujantis centras slaugos, edukacijos ir praktikos srity.
3: Tai reiškia,
4: kad mes talkinam pasaulio sveikatos organizacijai klausimai susijusiai su slaugos studijomis. Tai įsitraukimas irgi įvairias darbo grupės, įvairias misijas, yra šalių, kur dar tik kuriami yra pamatai. Tai mes vykstame ten kartu su kitais kolegomis ir mokslininkais. Ir kas ketverius metus mes esame peržiūrimi savo veiklomis, nominuojami iš naujo. Tai praėjusiais metais vėl buvome nominuoti ketveriems metams. Ir būna tos veiklos rytis apibrėžiamos. Tai labai džiugu, kad nuo praeitų metų mes dar turim vieną tokią misiją, tai kalbėti apie sveiką senėjimą, tai tas healthy aging, tai bendradarbiaudami su Pasaulio sveikatos organizacija, kaip tik yra kuriama dabar ta sveiko senėjimo ar ilgamžystės strategija, tai mums yra džiugu, kad galim ir prie to prisidėti.
3: Kadangi jau prakalbai būtent apie slaugos fakultetą ir ruošiamas slaugytojas, tai kiek universitetas ruošia slaugytojų, kiek per metus išleidžiat?
4: Tai šiemet mums yra labai smagus rugsėjis ir rugsėjo pirmąją pasitinkam su 122 pirmakursiais slaugytojais. Tai labai toks malonus skaičius. Ir
3: paprastai kiek būna?
4: Tai auginom po truputėlį ir jau vakelinti metai būdavo apie 100, pernai irgi turėjome virš 100. Yra tai mums labai smagu, kad jauni žmonės renkasi šią specialybę ir įsilieja į sveikatos priežiūros specialistų gretas. Tai
3: kaip tu manai, kodėl renkasi būtent universitete studijas, nes galima ir kolegijose rinktis, yra keletas giruošinčių būtent slaugytoje šią specialybę. Taip, kodėl renkasi universitetą?
4: Tai renkasi ir kolegijas, ir kolegijos džiaugiasi ir šių metų, ir praeis. Manau, kad taip yra tas skirtas dėmesys slaugai ir tas visų mūsų dėmesys ir parodymas, kad tai yra be galo svarbi yra profesija ir kad mum trūksta ir ateikite, tai davė rezultatus, nes šį pavasarį buvo daug tokių viešų ir akcijų ir kampanijų įsijungė ir dirbantis slaugytojai ir mūsų studentai, kurie mes esam labai dėkingi, kad jie šalia savo studijų mato prasme kalbėti apie savo profesijos reikalingumą. Tai manau, kad ir ateity norėtumėm, ne tai, kad turėtų, bet turėtų ir aišku, mes labai labai norėtumėm, kad būtų dar didesni skaičiai, mes esam pasirengę juos priimti, nes ir prognozuojama, kad Lietuvoje slaugytojų trūks, na ir globalios tokios tendencijos yra ir visi jauni žmonės yra labai laukiami ir šitoj specialybėje ir aišku, mūsų slaugos fakultetas turi ir kitas studijų programas, tai va, ir ten laukiam.
3: Labai dar įdomu grįžti prie būtent Pasaulinės sveikatos organizacijos, taip, kur mes kaip Lietuva, kaip universitetas, taip turime tokią, kaip supratau, garbingą vietą ir sakyk, prašau, gal vis dėlto mūsų slaugytojai, slaugos būtent specialistai arba galbūt studijos kažko tai išsiskiria iš kitų šalių ir ką mes galim kitus pamokyti?
4: Tai mūsų studijų programos yra akredituotos tarptautinių ekspertų, tai čia turbūt įprastinė praktika visoje Lietuvoje, bet vykstant akreditacijai, tas atitikimas visiems tarptautiniam reikalavimam yra turbūt būtinoji ta sąlyga, kad būtumėm kviečiami dalintis patirtimi su kitais. Ir tapimas Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančių centrų buvo procesas, kur mes taip pat stengiamės atitikti tuos keliamus reikalavimus. Tai mes universitete esam ne vieninteliai, taip pat turime lėtinių neinfekcinių ligų bendradarbiaujantį centrą, tai jau jie turi ilgametės tradicijas, patirtis yra, o slaugos srityje Europoje nėra tiek daug tų bendradarbiaujančių centrų, tai mes vieni kitus labai pažįstam, jungiamės taip pat į bendrus projektus ir kaip tik dabar derinam jau naują sutartį tarp bendradarbiaujančių centrų, kad galėtumėm slaugos tą gerąją praktiką perkelti į kitas šalis.
3: Na, sakykime, klausytojai klausosi ir džiaugiasi, kad tikrai jis bus slaugytojos, kurios ateis dirbti ligoninės, į poliklinikas, įvairias gydymo įstaigas. Na, bet galbūt atsiras ir dalis skeptikų, sakys, nu tai va, matai, kaip mes čia gerai paruošėme ir jie, specialistai, paruošti išvažiuos į užsienį. Kokios tendencijos? Ar daug išvyksta jūsų paruoštų slaugytojų?
4: Na, skaičius turbūt galėtų atsakyti institucijos, kurios pažymas išduoda. Taip yra vykstančių, bet taip pat matome ir grįžtančius ir tas specialistų judėjimas turbūt visoje Europoje nu, privalo būti užtikrintas. Tai vat, kas mums priverčia atitikti aukštus labai reikalavimus, tai yra Europinė direktyva, kur kartu su medicinos gydytojais, odontologais, teisininkais, architektais, veterinarijos gydytojais, slauga ir akušerija taip pat yra reglamentuojama Europos direktyvos. Vadinasi, mūsų studijų programos, bet čia ir kolegijų ir universitetų turi atitikti tuos bendrus reikalavimus, po to leidžiančius laisvai judėti po Europą. Tai vat, mes atitinkam, sukuriam sąlygas judėti, bet labai smagu matyti tos grįžtančių žmonės, kurie įgyja patirties svetur, jie po to perkelia čia ir Lietuvoj. Bet mūsų absolventai yra labai paklausus ir
3: net nebejoju tikrai.
4: Ir laukiami visur.
3: Į Angliją, nes visur trūksta ir labai norėtųsi, kad jie daugiau Lietuvoje paliktų, taip. Nes tikrai paruošimas yra labai geros. Gerai, grįžkime dar dabar prie kitų sričių ir prie pareigų, kurias išvardijau ir klausytojai galbūt atsimena pradžioje laidos. Ir sakyk, prašau, kurios pareigos tau vis dėlto yra pačios svarbiausios? Kokios mylimiausios dar paklausiu, bet svarbiausios. Nes kaip ten būna širdžiai mėla ir būna, ką reikia padaryti, taip?
4: Na, jeigu taip pasakyt, būt žmogum.
3: Tai čia vienareikšmiškai.
4: Tai va, tai turbūt visos pareigos ir jų imtasi buvo dėl to, kad yra įdomu, širdžiai mėla ir viena kita be galo papildo. Tai išskirt negalėčiau, nes turbūt nu, viskas labai yra artima ir...
3: Pritarčiau, nes tikrai dirbti ir turėti tikrai didelės atsakomybės galima tik tai su meilė ir su atsidavimu, kas tikrai pas Jūratė yra labai labai stipriai. Gerai, tai dabar paklausiu kitaip, o kurios daugiausiai laiko užima? Kuriam tam vaikui daugiausia laiko yra skiriama?
4: Tai čia galima taip žiūrėti formaliai pagal tą darbo krūvį, kuris yra. Tai mano pagrindinės pareigos yra slaugos fakultete kaip dekanės. Tai turbūt žiūrint į tą darbo laiko paskirstimą jos yra.
3: Bet aš nebejoju, kad tavo darbas nesibaigė ties ten 17 ar 18 valanda ir namuose tenka daug dirbti. Tai kam dar tas laikas yra skiriamas?
4: Na, tai turbūt yra tos pradžioj, kaip ir kalbėjom, tos na, ne tai, kad pareigos, bet atsiranda veiklos, kur na, jos yra labai prasmingos. Na, tarkim, ta Europinė geriatrinės medicinos draugija, kur esu be galo dėkinga, kad galiu dalyvauti ten akademinės tarybos veikloj, kai ta pačią specialybę pamatai visai kitaip tarptautiniu mastu ir atsiranda galimybė įsijungti ir įvairiausius tarptautinius projektus. Tai dažnai būna, kad tai yra vakarinis laikas, kai visi baigia klinikinius akademinius darbus. Taip pat tenka atsižvelgti dar ir į laiko zonas yra tokių pas mus projektų, kur tenka suderinti Naujosios Zelandijos ir Amerikos. Taip. Tai tiesiog aplink pasaulį ir tada jau tas laikas yra toks, koks visiems tinkamas yra. Bet turbūt čia tas laikas na, nėra pats esminis dalykas. Svarbiausia, kad tas rezultatas, kur yra, tarkim, yra tos globalios, mes dabar yra tokia pradėta, kur Europos geriatrai įsijungia yra į tokią Taigi, ar vadinasi, tai yra mokykla, kuri skirta kitose šalyse dirbantiem ne Europos kolegom, nebūtinai geriatram, bet kurie dirba su vyresnio amžiaus žmonėm ir nori mokytis. Tai be galo smagu irgi būti dalimi tos tarptautinės mokyklos. Tai ten laikas būna... Šeštadienį, 9 valandą ryte, prancūzam 8 valandą ryte.
3: Tai tu visiškai esi ne tas, sakykime, šiuolaikiškas žmogus, kuris labai skaičiuoja savo darbo laiką, nenori persidirbti, nenori perdėkti, nori labai daug laiko skirti savo asmeniams reikalams ir na, tu kažkaip tai, ta prasme, kaip čia dabar?
4: Na, tas laikas turbūt praleistas su kolegomis, kalbantis, diskutuojant, po to gyvai susitikus, reflektuojant, jis yra be galo prasmingas ir turbūt tas toksai atlygis, na, ne, tokia ne fizinė prasme, bet nu, jis ir yra iš tos bendrystės, bendramintystės, kur kyla ir atsiranda be galo daug minčių, naujų idėjų, įkvėpimų ir tada kaip tik norisi daugiau to laiko, o ne tai, kad skaičiuoti.
3: Tai tu esi vienas iš tų turbūt žmonių, kuriems darbas yra hobi, o hobis yra darbas, taip? Nes visi darbai susiję su medicina, o ir medicina jau yra, kaip ten, persigerusi per visas ląsteles turbūt, taip?
4: Taip.
3: Ir tai tikrai suteikia daug, daug, daug malonumą. Aš tai visiškai suprantu. Dabar pakalbėkime apie dar vieną pareigybę. Ir ką jinai veikia universiteto senato pirmininkas, pirmininkė, taip, ką jinai veikia, ką čia reikia veikti, nes senatas, suprantu, labai rimta institucija universitete, taip?
4: Taip, tai senatas yra toksai akademinis, na, kaip organas, turbūt reikėtų pasakyti, sprendžiantis įvairius su studijo mokslu susijusius klausimus. Mūsų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto senatas sudaro 49 nariai, 10 yra studentų, kiti yra rinkti, kadencija yra 5 metai ir yra svarstomi be galo svarbus universiteto veiklai ir struktūrai klausimai.
3: Nes čia pats aukščiausias organas, taip?
4: Tai yra dar universiteto taryba, tai senatas glaudžiai bendradarbiauja ir darys klausimų, kurie yra svarstomi senate, tai mes juos pritarėme, o toliau jau tvirtina taryba, tai yra toks glaudus rektoriaus senato ir universiteto tarybos bendradarbiavimas. Tai senato pirmininko turbūt darbas yra užtikrinti, kad senato darbas būtų sklandus. Tai, na, posėdžiai tai galbūt yra ta matoma dalis yra, bet yra na, senato kolegijos taip pat posėdžiai, tai yra tie paruošiamieji darbai. Tai kartu su visais kitais kolegomis, nes įsitraukimas yra lygiavertis, kiekvienas senato narys taip pat priklauso tam tikrai komisijai, kur yra svarstomi klausimai, diskutuojama yra, tai vat visiems kartu užtikrinti, kad universitetą laiku pasiektų reikalingi dokumentai, be kurių na, tas funkcionavimas būtų apsunkintas, nes na, galbūt čia yra ta tokia nu, ir nematoma pusė, bet žinom, kad na, dokumentai yra reikalingi.
3: Taip, taip. Ar nebūna gyvenime kartais va taip sunku, kad bet, norėtųsi viską mesti, atsisakyti visų pareigų ir nu, paprasčiausiai būti gydytoja. Nes tavo esminis turbūt dalykas, ką tu baigiai, ką tu mokėsi, tai gydytojai, gyta geriatrijos specialybė, dar apie ją kalbėsime, apie geriatriją, bet va taip, kad jau viskas jau nieko nebenoriu. Negi taip nebūna, turbūt čia dažnas paklaustų, kad Jūratė, nu negali būti, visiems būna taip.
4: Bet gydytojų būti irgi yra labai atsakinga ir manau, kad na, kai žmonės patikė savo sveikatą, gyvybės ir tai be galo na, atsakinga yra. Ir, na, būtų turbūt be galo didžiulis atsidavimas dirbti tą klinikinį darbą ir yra. Tai jis mielas yra labai, bendravimas su žmonėm ir vyresnio amžiaus žmonėm, tai yra. Tai, o ta darbų gausa, tai yra pomėgiai, kurie padeda susibalansuoti, yra atostogų laikas, yra savaitgaliai, yra. Ir turbūt, vat kaip ir kalbėjom, kad jeigu tas darbas turi tą įkvėpimo kibirkštį ir paskatina kūrybiškumą ir kažką vėl naujo daryti, tai nu, tas tiesiog vienas kitą užmaitina, jeigu taip galima įvardinti. Ir to taip fizinio nuovargio būna, tai aš čia turbūt netiesa būtų sakyti, kad yra amžinas variklis yra taip, bet manau, kad...
5: Tai nebūna tokių juodų visiškai minčių, kad čia jau viskas, reikia kažko atsisakyti, kad man per daug, kaip dažnai žmonės sakė, man visko per daug, ne? Šitą nebūna. Gerai. Dabar mes trumpam staptelkime, pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visą netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protinei veiklai. Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
4: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame su mūsų studijos viešne, profesorė, gydytoja, geriatrė Jūratė Macijauskinė apie mediciną, studijas, universitetą ir savęs padalinimą įvairiems darbams. Jūratė, mes pirmą laidos dalį baigėme tikrai tokią pozityvią gaidelę. Bandžiau kažkaip tave išprovokuoti, kad vis dėlto, nu, gal pavargsti, gal kažko norėtum atsisakyti, bet tikrai visada matant tavo šypseną, matant tą pozityvumą, kuris va ir nuskambėjo pokalbėje, tave matau daugelį renginių ir niekad nesu mačiusi tavęs, na, pikto susierinusios, tikrai va kaip pavargusios. Tai kur ta paslaptis yra? Na, tu pasakėjai šiek tiek, savaitgaliai, atostogos, tai gal yra kažkokie tai vis dėlto tie hobiai, kažkokie ypatingi užsiemimai, kurie tave padeda tikrai labai relaksuoti.
5: Nu, tai pomėgių yra.
4: Gal tai biškerioji dar čia.
5: Tai turbūt, na, žinom, ką reikia daryti savo sveikatos labui, tai tas, na, labai mėgstu vaikščioti. Tai yra.
4: Tai nuovargį išvaikščioji, tą visą tokį protinį nuovargį.
5: Išvaikščioti yra ir buvimas gamtoje, ir tie tokie ilgi vaikščiojimai su bičiulėmis yra, tai jeigu tik yra galimybė, tai ir užsienyje susiplanavus tokias jau daugiau pažintinės kelionės, nu, bet čia jau yra tokios atostogos. Tai manau, kad visiems mum yra be galo svarbus tas fizinis aktyvumas, jau įrodyta naudos.
4: Protingas, ne sporto salėje, nepersitempiant, taip aš suprantu.
5: Na, tai turbūt ir sporto salėje, jeigu krūvis yra individualizuotas, teisingas irgi yra gerai. Turbūt mes irgi visi esam be galo skirtingi ir pasirenkam sportinės veiklas pagal tai, kas patinka. Kas yra be galo svarbu, tai kad su amžiumi tenka prisiminti mažėjančią raumenų jėgą ir kad reikalingi bent du kart savaitėje, kaip rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, pratimai su pasipriešinimu arba su svoriais, tai tas buvimas sveikas, saugus ir kontroliuojamas buvimas sporto salėje turbūt irgi yra gerai. O vaikščiojimas, kaip visi pripažįsta, kai yra tokia pati saugiausia ir prieinamiausia priemonė, tai na, net ir ką galim daryti, lipti laiptais, mašiną pasistatyti kaip įmanoma toliau nuo.
4: Stengiasi gerčiau privažiuoti, tai va, kad prie Kauno klinikų negalima privažiuoti ir taip.
5: Nu, tai čia, jeigu yra judėjimo problemų ligoniams,
4: pacientams leidžiama.
5: Taip, o mes kurie galim, tai lipkim laiptais ir atsisakykim lifto. Tai va, tai aišku, visada mėgau knygas labai skaityti, tai manau, kad čia yra toks irgi didelis įkvėpimo šaltinis ir rast laiko jom. Na, gamta džiugina, sodininkavimas, gėlės, augalai ir labai mėgstu megsti.
4: Mhm. Tai virbalais. Tai reiškia kažkoks paslaptingas.
5: Tai manau, kad aš tą vadinu terapiniu lytėjimu. Ir tai vis tik tas monotoniškas turbūt judesys, tas siūlos lydimas tarp pirštų minkšto yra, jis irgi veikia taip atpalaiduojančiai.
4: Su vašeliu ir su virbalais?
5: Virbalais. Sakau, virbalais. Neriu ir vašeliu, bet mielesnis yra mezgimas.
4: Bet tai kažkai virsta į realų kažkokį paskui daiktą, objektą, ar taip mezgimas dėl mezgimo?
5: Ne, dabar yra etapas, kai yra daug žalių mėgstinių.
4: Tai irgi ir ta spalva netgi pasirenkama. Nes aš tiesiog vieną turiu kolegę, kuri tiesiog mezga šaliką. Ilga, be prasmės, bet tas pats procesas mezgimo yra reikalingas, kaip tu sakai, labai geras, va tas matyt čia lėtėjimo. Tai, sakyk, prašau, kas vis dėlto yra svarbiau, jeigu ryštant vėl prie darbų, kolegų, studentų, pacientų, pripažinimas, pagarba, va tas, kas iš tų mano minėtų, sakykime, dalykų labiau teikia tą tokį va, pasitenkinimą vidinį ir tą mums taip reikalingą dopaminą, kuris vaduotų tą teigiamą tokį pozityvizmą.
5: Nu, aš manau, kad kiekvienas sutiktas žmogus ir kas tai bebūtų, ar studentas, ar kolega, ar pacientas, ar bičiulis savaitgalio metu, ta buvimas kartu su kitais žmonėmis. Ir aišku, kad veiklos galbūt yra skirtingos, bet manau, kad tas tarpusavio ryšys, jis yra be galo svarbus ir.
4: Bet vis tiek yra dalykai, kurie turbūt sunervina.
5: Nu, be abejo.
4: Neįmanoma visą gyvenimą.
5: Tai be abejo.
4: Kas labiausiai nepatinka ir kas labiausiai, tikrai papiktina tave?
5: Vėl stengiasi pasižiūrėti tą situaciją, kažkaip kitaip, nes labai dažnai būna, kad mes kažko nematom ir nežinom. Ir tas žmogus, jeigu elgiasi, net tarkim, jeigu jis ir vėluoja, tai galbūt jam kažkas nutiko tokio labai labai sudėtingo ir
4: yra. Čia tu kalbi iš pozityvios pusės, bet taip, bet tave reiškia erzina, jeigu vėluoja, taip?
5: Aš pati stengiuos labai nevėluoti ir visko nutinka, tai

0: bendrauti, užsiimti. Tai aš visą laiką vat, prisimenu, kad kartais būna tų situacijų, kur mes nu, net nežinom, kas už to slepiasi ir galbūt ta žmogus atėjęs su kažkokia irgi tokia nuneigiama emocija arba kažkas vyksta, bet galbūt už to kažkas yra, žodžiu, žvelg giliau.
1: Tikrai, tikrai taip. Kągi, dabar pakalbėkime jau apie vieną ir, manyčiau, mylimiausių sričių, taip, nu, turbūt vieną, nes visos sritys, supratau, tikrai yra mylimos ir mėgstamos, kitaip neįmanoma būtų tiek daug dirbti. Tai yra geriatrija. Sakyk, prašau, kodėl kažkada jinai buvo pasirinkta būtent šitas sritis, nes tai visi suprantam darbą su senai žmonėmis ir iš karto, kai seną žmogų pasakai, ypač jaunam studentui, tai senukas, kažkokių malonių asociacijų nėra. Mes, kai turbūt vyresniai jau tampam, tai ta prasme jau tas geriatrija artimesnė darosi, taip? Bet tada, kai tu rinkaisi, kodėl tai buvo geriatrija?
0: Na, tai turbūt geriatrija mane pasirinko. Yra buvo tuo metu situacija, tai tuo metis rektorius, profesorius Vilius Grabauskas išvalgiai numatė geriatrinės medicinos poreikį, tada jau buvo įkurta geriatrijos klinika, va, ilgametė vadovė profesorė Vita Lesauskaitė, kuriai vadovaujant buvo kuriama ir rezidentūros programos, ir mūsų kursai kitose studijų programose, taip pat ateisinė bazė, aišku, visa komanda dirbo, yra, bet taip susiklostė, tai buvo jau tuo metu buvo žvelgta į tas tarptautinės patirtis, kad tai bus be galo reikalinga ir paklausi specialybė. Ir per tuos 30 metų, nes praėjusiais metais mūsų geriatrijos klinika minėjo 30-metį, nuveikta iš tikrųjų labai daug. Gal mūsų tas pradinis atspirties taškas, jisai buvo toks, kad dabar save lygindami su kitom šalim, gal mes norėtumėm turėti daugiau specialistų, daugiau lovų, daugiau paslaugų, bet mes matom, kad yra šalių, kur pas mus galėtų važiuoti, pasimokyti ir pasižiūrėti. Tai mes vat kaip tik dabar vykdom tokį tarptautinį projektą COST veiklos, kur beveik visos Europos šalys kaip pasakyti, vertina, kas yra sukurta geriatrijoje ir ką reikėtų dar padaryti. Tai ir pavadinimas yra, kad geriatrinė medicina tose šalyse, kurioje ji dar tik tai besivysto. Tai tarkim, Graikija, Portugalija, Turkija, Vengrija, tai nu, mes labai heterogeniški ir jeigu turim tokį lik ir vienodą geriatrinės medicinos pavadinimą, bet va, tas mūsų turinys teikiamos paslaugos, jos labai labai skiriasi. Mat ir yra šalių, kur yra dar tik tai užuomosgos, tai aišku, su šiuo projektu jis tikrai labai yra sėkmingas, labai daug publikacijų, leido mum pažvelgti ir į save, ir pasilyginti su kitais, ir padiskutuoti, o ką reikėtų padaryti. Tai mes matom, kad per tuos 30 metų tikrai visų geriatrų Lietuvos yra labai daug kas nuveikta.
1: O kiek šiuo geriatrų mes turim Lietuvoje?
0: Tai dabar būtų apie gal 50, pagal skaičiavimus mums reikėtų daugiau yra ir labai kviečiam jaunus žmonės, jeigu mus girdi tie, kurie rinksis dar greitų laikų specialybę, tai prašom stoti į geriatrinės medicinos rezidentūrą.
1: Čia atskira rezidentūra yra?
0: Taip, tai yra geriatrinė medicina, tai yra medicinos specialybė. Atskira, tai yra 4 metų studijų programa ir džiaugiamės, kad vat, paskutiniais metais sulaukiam gausaus būrio besidominčių ir didesnio vietų skaičių, nes manau, kad tai tikrai yra ateities specialybė ir šitų specialistų reikės. Matom Lietuvoje vat, besiplečiančius ir dienos stacionarus ir kitas teikiamas paslaugas. Tai senstančiose visuomenėse visi specialistai, kurie rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėms, bus labai reikalingi.
1: Tai, vat, ir tai šitoje vietoje iš tikrųjų klausytojams reiktų paaiškinti ir manau, žmonėms, kurie nėra susiję su būtent su sveikatos sistema, bet visi mes turime senesnius tėčius, mamas, senelius. Tai Kas yra geriatrijos skyrius?

0: taip. Kas yra, nes tai nėra tokie labai populiarūs skyriai, sakėm, kardiologijos visi žinom, kas yra geriatrijos skyrius ligoninėje, kas yra, sakėm, slaugos ligoninė, kas yra dar kaip palaikomųjų gydymo, taip, kaip viskas tas yra išdiferencijuota ir kur tie senesni žmonės, vyresni, gali patekti ir kokia jiems ten turi būti pagalba teikiama, taip grubiai.
1: Taip, tai vyresnio amžiaus žmonės patekti visur gali, tai priklauso nuo to, na, kokios lygos, kokie sutrikimai yra. Ir mūsų tas apibrėžimas, kas yra tas geriatrinis pacientas arba kam yra teikiamos geriatrinės medicinos paslaugos, tai yra sulaukęs 60, bet metai nėra pats svarbiausias. Yra, tai yra kokie sutrikimai vyrauja. Tai yra būtent turintis tų kompleksinių arba specifinių geriatrinių sindromų. Na, pavyzdžiui, tas demencijos sindromas arba Alzheimerio liga, ji nėra išimtinai vyresnėme amžiuje, serga ir jaunesni žmonės, bet priskiriama geriatriniams sindromams todėl, kad jie yra labai dažni ir tarkim griuvimai arba šlapimo nelaikymas ir turim čia visą sąrašą ilgą tam tikrų būklių, kurios yra dažnesnės vyresnėme amžiuje. Ir jeigu yra keli sindromai, tokia jau kompleksinė pagalba reikalinga, dėl šių specifinių sindromų, tada šeimos gydytos, dažniausias kelias toks yra šeimos gydytos, nukreipia geriatro konsultacijai arba, na, tam galima ir planiniai konsultacijai, planiniam guldymui į geriatrijos skyrių.
0: O kuriuo atveju, sakym, žmogų guldytų į kardiologinį skyrių, sakym, nefrologinį, pulmonologinį, tokį specializuotą, o kada į geriatrinį skyrių?
1: Tai jeigu yra ta tokia išreikšta lydinti tos ryties nuo patologiją, turbūt tai ir patektų į specializuotą skyrių.
0: Na, mes... demencija visi įsivaizduotų, kad neurologinį skyrių būtų nereikia gultis į neurologinį skyrių.
1: Na, dėl demencijų, tai mes sakytumėm, kad jeigu tik galima, tai nestacionarizuoti ir stengtis atlikti ištyrimą poliklinikoje ambulatoriškai, nes pasikeitus aplinkai gali tos pažintinės funkcijos labai pablogėti. O demencijos tai yra tokia labai įdomi ir labai dėkinga sritis, kur mes bendradarbiaujam neurologai, geriatrai, psichiatrai, tai čia pagrindiniai gydo specialistai, bet aišku yra ir kiti specialistai. Tai ir va dabar irgi vykdomas europinis didelis projektas, kur visi kartu mes esame įsijungę ir šeimos gydytojai, nes vis tik grįžta pas šeimos gydytojų šitie specialistai. Tai toks yra. Tai pas neurologus gal dažniau yra nukreipiama tada, kai yra tokia anksti prasidėjusi demencija, retesnės formos, o tie tipiniai atvejai dažniausiai yra geriatrų diagnozuojami ir toliau prižiūrimi.
0: Tai čia, principė, ligoniai nuo 60 ir plus iki...
1: Ir vyresnė.
0: Iki jau begalybės, iki tarusme.
1: Šalyse skiriasi, kai kur yra 65, Skandinavijos šalyse, atsižvelgiant į tas funkcijos blogėjimą, tai yra 75 metai. Lietuvoje, kai buvo svarstoma, tas amžiaus limitas buvo įvertinta trumpesnė vidutinė būsimo gyvenimo trukmė ir tas ligotumas. Yra tai, bet net ir sulaukęs 80 metų nebūtinai pateks į geriatrijos skyrių, o kad
0: amžius nėra tas.
1: Taip, ir mes tą labai, labai stengiamės pabrėžti, kad labai svarbu yra žmogaus funkcinė būklė. Ir mes ją vertinam ir pagal tai yra sprendžiama ta toks, na, galimybė ir reabilitacijai ir kokios toliau yra prognozės. Ir taikomi yra įvairūs testai, kad įvertintumėm žmogaus funkcinę būklę. Tai va, diagnozė pati savaime jinai neatspindi žmogaus savarankiškumo, sunkumo. Aišku, yra tie sunkumo laipsniai, bet mums be galo svarbus yra funkciniai rodikliai. Vertinam kasdienę veiklą, kiek jis savarankiškas.
0: Tai čia yra geriatrijos skyrius, ne, mes truputėlį taip bandom suprasti. Slaugos yra dar, ta prasme, taip. Slaugos ligoninės. Kada ten jau patenka vyresni žmonės?
1: Tai į slaugos ligoninės nukreipiame tada, kai nereikalingas yra aktyvus gydymas ir nebetaikomos tos reabilitacinės procedūros. O geriatrinė medicina tai visada yra aktyvus gydymas.
0: Gydymas
1: yra. Taip, yra ir diagnozės nustatymas, ištyrimas, gydymas.
0: Slaugos tai yra daugiau kaip slauga, taip, jeigu nėra kam prižiūrėti žmonių, taip reikia suprasti.
1: Na, tada, kai jau yra reikalinga tokia intensyvi priežiūra ir ilgesnį laiką to, ko negalime užtikrinti namuose, nes, tarkim, idealiu atveju turbūt stengtumėmės organizuoti visas paslaugas namuose ir džiaugiamės irgi, kad dabar labai yra išsiplėtusi ta ambulatorinė priežiūra namuose yra komandos, ne tik slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, bet ir kineziterapeutai, ergoterapeutai rūpinasi yra. Tai turbūt, jeigu tik yra įmanoma, tai pasiūlyti paslaugas namuose, o jeigu jau, tarkim, reikalingos 24 valandas arba intensyviau, tarkim, tai tada jau be abejo namuose bus sunku tą užtikrinti.
0: Ne, dar yra palaikomojo gydymo, taip?
1: Tai tas slaugos ir palaikomojo
0: tai
1: gydymo.
0: Tai čia tas pats, tam yra slaugos ir palaikomojo. Na ką, iš tikrųjų, šitos dalykus pasiaiškinom, klausytojams irgi turbūt aiškiau, nes dažnai būna, kada žmonės atsiduria tokioje situacijoje, kada jie nežino, kur savo artimą žmogų paguldyti, patalpinti. Gerai, dabar grįžkime prie tos temos ilgamžiškumo. Tu šiek tiek užsiminėjai ilgamžiškumas, longevity, amžėjimas, įvairiai jis yra vadinamas ir, kaip tik sakai, gairės ruošiamos ir, reiškia, visuomenė greičiau yra sureagavusi, jinai jau šiandien ruošiasi būti ilgamžė, taip, sakykime, įstatymai, aktai tam tikrai eina iš paskos, taip, gairės eina iš paskos. Sakyk, prašau, koks tavo požiūris yra būtent į tą ilgamžiškumą, remiantis mokslu, va, tai, ką jūs ruošiate, darbo grupės ir taip toliau?
1: Tai mūsų matymas būtų, kad tas ilgamžis gyvenimas turi būti kiek įmanoma sveikesnis. Ir ilgamžystė turbūt ne pati savaime, bet yra labai svarbu net į to šiam 5 metus ateiti kiek įmanoma sveikesniam.
0: Iki pensijos, kaip sakai.
1: Tai, nes, na, tos toksai lyg dažniausiai, kai kalbam, kas yra vyresnis žmogus, tai irgi skiriasi, bet dažniausiai tai yra 65 metai, bet be galo svarbu rūpinti savo sveikatą jau nuo mažų dienų netgi, ir jeigu peržiūrėti rizikos veiksnius kai kuriom būklėm, tai kalbam apie viso tą viso gyvenimo perspektyvą ir kad tam tikrais amžiaus tarpsniais, aišku, rizikos veiksniai galbūt turi skirtingą reikšmę. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie demencijos sindromą, kur yra ta mano tokia mylima sritis labai, yra, tai yra išskirta, yra, kad jaunystėje, vaikystėje be galo svarbu kurti, kiek yra įmanoma maksimaliai didesnį kognityvinį rezervą. Vadinasi, išsimokslimas jis yra labai svarbus. Visi moksliniai duomenys rodo, kad ir vidutiniam amžiui, ir vyresniam amžiui taip pat tą kognityvinį rezervą reikia stiprinti, didinti, bet jis be galo svarbus yra jauniem žmonėm. Vidutiniam amžiui atsiranda kiti rizikos veiksniai ir tada, jeigu susergama pakankamai anksti, vadina žmogus su talėtinė liga, jisai keliauja ilgai ir tada tas pasireiškia, na, kumuliacinis kaupiamasis poveikis ir jis yra stipresnis, negu kad atsirastų, tarkim, vyresniame amžyje. Na, tai todėl čia, kai kalbam apie visos visuomenės ar paėmus atskiro žmogaus sveikatą, be galo svarbu, kad mes visi ir visuomenės sveikatos specialistai, ir šeimos gydytojai, kardiologai, neurologai, visi viską darytumėm, kad žmonės norėtų būti sveiki ir jie laikytųsi tų rekomendacijų ir gairių ir būtų sveiki.
0: Šiandienai mūsų laikas baigėsi ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto geriatrijos klinikos vadoviai, profesoriai, to paties universiteto slaugos fakulteto dekaniai, senato pirmininkiai, gydytojai, geriatrijai, Jūratė Macijauskinė už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu, iki kitos savaitės, būkite sveiki. Ir rūpinkite savo sveikatą. Ačiū labai.
1: Ačiū.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
4: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas tiesiogiai iš Žinių radijo. Aš Tomas Loibas, su manimi Alanas Chošnau.
3: Labas, Tomai.
2: Labas, Alanai.
3: Labas, Žinių radijo klausytojai.
2: Mes atsigersim vandens.
3: Vandens. Čia nieko nesupraskit blogo, čia yra vanduo, žinokit, tikrai.
2: Tikrai vanduo.
3: Jisai permatomas, bet jis yra vanduo.
2: Taip. Alanas atskubėjo, atlėkė čia į Žinių radiją, dėl to, kai jisai turi truputį.
3: Centras. Neišduosiu, kur Žinių radijas yra, jo, kokioje vietoje, kokioje gatvėje, bet čia
2: bet
3: centre
2: parkavimas yra.
3: Parkavimas yra tiesiog. Žinot, jo, mašinan mašinus.
2: Jo.
3: Tikrai taip.
2: Šiaip centre dažnas svečias esi, ta prasme, ar vengi miestų tokių? Vat.
3: Nu, aš nesakysiu, kur aš gyvenu, bet aš esu dažnas svečias centre.
2: Tai labai gerai.
3: Tikrai, labai bet mėgstu centrą. Aš esu Brodo vaikas šiaip.
2: Brodo?
3: Jo, jeigu žinot, kas yra.
2: Aš nežinau, kas yra Brodo.
3: Nu, Kernagis kalbėjo apie Brodą ir taip toliau, ne? Negirdėjot, Gedimino prospektas, visas centras yra.
2: A, okay,
3: čia iš tų laikų, jo.
2: Aš
3: čia yra senų labai, dar po sovietinių laikų, tai aš užaugo po sovietiniais laikais, tai,
2: okay.
3: Tai mes Brodo vadinavom Vilniaus centrą.
2: Taip.
3: Jo, jo. Ir čia vykdavo labai daug aiškinimusi ir taip toliau, tai yra buvo Montanos, ne? Tai yra rusakalbė dažniausiai, ne? Jie visai kitai būdavo apsirengę, kablukai, kliošai ir taip toliau.
2: Mhm.
3: O mes tokie daugiau buvome prie pankų tokių.
2: Okay.
3: Jo, jo, tokie pospankai mes tokie buvom, tai tikrai labai daug čia vyko veiksmo.
2: Ir dabar
3: tais laikais
2: vyksta labai veiksmas.
3: Nežinau, dabar visai kita situacija.
2: Dabar kosmopolitinis veiksmas
3: dabar,
2: vyksta.
3: Dabar labai keista kai situacija. Hipsterių kažkokių, tai neaišku, ką jie veikia ir ką jie daro ir su kuo jie tai daro. Aš nežinau. Vienu žodžiu.
2: Taip,
3: nu, šiaip, aplamai, aš nežinau, dabar kita situacija yra. Tada daugiau buvo tokios kovos, kraujo, įtampos ir taip toliau. Mes gyvenom labai tokiam konfliktiškam laikotarpyje.
2: Pats esi daug kartų mušęsis?
3: Kur buvo, nu, negali laisvai kalbėti, reikšti savo nuomonės, pozicijos ir taip toliau, ne? O gatvė buvo pakankamai, nu, toksai, kaip pasakyti, turėjo adaptuotis ir kažkaip tai suktis.
2: Tai tu pats gatvėje esi mušęsis, kovojas už tai kraują lėjas?
3: Jie, labai daug.
2: Labai daug?
3: Taip. Aš priklausiau ne vienai šitą bandai. Tai tikrai, jo.
2: Iki kelių metų čia taip?
3: Nu, kol nenuėjau į sportą profesionalų.
2: Profesionalų sportą?
3: Jo, profesionalų sportą. Jo, kol nenuėjau. Vandensvidį.
2: Vandensvidį.
3: Jo, tada aš ten jau išsilėjau kaip reikalas, nes tapau 4 kartus Lietuvos čempionas, turiu medalių, diplomų, atstovau Lietuvą Sovietų Sąjungoje ir taip toliau, mes važiavom su komanda ir taip toliau, nu, vienu žodžiu. Nu,
2: šiaip žiūrėjai, sunkus sportas yra vandensvidis.
3: Labai, labai sunkus, ištvermė, jėgos reikia, wow, ten tikrai, tikrai daug jėgų atidaviu sportui, tai šiai dienai jaučiasi net.
2: Bet tai baseinė, ten ta prasme yra, nu, toks. Kas yra sunkiausia šiaip vandensvidį žaidžiant, tarkim, tokio.
3: Žaisti vandensvidį.
2: Ne, bet ta prasme, tas pats šuoliai ar ten kažkokie tai. Kas.
3: Laikytis vandenį. Nepaskęsti.
2: Be kamulio.
3: Laikytis vandenį be kamulio. Okay. Jo, tikrai taip.
2: Na,
3: ir dar sugebėti įmušti įvartį.
2: Kaip iš viso atradai tą sporto vandensvidį, dėl to, kad čia toksai nėra labai populiarus, sakykime, Lietuvoje.
3: Tada labai buvo populiarus.
2: Ne,
3: ne tai, kad pakilimas, bet tais laikais sporto šakos buvo tokios kaip vandensvidis ir kitų labai daug sporto šakų buvo labai aukštumoje. Ir jos buvo labai nuprižiūrimos ir kaip pasakyti, remiamos ir panašiai, valdžios ir taip toliau.
2: Čia tada statėsi kitai nauji baseinai, galbūt su tuo reikia susijęti kažkaip?
3: Ne, čia yra sovietiniai laikai dar. Mes kalbam,
2: nu, tai taip, 80-tųjų pabaiga.
3: Dar buvo baltas baseinas, jis vadindavom prie tilto, prie Gedimino prospekto, dabar ten yra jau stovi gyvenamasis namas, būtai ir taip toliau. Tai paprastai, tiesiog mes su draugeliais, man vienas draugelis sako, klausyk, dvainam kokį ten sportą, va čia man sako, vat vandensiu dišėjom vakare, žinai, ieško žmonių, žinai. Nu va, ir nu jau. Ir va, kaip baigėsi. Jo, bet tai man buvo 12 metų gal.
2: Tai anksti ir tos muštynės tada baigėsi.
3: Ne, tai tada prasidėjo. Aš tada dar sportavau 13-14 ir taip toliau, ir tai iki 18 metų. Jo, po to jau nepriklausomybė atėdė. Mhm. Jo, baigiau mokyklą 93 metais.
2: 93.
3: Tai 89 nepriklausomybė atėdė.
2: Nu, 90-ais ten techniškai pasirašė.
3: Nu, techniškai, bet šiaip 89-ais jau mes jau nebėjome į mokyklą, mūsų mokykla gamino valgyti žmonėms ir taip toliau, kurie šitą stipriai mes stovėjome prie parlamento visas tas dienas savo kūnų širdimi ir sielą už Lietuvą ir taip toliau. Ir nesvarbu, kas bus, kas abe atvažiuos, mes buvom visi tokie pasiruošę, bet kokiai kovai. Mhm.
2: Tai, vis dar esi išlaikęs tą patį patriotizmo lygį?
3: Turiu tą savyje, žinok, niekaip, sako, baigtų, Alan, kiek čia baigtų raminkis, čia kam įdomu.
2: Bet kas tu čia taip sako ir kuria prasme?
3: Nu, dabar taigi, nu, visi individualistai, nu.
2: Aha. Nu. Nu, tas patriotizmas, manai, patiria krizę. Ta turi galvoj kažkaip.
3: Matai, patriotizmas yra reikalinga atsakomybė.
2: Mhm.
3: Supranti?
2: Nu, ir veiksmas, ne tik ir atsakomybė veiksmas, teorinė kažkokia, nu. Žinai. Ten, nu. Tarkim, tu turi patriotizmą, kaip, pavyzdžiui, kai kurie žmonės išreiškia į ten dalyvaudami šaulių veiklo ir panašiai bendruomeniškai kažkokia.
3: Taip, taip, taip. Yra žmonės, žinai, yra,
2: kurie, yra. Nu, kurie, tarkim, arba dalyvauja šventėse.
3: Mes nekalbam apie visus, tai mes negenerinkim visko,
2: taip, taip, taip, taip, taip.
3: Iš esmės. Bet yra niuansai.
2: Taip, taip, aišku, yra niuansai. Bet patriotizmą tau lengva tiesiog savi išlaikyti kažkaip, ar ne?
3: Nes aš užaugau, aš gyvenau tuo, supranti, Gedimino stulpai. Žinai, pankavimas, grupuotės, žinai, viskas ten, žinai, būdavo
2: Bet kokie jūs pankai buvo, jis pavyzdžiui, su Pečiūra, esam prasilinkę?
3: Ne, Pečiūra yra dar, jis radikalas, jis radikalas, jisai mūsų požiūrį buvo radikalas.
2: Pečiūra?
3: Jo, Nerijus Pečiūra. Mhm. O, mes su jo labai daug tūsinomės ir taip toliau, ir pasibūtę, ir taip toliau, tai daug.
2: Čia vis labai kūrybingas žmogus
3: yra. Jisai kūryb, bet jisai po to perėjo į tokį labiau...
2: Šaumeną bandėjo.
3: Jo, sušvelnėjo po to, pakankamai stipriai.
2: Jo. Nu jo, nu, bet pasi ir buvo ten skiauteris, pasi buvo rokas, pasi buvo
3: ten
2: tas grunžas.
3: Ten aš net nepasakosiu, kas pasi buvo.
2: Nu papasakau, ką nors.
3: Ne, nepasakosiu.
2: Iš pankų laikų. Pankai iš
3: knygoje parašysiu.
2: Aha.
3: Dabar rašau knygą kaip tik tai.
2: Rimtai?
3: Taip, taip.
2: Kaip čia taip nusprendėjai?
3: Nėra ką čia spręsti. Labai daug prikaupta viskas.
2: Memuaros?
3: Istorijos. Ne? Nebus memuarai, nebus biografinė tokia klasikinė knyga. Ne, bus kaip tik bus mano istorija ir tai bus papasakota tokio romano pobūdžio.
2: Mm-hmm.
3: Tai yra, bus pasakomoja istorija, tai iš tikrųjų bus daug labai įdomių nuansų, nes labai daug netekčių momentų, akimirkų, kada tarp, rinktis reikėjo tarp gyvybės ir mirties ir taip toliau, nuo vienu žodžiu skausmo, daug praeita istorijos, labai daug įdomios kultūrų sąsajai, Irakas, Lietuva, ne, kaip viskas susipynė, kaip atsirado mano tėvas čia Lietuvoje ir taip toliau, kiek jam reikėjo išgyventi, kad ateiti iki Lietuvos, ne, ką patirti reikėjo ir panašiai ir panašiai. Istorija po to mano iš mano mamos pusės, mano šeimos istorija iš mamos pusės, kurie kilė yra iš tikrųjų iš matelių, ane, ir taip toliau, po to tapo stiprais vilniečiais labai jau N kartų. Mhm. Mano prosenelis pirmasis, kuris įkūrė taksi Vilniuje, su žirgais.
2: Dar žirgų taksi, jis įkūrė Vilnių, geras.
3: Taip, taip, taip.
2: Kokia čia istorija daugiau apie tai, žinai?
3: Ką?
2: Tu prasme, čia...
3: Jo, nu, aš daugiau nuansų nepasakosiu.
2: Okay.
3: Plap, tai šitą čia jau išpasakosiu.
2: Ne, žinai, čia tiek dabar užvertė informacijos gyvybė, mirtis, tėvas, Irakas, smateliai, pirmas Vilnių taksi.
3: Taip.
2: Kaip tu, pavyzdžiui, pats tada atsirinkinėjai ar savo knygą, ką rašyt, nuo ko pradėt, ką...
3: O čia labai sudinga, man padeda žmonės, tikrai redaktoriai ir. Ir žmona taip pat labai padeda, nes jinai puikiai išmano literatūrą. Mhm. Tai vienu žodžiu, daug niuansų. Tai mes dirbam visi kartu, dalinamės tekstų, jas skaitom, perdarom, vėl dėliojamės ir taip. Laukiu to momento, kada galėsiu pasakyti, vat knygai išėjus už pusės metų. Arba laukiu šitą momentą.
2: Dar laukia, ne? Tai dabar, bet dabar tas irgi sėdėjimas, rašymas, irgi tas stadija, ar dabar taip labiau...
3: Nu, nereikia įsivaizduoti, kad aš atsikeliu 6:30 ir iš karto...
1: Rašiau, nereikia, ir taip, ir pusę dešimt jau vakaro, ir aš einu miegoti.
4: Ne, tai taip nevyksta turbūt knygų rašymas iš jūsų.
3: Taip, vyksta, aišku. Aišku, nereikia galvoti, kad aš išvažiavau kažkur į sodybą ir ten užsidariau.
2: Bet žinai, jeigu pavyzdžiui, bandysi parašyti tiek daug visos informacijos, tai tavo enciklopediją reikės realiai surašyti. Nu, ta prasme, nes 3-4 kartas apimti ir dar savo istoriją papasakyti, gali būti labai stora knyga.
3: Taip, nu, ne, jinai nebus stora apie 260-280. Puslapių, ne daugiau.
2: Šiaip pats esi skaitytojas, mėgsti skaityti knygas.
3: Aš labai mėgau skaityti.
2: Mėgai?
3: Mėgau. Ir dabar noriu paskaityti, bet neturiu, nespėjau. Nespėjau.
2: Nespėjau. Daug visko vyksta. Ne?
3: Renkosi vietoj knygos, pavyzdžiui, muziką, ane?
2: Kurią prasme?
3: Nusprendžiu, gal sukursiu kažką. Gal padirbėsiu su savo draftais, idėjomis ir taip toliau. Po to yra daug visokių dar niuansų. Yra... pasinėriau nekilnojamo turtą, atvariau su partneriu įmonę, ane, investuoju pinigus į nekilnojamo turtą, va, pasileidom pirmą projektą Avižinių rajone, pavyzdžio, šitą plente, Vilniaus rajone, ane, Bendorių kaime, pavyzdžiui, jau pastatėm dvibutį namą, ane, jau pastatėm dvibutį namą ir Pirma dalis jau namo yra, vienas būtas jau yra parduotas, pasirašytas sutartis, vienu žodžiu, ir čia labai daug irgi veiksmo.
2: Tai tu nekilnojamo turto dabar irgi esi įsivėlęs tokius reikalus, tai fainai, įdomu.
3: Taip.
2: Čia šiaip nauja yra tavo gyvenime nekilnojamas turtas, ar esi prieš tai kažkokio užsijėm?
3: Visiškai nauja.
2: Nes tai šiaip nėra tavo pirmas kažkoks, nėra pirma verslo ambicija, kaip supratau, bet tai nekilnojamas turtas tai naujas.
3: Taip, visiškai naujas. Jo. Anksčiau ten žaidžiau, ten flipinau butus ten, bet ten vienas kitas, bet čia nerimta to buvo, čia tiesiog pasižaidimas. Aha. Bet čia jau taip įnikau labai rimtai.
2: O kodėl investavimas,
3: investicijos, pritraukimas investicijų, projektų, plėtra ir taip toliau.
2: O kas ten tave traukia?
3: Man patinka nauji iššūkiai, įdomus dalykai, save išbandyti ir taip toliau. Man tai nėra svetima, nes mano tėvas inžinierius, architektas labai daug pats vystė ir taip toliau. Bet aišku, aš neužaugau su juo taip, bet kaip vėliau aš pamačiau, kaip mes sugrįžom į kontaktą, kiek jis yra darbų padaręs. Mm-hmm. Nu, žodžiu, nu, yra visokių čia sąsųjų ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, auginu brain cells.
2: Supratau.
3: Nu,
2: verslas yra vis tiek toks kitoks negu muzika. Kitokia veikla.
3: Verslas, muzika irgi yra verslas.
2: Gali būti.
3: Taip. Muzika šiais laikais yra muzika, verslas, nes patikėkit, mes iš to gyvenam. Nežinau kaip kiti, bet aš gyvenu iš muzikos. Nereikia pagalvoti, kad muzika yra tiesiog mano hobis. Nes šia būtų absurdas, jeigu aš tai pasakyčiau. Tai nėra mano hobis. Tai yra mano pajamos pagrindinės šiuo metu po kol kas ir taip toliau. Tai tikrai.
2: Ir visa širdį. Ilgametę karjerą tu turi jau.
3: Taip, ilgametę karjerą tikrai nuo 91 metų gal.
2: Ir visą tą laiką iš muzikos ir pragyvenai iki dabar?
3: Visą tą laiką, kas man pasakytų tada? 17-16 metų bernui, klausyk, kad tu varysi 30 iki 2026 sėdėsi žinių radijos.
2: Ir kalbės dar vis kalbėsi
3: apie muziką.
2: Taip, geras.
3: Nu, tai ką aš galėjau žinoti?
2: Ne, bet vis tiek tas pragyvenimas turbūt nuo 91-ųjų jau net ir muzikos verslas labai pasikeitė. Tau reikėjo adaptuotis,
3: pasikeitė labai daug
2: kad išgyventum
3: kartų.
2: Toliau iš daug, muzikos turėjo adaptuotis.
3: Jo, daug kartų pasikeitė. Ja. Klausyk, čia ne vieną kartą pasikeitė. Ten, nežinau, ir kiek atėjo, ir kiek išėjo, ir kiek keitėsi ir žmonės, ir struktūros, ir visa kita, ir požiūris pačių žmonių fanų, ir kiek fanų pasikeitė, kiek fanų užaugo, ir kiti naujų atėjo. Nu čia... žinai, nerašysiu apie tai knygą, tikrai.
2: Ne, bet iš verslo pusės labai įdomu.
3: Taip,
2: prasme, įdomu, tikrai. Pradžiai turbūt daugiausia pinigų
3: koncertai. Labai sunkus.
2: Dar tais laikais, kai įrašai buvo, neždavo pinigų daug daugiau negu dabar neša irgi.
3: Nu, jo, bent pasižiūrėkite apie tai, aš kalbau apie 2000-usius, pavyzdžiui, 2003 metus, kada aš išleidau pagaliau savo pirmą solinį albumą, pusiau atmerktos akis. Tai kas dabar gali pasigirti? Aš pardaviau virš 25,000 kopijų kompaktų.
2: Mm-hmm.
3: Mano albumas tapo platininis. Tai kas dabar parduoda?
4: 25 tūkstančius fizinio formato.
3: Fizinio formato.
4: Turbūt nedaugas, nes nedaugas leidžia dabar CD arba ten.
3: Tai nėra
4: arba
3: iš viso kasečių. Kalbos. Jeigu kalbėsiu su leidėjais, iš viso už galvos susijėmė, bet tai yra...
4: Iš vinilų daugas labai pasirašė.
3: Jo, bet ten yra jokingi tiražai, ten 200, 300.
4: Jo, nu,
3: tu, o kompaktų iš viso, nežinau, kas perka. Kiek kalbėjau, tai nėra, kas perka iš viso.
4: Koncertuose
3: tai,
4: kažkas nusiperka.
3: Jo, bet apie tokius kiekius iš viso negali kalbėti. Tada išleidė albumą ir startuoja reklama, viskas, pozicionavimas ir taip toliau. Aišku, hitai tampa staiga, dainos tampa hitais ir tu nežinai kaip ir kodėl, bet supranti, kad tavo darbas kaip buvo išgirstas. Ir...
4: Jo, ką tu turi meni, nežinai kaip ir kodėl? Ta prasme, čia tave nustebino kažkokia daina, kuri tapo hitu tavo?
3: Nu, visą laiką, kada tu įrašinėjai, tu dabar nespėjai išleisti dainą, jau rašo spaudos pranešimį, kad hitas.
4: O tada
3: tu įrašai ir tu paleidi vieną singlą, kitą ir tu iš tikrųjų jauti gal kažką viduje, ane? Bet tu nežinai, ar tas jausmas atspindės kitose, nes kada tu darai, tu įdedi visą save į įrašus. Tu dirbi studijoje valandų valandas, ane, darai pertraukas, vėl grįžti, perklausai tos kūrinius arba tą kūrinį, vėl kažką išgirsti, vėl perdarai. Dirba ne vienas žmogus su taim kartu ir taip toliau. Ir tu ieškai to kažkas, kas tave, žinai, tokį panšą tau duotų, kas, žinai, šiurpulius pakeltų tavo, žinai, plaukai atsistotų piestam, žinai, ir taip toliau. Supranti, ir tu dirbi toj studijoje, ieškai to. Supranti?
4: Kūryba.
3: Kūryba. Ir kada tu randi, užbaigi, bet tu juk nežinai, kaip kitas reaguos. Tu nežinai, ar pasiplaukai atsistos, ar pasižinai pyktis atsistos. Tu nežinai, žinai, ar jisai ne. Žinai, nesupras.
4: Bet ir dabar
3: jo, tai tas sunku pasakyti.
4: Dabar girdi įrašinėjai albumą.
3: Atrodo, kad žinai, jau liktai tu žinai formulę, ne? Dabar algoritmų pilna, ne? Visko, kaip kas padaryti ir taip toliau. Bet ta formulė išsijugdai savaime. Dirbdamas tiek metų, ne, tu pajauti, pradedi jausti ir sakyti, va čia šitas visai gali būti skaniai. Šitas, nu ne, šitas ne. Supranti? Nu jo, bet kita vertus, tu negali išleisti albumo, kuriuome 12 hitų. Žinai, 12 dainų ir visas. Nors, pavyzdžiui, su naktinėm personom mums tai pavyko padaryti, patekti į albumo pardavimus. Ir mūsų trys ar keturi albumai buvo pirmose pozicijose. Ta prasme.
4: Daug
3: tais laikais. Jo. O vat su dainom pirmose vietose, vat irgi buvo vieną kartą, vienu metu net buvo ne viena daina. Ta prasme, 20-ukė Lietuvos dainų. Tai, nu, viena žodžiu.
4: Ne, tai pasiekimai, tai aišku, kalba už save, ta prasme. Bet mes grįžtam prie dabartinės gal tokios kūrybos irgi įdomu. Nes, nu, tais laikais gali parduot, ta prasme...
3: Retai tu... grįžtų į praeitį, labai retai.
4: Aš suprantu, jo, bet aš turiu omeny, kad, nu, dabar, pavyzdžiui, įrašai albumą, įdedi jį į Spotify ir tada tas vis tiek grįžtamasis ryšys jisai egzistuoja toks lyg ir tampresnis su publika dėl to, kad jie tau gali iškart parašyti, ten reaguoti, matyti perklausas, bet finansinis viso to aspektas jisai pasikeitęs radikaliai, ta prasme, tu už to pinigų daug negali uždirbti šį įrašų šiais laikais.
3: Vienareikšmiškai, kad tu turi artimą ryšį labai su gerbėjai niekada dar neturėjo tokio artimo ryšio su savo herojais.
4: Ir su atlikėjais.
3: Su atlikėjais. Tai tas, aišku, labai smagu, betarpiškas ryšys praktiškai, ne? Ir jie mato kasdienybę savo mylimų atlikėjų, žvaigždžių. Ir tas kažkurio prasme irgi faina, ne? Ir tas labai, nu, pakeitė visą, nu, kaip pasakyti, šou biznį, iš tikrųjų, visos tos technologijos, kurios atėjo ir galimybės, ta prasme, tai būti arti savo mėgstamo atlikėjo arba žvaigždės, ane, ir net rasti kažkokį kontaktą ir bendrauti, ane, kas liečia kitą pusę, be abejo, finansinė pusė materialių, kuri be jos nu neįmanoma, nes atlikėjas žvaigždė turi reinvestuoti tos pinigus atgal. Nes studijos žmonės labai viskas kainuoja. Ta prasme, dabar kiek produkšino reikia daryti, tai produkšino labai daug. Nes labai daug socialinių tinklų ir taip toliau. Ir labai daug, kaip pasakyti, tų vadinamų kanalų, ane? Kur tu turi transliuoti ir būti juose, ne? Tai produkšinas yra žvėriškas ir tu turi visur susimokėti. pinigus.
4: Tai pagrindinis uždarbis dabar iš ko dabar daugiai
3: dažniausiai nepabaigiau. Taip. Pagrindinis uždarbis yra iš tikrųjų iš koncertų. Vienas iš pagrindinių uždarbių yra koncertai. Tas taip, kaip prašom, visi žmonės, fanai, gerbėjai, klausytojai, eikite lietuviškų grupių atlikėjų koncertus. Tikrai. Eikite ir nes aukšto lygio koncertai tikrai. Viskas tikrai ne ką prašiau. Kaip mes nenusileidžiam užsienio žvaigždėm.
4: Ir netrukus apie Alano koncertus pašnekėsim. Trumpą pertrauką.
0: Radio ritmas. Yes.

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje. Žinių radijas.
2: Radijo ritmas.
3: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Alanas Chošnau svečiuojasi ir kadangi esi žinių radijui, tai ar žiūri, stebi žinias, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje?
4: Stebėjau, žiūrėjau, esu nebeingas, neignoruoju, aišku, bet šiuo metu truputį atsijungiau nuo tų žinių srauto. Nes supratau kažkaip, skaičiau ir apie tai, ir daug apie tai rašo šiaip, kad vis tiek negatyvi informacija, o didžioji dalis srauto yra negatyvus, jis labai iš tikrųjų veikia tave. Ypač ir ryte, kada tu atsikeli, toks dar vis turi to pakilėjimo, ne? Jeigu tai yra vasara, saulė šviečia už lango, ar tai lietus, nesvarbu lyja, bet tu turi tokio optimizmo kažkokio, bet tu įsijungi žinias ir, žinai, tave ten srautų tokių truputį primuša,
3: nuleidžia
4: ant žemės. Jo, ir tas, tu pradės suprasti, kad tai iš tikrųjų veikia, ne? Jo, ir koks tu bebūtum stiprus, ne? Vis tiek tai tave veikia. Tai aš truputį nusprendžiau paeksperimentuoti ir atsitraukti nuo to. Bet tai nereiškia, kad aš dabar viskas, žinai, viską aš dariau, viską, žinai, išvažiavau į negyvenamą salą ten, žinai, ir pradėjau auginti ten bananus. Ir taip toliau.
3: Nu,
4: tai va.
3: Bet ta prasme, čia sąmoningas sprendimas jau kurį laiką?
4: Jo, čia gal kokie, kadangi vasara buvo ir mes išvažiavom su šeima į sodybą.
3: Na, tai išvažiavai bananą auginti.
4: Taip, žodžiu. Nu ir labai gerai.
3: Ramu.
4: Ramu. Yra priežastis tiesiog atsijungti nuo gadžetų informacijos, kurie jie transliuoja. Jo.
3: O grįžtant prie muzikos dar irgi, šiaip sunku Lietuvoje muzikantui turėti tik muzikanto karjerą, pavyzdžiui?
4: Aš gal pasakysiu, muzikantas yra profesionalus pianistas, gitaristas, nu, ir instrumentalistas.
3: Instrumentalistas.
4: Jo. Bet aš daugiau save skaitau kompozitorium, dainų autorium ir atlikėjų. Aš gal taip sakyčiau. Aš neskaitau savęs muzikantų. Nes čia yra visiškai kitas profilis. Ir taip toliau. Čia yra niuansai, bet gal jie svarbus žmonėms.
3: Čia lingvistiniai tokie.
4: Jo, bet jie gal svarbus, nes mes vis turim stereotipus ir plakam viską į vieną.
3: Tai dar dainininkų galima vadinti,
4: žinai. Nu, dainininkų jo galima, tai taip sovietiniais laikais sakydavo
3: dainininkas. Estrados.
4: Estrados dainininkas.
3: Artistas.
4: Nu, estrados artistas, jo, nes tada tokie buvo požiūrėjai, ta prasme, ta susiformavusi stiliai tada muzikos tokie buvo.
3: Bet taip jau žiūrint, artistas vis tiek turbūt kitka irgi yra. Truputėlė.
4: Man arčiau yra atlikėjas.
3: Atlikėjas.
4: Jo, atlikėjas, jo. Mm-hmm. Man arčiau šitas prie širdies.
3: Taip. Tai tu dabar pagrindinis tavo turbūt darbas kasdieninis kaip atlikėjo ruoštis koncertams ir ruoštis tam grandioziniam šou, kurį dabar nori padaryti, ar ne?
4: Taip, tai be abejo, aš turiu tikrai nemažai su tuo susijusių veiklų, tai yra muzikantai, su kuriais aš dirbu pastovėje, ne? Laikau ryšį ir mes vis keičiamės informaciją, medžiagą, po to susitinkame repeticijose ir nagrinėjame, grojame ir žiūrime, ką kaip geriau padaryti ir kaip nustebinti žmonės.
3: Darysi tris koncertus, kaip suprantu, tos didžiosios, ne? Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Taip, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Apie šitus miestus pašnekam.
4: Taip.
3: Turi kažkokį atsiminimą, pavyzdžiui, iš Šiaulių?
4: Wow, Šiauliai, tai ir iš tikrųjų man artimas labai miestas.
3: Kodėl?
4: Nes tais laikais, nuo ten 93-ų, ten iki 80-ų, 89-ų.
3: Iki 90-ų.
4: Tai yra 99-ų, ten 2000-ųjų. Ir po to dar iki 2008-ųjų tikrai buvau, dažnai tekdavo apsilankyti ir daug faino dalykų tekdavo patirti. Ir ten daug žmonių susitikau ir žinot, po koncerto, ypač tais ten 95-ais iki 2000-ųjų ir taip toliau, tai iš viso labai susiformavo aplinkui daug įdomių žmonių pas mus, kada nuvažiuoju koncertuoti, po koncerto daug, po koncerto važiuoju ten į įvairias vietas įdomias, ne, ten naktinius klubus ir taip toliau, ir labai daug iš tikrųjų.
3: Šiauliuose būtent?
4: Taip, iš tikrųjų, arba ten apsilankai svečiuose ir panašiai, nu, tikrai daug. Ir ten pas mus vienas iš bazių buvo fanų. viena iš didžiausių gal bazių. Aišku, Vilnius buvo stipri labai bazė, Kaunas.
3: O kas yra bazė, fanų bazė, ką tai reiškia?
4: Fan klubas? Jo, fan klubas.
3: Dabar jau tokių dalykų neegzistuoja, man atrodo.
4: Ir jie visi keliaudo su mumis.
3: Ai, grupys buvo, ar ne?
4: Jo, keliaudo su mumis. Grupys yra atėjęs iš užsienio.
3: Iš Amerikos.
4: Iš vakarų.
3: Jo,
4: bet čia taip nebuvo. Čia ne, nes kadangi nu, niekas to nežinojo tais laikais. Bet tiesiog natūraliai susiformavo. Fenomenas, bet jis tiek natūraliai susiformavo, tiek turi tą paterną, kad nu, susiformavo klubai.
3: Ja. Bet nes šiais laikais, aš įsivaizduoju, ten kokios grupės socialiniai medijoje ten ir panašiai, kad pamatytum, išgirstum. Bet tokie fanų klubai, kuo jie užsiimdavo, jie turėdavo kažkas dar veiklas, ar tik keliaudavo su jumis į koncertus?
4: Jie keliaudavo su mumis, jie leisdavo savo laikraštį.
3: Laikraštį?
4: Jo, laikraštį.
3: Tai panašiai, kaip ir Facebook'e būtų kažkas.
4: Taip, kažkas panašaus, tikrai. Tekdavo kas kartą susitikti, būdavo daromi mytai, ane, kur visi suvažiuodavo, ane, ir tu atvažiuodavai su jais pabūti tam tikrą laiką. Jie labai aktyviai reiškiasi, ta prasme, palaikė grupę tiek renginiuose visuose, tiek radio stotyse, tiek televizijoje ir taip toliau. Ta prasme, labai aktyviai, tada socialinių tinklų nebuvo, tai aktyviai labai rašė ir skambindavo ir taip toliau. Mhm. Ir palaikydavo grupę kažkokį... visokariopai. Labai stipru, iš tikrųjų. Labai stipru.
3: Na, tai aš įsivaizduoju, kad jie į tave žiūrėdavo tais laikais kaip į kokį tikrai herojų.
4: Aš nežinau, kaip jie žiūrėdavo, bet aš matydavau jų akise, kada mes atsistojame ant scenos, pradedam dainuoti, arba kada aš ateinu su jais susitikti, tai tikrai matėsi.
3: O kaip dabar?
4: Dabar irgi tas pats.
3: Irgi matosi nuo...
4: Jo, matosi žmonės, gerbėjai, kurie tikrai ateina ir laukia tavęs, tikrai matosi. Matosi ir matosi tas nuoširdumas, dovanos.
3: Kokių dovanų esi gavęs?
4: Turiu tokių gerbėjų, kad, wow, pavyzdžiui, esu gavęs į išsiuvinėtą rėmo paveikslą, išsiuvinėtą rankomis. Nežinau, kiek reikėjo padaryti, tai fortepionas ir aš sėdintis prie fortepiono.
3: Ir matosi, kad ten tu?
4: Nu, ne tai, kad matosi,
3: bet ten tu.
4: Ir su QR kodu. Kur tu, jeigu nustatai telefoną, tas QR kodas tave nuveda.

0: nes tu labai su daugo turbūt esi ir susitikęs
1: labai pamatęs. Mes su daugo be abejo nuo tų laikų iki dabartinių laikų ir taip toliau. Tai be abejo, daug. Kalbos nėra.
0: Bet vis dėlto
1: jeigu aš kažko nepažįstu, tai mane tikrai pažįsta.
0: Bet tai tu draugų, pavyzdžiui, šiaip daug turi?
1: Draugų. Čia, nu, toks klausimas, žinai, draugų neturėsi daug, bet aišku, bičiulių pažįstamų tikrai daug. O draugų, tai žinai, nu, čia meluosiu, jeigu aš turiu daug draugų. Ne.
0: Mhm. Nu, matai, kas tai yra draugas, kažkaip turbūt brestant keičiasi tas suvokimas draugo.
1: Šių laikų savoka, aš manau, draugas jau nebetitinka realybės.
0: Nu, pagal Facebooką, tai aš turiu virš tūkstančių. Turbūt nesiskaitė.
1: Ne, turbūt nesiskaitė.
0: Tos, kas palaikina, irgi turbūt nebūtinai yra draugai, žinai, tavo.
1: Ne, nu, matai, kad palaikinti nereikia jokių pastangų.
0: Ne, nieko nereikia.
1: Ne.
0: O įrašyti albumą reikia?
1: Taip, įrašyti albumą.
0: Tu dabar įrašinėjai, kaip suprantu, ar ne?
1: Taip, beje, įrašinėjai albumą, iš tikrųjų.
0: O kokia prasme įrašyti albumą yra? Skaičiu apie tave.
1: Okay.
0: Ne, bet rimtai, ta prasme, kokia prasme yra dabar įrašinėti albumą?
1: Didelė prasme, tai tas pas, kas palausiau, kokia prasme muzikos.
0: Ne, bet, nu, ta prasme, aš kalbu apie...
1: Tai mano ryšys su gerbėjais, mano ryšys su mano siela, mano ryšys su tuo, ką aš labai myliu gyvenime, tuo, kam aš pašauktas esu, su mano talentu. Tai, nu, Dievas man jį davė ir aš respektinu tai, ką jis man davė. Mhm. Ir aš gaunu tą informaciją iš jo ir aš turiu ją pasidalinti. Aš negaliu jos laikyti, aš turiu pasidalinti.
0: Būtent per įrašus?
1: Jo, taip, žinoma. Žinoma, per dainas.
0: Tas įrašai atrodo kaip inflevėsi truputėlį. Nu, turiu omeny, kad jau dabar...
1: Aš nežinau, kas skleidžia šitą visą bazą. Aš labai suprantu, kad jų labai daug per savaitę įkrenta, ne? Jeigu kalbam apie tarptautinį, apie visą pasaulį, jeigu kalbam, jo. Bet mes kalbam apie Lietuvą. Tai kas tas yra visiškai sumažėję viskas, tai iš tikrųjų. Tai nėra
0: bet ir lietuviai dažnai labai rašinėjo tuos albumus. Ir ta prasme, man kartais sunku suvokti, kiek žmonių realiai atsisėda ir viską perklauso, taip nuo pirmo iki paskutinės dainos.
1: Čia geras klausimas, šie fanai turbūt tą daro. Ačiū, kad Dievui, kad yra fanai, kurie tą daro, iš tikrųjų, dėl ko mes tą darom irgi. Mhm. Tai fanai turi būti vis tiek fanas, arba tu vedamas turi būti kažkokio tai vat, įdomumo, ne? Kažkokio tai sukurto aplink tai įdomumo, ne? Arba pati muzika tave traukia, tiesiog tau įdomo, ne? Arba tave asmenybė traukia, ne? Kuri sukūrė visą tai, ne? Nu, daug čia momentų yra, iš tikrųjų. Labai daug momentų. Ir labai daug sudedumųjų dalių. Ir aš suprantu, apie ką tu šneki. Tas laikotarpis, kada tu turi meni, kad vat, atsisės perklausyti albumą, ne?
0: Jo.
1: Kaip anksčiau tą darydavo žmonės.
0: Bet dabar tikiu, kad daro
1: žmonės. Dabar daro žmonės, bet dabar žmonėm viskas dar paprasčiau yra, nes jiems yra viskas telefonuose. Tai jie gali klausytis bet kur, bet kada, bet kaip, aš turiu menį.
0: Nu, bet nesistaugi, nes nori, kad tavo albumo kas nors klausytų per telefono kolonėlę, tarkim.
1: Nu, yra žmonės visai, jeigu tai žmogus klausosi ir jisai, nu, jam tai patinka, koks skirtumas, telefonai dabar turi pakankamai gerą transliaciją.
0: Nu, žemų žiauriai trūksta.
1: Nu, jo, nu, ten yra situacijų, bet iš esmės, jeigu įrašas labai geras, ane, jisai skambės visur gerai.
0: Na, jeigu melodija gera, graži, traukinti.
1: Ne tik melodija, čia yra labai, labai daug techninių parametrų, apie kuriuos aš nekalbėsiu, čia yra nuobodus maniem, kurie klausia. Tai iš tikrųjų, kad tas įrašas skambėtų gerai. Tai, tai ne tik, kad melodija, tu gali sugadinti įrašą, padarydamas jam prastus parametrus.
0: Mhm. O apie ką nauja kūryba tavo?
1: Čia geras klausimas, iš tikrųjų, apie ką nauja kūryba.
0: Paskutinis gabalas, kaip supratau, apie meilę tokia prarasta buvo, kuris bent jau buvo Spotify įkėlęs.
1: Meilė dar taip yra...
0: Apie išsiskyrimą ir...
1: Apie išsiskyrimą, apie tai, kad... tas momentas, kada žmonės įsiskiria ir vienas iš jų vis dar, visi, man atrodo, perėm per tai, vis dar jaučia meilę viduje, savyje ir jam sunku tą paleisti.
0: Mm-hmm.
1: Tai va čia paskutinės dainos meilė dar gyva, dėl to jinai ir vadinasi meilė dar gyva. Ir, nu, man buvo ta tema aktuali, nes, nu, aš pats suprantu, kas tai yra. Ir buvo gyvenime situacijų ir visiems buvo, kada tu

0: jauti, kad tau sunku paleisti.
1: Parašęs dainą apie tai geriau pasidaro kažkaip?
0: Ne tai, kad geriau, bet esmė ta, kad tu nori apie tai pasidalinti tuo. Ir tu žinai, kad daug žmonių jaučia tą patį. Jo. Tai kalbam apie tai. Mes diskutuojam, kalbam apie tai, jo. Kažką, kad tai, sugražins į prisiminimus, kažką, tai, kažkam tai, tai nu, kaip pasakyti, kažkur tai kažką duos tokio, kas jį pakels, jo sielą.
1: Bet čia tokia ir lyriška daina, ir lyriškai temai. Aišku, jinai ten turi per pačią dainą klausantis tą kompoziciją, jinai netokia, nu, jinai tokia gali būti ir galinga ten, ir tvirtesnių bytų tokių yra.
0: Taip.
1: Bet vis tiek, ta prasme, čia yra tokia lyrika tavo. Šokių muzika irgi skiriasi dėmesio per koncus ir taip toliau.
0: Da, prasme, be abejo, toks taip, atrodo... bet dėl to, tai yra naujas pulsas, iš tikrųjų. Tai yra visiškai nauja programa, tai yra hitai kitaip, ane, kur vat, mes dabar dirbam, dalis yra produkcijos daroma studijoje, po to bus persikeliama ir į repeticijų salę, ane? Ir mes visą tai derinam su muzikantais ir iš tikrųjų labai bus nemažai elektronikos ir tie hitai skambės visiškai naujai. Ir žmonės per koncertus galės ne tik išgirsti hitus skambančius naujai, kitaip, ane? Bet kartu ir išgirsti naujas dainas, nes jos niekur kitur dar nebus parodomos ir išleistos.
1: Ir tos naujos dainos labiau, kaip suprantu, irgi elektronika.
0: Taip, yra nemažai to, tikrai taip, bet aš labai mėgstu miksuoti. Tai yra gyvas soundas su elektronika. Tai mano toks labai mėgstamas, tema labai mėgstama.
1: Šis sunku gerą balansą labai pasiekti.
0: Labai sunku, tikrai.
1: Bet labai geras
0: sunku.
1: Rezultatas tada gaunas, kaip padarai.
0: Taip, tikrai, tikrai taip. Tikrai,
1: čia tokie atlikėjai, pavyzdžiui, kaip Daft Punk, pavyzdžiui, arba ten Bonobo, arba
0: taip, panašiai. Taip.
1: Tikrai elektronika su gyvu garsu, su orkestru derina, ta prasme, taip.
0: Taip, taip, tikrai taip.
1: Yra, pas mus yra Lietuvoje yra tokie.
0: Yra niuansų. Ja. Nes, nu, aš mėgstu elektroniką, aš negaliu jos paleisti. Tai vis kažkur tai infiltruoja truputį ir taip toliau. Mhm. Jo, tai čia gal duoklė, šitas albumas duoklė daugiau bus ir gyvų instrumentų bus, nes labai daug ir gitaro akustinių, ir pianino, fortepiono, ir daug gyvų instrumentų, ir violončelės, smuikų bus ir taip toliau. Nu, yra bus akustikos irgi. Tai iš tikrųjų, tai toksai toks labai elektronika truputį su bitais, su tam tikrais elementais.
1: Su sintezatoriais ir panašiai.
0: Jo, kažkokiais detalėmis. Mm-hmm. Jo. Pagražinto.
1: Labai smagu, labai gerai. Labai, dabar smagu, kad kūryba ir neleidi savo užsistovėti prie senų hitų, o bandai iš naujo.
0: Jokių būdų. Ir mūsų kiekvienas turas, ane, kuris yra naujas visiškai ir kada mes pradedam važiuoti vėl, tai visą laiką viskas yra atnaujinama, viskas iš naujo pateikiama ir tikrai dirbama su programa labai stipriai, nes norisi jausti tą ryšį su žmonėmis ir norisi jos pakilėti, norisi jos uždegti, ane? Kada įeini į salę, tu nori duoti tą visą atmosferą, ane? Ir kartu, kad ir žmonės, nu, ir kartu ir ne taip toli nueiti nuo to, nes žmonės tiek nori girdėti tos hitus, ne taip, iš, nu, kaip pasakyt, perdarytus, ane? Bet tu turi jas, labai balansų yra, tai klausimas, iš tikrųjų, labai daug niuansų yra čia tame, iš tikrųjų, tai...
1: Ir reikalų tikrai yra padaryti gražiai ir gerai.
0: Tikrai tai.
1: Šiaip, tai ką, sėkmės tau, ruošiantis, kuriant, įrašinėjant, rašant knygą, kas irgi šiaip, iš tikrųjų, yra, bent jau pavadinimo turi, skyriaus pavadinimo ar kažką.
0: Yra jau viršelis padarytas.
1: Viršelis padarytas?
0: Jo, viršelis jau yra padarytas.
1: Su tavo veidu?
0: Nesakysiu.
1: Atsakymas B, nesakysiu.
0: Nesakysiu, jo.
1: Okay.
0: Truputį.
1: Gerai, tvarkoj, tai sėkmės, bet kuriuo atveju tą darant, tai renkant viršelį.
0: Jo, tikrai taip.
1: Alnus Chošnau šiandien buvo Radio Ritme. Ate.
0: Tomas, ate.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama.
2: spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Klausotės Žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje mikrofono Raigardas Musnickas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, naujausi iš ankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ar tikrai Lietuvos skurstančių mažėja, kokios priemonės duoda rezultatų, kaip skurdo rodiklius koreguos čia naujas šeimos paramos paketas pristatytas vakar, daugiau čia lūkesčių dėl demografijos, bet turbūt priemonės jos nutaikytos ir kai kurios veiks skurdo rodiklius, apie tai ir pasišnekėsime. Su mumis nuotoliu Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki, Tadai.
2: Sveiki.
1: Tomas Tomilinas, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ir Rimantas Jonas Dagys, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas. Sveiki, Rimantai.
4: Labai dėl.
1: Tai Tadai, iš tikrųjų daugiau paaiškinimų aš ir neradau apie tai, kad skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą, taip sako jūsų ministrė. Kokiu pagrindu šitie teiginiai išsakyti yra?
2: Tai iš pradžių reikia pažiūrėti, kad rodikliai ir skaičiai šiek tiek vėluoja. Mes turime faktinius už 24 metus ir turime išankstinius už 25 metus, tai tą irgi svarbu pažymėti. Bet aš tai bendrai pasakyčiau, kad na, kaip ir visą laiką, tai skurdo problema tikrai išlieka rimta, bet taip žiūrint labai na, šaltai, tai naujausių duomenys rodo gerėjančią kryptį ir apie tai būtent ministrė kalbėjo. Tai, kalbant konkrečiai, tai pagal paskutinius faktinius duomenis, tai bendras skurdo rizikos lygis siekia 22%, tai yra 153 tūkstančiai žmonių, tačiau naujausi vyriausybės duomenų agentūros išankstiniai įverčiai, kurie jau vertina 25 metų žmonių pajamas, rodo reikšmingą pagerėjimą, tai bendras skurdo rizikos lygis mažėja nuo 22% iki 20% vaikų, skurdo lygis nuo 16,9 iki 13%, o 65 metų ir vyresnių žmonių nuo 39 iki 34%. Tai čia man atrodo, kad labai svarbu išlaikyti balansą. Reikia pasakyti, kad tai išankstiniai duomenys, todėl galutinių išvadų dar tikrai neverta daryti. Tačiau,
1: keliais procentais mažėja. Negalima sakyti, kad čia kartais kažkokiais keliais procentais. Tas balansas jisai daug metų, šiaip jau jisai tas apie 20%, ką sakėte, jisai toks daugiau mažiau ir yra beveik visą laiką, tiesą sakant, keliais procentais didės mažiai.
2: Bet čia, man atrodo, kad yra, galim pasidžiaugti tam tikrom tendencijom. Tarkim, vat, kad tas 2,6% punkto bendros skurdo rizikos mažėjimas, tai rodo gerą kryptį. Ir, va, pavyzdžiui, labiausiai, kas džiugina, tai vaikų skurdo situacija. Nes daugelį metų vaikų skurdo rizika buvo virš 20%, o dabar paskutiniais metais tai mes turime 16,9%, tai iš ankstinis 13,4%, tai tikrai reikšmingas mažėjimas ir tai yra susijęs su to, kad mes ilgą laiką kūrėme tą paramos šeimai sistemą. Tai vienkartinės.
1: Kokios priemonės viceministrė duoda rezultatą jūsų akis?
2: Tai aš vat ką norėjau paminėti, kad mes turime per tą visą laikotarpį buvo įvestos ir mersalės išmokos vaikams, papildomą paramą nepasiturinčiams ir gausioms šeimoms, šeimoms auginančios vaikas su negalia, nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmėms ir įvairiausios kitos priemonės, kurios, na kaip pasakyti, kadangi mes pasirūpinome, kad jos skiltų su ekonomikos augimu ir tos bazinius dydžius keitimai ir panašiai, tai jie tikrai padeda ištraukti tas šeimas iš skurdo. Tai man atrodo, kad matome akivaizdžią tendenciją tuo atžiūriu, kad valstybė pasirūpindama, kad tie paramos dydžiai auktų ir tikrai, vat, ir kalbant apie vienkartinę išmoką, tai šiais metais augo apie 300 eurų, 1336 eurų, jeigu neklystu, tie patys vaiko pinigai auga reikšmingai, kiekvieną mėnesį po iki 10 eurų prisidėjo šiais metais. tuo pačiu metu žmonėms, kurie neturi stažo, dabar vat, atsirado išmoka 444 eurai, tuos nedraudiminio stažo. Tai čia šeimoms kalbant. Tai, tai man atrodo, kad visos tos visi tie paramos būdai, jie tikrai prisideda prie to, kad na, padeda šeimos ir pajamas pakelti tiek, kad atitiktų nu, kažkiek tą ekonomikos augimą. Tai man atrodo, kad čia tendencija rodo būtent, kad šita kryptis yra teisinga, kad mes turime toliau pasirūpinti, kad su ekonomikos augimu auktų ir tos paramos rūšys, kurios yra svarbios žmonėms.
1: Dėkui, viceministrė Tomai, jūs esate daugiavaikis tėvas, jeigu aš gerai prisimenu. Ir va čia kaip tik jūs pajautėte tą vat, ministerijos, kaip sakant, rūpestį, ypač vaikų skurdu, nes vaikų skurdas yra turbūt vienas iš didžiausių, dažniausiai akcentuojamas, bent jau. Nu, aš suprantu, kad Seimo nario komiteto pirmininko vaikai neturėtų skursti, bet iš esmės, kaip jums atrodo, ar tos priemonės tikrai duoda rezultatą?
0: Tai aš pritariu Tadui, kad kryptis yra gera, bet Tadas taip labai istorinį tokį nu, pjūvį pademonstravo labai ilgą. Ta prasme, ir čia nesusiję su šios dienos tema, ta prasme, kad mes įskalbėjome apie vaiko pinigų įvedimą, kuris buvo įvestas prieš dvi kadencijas ir praeitos kadencijos tam tikri. Netgi reiktų pasakyti ir konservatorių vyriausybei buvo gerų sprendimų, negalima visko nurašyti, bet aišku, skurdo rodikliai kurį laiką pastaruoju metu blogėjo Lietuvoj, nors ten tą maždaug 18-19 metų mums pavyko ten šiek tiek tą tendenciją perlaužti, bet taip, kryptis teisinga ir vaikų skurdo rodikliai senokai yra pamažėję Lietuvoj, bet dabar mes turim kalbėti apie taip pat ne tik apie vaikus, aš norėčiau kalbėti apie šeimas, norėčiau kalbėti apie demografiją, turbūt mes šitoj laidoje ir kalbėsim, nes tai aktualia, nes mes kalbam apie gimdymų skatinimą, apie tai, kad nu, būtų tų žmonių daugiau, bet jeigu kalbam apie skurdą, tai tiesiog norėčiau būti kiek santūresnis, nes tie rodikliai, tas 22, net jeigu tie iš ankstiniai tyrimai rodo 20, tai vis tiek yra beveik rekordas Europoje. Mes blogiausiai Europoje šalia Bulgarijos, Rumunijos ten ir kitų šalių atrodom. Vis dar stovim blogiausių šalių sąraše, o ne geriausių. Tai dėl 2% skurdo rodikliams yra labai daug, nes tai santykinio skurdo skaičiai ir tai labai labai didelis. Jeigu yra tendencija gerėjimo, tai nuostabu ir jinai preliminariais duomenims, kaip Tadas teisingai sakė, yra gerėjanti, bet čia neatsipalaiduokim. Visas mūsų darbas yra stengtis, kad valstybės pastangomis, bendruomenės, verslo ir visų kitų pastangomis mūsų žmonės gyventų geriau ir skurdo, na, kritiniai taškai yra vienišas žmogus, yra vieniša mama, yra neįgalusis žmogus, neįgalėjai vaikai, nu, kur yra vaikai neįgalėjai ir pensininkas senioras. Tai yra, nu, bedarbis, žinoma, dar. Tai yra tas skurdo laukas ir čia, ačiū Dievui, tai jau nebėra šeimų. Šeima su vaikais. Šeima su vaikais yra šiek tiek geriau, bet demografinių rodiklių negerina. Reiškia, reikia daugiau pastangų, reikia daugiau paketų ir Tadas apie jį pakalbės. Ir čia ir mes prisidėjom, nes nu, koalicijos formavom ir tam tikrus sąlygas kėlėm. Bet faktas, kad jeigu kalbam apie skurdą, nepradėkim na, džiaugtis per anksti, nes vis dar esam tų blogų žmonių, blogų valstybių kategorijoje.
1: O jeigu idealiu atveju, Tomai, vis tiek idealiu atveju žiūrėkim, sakykim, ką galima būtų padaryti. Nu, mes tikrai apie 20% sukamės, čia yra, aš pažiūrėjau irgi statistiką, tam tikrai čia daug metų tas apie 20 yra ir atrodo, kad vat, ten užstrigimas toj vietoj.
0: Ir, pavyzdžiui, santykinio skurdo rodiklis, kuris rodo tiesiog, ar tau užtenka pinigų prasimaitinti normaliai fiziškai. Auga. Nu, vat augas tas santykinis skurdas.
1: Tai vat, ir jeigu mes, sakykim, turėtume...
0: Ne santykinio absoliutaus skurdas, žinos, išnekėjau, absoliutaus.
1: Gerai, nieko tokio. Čia tie skurdai, jie aišku skiriasi, bet vis tiek kalbam apie dalykus, kuriuos galima būtų kažkaip gerinti. Ir jeigu mes, sakykim, turėtume neribuotą kiekį pinigų, kokios priemonės būtų taiklios apskritai jūsų nuomonė, žiūrint, nes šiai dienai, kai mes diskutuojam, aišku, politikai, kurie ir palaiko ir dabartinės valdžios tą paketą vakarykštį pristatytą šeimų rėmimoje, sako, aišku, gražu viskas, bet pirma, tos priemonės ne visada taiklios yra, ten iš esmės pinigų dalybos, gal nepasiekė pinigai ne tuos, kam iš tikrųjų reikia. Nu, tokių visokių yra momentų, kurie yra abejotini. Tai va tas taiklumas priemonių, kaip jis turėtų atrodyti? Ar grinai paleidžiam kažkaip pinigų krūvas ir pakeliam, ar vis dėlto išmokam žmonės gyventi, kad jie neskurstų?
0: Aš žinau, kad mokinam žmonės gyventi daugybę metų, bet realiai skurdo rodikliai pradėjo gerėti, nu, ir ypač vaikų ten, šeimų ir panašiai, tik tada, kai mes rimtai pažiūrėjome socialinę politiką. Tai tas tam neprieštarauja. Mūsų ekonomika jau dešimtmetį puikiai auga. Mes padvigubinom savo BVP. Dvigubai išaugo BVP per 10 metų. Tai yra fantastiški skaičiai Europos mastelių. Bet skurdas kaip liko didelis, taip ir liko. Tai reiškia, kad mes nepakankamą turim socialinę politiką ir nereikia čia šnekėti, kad mes čia kažkokius ten pašalpinius auginam, kad mes čia žmonės dirbti nustojo. Nesąmonė. Mūsų žmogus dirba dieną naktį, mūsų žmogus uždirba, mūsų žmogus skaičiuoja kiekvieną centą ir 1,5 tūkstančio atlyginimas, koks yra de facto, vat, rinkoje, pakalbėkis su žmonėm, vat, ne su ten didelio kvalifikacija, bet su eiliniai žmonėm Vilniui. 1,5 tūkstančio atlyginimas yra tai, kas tau duodama, jeigu tu ateini į darbo rinką. Užtenka to pragyvent Vilniui? Ta prasme.
1: Nu, gerai. Tai dėkui Tomai. Dabar padarom trumpą pertrauką. Su mumis taip pat Rimantas Jonas Dagys, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras. Pažiūrėsime, ką Rimantas mąsto šito klausimo po trumpos pertraukos.
3: Atviras pokalbis.

0: Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
3: Bet paskui,
2: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
3: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
2: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinių apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors, ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jėnė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
3: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turiu.
2: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Tai,
3: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, bet kaip ir aš čia pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
2: Variantų ten dar galima prigalvoti. Vairiausiai yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Yra, tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
3: Priešingai gali labai gerai vykti.
2: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinė šitą?
3: Mokslininkai mokslininkai tyrinė.
2: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik. Laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai Lietuvoje skurstančių mažėja, na, turbūt tas tikrai reikėtų remtis, aišku, skaičiais, jie sako, kad tam tikras procentas skurdo mažėja, bet iš tikrųjų, kiek ir kokių priemonių dar reikia, kad dinamika būtų ypatingai gera, apie tai mes čia ir šnekamės, aišku, vakar pasirodė dar ir šeimos paramos paketas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė, tas paketas irgi generuoja nemažas išmokas ir įvairiose srityse, gal tai irgi mažins tam tikrą prasme skurdą. Yra pamąstymų, kaip čia eiti gerovės keliu ir galbūt artėti prie skandinaviško varianto, čia būtų aišku irgi matyt tam tikrą šokas, jeigu mes labai priartėtume mokesčių prasme, bet tada gal tos išmokos būtų didesnės, gal valstybei žmonės jaustųsi ramiau. Na, įvairiausių čia pasvarstymų yra. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas ir Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas šiandien su mumis laidoje. Rimantai, jūsų koks yra požiūris apskritai? Skurdas ir jūsų ministravimo laiku turbūt buvo aktuali problema, šeimos klausimai. Vat šiai dienai, kaip jūs manote, valdžia susitvarko su šita problema ar ne?
2: Aš biškai gal kitokių kampų pasižiūrėsiu tas problemas, nes turbūt jeigu kalbam apie skurdo ar kitas problemas, jos iškai per vieną dieną nepasikeis, aišku gerai, kad šiek tiek mažėja tas santykinis skurdas, bet tai turbūt mūsų negodžia ir žiūrėkime į perspektyvą, nes su socialiniu reikalu laik kainuoja pakankamai daug, tai yra brangios priemonės ir pakankamai, kurias tai yra didelė našta mūsų valstybė, bet reikalinga absoliučiai. Bet žiūrėkime į perspektyvą, kas mums darosi. Mes dabar per dieną prarandam 50 žmonių dėl išmirimo. Tiesiog gimsta mažiau, negu miršta. 50 žmonių. Jeigu tokias gimstamumas nukritės iki žemiau vieneto ir jeigu tokios tendencijos bus, tai dėl dirbančiųjų skaičio sumažėjimo, dėl mūsų išmirimo ir visa kita, tiesiog visos socialinės programos artimiausių laikų tiesiog jos neturės perspektyvos, kas beje darosi ir Europos Sąjungoje. Ir todėl šitas paketas aš tikrai vertinu pozityviai kaip ženklą į priekį, bet vertindamas iš to, ką jisai duoda mūsų konkrečiai pagrindiniai problemai, nes be neįsprendė demografijos klausimų, nei sodros, nei kitų dalykų mes tikrai neįspręsim, nes patys suprantam, kad žmonės tą sistemą išlaiko ir jeigu žmonių bus mažai, tai tiesiog nieko nebus ir ekonomika lygiai taip pat ir kaštai bus didžiuliai mano skaičiavimais ir vertinimais. Jeigu demografinė situacija tokia nebus, tai mums visom socialiniam problemom ir visom kitom reikės papildomai ir sveikatos mes 6-7 procentus BVP 50 metais. Tai mes mes turėsim iš tokių išteklių šalia gynybos kitų dalykų. Tai va šitoj vietoj aš pasigėšiu čia tos demografinės dedamosios. Nes
1: Europos, o šitas paketas jisai nespręs demografijos, ar ne, kuris vakar buvo pristatytas?
2: Europos Sąjunga, mes visi irgi savo laiku, mes labai daug į tą stengiamės investuoti tą palaikomą pagalbos sistemą. Bet viena pagalbos sistema, jinai iš principo, nesprendžia tų reikalų, jinai padeda, bet jinai nepagrindinė, nes į tai įrodė Europos Sąjunga su savo visom programom. Tai tada reikia žiūrėti, šalia tų visų priemonių reikia žiūrėti, kiek jos pačios didina gimstamumo, kiek jos skatina ankstesnį žmonių gimdymą, vaikų gimdymą, kiek jos skatina pagalbą antram, trečiam vaikui. Tai kiek jos, reiškia, kelias šeimos prestižą, ta prasme stiprina pačią šeimą, santoką ir taip toliau. Be šitų priemonių jau dabar beveik visi sutinka, be tokio kultūrinės dedamosios ir vertinamosios dedamosios, jie duoda mažai. Yra čia priemonių, pavyzdžiui, didesnės pensijos vaikus prižiūrintim. Tai yra viena iš tų demografinių pagalbinių priemonių, kurios, jeigu mes apsispręsim, kas yra šeima, gal ne, tiksliau suprasim, apie ką diskutuojam, tai tada jinai gali ir galėtų suveikti. Vaiko priežiūros atostogos demografinė priemonė, ypatingai parama būstui demografinė priemonė, jinai galėtų būti didesnė, bet net ir tokio, nu, man kelia visą laiką tas nemokamas maitinimas didesniam klasėm, tai jisai labai brangiai kainuojantį priemonę ir, pavyzdžiui, lyginant demografinę prasme parama būstui ir šita, tai tiesiog proporcijos visiškai netos, jinai čia beveik 5 kartus daugiau, 7 kartus didesnė iš maitinimui, negu kad paramai būstui, kas yra labai svarbu Lietuvai ir panašiai. Tai yra tų krypčių, kurias aš mano galva reikėtų jas peržiūrėti ir labai gerai peržiūrėti demografinę prasme.
1: Nes nu, tai čia bet parama kumštančiams šeimoms, pavyzdžiui.
2: Noriu pabaigti. Namas dega, mes negalim apsimest, kad jis nedega.
1: Nu, apsimest gal čia, aišku, nereikia, kad nedega, bet gal jis dar netaip smarkiai dega.
2: Nu, gal kol kas dar, tikėkime dar, bet jau mes jau krytom tos, anksčiau visą laiką visi kalbėjo ir ministerijos, kad 1,3 vaiko gimimos jau yra mirties zona, dabar jau 0,9 beveik su kažkiek būsim, reiškia, bet dar mes ne, kažkaip tai dar nesuvokiam, kad yra bėda. Bet vėlgi, nenoriu pasakyti, kad tos priemonės, kurios yra siūlomos, kad tai yra, nėra žingsnis į priekį. Taip, tai yra žingsnis į priekį. Bet aš norėčiau žymiai didesnį tikslingumo ir demografiją.
1: Bet tos priemonės visos jos ten paskaičiuota, kiek kainuos. Ir tom priemonėm reikia pinigų. O pinigų reikia gauti kažkokiu būdu iš žmonių, kurių mažėja. Ir uždaras ratas pas mus gaunasi, tai ar ne?
2: Būtent.
1: Ir tada vienintelis klausimas kyla, ar nereikės mokesčių kelti ir, kaip sakoma, artėti prie perskirstimo žymiai didesnio, ten 50 kokių procentų ar kiek, ką daro skandinavai. Va čia klausimas, taip primatė.
2: Aš, jūs kaip tik pasakėt labai svarbu dalyką, nes tas, kai mes kalbam apie skurdą, dažnai maišom tas santykinis skurdas, iš principo tai yra tam tikrai mokestinis dalykas, perskirstimo dalykas. Tai jeigu demografijos neatlaušim, tai perskirstimo mes didesnio nepadarysim, nes tiesiog būtiniausiam dalykam mes turėsim pensijas gelbėti, kitas sistemas gelbėti ir toliau.
1: Tai, tada, va, matot, koks klausimas yra, čia mes dabar jau ir prie paketo truputėlį priėm, kuris turėtų iš esmės padėti tengi ir grįžtančiom šeimom numatyta parama, kas irgi labai svarbu, tam tikra prasme demografija, vėlgi čia, sakykime, populiacija, bet kaip didėja valstybė, jeigu grįžta, bet iš kitos pusės, kaip ten sakė Sekundės bankas, reikia pinigų, pinigų yra, o pas mus gali būti taip, reikia pinigų, pinigų nėra.
0: Tai, Rekardai, aš visą laiką mėgstu tą citatą, jūs gal žinos, kas čia autorė tos citatos, kad pinigų visais laikais nebuvo ir nėra, bet yra prioritetai. Tai man atrodo, kad tikrai, bent jau demografijos klausimas, tai tikrai yra šios vyriausybės prioritetas ir aš tik tai galiu pritarti Rimantui. Aš pats kaip viceministras, kada inkuruoju tą pinigų dalį sadinę, tai kur tik bet nueičiau, man visur primena apie tai, kad patirime spaudimą, vat, ir va čia vat, turiu vat, pensijos adekvatumo tyrimus ir man visi tik tai primena ir aš pasakau, kaip mums čia bus sunku ateityje, nes tikrai demografinis spaudimas didelis. Ir ką patys demografijai sako, kad mes turim dabar tokį vos ne kaip demografijos kaip tokį pakrikimą, ta prasme, kad mes visi vat, sakom va problema ir visi sako daryt. Ir štai mes vat, pasiūlėme, ką daryt. Ir tikrai ne, čia taip nebuvo, kad vat, tadas ar kažkas atėjo ir sugalvojo, bet va, su kolegomis ministerijomis turime galimybės klausti šeimas, kas jiems aktualu. Ir taip atsirado šitas paketas. Tai kai kurias priemonės mes negalėjome.
1: O šeimos atsakė viceministrė, kad pavyzdžiui, jeigu būtų toks paketas, mes gal pagalvotume, kaip čia daugiau tų vaikų gimdyti. Ar buvo?
0: Nu tai premjero užduotis buvo.
1: Ar šeimos tokios pažadėsim, kad gimdysim, bet ai, duokit pinigų, paskui pažiūrėsim, kaip bus.
0: Premjero žodis buvo padaryti taip, kad šitas paketas būtų toks geras, kad visi kabineto nariai užsimonytų sulaukti vaikų. Bet aš čia, aišku, jokai sakau, bet man atrodo, kad aš bent jau išseniau, kai dirbau vat, prie kitų, išseniau galvodavo apie šitą problemą taip, kad na, vat, yra, pavyzdžiui, prancūzijos modelis, kur mes na, ten tiek parama, tiek mokestės lengvatas, tiek te paslaugas viešasis, visas sukonstruojam taip, kad padėtų šeimai na, gyventi ir sukurtų vat, galimybės vat, žinai, pasirūpinti finansiškai. Tai man to, kad čia yra tokia kryptis, bet dabar klausimas, ar jeigu norime tokio vat, demografinio iškart poveikio, vat, ar to pakanka, nes kartais atrodo, kad norėtųsi, kad tos priemonės staiga žinai, kad šeimos galvotų prieš svarstymos turėti vaiką, kad štai dabar įkris man iki šiandien va, didžiulė pinigų suma, yra ekonomistai, kurie net apie tai šneka, kad va štai galim 100 000 duoti šeimai už vaiką ir panašiai. Tai aš manau, kad dabar šitas paketas, kurį mes pristatėme, jis balansuoja tarp to, kad mes pasakome šeimai, kad tikrai pradžioj vaiko gimstant tavo finansinė situacija tikrai neblogės, o tikrai valstybė pasirūpins, kad tiek vaiko priežiūros išmokos auktų, nes dabar ką mes turime, tai 100% pakeitimo normą, jeigu trumpesnis laikotarpis. Ir tada, na, kiti dalykai, tai apie būstus dar pašnekėsim, nes labai svarbus dalykas, bet taip pat, kad ir ilgainiui, ta prasme, visai šeimai vaiko išlaikymas nebūtų didžiulė našta, kaip pavyzdžiui, užimtumo tas krepšelis, kas yra naujas dalykas, ką ministrė būtinai norėjo pasiūlyti, kad valstybė taip pat prisidėtų per socialinę pusę, pasirūpinti, kad vaikas galėtų nueiti tenais į stovyklą ar auklę galėtų pasisamdyti šeimą ir panašiai, kad, žodžiu, užimtumas būtų netokia didelė našta. Aš jau atkalbėjom ir apie pensijas, tai pensijų vat, taškai jie auktų didesnių greičių, vat, būnant auginant vaiką, negu augo dabar. Tai visas paketas, man atrodo, yra balansuojamas taip, kad ir pačioj pradžioj būtų smūgis finansinis, ta prasme, gerai to žodžio prasme, jisai pozityviai pataikytų šeimai ir atlieptų šeimos poreikius, bet taip pat ir ilgainiui visai šeimai padėtų, kaip sakyti, finansiškai išlaikyti naują tą įsipareigojimą su vaiko gimimu.
1: Dėkui, viceministrė, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis.
4: Čia žinių radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Naujausiais rinkos tyrimo bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsėme atvirą pokalbį. Šiandien aiškinomės, pradėjom aiškintis nuo bent jau to, kad kaip kovojama su skurdu. Senokai apie tai nešnekėjome, nes socialinės apsaugos darbo ministras sako, naujausi iš ankstinės skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Skaičiai tą rodo ir mes bandome suprasti, tai kokios tos priemonės duoda rezultatą. Ir kokios būtų pagrindinės priemonės, kurios stabilizuotų arba padarytų skurdo mažėjimą tvarų, nu, vat, sakykime, 22 buvo, 20 dabar, paskui ten 18, 15, 13, 10 ir staiga skurdas išnyksta, gyvenam kaip Monake. Ir nors Monake galbūt santykinis skurdas būtų dar didesnis, turbūt gal, jeigu pažiūrėt, kiek ten yra milijardierių ir tos paprastos žmonės, kurie ten dar gyvena, gal ten palyginus, tai dar visaip galėtum pamatyti. Bet iš principo apie tai kalbam ir apie, aišku, vakar pasiūlytą ministerijos šeimos remimo skatinimo paketą irgi vertinam skurdo gerinimo prasme. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime ir Imantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas, šiandien su mumis, Tomai. Tai vat, toliau, tęsiant mūsų tyrinėjimus, aišku, Imantas sako, pagrindiniai dalykai vis dėlto ir demografija, kuri ir generuoja pinigus skurdui. Ir ta, kad šalis mūsų traukėsi, tai vienas momentas. Antras dalykas, jūs pats užsiminat apie bedarbius, kurių yra turbūt apie 150 tūkstančių, na, kai kas trumpalaikė, o kai kas jau pereita ilgalaikiškumą. Ir juos irgi būtų įdomu, kaip čia padaryti tais žmonėmis, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, o ne vien tik tai išmokomis gyventų. Daug dalykų, kuriuos dar galima būtų įveikti. Linti, paprastai tariant. Kaip jums atrodo?
2: Visiškai pritariu, absoliučiai. Mes, kai kalbam apie demografijos paketą, demografijos prioritetą vyriausybės ir koalicijos, tai visiškai nenorim, kad viskas būtų susieta su išmokomis ir socialinė pinigų dalyba. Mes kalbam apie tam tikros kultūros keitimą ir žinoma, kad šeima visų pirma turi jaustis, kad valstybė kreipia ją dėmesį. Ir per visas sistemas, nuo verslo iki švietimo, transporto ir taip toliau. Negalima susitelkti tik tai į socialinę politiką. Bet kai mes jau einam į gilį socialinės politikos, tai ten turi būti rimtas pokalbis. Nes kai pradeda spekuliuoti, kad čia nereikia išmokų, dar kažko, ta prasme, nuvažiuokit, parodykime kokiam nors vakarų šalį, kur yra be išmokų kas nors yra ten daroma. Ta prasme, kokios tos išmokos, koks jų taiklumas ir panašiai. Apie tai detaliai kalbėkime. Ir čia aš noriu priminti sėkmės, Lietuvos sėkmės istoriją. Mes išmokom gerai dirbti, mūsų BVP auga, mes, kai buvom prasigėrę, mes pakėlėm vėliavą ir pradėjom mažiau

0: gerti, susitvarkiam su šitais rodikliais. Mes labai daugybę dalykų pasiekiam. Ir taip šitoj srity mums reikia proveržių. Skurdo tendencijos, Tadas pradėjo nuo to skaičių, dar aš bijau džiaugtis, bet jau, ta prasme, lūžis įvykęs ir jos mažėja, nes mes taikom taiklę politiką, mes sugebėjom indeksuoti išmokas, nes anksčiau jos buvo dešimtmečiais neindeksuojamas, mes sugebėjom surasti tinkamas priemonės. Dabar demografija yra kečiausias riešutėlis, tikrai labai sudėtinga, nes šalis ieško sprendimų ir vakarų pasaulis, čia visi teisūs, vakarų pasaulis gyvena komfortą ir nebegimdo vaikų.
1: Sąlygų gerėjimas, atvirkščiai proporcingas demografija.
0: Telefonas, kultūros pokyčiai, įvairiausia vartotojiška kultūra ir visa kita. Bet vis tiek, kai kalbi su mokslininkais, kai skaitai straipsnius, matai, kad yra šalis, kurios yra geriau. Tvarkosi Prancūzija, pavyzdžiui, kodėl jinai geriau atrodo? Dėl to, kad jinai sukuria maksimalų komfortą moteriai ir, pavyzdžiui, karjeros ir išmokų prasme ten daug jų yra. Ir komfortas yra. Tai vat prie to demografinio paketo mes dar siūlysim variantą, kad, pavyzdžiui, to...
1: Aišku, paskui vyriausybė 5 defaultus turi ten, niekaip negali atrasti premjerą, kuris
0: svarbu vaikų yra. Svarbu, kad prancūziukų yra daug. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu žmogui reikia...
2: Jis neką geresnis negu pas mus.
0: Jo, bet negu geriau negu pas mus gerokai. Ten vis tiek, aš nenoriu susitarti vieną šalį, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu moteris galėtų net ir po 3 metų ten tu vaiko arba vyras vaiko priežiūros paimti atostogas, kaip Skandinavijoje yra, kada jam patogu, kada reikia, kada iš tikrųjų tavo karjeros niuansai gali būti įvairūs. Bet aš, jeigu skurdo temoj dar liktume, tai aš tik noriu priminti tokias, tokius skaudulius. Mes grįžkime į tai, kad, sunkiausia yra mūsų seniorams, dėja, ir ten yra labai daug problemų, ir bet viena iš jų yra tokios situacijos, kad, man vakar skambino žmonės iš rajono, 300 eurų pensija, 400 eurų pensija. O kodėl? Todėl, kad kažkada dėl ypatingai didelio nepritekliaus teko pasinaudoti iš ankstinę pensiją. Anksčiau tą pensiją ir dabar jinai yra gerokai mažesnė.
1: Ir šitas momentas, bet amnestuoti tokius pensinius iš principo, kurie, ar iš ankstinį išėjo, ar iš principo
0: labai geras žodis.
1: Arba nedirbo, arba mokesčių nemokėjo, kaip dabar kas mėgsta, žinot, visokių žvaigždžių pilna, kur paaiškėja, kad honorarai dideli, o mokesčių nemoko, paskui sako, o kur mano pensija? Ir tokių yra čia labai nemažai garsiai pasisakančių visokių. Aš mačiau čia dainininkų pop žvaigždžių, kurie, aš tai pensijos negau. O tai ką tu veikiai visą gyvenimą ir tikrai matosi, kad žmogus neskursta, reiškia, į sodrą nemokėjo nieko greičiausiai. Tai šitoj vietoj amnestuoti, sakyti, buvo klaida, buvo posovietinis laikotarpis, ne visi susigaudė, ne visi galėjo dirbti. Mokam jiems tiek, kiek tiems, kurie dirbo. Įmanoma?
0: Jo, jūs teisus, negali visi sulyginti ir tas stažas, kurį žmonės pajuto, kai stažo įtaka sumažėjo pensijom ir tikrai pajuto tą ypač regionuose, tą neteisybę. Tikrai žmogus, kuris kiam metų atidirbo, mokėjo, turi turėti geresnės sąlygas, bet ištraukti iš tam tikros skurdo tą iš ankstinės pensijos gavėją taip pat būtų gerai. Ir, jeigu jis jau atiduoda tą skolą, ten 20 metų pragyveno su ta sumažinta pensija, tai galbūt jau galima, kai jam virš 75 ar 80, gal jau galima jam pagerinti tą gyvenimą šiek tiek. Tai yra įvairių...
1: Čia siūloma šitas, kiek aš suprantu.
0: Jo, aš tą siūlau, bet ten dar svarstysim. Bet esmė tame, kad reikia rūpintis visais ir ne tik tai šeimom, bet šeimos yra prioritetas.
1: Dėkui, Tomai, tai Rimantai, dar čia keletas pasiūlymų nuskambėjo visų, kurie vienai par kitaip ir skurdą liečia ir mūsų demografiją. Ką jūs
2: tai? Tai aš pratęsiu gal to momentį apie pensijas ir panašiai. Tai taip visokių nesėkmės atveju žmonių nesusigaudimo, ten noro nemokėti mokesčius, nesirūpinti savo senatvę, visokių dalykų mes yra ir to skurdo tos rizikos grupės ir pensininkų tarpė jie atsiranda, bet tai nereiškia, kad valstybė neturi jiem ieškoti būdų, kaip įspręsti šitas problemas, padėti jiem gyventi oriai. Nes jeigu mes niekur apie orumo žmogaus nekalbam, tai ta visuomenė aplamai kaip o tokia, jinai praranda savo produktyvumą, savo nu, patrauklumą ir visą kitą. Nes oriai senatvė yra tam tikras nu, mūsų saugumo garantas. Saugumo garantas ateičiai. Tai, o saugumas, saugesnė valstybė, didesnė, geresnės sąlygos demografijai. Ta prasme, žmonės mato savo užtikrintumą, ta pensijų atėmimas, ašgi dažnai sako, atimkim pensijas, visi labai gerai gyvens, tai jau čia ne tas etapas, ne tam mes esam jau šiek tiek kitoj vietoj, kitokie prioritetai turi būti. Tai va, tai čia jeigu kalbant apie pensiją, bet šiaip tai aš dal grįžtų prie tos pačios minties, kai mes kalbam apie socialinę politiką visuose priemonėse. Mes turime matyti tą dedamąją, o kaip ta socialinė sistema toliau egzistuos. Kaip jinai gyvens, nes Europos Sąjungoje dabar vyksta daug skaičiavimų, kaip mes išlaikyti tą va, dabartinę sistemą vien dėl to, dėl demografinių pokyčių. Vertinama imigracijos įtaka, kuri nieko praktiškai neduoda, tik tai daug didesnius socialinius kaštus daro visą kitą. Mes irgi tą turim matyti. Tai nereiškia, kad nereikia dabar spręsti dabartinių žmonių lūkesčių. Tikrai reikia. Ir svarbiausia, kad jie būtų kuo tai klesti ten, kur labiausiai reikia. Tai va, aš žiūrėdamas vėl tą paketą, matydamas viceministrą, noriu atkreipti dėmesį, jeigu mes iš tikrųjų norime turėti, kad socialinis mūsų paketas šalia tų būtinų socialinių rūpesčių, kurias čia, kai jūs irgi juos tikrai pasiūlėte, spręstų ir tą demografinę dedamąją, nu tai tikrai tą demografinę dedamoji, turėtų vadovautis tam tikrais labai aiškiais kriterijais. Tai ir čia aš visą laiką už to sagituoju, kad mes kaip savo mantrą įsidėtume, kad demografija jau dabar jau beveik visi sutarė, kad reiškia, tai yra skatinami priemonė, tai vyrų moterų santuokos paremta šeima, didinti tėvystės, motinystės prestižą, skatinti kuo ankstesnį gimdymą ir šeimos kūrimą ir parema antrai trečiam vaikui. Bet čia jau yra ir socialinės, ir mokestinės politikos, vis ir kultūrinės. Nes visas kompleksas. Tai visą laiką per tą dedamą aš ir vertinu šitą ir mano pasiūlymai jums tai tikrai pasižiūrėti tą paketą, tos pinigus, ar mes negalėtume tos svorius pakeisti taip, kad tos demografinės priemonės turėtų didesnį svorį. O tokios priemonės...
1: Ar duos rezultatą, Rimantai, tai čia, aišku, gyvenimas.
2: Ne, valo, mes privalom tą padaryti. Ar mes negalim savęs liuliuoti to, kad pasaulis išmiršta, bet man atsiveržau kaip lietuviai. Visiškai mažai įdomina, kad pasaulis išmiršta. Man labiausiai jaudina, kad mes išmirštam.
1: Nu, aš tiesa, noriu
2: apie ne, save
1: galvokį.
2: Apie save galvokį pradžiai.
1: Matot, su mąstymu kažkur buvo problemų, jeigu mes, būdami kažkada didžiausia Europos valstybė, dabar nu, didžiausia, aišku, teritorija, bet vis tiek sugebėjome iš visų tautų respublikos tapti mažiausių. Bet čia jau kitas klausimas yra, tai vat su to mąstymo, ar mes, mūsų tas mąstymas jisai pasikeitė, ar mes vis tiek šią sekam madas dabar, kad kuo pasaulis geriau gyvena. Nes, kai jūs sakote, pinigų šiaip tai yra, aš čia ne pirmą kartą girdžiu darydamas laidas, kad yra nesusvietnas kiekis Lietuvoje pinigų. Yra didelis, jų guli bankuose krūvos pinigų ir jie neišnaudoti ir visą kitą. Mes vis kalbam dar apie skurstančius žmonės. O tikrai Tomas jisai pastebėjo tos dalykus, kad nu, ten šalis vakarų, kokiam Liuksemburgė, bedarbio ar ten pašalpa yra tokio dydžio, kad tu tikrai gali gulėti ant soliuko ir nieko neveikti.
2: Čia jau apie mokestinę politiką.
1: Jo, bet tai vat klausimas, jeigu tų pinigų yra, o mes sakome, nu vat jeigu darysim šeimom paketą, gal reikės mokesčius kelti, ar čia vėl klausimas, ar mes visus pinigus teisingai išnaudojam? Kas nors žino, kaip paimti tos pinigus ir panaudoti teisingai, kurių yra labai daug.
0: Aš tik tai primenu, kad šitoje kadencijoje buvo padaryti labai svarbus mokestiniai pakeitimai, buvo tiek triukšmo, buvo tiek klaidų, kad verslas žlugs, kad mes neišgyvensim, kad čia bus tragedija. Pažiūrėkite į skaičius. Ekonominiai skaičiai yra tvarkoj. O mes gavom papildomą 500 milijonų eurų ir gynybai, ir šeimos paketui, ir taip toliau. Tai ta prasme, triukšmo daug, o mes padarėm teisingą kartu su Tado kolegomis, teisinga mokestinė politika, kuri reiškia, kad nu, turtingesni žmonės šiek tiek daugiau prisideda prie mūsų bendrų tikslų. Ir bendri tikslai tai yra ir demografija, ir gynyba. Ir tai yra negali pasakyti, kad čia yra kažkas blogo.
3: Aš galiu, kadangi dirbau tuo metu premjero komandoje, kai buvo mokesčių reforma, tai tikrai galiu pasakyti, kad tikrai intencija buvo, man atrodo, labai paprasta kalbėti apie progresyvumą ir, pavyzdžiui, per NT mokestį kalbėti apie tą bendruomenės prisidėjimą prie, tarkim, savivaldybės lėšų, vystant tenais parkus, ar tenais erdves ir kelius panašiai. Bet ta diskusija greitai tiesiog, ta racionali diskusija išnyko tiesiog ore. Ir mes turėjom tiesiog nakovoti tokius informacinius gaisrus, kurie dažnai buvo neparemti jokia logika. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad politiškai kalbėti apie mokesčius panašiai, tai tikrai yra labai nelengva, bet man atrodo, kad man kaip viceministrui, tai svarbiausia, kad mes valstybėje nepriešintumėm išlaidų skirtingų ministerijų. Tai man atrodo, kad saugumas, gynyba yra prioritetas, nes mes turime geopolitinę situaciją grėsmingą, bet kitas mūsų frontas tai yra socialinės ir mūsų gebėjimas visuomenei sutarti dėl prioritetų. Ir jeigu mes turime didžiulės atskirtis, tada mes nesugebam sutarti dėl prioritetų. Tada yra ir susipriešinimas, ir polarizacija. Ir aš manau, kad šitas šeimos paketas yra svarbus ir šiaip mūsų gebėjimas sutarti dėl to, kas svarbu. Nes man atrodo, kad šeimos, vaikų gerovė yra svarbu. Jeigu dėl to galim sustarti, tai valio.
1: Ir jeigu viską bus per šeimų prizmę žiūrima į daugelį priemonių, būtent ar kaip tai veik šeima. Ar man tai dar labai tada trumpai
2: pabaigimas? Šiaip, jeigu bendra kryptis, palinkėčiau vyriausybė vis dėlto didesnio taiklumo, nebūtinai reiškiais skirstant, nes suprantant, kad mūsų ištikai limituoti, bet su ko labiausiai trūksta iš tos šeimos politikos, aplamai šeimos politikos, kad mes mokestinio savo sistemą pakeistume taip, kad mes paliktume kuo daugiau pinigų pačiom šeimom realizuoti savo lūkesčius, savo ateitį kurti ir panašiai, ir kad jas pasitikėtume jomis daugiau, kad jos pačios įsijungtų į savo ateities kūrybą, kad pačios spręsti, kiek vaikų auginti, kaip auginti, kad jie turėtų išteklių tam dalykui. Tai va šitą mokestį, be šitos mokestinės dedamosios, mes labai sunkiai galime matyti savo socialinės programas, kurios reikalingos, bet jos yra pagalbinė priemonė. Nu, kaip ir ministras, sakau, mes gelbėjom. Tai yra paramos sistema, bet ne problemų sprendimo.
1: Kągi, iš tikrųjų, priemonės, na, čia šiandien laidoje turbūt nėra ten kažkokio recepto, kurį mes turim surasti ir deklaruoti kaip neklystama ir veiksianti būtinai be priekaištų. Tai yra dalykai, apie kuriuos mes šnekam, nuolat kalbam ir kalbėsime. Socialiniai dalykai yra visą laiką mūsų centre pamąstymų. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinio reikalų darbo komiteto pirmininkas, Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu būtent apie skurdą ir demografiją ir apie šeimos paketą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais – Kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eterė laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Miškas tai ne tik mediena, uogos ar vieta pasivaikščiojimai. Tai sudėtinga gyvybės sistema, kuriai kartais labiausiai reikia vieno, kad žmogus jos netrukdytų. Tačiau senųjų natūraliųjų besivystančių miškų Lietuvoje likę labai mažai. Apie tai, kodėl verta saugoti miškus, ne dėl to, ką iš jų galime pasiimti, o dėl to, ką juose galime išsaugoti, kalbėsime su Sengirės fondo vadove Rimantė Pulauskaitė Digaitinė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai gal ir pradėkime nuo pradžių. Tai kas yra ta sengirė? Kas tas sengirės fondas ir kokia yra jūsų veikla?
4: Taip, tai sengirė jau toks terminas pastaruoju metu lyg ir dažniau tampa girdimas, tai tuo labai džiaugiamės, bet be abejo dar tikrai žmonėm kyla klausimas, kas ta sengirė yra. Tai tuo apibrėžimu gali būti daug ir gali mokslininkai tikrai daug diskutuoti dėl niuansų, bet iš principo laikom sengirę natūralų mišką, kuris natūraliai vystosi ir kurio bent kelios kartos yra pasikeitusios. Tai yra, kai užauga medžiai, išgriūna ir vėl užaugo, vėl išgriūna. Tai priklauso, kiek metų, dažniausiai žmonės klausia, tai kiek metų turi būti, kad būtų sengirė, tai taip lengvai gal neina pasakyti, nes labai priklauso nuo vyraujančio medžio rūšies, ar ne, tai pušynas bus vienoks, ar ne, o ten, nežinau, juodalksnynas kitoks, tas amžius, ar ne, bet vis tiek tai yra būdinga kažkokie dalykai, kurie visom sengirėm ir tos pagrindinės gal savybės, į ką mes ir siūlytume atkreipti dėmesį, kad jeigu jau lankosi kažkur žmonės miškuose, tai kokie tie požymiai, kur jau yra tiesiog tokių sengirėjimo požymių, tai vienas jų yra medžiai senoliai, tai yra tiesiog, kad tai yra daug jau didelių tokių brandžių medžių, kurie galbūt jau pasiekia savo tą tokią tikrai senatvę. Kitas dalykas yra be abejo įvairovė. Tiesiog jeigu miškas yra įvairus, ar rūšimis, ar amžiumi, tai reiškia jau jisai yra kažkoks natūralesnis jau į tą pusę, ar ne? Tai tiesiog apsidairius, jeigu matosi, kad tai yra kažkoks įvairumas ir netoksai monolitiškumas, jau reiškia kažkas tokio natūralesnio. Ir kitas dalykas, kad gausiau yra gyvastingos medienos, mes taip vadinam fonde, tai nu, negyva mediena, virtuoliai, stobriai, kažkokie išvirtę medžiai, kur, kaip sakom, sunkiau praeinamas miškas, tai irgi gali būti indikacija. Tai sengirė, nu, toks tikrai natūralus, jau ne vieną ciklą pragyvenęs miškas. Ir dažnai tas žmonės ir klausia, tai o kur čia tos sengirės, kiek čia tų sengirių Lietuvoje yra. Tai nelabai yra, iš tikrųjų mes tikrai turim tą pagrindinę problemą, kad Lietuva yra miškų kraštas, apie trečdalį šalies užima miškai, bet miškai yra Lietuvoje labai jauni. Vidutinis amžius Lietuvoje miškų yra tik tai 54 metai. Tai mes tiesiog turime tų miškų, bet jie yra tokie arba monolitiški, vienodai, monokultūriniai ir labai jų nepalyginti. Tai mes tų sengirų turim tik tokius mažyčius fragmentus, mažyčius lopinėlius, kurios labai norisi išsaugoti. Tai iš to tokio ir iš tos idėjos, iš to noro išsaugoti, ką mes dar turim, tos natūralius išlikusius senų miškų plotus, taip ir įsikūrė sengirės fondas. Tai mūsų pagrindinis ir tikslas ir idėja ir yra pabandyti, ką dar turim išsaugoti, tą rodyti visuomenį ir šviesti visuomenę apie tai, kodėl yra svarbu, kodėl mes turim tuos lopinėlius išsaugoti, kuo tai yra vertinga ir panašiai.
3: O kodėl tada Lietuvoje tų sengirių tiek, sakot, nebedaug likę?
4: Tai tiesiog tokie matyti yra susiklostę miškų politikos, ar ne, toks kaip ir požiūris, kad mes turime pirmos grupės miškų, vadinami miškų rezervatai, šią dieną turime 1,25%. Tai tiek yra miškų Lietuvoje, kuriuose visiškai nevykdomi kirtimai. Visur kitur vienaip ar kitaip vis dėlto tai yra pažeidžiama, ar ne? Ar tai yra ūkiniai miškai, kur visiškai galima plynai iškirsti, ar tai yra ekosistemų apsaugos teritorijos, ten mūsų draustiniai ar ten nacionaliniai parkai, deja, bet tenai irgi pakankamai daug ūkinio požiūrio. Vadinasi, tiesiog nelieka galimybės, kur miškas gali natūraliai pasiekti tą savo brandą, tą senatvę, nugyventi pilną ciklą. Tai mes būtent tą klausimą labiausiai ir keliame Sengrės fonde. Vienas dalykas apie proporciją, kiek turi būti tų miškų saugoma, kad tai būtų iš viso įmanoma tai visą gyvybę išlikti ir kiek mums net ir kaip žmonėm. Tai svarbu, kad ta proporcija, tas 1%, jisai tikrai niekaip netitinka. Jokios tokios sveikos logikos ir atspindi tik tai labai tokį ūkišką požiūrį. Tai jau čia visuotinai yra ir pasaulyje sutariama, kad turi būti 10% griežtai saugoma.
3: O ką mes kaip visuomenė, kaip žmonija, kaip irgi gyvūnų rūšis prarandam, kai yra iškertama sengirė ar šiaip... Ar kad ir šiaip miškas?
4: Tai tiek fonde, tiek ir kolegos iš kitų gamtosaugos organizacijų tikrai labai stengiamės akcentuoti ir nors, ko labiau žmonėm parodyti, tai, kad miškas yra vertybė savaime. Visų pirma, mes turim tą etinę, moralinę prievolę išsaugoti. Bet mes dažnai supaprastintai labai taip žiūrim netgi į mišką, ar ne? Tai ir to sakymu, ką mes prarandam, ar ne, tai iš tikrųjų mes labai mažai suprantam. Miškas, visa ekosistema, gamtiniai labai kompleksiškas dalykas. Dažnai taip žiūrim, kad tai medžių krūva, medžių grupė ir arba kažkas žiūri tai ekonominių požiūrių, ar ne, kad tiesiog va, kiek čia tų kietmetrių, kažkas žiūri, kad nu, tiesiog man gražu, bet iš tikrųjų tai yra daug, daug kompleksiškiau. Ir tiek žmonėms, tiek visai mūsų gyvybė išlikti yra daugybė tų verčių, kurias miškas teikia. Tai yra tiek tokie kaip struktūriniai palaikymo dalykai, kaip kurių mes kasdien net nepastebime, mes juos laikom kaip savaime suprantamus, kaip kad vandens ar oro taršos sugerimas garso kažkoks, ar ne, kaip mikroklimatas, kaip dirvožemis ir jo palaikymas, kaip galų gale sugerimas lietaus ir panašiai. Tie dalykai, tokie struktūriniai, jie mums yra nepastebimi ir tik tai tada, kai mes prarandam, dabar matom ir pasaulyje tokių pavyzdžių, ar ne, tik tai tada, kai pats pagrindas kažkur pažeidžiamas, mes suprantam, kad jau kažkas negerai. Tai visų pirma yra labai daug tokių struktūrinių, tarsi atrodo nematomų dalykų, bet tai yra pagrindas pats tas, ar ne, ypatingai nekalbama, tarkim, apie dirvožemį, bet jis yra labai reikšmingas iš visų mūsų sveikatingumui. Tai jeigu mes prarandame mišką, tai net ir tiesiog aplinkiniai, kaip bendruomenės, be abejo, jie praranda žalią erdvę, bet jiems gali pasikeisti net ir mikroklimatas, ko mes galim šiaip patys nesuprasti. Ta pati tarša, tas pats garsas, ar ne? Ta gali pajusti net ir aplinkiniai, nežinau, ūkiai, sveikesnis dirvožemis, jis natūralu, kad visiškai turi kitą našumą. Tai mes tiesiog daug dalykų neįvertinam ir laikom kaip savaime suprantamus. Tuo tarpu miško tos verčių skalė yra labai didžiulė. Jau nekalbant apie tiesiog tą žmogui, ypač lietuviui, tą tokį identiteto klausimą, dvasinį įkvėpimą, kultūrinį, istorinį. Taip pat yra kažkam įkvėpimo šaltinis, kažkam nu, tai rekreacinė erdvė, sveikata. Taip pat labai svarbus kampas yra mokslo. Vėlgi moksliniai tyrimai, tai mes tiek dar daug labai nežinom, tiek labai daug yra tame potencialo. Daugybė mokslinių atradimų, ar tai būtų vaistai, ar inžineriniai, kažkokie sprendimai, jie labai dažnai ateina iš gamtos. Tai mes tiesiog negalim sau leisti prarasti netgi tai, ko mes net nepažįstam. Tai tiesiog atrodo, miškas to čia medžiai kažkam patinka, kažkas galbūt nesureikšmina. Bet iš tikrųjų tai yra daug sudėtingiau ir mums praradimas yra daug, daug platesnis.
3: O ar tiesa, kad biologiniai įvairoviai neužtenka tiesiog pasaudinti naujų miškų, naujų medžių?
4: Taip, medžius sodinti yra gerai, tiesiog tai niekada nekompensuoja pilnai to praradimo, jeigu tai buvo tikrai natūralus daugybę metų gyvavęs miškas visa sudėtinga ekosistema. Tai ją pažeidus, ne taip greitai tikrai neatsistato ir neatsigauna, ypatingai jeigu tai buvo tikrai, tikrai ilgai natūraliai besivysčiusi ekosistema. Tai taip medžiai ataugs, bet visa tai, kas ten gyvavo, vis dėlto yra pažeidžiama, ypatingai pažeidžiamas dirvožemis, ardomi visi tarpusavio ryšiai būtent dirvožemyje, būtent grybų, augalų, tarpusavio sąryšiai ir be abejo visos rūšys. Dėl ko, vat ką, sengirės fondas labai stengiasi į ką fokusuotis, atkreipti dėmesį, tai kad daugybėj rūšių, tik netrikdomi, neliečiami natūralūs miškai yra kaip namai. Jiems tiesiog reikalingos tokios sąlygos, kurios yra nekintančios, jos yra stabilios, jos yra labai specifinės. Tiesiog nuolatinėme trikdyme jos negali išgyvuoti. Tai tiesiog nu, bent kažkiek miškų mes turime saugoti vien dėl to, kad tai yra nu, kažkam namai. Mes taip labai esam linkę kontroliuoti kaip žmogus, ar ne visur spręsti, kaip mum patogiau, bet mes turime nepamiršti, kad esam ne vieni iš toj planetai.
3: O kaip manot, ar kiekvienas miškas turi būti tvarkomas ir prižiūrimas, ar reikia leisti gamtai tiesiog būti netvarkingai?
4: Tai man iš fondo pusės, tai be abejo, mūsų ta visa filosofija yra, kad gamta tvarkosi pati geriausiai, bet be abejo, čia mes turim kalbėti, kur tai yra. Jeigu tai yra miesto parkas, natūralu, kad taip, miesto parkai yra tvarkoma vien tam, kad nežinau, net neužgriūtų šaka ant galvos ir panašiai, ar ne, tai čia yra visai kiti dalykai, ar ne. Lygiai taip pat fondas nesako, kad, o, čia niekur nieko nebelieskime, ar ne. Mes nesame radikalų šitoj vietoj, mes kalbame apie proporciją, kad, nu, 1% saugoti neliečiamai niekaip nepakanka, ar ne, tai mes už tai, kad turi būti saugoma daug daugiau, gamta tikrai tvarkosi pati labai puikiai ir netgi tikrai labai skatiname, kviečiame, mes kaip fondas tikrai mūsų viena iš misijų be abejo yra išpirkti ir išsaugoti, neliesti tų miškų, tačiau kita misijos dalis yra tiesiog būti pavyzdžiu. Tiesiog būti pavyzdžiu skatinti, kad žmonės ir patys tokį požiūrį taikytų. Ir tikrai mums labai smagu matyti, kad daugėja tokių privačių miškų savininkų, kurie lygiai taip pat supranta, kad aš galiu irgi savo mišką tiesiog saugoti ir palikti gamtai tvarkytis, arba dalį bent jau jo. Galbūt aš turiu sodybą ir šalia didžiulį ten miško plotą ir galbūt aš kažkurią dalį sąmoningai palieku, kad tenai tiesiog tegul gyvena visi, kas tenai nori gyventi.
3: O kaip manot, kur šiandien yra didžiausias konfliktas tarp ekonominės vertės ir ekonominių interesų ir gamtos apsaugos?
4: Toks iš lengvesnių klausimų. Tikrai labai kompleksinis klausimas. Bet manau, kad daug kas iš mūsų jaučiam, kad nu, tiesiog mes nu, pamėgom tą komfortą, tą patogumą. Mes visi patys, ar ne, tikrai vartojame nemažai. Tai tiesiog yra tas mūsų sąmoningumo augimas arba jo nebuvimas, ar ne, kaip dalykas, tiesiog asmeninė atsakomybė. Be abejo, atsiranda ir tie verslo interesai, verslas konkuruoja, nori uždirbti, kas yra natūralu, bet tada toks atsiranda tokia trapi riba, ar ne, tarp to, kas yra natūralus augimas ir tarp kažkokio jau godumo. Tai manau, kad tiesiog visur labai reikalingas sąmoningumas ir kai jo nėra, tai mes ir patenkam į tą konfliktą. Jeigu mes būtume labiau gal sąmoningi savo veiksmuose, mes rastume lengviau tą sveikesnė galbūt proporcija, tą balansą.
3: O dabar apie truputį apie grįžtam prie žmonių. Tai ar jūsų fondas užsiema ir visokiam peticijom dalinate su žmonėm, kad pasirašytų ir kad išsaugotų? Ar pamatėt kažkokį tai paskutiniu metu susidomėjimo fondų didesnį, nes paskutiniu metu mačiau tikrai ne vieną peticiją ir tikrai buvo gan daug žmonių, kurie pasirašė, kad išsaugot tos kelis miškus. Tai ar visada būdavo toks didelis susidomėjimas fondų, ar čia paskutiniu metu tik tai kažkaip?
4: Tai fondui yra 6 metai, jau truputėlį net ir daugiau. Tai 6 metai nėra tiek jau daug, mūsų visa veikla, viską, ką darom, projektuojam 100 metų į priekį, tai čia atrodo tik taip pradžių pradžia, bet taip tikslas ir buvo būti matomu, nes be to, kad siekiam to tiesioginio poveikio išsaugoti miškus, labai tiesiog siekiam švietimo, šviečiamojo to poveikio ir pasiekti kuo daugiau visuomenės. Tai gal mūsų yra tas toksai šviečiamasis veiklos kampas. Peticijų mes patys net ir nekuriam, bet galbūt tiesiog mūsų bendras tas aktyvumas, jisai tikrai yra matomas, nes toks ir yra mūsų tikslas. Gal tik tai mūsų tas kampas, kurio mes prieinam prie visuomenės, jisai yra labiau per pažinimą, labiau per kvietimą suprasti, negu kad per tokį gal konfliktą arba galbūt kažkur...
3: Kažkokį spaudimą.
4: Taip, vis dėlto žmonės pavargsta greitai nuo problemų. Šita tema miškų ir gamtos, biologinės įvairovės, nu jinai yra kriziniai, kritiniai situacijai visam pasaulyje, bet žmonės labai greit pavargsta. Nuo temos, tai tiesiog mes matom, kad tvariau vis dėlto yra kviesti, pažinti, prisidėti, įgalinti žmonės, tai gal mūsų tas veikimas tikrai matom, kad pasiekia visuomenę ir kartais tiesiog veikia kaip galimybė nuo sunkios temos, nuo sunkių kažkokių situacijų, toj pačioj miškų temoj, kažką padaryti, nes tu gali, reiškia, daryti veiksmą, prisidėti ar sklaida, ar parama, ar kažkaip kitaip, galų galia taromatose aukodamas, tu gali atlikti veiksmą, kažkaip prisidėti, ypatingai, jeigu paskui, vat sužinai, kad va, fondas išsaugojo tą ir tą mišką. Tai mes tikrai labai jaučiam didelį visuomenės atsiliepimą iš tą temą, tikrai džiaugiamės, kad plečiasi ta auditorija, kuri išgirsta kalbą, įsijungia, į fondo veiklą pritarė, tai tikrai mums labai didelis džiaugsmas, kad tai yra įvairovė skirtingų auditorijų, skirtingos visuomenės grupės į tai sijungia. Tai tas toksai atsiliepimas temai, jis tikrai, tikrai yra, bet be abejo, kad veikti yra labai daug ką. Dabar mes labai turim tikrai dar temų neišjudintų, nes tema yra tikrai kompleksiška, tikrai suprasti, kaip kas veikia, kodėl svarbu saugoti, kodėl taip ar kitaip, tikrai reikia įsigilinimo ir tikrai mes šiais laikais esam visi perkrauti temomis ir problemomis ir panašiai, tai nėra lengva tikėtis, kad žmonės įsigilins visi, kas ir yra kaip. Bet taip, visuomenės atsiliepimas tikrai toksai yra ir tą rodo net ir vat, mūsų kampanijos, ar ne, vat, ir šiais metais vėl darome kampaniją, tai vėlgi matosi, kad tikrai visuomenė reaguoja labai pozityviai, prisideda ir pavyksta nuveikti tokius jau didesnius darbus.
3: Taip, o taip pabaigai tokie keli klausimai, tai ką kiekvienas iš mūsų galėtume padaryti, kad ir saugo tą sengirę, kad jų nebeliesti ir Ką turėtume daryti?
4: Fondo komandai dažniausiai mes ir kviečiam visų pirma pažinti, būti, įsižiūrėti, kai būna ta gamtoje, tiesiog galbūt pasidomėti, apsižvalgyti labiau, tai visų pirma pažinti, pamilti. Bet yra, aišku, ir kiti būdai. Ar ne, jau paskui tai tiesiog kviečiam prisidėti sklaida, kalbėti, domėtis gilin patiems, bet lygiai taip pat kalbėti su savo bendraminčiais, bendražygiais, kolegom, draugais. Be abejo, kviečiam prisidėti tiesiogiai ir prie fondo veiklos, paramą ar kitais būdais, bet saugoti ir patiems, ar ne? Tiesiog jeigu yra galimybė, galbūt turite kiemą, tai kieme galima irgi palikti vieną medį, kaip ekosistemą savo gyvent, ar kampelį kažkokį. Tai iš tikrųjų tų būdų yra labai labai daug, bet visų pirma tiesiog galbūt į šitą temą atkreipti dėmesį ir natūraliai, kad ta tema jums taptų svarbi.
3: Ir paskutinis mano klausimas būtų toks. Ar meilė gamtai prasideda nuo žinojimo, ar kartais užtenka tiesiog pabūti miške?
4: Labai, labai geras klausimas. Net nemanau, kad yra atsakymas, gal priklauso nuo žmogaus. Tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog būdami pamilsta. Kitiem galbūt reikia pažinti, kažkoks tas raktas jisai yra. Bet vienaip ar kitaip, tai vis dėlto nesėdint namuose ir nesėdint ofise, dažniausiai tas pažinimas ir pamilimas įvyksta, o būnant gamtoje, o jau kas tenai atrakins, ar vizualiai kažkas paveiks, ar žinios kažkokios, ar rastas koksai netikėtas grybas augalas, ar sutiktas gyvūnas, ar tiesiog bendras jausmas, jau priklauso, man atrodo, nuo žmogaus, bet tiesiog kviečiu visus pabūti, miškas yra tikrai įdomus.
3: Taigi šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Sengirės fondo vadovei Rimantei Paulauskaitei Digaitienei. Su jumis buvo aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.